0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Coloseni capitolul 3 cu 19 ca bărbatul să nu fie aspru cu soția lui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur că suntem împreună astăzi ca să putem discuta mai departe despre Fausto Sozzini. Am arătat în întâlnirea trecută că el a fost un medic italian care a studiat și teologia, care era un specialist în ce privește meseria lui, a fost contemporan cu condamnarea și arderea pe ruga lui Miguel Servet, apoi, după ce a studiat în dorința de a cunoaște cât mai bine Scriptura, studiind Scriptura a renunțat la catolicism, a trecut la protestanți, a devenit chiar unul dintre conducătorii protestanți, însă în studiile sale, studiind în secret scrierile lui Servet, a început să ridice probleme, atât în discuții cu Calvin, atât în discuții cu ceilalți conducători ai protestantismului, și în așa fel încât, în cele din urmă, dându-și pe față credința sa unitariană, a trebuit să fugă din Europa și împreună cu Sozzini să se retragă în Polonia. Aici a fost bine primit. Polonezii, în ciuda faptului că au primit din partea lui Calvin avertismente și avertizări să nu ofere încredere învățăturilor lui Biandrata datorită priceperii sale în ale medicinii, datorită faptului că a fost chemat la Casa Regală, datorită faptului că atât regina Bona Sforza a Poloniei, cât și fiica sa Isabela, regina Transilvaniei, l-au chemat și a stat în jurul Casei Regale, a fost un fel de consilier și sfătuitor. El a avut mare succes printre polonezi și mai ales printre frații polonezi. A dezvoltat repede relații strânse cu Francis Clisimino, duhovnicul reginei, care a devenit un conducător protestant foarte important, duhovnicul reginei. În timp ce îl trata pentru că era bolnav de epilepsie, Biandrada a început să discute cu el probleme religioase și a început să îi ridice întrebări legate de Trinitate și de natura Domnului Hristos. La început, Lismanino, duhovnicul reginei, nu a sesizat unde bate și unde vrea să-l ducă cu gândirea Biandrada. Mai târziu însă el a fost prins de ideile doctorului Biandrada și chiar a început și el să-și pună întrebări legate de treime. În 1559, când a fost chemat în Transilvania, el a venit aici și a început să-și propovăduiască ideile sale printre protestanții din Transilvania. A reușit să convingă biserica poloneză ca să nu mai atribuie atâta încredere vocabularului teologic, precum și limbajului scripturilor și crezului apostolic. Să fie mai circumspecți atunci când citesc scriptura. Să ne folosim mai mult rațiunea, spunea el. Ca să înțelegem Scriptura, nu avem neapărat nevoie să acceptăm revelația și credința dacă acestea nu se încadrează în rațiunea noastră. Aceasta a fost măsura liberă care a permis tolerarea multor opinii. Protestanții conservatori au cerut ajutorul lui Calvin. Însă Calvin le-a spus, le-a scris din nou, ar fi trebuit să luați în seamă avertismentul meu și să nu îngăduiți între voi această vulpe vicleană. Asta a fost răspunsul lui Calvin. Acuzați Biandrada, a trebuit în cele din urmă să arate că el dă cinste și onoare lui Iisus Hristos și a scris o mărturisire de credință. După această mărturisire de credință, văzând că imaginea lui se deteriorează, el folosindu-se de anumite relații, a mers în Moldova să lucreze la curtea lui Despot Vodă. Mai întâi a fost prins printre profesorii Academiei de la Codnari, înființată de Despot Vodă, o academie protestantă cu profesori protestanți. Aici au predat și ginerele lui Luther și un prieten apropiat al lui Melanchthon. Deci oamenii mari ai reformei au venit aici la curtea lui Despot Vodă. Printre ei a venit și Biandrada. El a fost de mare folos, însă în același an, datorită asasinării lui Despot Vodă, el a acceptat invitația lui Ioan Sigismund al doilea pentru a deveni medic la curtea Transilvaniei. S-a întors în Transilvania și a devenit medic la curtea Transilvaniei. Aici l-a întâlnit pe teologul David Ferenc, da, sau David Francis. Cine a fost acest David Francis și ce s-a întâmplat prin întâlnirea dintre Biandrada și David Ferenc, vom vedea în întâlnirile viitoare. Până atunci, dragi prieteni, eu vă spun la revedere și vă doresc numai bine!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
4: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
3: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.

0: mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să împarți casa cu o soție cicălitoare. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi avut o relație mai bună cu partenerul tău de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Pasajul biblic de astăzi, Psalmul 90, versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Perisabilitatea vieții îi oferă caracterul unic, valoros și îmbogățește cu sens fiecare experiență trăită. De obicei, noi oamenii suntem avizi după stabilitate și prețuim lucrurile care durează prin timp. Parte din valoarea operelor de artă, de exemplu, este dată de caracterul lor netrecător. Vizităm cu plăcere centrul istoric al orașelor sau catedralele, pentru că ele poartă un mesaj nepieritor, nemuritor, sunt un indicator către eternitate. În același timp, viața este și ea valoroasă, în ciuda caracterului ei efemer. A iubi viața înseamnă a iubi vulnerabilitatea ei, a cere ajutorul, a fi în nevoie de grijă și atenție, în nevoie de călăuzire și suport. Viața și moartea sunt legate una de cealaltă prin funia vulnerabilității. Noul născut și bătrânul care se apropie de moarte, amândoi ne sunt mărturie față de prețiozitatea vieții. Să nu devenim ignoranți față de vulnerabilitatea și prețiozitatea vieții în perioadele noastre de succes și realizare. Pasajul biblic de astăzi, Psalmul 90, versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să avem parte de o inimă înțeleaptă.
1: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea, ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam. Va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri. Împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui. Toate neamurile îi vor sluji. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și vor da aur din Seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin, amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi lunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire. Vorbesc de sus își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce-ar putea să știe Dumnezeu, ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă! Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic, ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă eu sunt întotdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Psalmul 74. Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce te mânii pe turma pășunii tale? Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminție a moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului, unde ți-aveai locuința. Îndreaptă-ți pașii spre aceste locuri pustiite, fără curmare. Vrăjmașul a pustiit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă. În curând au sfârmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi și ciocane. Au pus foc sfântului tău locaș. Au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor, să-i prăpădim pe toți. Au ars toate locurile sfinte din țară. Semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc. Nu mai este nimeni între noi care să știe până când. Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul și va nesocoti vrăjmașul fără curmare numele Tău? Pentru ce îți tragi înapoi mâna și dreapta ta? Scoate-o din sân și nimicește-i. Totuși Dumnezeu este împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei țări. Tu ai despărțit marea cu puterea ta, ai sfârmat capetele balaurilor din ape, ai zdrobit capul Leviatanului, i-ai dat să-l mănânce fiarele din pustie, ai făcut să țâșnească izvoare din pâraie, ai uscat râuri care nu seacă. A ta este ziua, a ta este noaptea, tu ai așezat lumina și soarele. Tu ai statornicit peste hotarele pământului, tu ai rânduit vara și iarna. Adu-ți aminte, Doamne, că vrăjmașul te batjocorește și un popor nechipzuit hulește numele tău. Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei tale și nu uita pe vecie viața nenorociților tăi. Ai în vedere legământul, căci locurile dosnice din țară sunt pline de bârloage de tâlhari. Să nu se întoarcă rușinat cel apăsat, ci nenorocitul și săracul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără-ți pricina, adu-ți aminte de ocările pe care ți le aruncă în fiecare zi cel fără minte. Nu uita strigătele potrivnicilor tăi, zarva care crește necurmat a celor ce se ridică împotriva ta. Psalmul 75. Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm, noi care chemăm numele tău, vestim minunile tale. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci eu îi întăresc stâlpii. Eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul sus. Nu vă ridicați.

Când sug, îl sorb și îl beau până la fund. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri. Voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov și voi doborî toate puterile celor răi, puterile celui neprihănit, însă le voi înălța. Psalmul 75. Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm, noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci eu îi întăresc stâlpii. Eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul sus. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie, căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este Cel care judecă. El scoboară pe unul și înalță pe altul. În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până la fund. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri. Voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov și voi doborî toate puterile celor răi, puterile celui neprihănit, însă le voi înălța. Psalmul 76. Dumnezeu este cunoscut în Iuda. Mare este numele Lui în Israel. Cortul Lui este în Salem și locuința Lui în Sion. Acolo a sfârmat El săgețile, scutul, sabia și armele de război. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor. Despoiați au fost vitejii aceia plini de inimă. Au adormit somnul de-apoi, n-au putut să se apere toți acei oameni viteji. La mustrarea ta, Dumnezeului Iacov, au adormit și cai și călăreți. Cât de înfricoșat ești tu! Cine poate să-ți stea împotrivă când îți izbucnește mânia? Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor. Pământul s-a îngrozit și a tăcut când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. Omul te laudă chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia. Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Toți cei ce-L înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat. El frânge mânia domnitorilor, El este înfricoșat pentru împărații pământului. Psalmul 77. Strig cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. În ziua necazului meu caut pe Domnul. Noaptea mâinile-mi stau întinse fără curmare. Sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Tu îmi ții pleoapele deschise. Și de mult ce mă frământ,
nu pot vorbi.

Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. Mă gândesc la cântările mele noaptea. Cuget adânc în lăuntru inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri și zic: va lepăda Domnul pentru totdeauna? Și nu va mai fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă? Și-a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Atunci îmi zic: ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui preanalt nu mai este aceeași. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeul care face minuni. Tu ți-ai arătat puterea printre popoare. Prin brațul tău tu ai izbăvit pe poporul tău, pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif. Când te-au văzut apele, Dumnezeule, când te-au văzut apele, s-au cutremurat și adâncurile s-au mișcat. Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori și săgețile tale au zburat în toate părțile. Tunetul tău a izbucnit în vârtej de vânt, fulgerele au luminat lumea, pământul s-a mișcat și s-a cutremurat. Ți-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari și nu ți s-au mai cunoscut urmele. Ai povățuit pe poporul tău ca pe o turmă, prin mâna lui Moise și Aron.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Cele 12 iscoade. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce n-am fi murit în pustia aceasta? Numeri, capitolul 14, cu versetul 2. La 11 zile după plecarea de la muntele Sinai, israeliții au ajuns la Cades. Acolo, poporul a propus să fie trimise niște iscoade în țara făgăduinței. A fost ales câte un reprezentant din fiecare seminție. După 40 de zile, iscoadele s-au întors cu struguri, smochine și rodii nemaipomenit de mari. Însă, în același timp, au adus vești despre mari primejdii, cetăți întărite și uriași. Starea de spirit a israeliților s-a schimbat. Au uitat minunile pe care le vedeau zi de zi și l-au dat uitării pe acela care îi adusese până acolo. Caleb și Iosua au încurajat poporul să meargă chiar atunci și să ia țara în stăpânire. Dar celelalte 10 iscoade au descris situația în culori și mai sumbre. Revolta a fost întărâtată și răzvrătirea a devenit fățișă, ajungându-se până la acuzația că Dumnezeu i-ar fi hrănit cu speranțe de șarte. Atâțați de o ură satanică, israeliții s-au năpustit să îi omoare cu pietre pe Caleb și pe Iosua. Dar prezența lui Dumnezeu a luminat sanctuarul și i-a oprit. Dumnezeu i-a spus lui Moise să-i anunțe pe israeliți că acum trebuiau să se întoarcă spre Marea Roșie și să rătăcească prin pustie 40 de ani, câte un an pentru fiecare zi în care iscoadele au cercetat țara. Liderii răzvrătiților și-au schimbat din nou părerea și au încercat să-i cucerească pe canaaniți. Însă au suferit o înfrângere teribilă. Constrânși în cele din urmă să se recunoască înfrânți, supraviețuitorii s-au întors și au plâns înaintea Domnului. Dar Domnul nu le-a ascultat glasul. Deuteronom, capitolul 1, versetul 45. Prin biruința lor răsunătoare, vrășmașii lui Israel, care așteptaseră cu frică apropierea acelei mari oștiri, au prins curaj să li se împotrivească. Această primă înfrângere a lui Israel, care le-a dat canaaniților curaj și hotărâre, a sporit foarte mult greutățile cuceririi. Israeliților nu le mai rămânea altceva de făcut decât să dea înapoi din fața vrășmașilor lor victorioși și să meargă în pustie, știind că aici trebuia să fie mormântul unei generații întregi. Cu toții am trecut prin momente în care am crezut cu nesăbuință că putem să ne împlinim visurile fără să mergem pe calea Domnului. În acest caz, putea Dumnezeu să ne susțină planurile?

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Mesageri de vești bune. În epistola către Efeseni, la capitolul 6, cu versetul 15, stă scris: având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Este un mare har și un deosebit privilegiu că astăzi poți păși liber și fără dureri. Dacă Dumnezeu a îngăduit să poți merge, să poți alerga și să poți avea picioare sănătoase și puternice, este pentru că El are nevoie de tine astăzi. El îți încredințează o misiune pe care trebuie să o duci la bun sfârșit, iar misiunea aceasta este vestirea Evangheliei în toate formele ei. Picioarele și proclamarea Evangheliei păcii sunt strâns legate, sugerând acțiune, ducerea unei solii cu vești bune. Esențial, Evanghelia este vestea bună că omul nu trebuie să moară și că e un cuvânt bine primit pentru luptătorul care are să dea piept cu vrăjmași neobosiți. El stă tare, întemeiat pe cunoașterea lui Hristos, întrupat, răstignit, înviat și înălțat la cer, iar aceasta este esența Evangheliei și izvorul păcii sale. Cronica regală din Köln, scrisă după anul 1175, descrie asediul Weinsbergului din anul 1140, ca parte a unui conflict desfășurat între facțiuni germane rivale. Potrivit istoricului Maurice Kien, conflictul s-ar fi declanșat în anul 1137, după moartea suveranului Sfântului Imperiu Roman, Lothar al II-lea. Lothar a fost urmat rapid la tron de Conrad al III-lea de Hohenstaufen, care a fost ales în decembrie 1137 și apoi încoronat în martie 1138. Cu toate acestea, ginerele lui Lothar, Henric cel Mândru, din dinastia Welf, a emis pretenții la tron, declanșând o dispută teribilă între grupările nobiliare rivale. În anul 1140, armata regelui Conrad al III-lea a asediat timp de câteva săptămâni cetatea Weinsberg și l-a învins pe ducele de Welf. Cerându-le apărătorilor cetății să se predea, regele și-a dat cuvântul că va permite femeilor să plece și, în plus, că pot lua tot ce vor putea duce în spate. Când poarta cetății s-a deschis, fiecare femeie își purta în spate soțul. Regele a fost atât de impresionat de mișcarea inteligentă și îndrăzneață a femeilor încât le-a permis tuturor să plece nevătămați. Realitatea este că uneori trebuie să ne purtăm prietenul în spate, dar nu-l putem duce în spate dacă nu avem picioare puternice și dacă mai întâi nu l-am luat în brațe. Sau altfel spus, nu-l poți lua în spate dacă nu l-ai luat în inimă. Astăzi avem nevoie de mușchi puternici, dar și de inimi încăpătoare.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Bine v-am regăsit! La ultima noastră întâlnire v-am dat o temă. Cum ați reacționa dacă o persoană v-ar spune Dumnezeul tău e sadic, de vreme ce lasă să existe oameni cu handicap? Această persoană este una dintre cele cu dizabilități și își continuă ideea: Dumnezeul meu este tata care știe ce mă doare și care umblă cu mine pe la toți doctorii. Dumnezeul tău e praf în ochi și am încetat de mult să cred în el. Viața e frumoasă, mai ales fără Dumnezeul tău. Au fost câteva răspunsuri pe care le-am primit ieri pe telefon, după ce ați auzit provocarea mea. Printre acestea: aș trece peste și aș face bine acelei persoane, considerând că are dreptul măcar la iubirea mea dacă simțământul ei este că l-a pierdut pe Dumnezeu. Altele au pendulat între aș folosi niște versete care arată bunătatea lui Dumnezeu, aș vorbi despre lupta dintre bine și rău sau aș întreba o cauza handicapului ei, dacă nu cumva este ereditar. Nu în ultimul rând, a fost un răspuns de genul: nu aș mai băga-o în seamă pentru că alăturarea cu asemenea persoane care sunt rebele nu-mi face bine. Fiecare are dreptul lui să reacționeze cum vrea și cum i se pare potrivit. În ce mă privește, am avut o tresărire, pentru că fiecare dintre noi vorbim din experiențele noastre. Cei care vorbesc din cărți nu sunt atât de interesanți, pe când cei care vorbesc din experiența lor sunt autentici. Măcar știi că se bazează pe ceva ce au trăit. Fiecare viață este un experiment științific. Dacă vorbești din cărți, sunt statistici reci, despre care poți spune chiar că sunt inventate. Dar dacă vorbești din ce ai văzut tu, ei bine, măcar ai un personaj care să fi trăit efectiv, nu imaginar. Eu i-am spus acestei tinere că este cea mai fericită pentru că a avut parte de un tată care să aibă grijă de ea după ce și mama a îngrijit-o înainte de a deceda. Spre deosebire de al ei, tatăl meu a fost violent, a făcut rău oamenilor din jur, femeilor de multe ori, a distrus tot ce a atins, așa că eu am avut nevoie de un alt tată. Și pe acesta l-am găsit în ființa lui Dumnezeu. Dacă pe ea o ajută să-l respingă pe Dumnezeu pentru că are un tată pământesc, este alegerea ei. Dar eu nu-mi pot permite să-l trimit la plimbare pe singurul tată care mi-a purtat mie de grijă. Sigur că eu cred că pe tatăl ei bun tot Dumnezeu i l-a dat. Dar nu are rost să te cerți sau să reproșezi unui om care este trist, nefericit și să vii tu cu ideea că îi iei apărarea lui Dumnezeu și că ești obligat să faci lucrul acesta pentru a-l scoate basma curată. Un arhitect care a proiectat galaxiile și a inventat atomul nu are nevoie de noi să-i punem pile la oameni sau să-l scoatem basma curată. El este avocatul nostru, nu invers. Omul aduce un argument intelectual, dar problema este la motor, emoțională, spirituală. Efortul nostru logic, oricât de mare ar fi, este nul și duce la pierderea timpului. Cu cât apeși mai tare cu argumente, cu atât omul își betonează mai mult poziția. Așa că se ajunge la efectul de zid, adică se ridică ceva mai înalt decât marele zid chinezesc și se provoacă un conflict inutil. Pentru mine a mă ruga pentru persoanele care trec prin experiențe negative este mai important decât a le predica despre bunătatea lui Dumnezeu. El trebuie să le deschidă mintea și inima. Eu, de pe poziția mea, nu voi reuși niciodată să-i impresionez. Fie ca noi să înțelegem că rugăciunea este necesară nu numai pentru lucruri materiale pe care le vrem în viața oamenilor dragi, ci și pentru experiențe.

0: experiențe spirituale de care să aibă parte.
1: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Matei capitolul 22 cu versetul 39 că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Dilemele Credinței. Sunt Valentin Popescu, vă salutăm pe dumneavoastră, dragi ascultători Radio Vocea Speranței, vă salutăm pe dumneavoastră, dragi telespectatori Speranța TV. Emisiunea aceasta este o emisiune înregistrată, așa că preluăm întrebările dumneavoastră. Ne puteți scrie în continuare pe WhatsApp la 0751 400 300. De asemenea, îmi puteți scrie și pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța-tv.ro, iar întrebările dumneavoastră le vom prelua pentru o ediție viitoare. Alături de mine în această ocazie este pastorul George Șchiopu, care este în același timp și profesor la Universitatea Adventus. Vă spun bun venit sau bun revenit!
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Am preluat mai multe întrebări de la dragii noștri telespectatori, ne-au scris pe e-mail, pe WhatsApp. Sunt multe teme care sunt din Vechiul Testament, personaje pe care le știm foarte bine, oameni de credință care ne-au influențat viețile până în momentul de față, dar avem și întrebări din Noul Testament, în partea a doua a emisiunii. Prima întrebare, mergem la cartea Iov. Dumnezeu a îngăduit ca Iov să treacă printr-o încercare foarte grea. Cum putem înțelege faptul că au murit și slujitorii lui Iov, oameni care nu erau copiii lui, dar care au fost prinși în această suferință? Cum se împacă această scenă cu iubirea și dreptatea lui Dumnezeu?
2: Cu siguranță sunt multe întrebări la care nu găsim răspunsul, dar din câte cunosc, Iov a fost într-o relație foarte bună cu slujitorii lui. În mod special am în minte acum versetele din Iov, capitolul 31, cu versetele 13 la 15, în care dacă se întâmpla ca să fie vreun litigiu între el și slujitorii lui, el să le dea libertatea să acționeze și dacă ei puteau să câștige fața judecătorilor vremii, atunci le dea tot creditul pentru situația în care se găseau. Acum aș vrea să spun puțin despre faptul că atunci când citim în prolog, în partea narrativă, observăm că are loc acest consiliu ceresc și Satan invocă anumite motive pentru care Iov este credincios. În mod special, el spune, din interes, Iov îți slujește. Iar Dumnezeu îi spune, uite ce este. Îl dau pe mână, cu tot ce are. Mai cruză-i viața. Iar când ne uităm la modul în care este testat Iov, vedem în prima instanță că este testat în privința relației cu lucrurile materiale, se vede ce loc au lucrurile materiale în viața lui, este testat și, este adevărat, și cu privire la robii săi, dar și cu privire la fiii săi, și se vede ce înseamnă relație cu slujitorii săi, în relație cu fiii săi și în relație cu Dumnezeu, cine este Dumnezeu pentru el, este testat în privința relației lui Iov cu sănătatea lui, își pierde sănătatea, îi rămâne mai departe loial acestui Dumnezeu, și de asemenea este testat și în privința valorilor, cunoștințelor din punct de vedere al gândirii lui în partea a doua. Din punctul acesta de vedere, aș putea să spun că, deși nu înțelegem modul în care Dumnezeu a ales să permită să acționeze în situația aceasta, în planul mai mare al lui Dumnezeu, cu siguranță sunt prinși și slujitorii aceștia lui Iov. Practic, în centrul controversiei nu este Dumnezeu, nu este Iov omul, ci este Dumnezeu. Pentru că Satan vine în fața Consiliului și spune, oare nu degeaba îți slujește Iov ție? Cu alte cuvinte, îl acuză pe Dumnezeu că este părtinitor. L-a ocrotit pe Iov, l-a binecuvântat pe Iov și de asta Dumnezeu are niște slujitori credincioși pe pământ. Ori, în situația aceasta, cred din toată inima că fiecare personaj din tot acest tablou mare are locul lui în planul lui Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu.
1: Asta, deși nu găsim scris în Sfânta Scriptură, dar este o opinie a dumneavoastră?
2: Este opinia mea personală. Dacă Iov este omul dreptății și găsim scris asta în Iov capitolul 29 cu 14. Se îmbrăca în hainele prihănirii ale dreptății ca și când s-a îmbrăcat cu o manta. Cu atât mai mult un Dumnezeu care este iubire și care este dreptate în același timp nu poate să greșească. Nu putem să explicăm, repet, dar Dumnezeu știe mai bine dinainte. Dacă la final Dumnezeu îi dă încă 10 copii lui Iov, s-ar putea ca, dacă privim din perspectiva aceasta a veșniciei, la înviere, Iov să-și primească și pe ceilalți 10, să-și primească și slujitori. Pentru că viața la urma urmei nu este tot ce se întâmplă acum, în cei 50, 60, 100 sau 100 și la de ani. Și viața înseamnă mult mai mult de atât. Dacă Iov a fost un om credincios și a învățat copiii în ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu, în a respecta principiile lui Dumnezeu, cu siguranță și-a învățat și slujitorii care făceau parte cumva din familia mai largă a lui Iov.
1: Aveți credința aceasta și de altfel o împărtășesc aceeași opinie, pentru că se deduce din această întâmplare că ar fi personaje pozitive, toate persoanele care au murit din familia lui Iov, dar și slujitorii, am putea înțelege acest lucru așa cum ați explicat foarte bine.
2: Deci, încă o dată, nu știm situația lor, nu știm de ce acționa Dumnezeu așa, dar cu siguranță Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor și este un Dumnezeu drept. Și așa cum se comportă cu fiecare în parte, în sensul că se comportă în așa fel încât fiecare ființă pe această planetă să îi cunoască caracterul, să îi cunoască dragostea lui, cred că s-a ocupat și de slujitorii lui Iov și are grijă sau a avut grijă ca și ei să meargă pe drumul pe care trebuie.
1: Mulțumesc. Un alt telespectator ne-a scris pe WhatsApp și are oarecum o legătură această întrebare cu toată situația de care am relatat cu Iov. Cum putem face diferența dintre influența celui rău și încercările firești ale vieții? Și cum putem discerne dacă anumite situații vin din alegerile noastre, din acțiunea lui Satan, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Iov, sau din îngăduința lui Dumnezeu? Până la urmă putem să reluăm cazul lui Iov, pentru că a îngăduit Dumnezeu după discuția pe care au avut-o.
2: Deși este greu de înțeles ce se întâmplă în cadrul acestei mari lupte între bine și rău, aș vrea să spun că nimic nu se întâmplă în lumea noastră fără ca Dumnezeu să nu îngăduie. Totul este sub controlul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu îngăduie ceva, știe de ce îngăduie acest lucru. Acum este adevărat însă că noi oamenii suportăm consecințele propriilor alegeri. Și din punctul meu de vedere, dacă se întâmplă de multe ori ceva rău sau ceva bun în viața noastră, ar trebui să vedem de unde a început răul acela sau binele acela. Și aici cred că ar trebui să ne analizăm motivațiile, trebuie să ne analizăm intențiile și de asemenea principiile pe baza cărora noi acționăm. Sunt situații în care cel rău poate să sugereze anumite gânduri sau îngeri răi pot să sugereze anumite gânduri, cum este cazul lui Iov, de exemplu, în capitolul 4, versetul 17, Elifaz are o descoperire, el crede că este o revelație divină, dar de fapt este o descoperire din partea celui rău. El și apoi prietenii lui merg pe varianta aceasta că tot ceea ce spune Elifaz este revelat de Dumnezeu și în felul acesta ei pornesc lupta împotriva lui Iov. Este adevărat, este o luptă ideologică, pornind la niște argumente care nu au fost inspirate de Dumnezeu. Deci, repet, e posibil ca uneori să preluăm anumite gânduri, anumite sugestii care pot să pară bune, dar trebuie să ne gândim foarte bine dacă au fost inspirate de Dumnezeu cu adevărat sau au fost inspirate de cel rău. Pentru că dacă am preluat gândurile respective, atunci cel rău normal că își dă seama că am ales gândurile respective și știe unde vor aduce asemenea alegeri sau ce vor aduce asemenea alegeri în viața celui care le-a ales. Eu cred că cel mai bine este ca omul să se împrietenească cu Dumnezeu. Cu cât este mai profundă relația mea cu Dumnezeu, cu atât am mai multe șanse să cunosc planurile lui Dumnezeu, să capăt mai multă încredere în Dumnezeu și de asemenea el să-mi descopere ceva din lucrurile ascunse pe care nu le poate cunoaște oricine. Da? Spune la un moment dat că Dumnezeu descoperă tainele sale slujitorilor săi proroci, dar de asemenea Dumnezeu descoperă tainele sale și prietenilor săi. Și mă refer la Avram, care a fost și proroc, dar și prieten cu Dumnezeu.
1: Deci aici ar fi secretul, studiul Scripturii, permanent, legătura aceasta cu Domnul Hristos.
2: Întotdeauna cred că Biblia trebuie să rămână criteriul de bază care să verifice dacă gândurile acelea sunt de la Dumnezeu sau nu. De asemenea, Biblia trebuie să fie modul în care verific principiile pe care eu le-am ales. Sunt acestea în conformitate cu Biblia, sunt în armonie cu Biblia sau sunt conforme cu spiritul vremii în care trăim sau spiritul lumii în care trăim? Repet, de bază rămâne relația cu Dumnezeu prin Scriptură, prin rugăciune, prin meditație profundă asupra modului în care Dumnezeu a acționat în istorie, a acționat în istoria biblică, de exemplu, și pe măsură ce înaintăm în viață, dobinim o anumită înțelepciune. Cred că înțelepciunea aceasta are la bază o smerenie și o dependență totală de Dumnezeu. O smerenie în fața lui Dumnezeu. El cunoaște cel mai bine cine sunt eu, cunoaște cel mai bine care este viitorul și cred că în smerenie și dependență de El putem să facem pași mai departe. Chiar dacă nu înțelegem uneori anumite lucruri, rămânându-i loiali, putem să ne bucurăm de gândul acesta că El este prezent cu noi, chiar și cuptorul aprins.
1: Mulțumesc mult și cred de altfel că Satana este destul de șiret, așa cum știm în anumite situații, ca să te îndepărteze de un lucru pozitiv, îți poate arăta anumite căi care pot părea la fel de bune, dar finalul să fie unul pe placul lui.
2: Contează foarte mult sinceritatea și, cum să spun eu, o analiză sinceră a motivațiilor noastre și a intențiilor pe care le avem atunci când luăm anumite decizii în viață.
1: Mulțumesc mult pentru această completare. Avem o altă întrebare de la un telespectator. Ne-a scris pe WhatsApp cum se explică faptul că Moise și bătrânii lui Israel l-au văzut pe Dumnezeu din Exodul, referința 24:10, și au rămas în viață, dacă în Exodul 33:20 Dumnezeu spune, nu poate omul să mă vadă și să trăiască.
2: Sunt două situații. În prima situație este vorba despre încheierea unui legământ între Dumnezeu și poporul Israel. Reprezentanții poporului Israel merg să servească masa înaintea Domnului. Practic, are loc un fel de ratificare a legământului acestuia și au o anumită vedere, să zic așa, a slavei lui Dumnezeu. Dar dacă ținem seama, al doilea episod este mai târziu, este deja în capitolul 33, după ce Moise stătuse în prezența lui Dumnezeu. Dacă Moise, pentru că Moise fusese printre bătrânii lui Israel atunci când au mâncat înaintea Domnului, dacă Moise ar fi văzut slava lui Dumnezeu, n-a mai fost nevoie să ceară din nou capitolul 33 cu 18. Ceea ce înseamnă că atunci când cere vreau să văd slava ta, spune vreau să văd ceva mai mult decât am văzut acolo. Adică este o diferență între cele două episoade. Și cred de asemenea că în capitolul 24, chiar dacă el s-a descoperit, este o teofanie care se coboară la nivelul de suportabilitate, să zic așa, a celor care asistau acolo.
1: O descoperire limitată în funcție de ceea ce poate vedea omul.
2: Exact. Putem să vorbim, de exemplu, despre Noul Testament, când Domnul Iisus, Creatorul, ia trup de om și oamenii pot să-l vadă, și păcătoși și mai puțin păcătoși, să zic așa, mai oameni care aveau pe inimă iubirea de Dumnezeu, îl văd. Ca să-L vezi în toată slava Lui, pe Dumnezeu, este foarte clar, omul nu poate să mă vadă și să trăiască. Deci nu este vorba despre o descoperire a plinătății slavei lui Dumnezeu, acolo în Exod 24, ci este vorba despre o descoperire destul de limitată în manifestarea slavei lui Dumnezeu, este o teofanie, care i-au ajutat pe aceia, reprezentanții lui Israel, să supraviețuiască și să se bucure înaintea Domnului. Dacă ne uităm și înainte de Exodul și după, Dumnezeu se manifestă într-un fel care să fie suportabil pentru mintea umană. Mă refer, de exemplu, la Avram, când Domnul Iisus vine cu încă doi îngeri sub formă umană să viziteze. Și în felul ăsta Avram îl vede, dar nu moare. Însă a fost în așa fel deghizat, să zic așa, Domnul, încât omul să poată să discute cu el, să stea liber în fața lui.
1: Mulțumesc mult! Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie pe WhatsApp la 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro și preluăm întrebările dumneavoastră pentru o ediție viitoare. Avem o altă întrebare. Biblia spune că Adam și Eva au avut fii și fiice. Înseamnă că la început frații și surorile s-au căsătorit între ei sau există posibilitatea ca Dumnezeu să fi creat și alți oameni după Adam și Eva?
2: Nu avem niciun raport biblic cum că Dumnezeu ar fi creat alți oameni, în afară de Adam și Eva. Din punct de vedere biologic, din punct de vedere genetic, pentru că era la început, după ce au fost izgoniți din grădina Edenului, nu au fost aceste complicații, aceste pericole pentru malformații, pentru urmași și așa mai departe. Dar odată cu trecerea timpului s-au dat niște legi clare să se respecte însoțirile sau căsătoriile între persoane care au un anumit grad de rudenie. Și în legea astăzi, până la gradul al patrulea, nu este bine, este interzis prin lege să se căsătorească cineva. Deci, nu avem niciun raport biblic, nu avem nicio descoperire că Dumnezeu ar fi creat alte ființe umane, este doar Adam și Eva. La început, când spune creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, Dumnezeu a dat această poruncă lui Adam și Evei și putem să înțelegem de aici că la început au fost persoane destul de apropiate între frați, au fost aceste căsătorii, pentru că după aceea, pe măsură ce neamul omenesc s-a mulțit, legea să fie foarte clară, să nu aibă loc aceste căsătorii între persoane foarte apropiate ca rudenie, ca grad de rudenie.
1: Da, iar în vremurile actuale, și din punct de vedere științific, este demonstrat, așa cum spuneați, pentru că există anumite malformații, anumite gene care se opun și rezultatele nu ar putea fi neapărat bune în ce privește urmași. Poate fi făcută o paralelă între cuțitul lui Avraam, care s-a oprit deasupra lui Isaac, și pumnalul lui Cain, care a străpuns inima lui Abel până la moarte, se întreabă un telespectator.
2: Sub nicio formă. În cazul lui Cain este vorba despre invidie, ură și răutate. Dincolo este vorba despre porunca expresă a lui Dumnezeu. Este un test. Dacă citim în Geneza capitolul 22, spune că Dumnezeu a pus din nou la încercare pe Avram, deci a testat. Nu uităm că Avram l-a așteptat pe Isaac să vină 25 de ani. Apoi au mai trecut câțiva ani după ce Isaac s-a născut. Era foarte mare riscul acesta ca Isaac să devină idolul lui Avram. Și în momentul în care cel așteptat 25 de ani plus, anii care, în care Isaac a crescut frumos înaintea lui Avram, era pericol ca Isaac să devină idolul lui și cu ocazia respectivă s-a arătat, pe de-o parte, înaintea întregului univers, loialitatea și dragostea lui Avram pentru Dumnezeu, iar pe de altă parte s-a descoperit planul de mântuire. Deci, sunt două exemple total diferite. Dincolo este vorba despre patima naturii umane atunci când este stăpânită de invidie și de ură, iar în cazul lui Avram este vorba despre o poruncă specială a lui Dumnezeu care viza testarea credinței și testarea ascultării, loialității lui Avram față de Dumnezeul său. Dacă ar trebui să facem ceva, dar aceasta este ceva forțat oarecum, păcatele noastre l-a ucis pe cel nevinovat. Așa cum Abel era nevinovat și a fost ucis de răul din inima lui Cain, tot la fel păcatele noastre l-au ucis pe Domnul Iisus și pentru că plata păcatului este moartea, el a ajuns acolo pe crucea Golgotei.
1: Iar în cazul lui Cain nu am văzut o pocăință în ce privește manifestarea lui ulterioară după ce a săvârșit acest act.
2: Este foarte interesant că Dumnezeu vine la fiecare pas și după ce aduce jertfa și n-a fost în conformitate cu voința lui Dumnezeu și în situația respectivă Dumnezeu vine să se întâlnească cu el și îl întreabă pentru ce te-ai mâniat. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Vezi, schimbă-ți poziția, întoarce-te la Dumnezeu. Și foarte interesant că imediat după ce îl ucide pe fratele său, Dumnezeu din nou întreabă, ce ai făcut? Unde este fratele tău? Iar aici Cain răspunde copilărește, ca și când Dumnezeu nu știe nimic. Nu știu unde este Abel. Și atunci Dumnezeu spune, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine.
1: Mulțumesc mult! Potrivit scrierilor lui Ellen White, profetul Ilie îi reprezintă pe credincioșii care vor fi transformați și luați la cer fără să guste moartea la revenirea Domnului Hristos. Pe cine ar simboliza Enoch prin înălțarea lui la cer înainte de potop? Telespectatorul ne spune că nu a găsit o referință neapărat și în ce privește viața lui Enoch.
2: Ar putea să fie de asemenea un tip al celor care vor fi în viață când Domnul Iisus va veni pe norii cerurilor, dar din câte am citit, se pare că tot Ellen White face aluzia aceasta, că Enoch i-ar reprezenta pe aceia care au trăit în timpul întâitei solii îngerești și au vestit adevărul înainte ca Domnul Iisus să vină pe norii cerurilor.
1: Mulțumesc mult! 0751 400 300 este numărul de telefon, SMS sau WhatsApp unde ne puteți trimite întrebările dumneavoastră. Trecem mai departe. Pe e-mail am primit această întrebare. Poate o femeie, potrivit Bibliei, să predice Evanghelia și să ocupe funcții de conducere în biserică, cum ar fi funcțiile de preot sau pastor?
2: Este o întrebare mai delicată, foarte dezbătută în ultimele decenii. Pot să spun doar atât, că în Biblie găsim atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, femei care au rol de conducere, de exemplu, judecător sau profet. Sunt femei care predică Evanghelia, mă refer acum, de exemplu, la fetele evanghelistului Filip în cartea Faptele Apostolilor. De asemenea, este amintit într-o listă mai lungă în Romani, capitolul 16, dacă nu mă înșel, sunt amintite mai multe femei care au un rol special la vestirea Evangheliei. Când este vorba însă despre funcția de preot, aș vrea să spun doar atât că Dumnezeu a încredințat bărbaților această slujbă în Vechiul Testament. Odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, atât ceea ce făceau preoții, cât și slujba lor încetează, pentru că Domnul Iisus este preotul, marele nostru preot. De asemenea, tot în Noul Testament spune, noi suntem o preoție împărătească și nu se referă doar la bărbați, ci se referă și la femei, în sensul că fiecare în parte poate să vorbească prin rugăciune cu Dumnezeu și poate să milocească, să-și ceară iertare pentru păcat, să vorbească cu Dumnezeul acesta care este sfânt, dar iubitor, și în virtutea prezenței Domnului Iisus ca mare preot, oamenii pot să-și mărturisească păcatele, să stea în fața acestui Dumnezeu sfânt. Dar din punct de vedere al slujbei, efectiv, ca preot, ca pastor, nu găsim ceva concret în Sfânta Scriptură care să spună să nu fie așa. Găsim însă ceva scris legat de întâietatea bărbatului în familie. În condițiile păcatului este nevoie să fie un cap al familiei. Evanghelia cheamă la egalitate pe oameni și modul în care ar trebui să raporteze bărbatul la femeie este foarte bine prezentat în Efeseni capitolul 5, în care bărbații trebuie să-și iubească nevestele așa cum Domnul Iisus și-a iubit biserica și a stat pe sine pentru ea, deci un spirit de sacrificiu, de renunțare la sine, și de asemenea femeile să-și iubească bărbații și să-i respecte. Din acest punct de vedere, aș putea să spun că dacă privim familia mai mare, biserica, ca o familie mai mare, atunci am putea să punem cumva aceeași ordine în cadrul bisericii, și anume conducerea aceasta eclesiastică să fie pe seama bărbaților. Punctul asupra căruia încă nu se hotărăsc mulți lideri ai bisericii sunt, și nu mă refer aici doar la Biserica Adventistă, mă refer în general în bisericile protestante, istorice chiar, mă refer la faptul că trebuie să definim cum trebuie sau ce trebuie să înțelegem noi prin hirotonire. Da, este un act sacramental, este doar o simplă binecuvântare în care cineva este recunoscut ca un slujitor al lui Dumnezeu. De altfel, în Biserica Adventistă, femeile pot să ocupe locul acesta de evanghelist, de pastor ajutor, să zic așa, dar la nivel oficial nu este recunoscută hirotonirea femei.
1: Vorbim de România, dar există posibilitatea
2: la nivel mondial.
1: La nivel mondial.
2: Sunt anumite biserici sau anumite divizii în care se practică acest lucru, dar în mod oficial, la nivel mondial, în Biserica Adventistă, nu este recunoscută hirotonirea femei.
1: Mulțumesc mult! Un alt telespectator ne întreabă dacă aveți pastorul invitat, care o să fie în emisiunea respectivă când adresați această întrebare, ne-a scris dumnealui, dacă aveți informații în ce privește diferențele dintre Biserica Adventistă și Biserica Adventistă Mișcarea de Reformă. Ambele păstrează sabatul, ziua de odihnă, sâmbăta. Care sunt totuși diferențele dintre aceste două biserici?
2: Această scindare s-a produs în preajma primului război mondial, în cadrul, mai ales în Europa, s-a dat libertatea aceasta ca membrii, pentru că sunt situații specifice, speciale, de urgență, nimeni nu poate să controleze conștiința omului, dacă vor să lupte sub arme, atunci aveau libertatea aceasta și atunci anumiți oameni foarte credincioși au spus asta nu este bine și s-au desprins de biserică. Chiar au acuzat biserica mare, biserica adventistă, ca fiind Babilonul. Însă, în mod oficial, la nivelul conferinței generale a bisericii adventiste de ziua șaptea, vorbim despre necombatanță. Noi susținem pacifismul acesta și ideea că membrii bisericii pot să ajute în caz de nevoie, să zicem, să ajute răniții, să ajute acolo unde este nevoie în caz de război, dar susținem necombatanța, fără însă să constrângem pe vreun credincios să nu-și depună jurământul sau să nu folosească arma. Deci, ar fi două perspective, pe de-o parte ale Bisericii Adventiste care susține necombatanța, mișcarea după reformă care susține acest pacifism foarte radical, nu este voie să depui jurământul, nu este voie să pui mâna pe armă. Apoi ar mai fi cea legată de sănătate și, în mod special, de consumul alimentelor. Mă refer aici la alimentele curate. În mișcarea după reformă, din câte știu, este interzis categoric consumul de carne. În Biserica Adventistă, mă refer la Biserica Mondială, care are peste 20, în jur de 24 de milioane de membri, susținem că nu e bine să consumăm carne, dar dacă cineva consumă din alimentele declarate de Biblie curate, mă refer la păsări, la animale care sunt declarate de Biblie ca fiind curate, nimeni nu este exclus din biserică sau nu este forțat să renunțe la acest consum de carne. Ar mai fi poate și anumite lucruri legate de anumite standarde, dar încolo nu sunt diferențe majore. Discutam nu de mult cu președintele Conferinței Generale al Mișcării după Reformă și îmi spunea că diferențele între unii și alții sunt, nu sunt esențiale, nu sunt Evanghelie, dar sunt anumite lucruri care țin mai degrabă de standardele pe care oamenii ar trebui să le aibă vis-a-vis de principiile lui Dumnezeu.
1: Da, cum ați amintit, sunt diferențe mai mici la vremea actuală. De altfel știu că și-au retras acuzațiile acelea în ce privește faptul că Biserica Adventistă mare ar fi Babilonul, era o interpretare la vremurile respective. Există posibilitatea ca la un moment dat să existe tratative între cele două biserici, astfel încât să existe o împăcare?
2: După Revoluția din România au fost luate anumite inițiative din partea Bisericii Adventiste, au fost anumite discuții, deocamdată văd că nu au mai fost în ultimii ani aceste discuții. Ce pot să spun este că la nivel mondial mișcarea după reformă numără în jur de 30 ceva, 40 de mii de membri, foarte mulți în România. Deci, sunt și în alte țări din Europa, din America Latină, în special din America. Eu personal m-aș bucura dacă s-ar relua discuțiile acestea.
1: Mulțumesc mult! Avem o altă întrebare în ce privește recăsătorirea. Este recăsătorirea un păcat de neiertat asemănător cu hula împotriva Duhului Sfânt?
2: Nu.
1: Sau poate fi iertată prin pocăință? Iar dacă cineva s-a recăsătorit, deși știa ce spune Scriptura, având în vedere cuvintele lui Iisus din Matei 19:9, unde se spune că recăsătorirea este adulter, ce este chemat să facă mai departe? Să divorțeze din nou sau să rămână în această căsătorie înaintea lui Dumnezeu? Iată și o întrebare specifică. Da.
2: Biblia spune foarte clar că hula împotriva, păcatul de neiertat este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Adică în momentul în care cineva alege un comportament pe care îl repetă, Duhul Sfânt vine să-l ajute, el merge mai departe și în felul acesta caracterul lui se schimbă pe măsură ce alege o viață de neascultare. Aici este vorba despre un act, este vorba despre o alegere. Cu siguranță este un păcat, dar nu este un păcat de neiertat. Adică dacă cineva, contrar principiilor Bibliei, a ales să se recăsătorească, ne țin seama de principiile pe care Domnul Iisus le enumără acolo, atunci, de fapt, este unul singur, în afară de călcarea poruncii a șaptea, atunci el poate să-și mărturisească păcatul respectiv și poate să creadă în iertarea lui Dumnezeu. Dar acum, dacă iar se desparte, iar vrea să se căsătorească, nu face nimic altceva decât să încerce să rezolve o problemă creând o altă problemă. A intrat într-un legământ civil, este recunoscut, să se roage pentru iertare și să facă ceea ce Dumnezeu cere să facă, umilând cu umilință înaintea lui Dumnezeu și încercând să asculte de el din toată puterea lui.
1: Cât mai multe căsătorii, cu atât problemele se mulțesc, pentru că nu mai e vorba doar de persoana care divorțează, e vorba și de partener.
2: Cu siguranță.
1: Astfel că influența este mult mai mare.
2: Idealul lui Dumnezeu este o căsătorie și să fie pe toată viața.
1: În Marcu 10:21, iată că trecem la Noul Testament, am trecut de altfel, citim că Iisus îi spune tânărului bogat: du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în ceruri. De ce a fost necesar acest lucru în cazul lui, dacă în alte pasaje Biblia ne învață să fim buni ispravnici și să înmulțim ceea ce ne dă Dumnezeu, de exemplu pilda talanților?
2: Da. Dacă citim cu atenție episodul acesta, vreau să observăm, chiar în Evanghelia după Marcu, se creează o anumită tensiune creată din, pe de o parte, cred eu, din prezența lucrării Duhului Sfânt, dar în mod special este un verset acolo care spune că Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis. Adică a fost ceva irezistibil acolo. Din punctul meu de vedere, dacă vedem tot episodul, sunt acolo numerotate cele 6 porunci din Decalog. Mă refer la partea a doua a Decalogului: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu dai mărturie mincinoasă, să nu poftești. Celelalte 4, primele 4, nu au fost amintite. Da? Domnul Iisus spune, păzește poruncile. La care spune, care porunci? Și Domnul Iisus începe să enumere. Dar intenționat Domnul Iisus le enumeră pe primele 4 și când îi spune tânărul, asta l-am respectat cu cea mai mare strictețe din tinerețea mea, din copilăria mea. Prin porunca aceasta, Domnul Iisus îl testează să vadă dacă respectă primele 4 porunci. Du-te și vinde tot ce ai. Și testul este foarte important, pentru că tânărul pune capul în jos și pleacă, semn că avuțiile luaseră locul lui Dumnezeu. Deci, prima poruncă era călcată, a doua poruncă era călcată, a treia poruncă, a patra poruncă era călcată, având avuții, fiind în mintea mereu la ele, nici sabatul nu mai putea să fie respectat așa cum trebuie să fie respectat. De aceea, cred eu că este adevărat, Dumnezeu vrea să fim administratori buni, să privim tot ce avem, că a venit din mâna Lui, fie valori materiale, fie sănătate, și să fim manageri credincioși, dar aici este cu totul altceva. Și anume, ce loc ocupă aceste avuții în viața noastră? În cazul tânărului respectiv, care avea un potențial foarte mare de altfel, din păcate, aceste avuții luaseră locul lui Dumnezeu și deveniseră adevărați idoli.
1: Dar Dumnezeu nu pune un semn de egalitate între persoane. Depinde de cât de legată este inima unei persoane față de avuții. Atunci Dumnezeu vorbește specific, așa cum s-a întâmplat în cazul tânărului bogat.
2: Sunt situații în care oamenii bogați fac ceea ce trebuie. Și mă gândesc acum, de exemplu, la Iosif din Arimatea. În timp ce toți ceilalți fug și sunt fricoși, Iosif iese în față, nu este rușină de Mântuitorul mort, se duce și îi asigură o mormântare demnă, așa cum era bine, și își folosește averea pe care o are și pentru mormântare și pentru susținerea cauzei lui Dumnezeu după aceea.
1: Și sunt sigur că și în vremurile actuale există oameni bogați care îl iubesc pe Dumnezeu, dar sunt și buni administratori și nu se leagă de aceste avuții. Avem o altă întrebare din Matei 23, versetele 38 la 39. Ce înseamnă casa lăsată pustie? De ce a ajuns astfel, pentru cât timp și când va spune poporului evreu, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului? Când se va spune acest lucru?
2: Este ultima predică publică a Domnului Iisus, dacă aș putea să spun așa. Este o predică, mă refer la Matei 23, în care Domnul Iisus mustră pe liderii spirituale ai Ierusalimului și apoi în lacrimi își încheie această predică, începând cu versetul 37, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori să strâng pe copiii tăi, cum strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut, iată că vi se lasă casa pustie. Cu alte cuvinte, cea mai mare nenorocire care va veni peste voi nu este că peste 40 de ani vor veni romanii și vor rade totul de aici, nu este că peste milenii, peste secole vor veni naziștii și vă vor arde în camerele de gazare de la Auschwitz, ci cea mai mare nenorocire pentru ei era aceasta, că li se lasă casa pustie. Se referă la templu, este momentul în care observăm Domnul Iisus părăsește templu și apoi, capitolul 24 cu 1 la 3, vedem că Domnul Iisus merge la răsărit de templu, pe muntele Măslinilor. Practic este o a doua situație sau un al doilea episod în care se repetă aceleași scene. Dacă citim cu atenție în Ezechiel, capitolul 9, 10 și în mod special 11, vedem că slava Domnului părăsește Ierusalimul, este la pragul casei și apoi merge la răsărit de templu pe muntele Măslinilor. La fel, pentru că slava Domnului era dată de prezența Domnului Iisus, casa pustie însemna că templul rămânea fără prezența Domnului Iisus, care era slava acestui templu. Toate serviciile de la templu, elementele constitutive ale templului arătau spre persoana și spre lucrarea Domnului Iisus. Iată că vi se lasă casa pustie, era cel mai mare blestem, să zic așa, pentru că religia lor nu mai avea niciun sens, iar lepădându-l pe Hristos, își tăiau singuri modalitatea de a fi mântuiți și de a fi recunoscuți de poporul lui Dumnezeu.
1: Deci lucrurile astea s-au întâmplat.
2: Și lucrurile acestea s-au întâmplat. În partea cea de-a doua întrebări este ideea aceasta, când îl vor vedea? Îmi vine în minte momentul judecății în fața marelui preot, în care marele preot îl întreabă, mă refer la Matei 26 cu 63 și versetul 64, te jur pe Dumnezeul cel prea înalt, ești tu fiul lui Dumnezeu, fiul Dumnezeului cel viu? Și Domnul Iisus îi spune, da, sunt, și vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când voi veni pe norii cerurilor. Este aceeași idee, pentru că, așa cum spune Biblia, și cei ce l-au străpuns îl vor vedea. Adică, înainte ca Domnul Iisus să vină pe norii cerurilor, va fi o înviere specială, parțială, a celor care i s-au împotrivit, care au luptat împotriva lui, ca să vadă pe cine au răstignit.
1: Mulțumesc mult! Dragi ascultători, Radio Vocea Speranței sau dragi telespectatori, vă încurajez să ne scrieți în continuare la 0751 400 300 întrebările dumneavoastră sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Pe adresa de e-mail am primit și această întrebare, unde anume scrie în Biblie că un anumit tip de muzică și dansul sunt păcate?
2: Nicăieri. Da, nu scrie nicăieri în Biblie despre faptul că această muzică e rea sau acest dans este rău. Însă putem să citim cu atenție despre efectele muzicii. De exemplu, și acum am în minte un episod din prima carte a lui Samuel, 1 Samuel, capitolul 16, 23, 24. Se spune acolo că în momentul în care David cânta cu harpa, da, îngerii răi sau spiritele îl părăseau pe Saul. Asta înseamnă că putem să vorbim despre muzică din perspectiva aceasta a efectelor pe care le are asupra psihicului și asupra ființei umane. Este o muzică ce poate să îndepărteze îngerii răi și este o muzică ce poate să invite îngerii răi. Pentru că, prin excelență, muzica este o artă a emoțiilor, a sentimentelor și pentru că, prin excelență, de asemenea, cel rău încearcă să ia în stăpânire oamenii folosind calea aceasta a emoțiilor, se poate folosi foarte mult de muzică. Este muzică ce înnobilează, ce întărește pe om în credință, în echilibru, într-o sănătate a emoțiilor, a afectului, și este muzică ce îl poate descuraja. Sunt tot felul de gen de muzică. Deci nu găsim în Sfânta Scriptură, uite, acest gen de muzică trebuie să-l ascultați, acest gen de muzică nu l-a ascultați. În schimb, găsim scris în Sfânta Scriptură despre efectele muzicii. La un moment dat, chiar în în cartea profetului Amos, dacă nu mă înșel, vorbește despre faptul că sunt unii care se cred inspirați în muzică, precum David, dar aiurează. Adică înseamnă că și în vremea aceea se făcea o anumită distinție între muzica bună, care era inspirată de Dumnezeu, și muzica ce îi făcea să delireze și să nu mai rămână echilibrați la minte și la, la inimă, la suflet, la afect, mă refer. De asemenea, în privința dansului, găsim două situații contrastante, sau mai multe situații contrastante, dar aceasta vreau să o prezint acum. Găsim dansuri care creează, și muzică care creează confuzie, care este, cum să spun eu, într-o zonă a idolatriei, și mă refer acum la Exodul capitolul 32, când Moise se întoarce de pe munte, găsește poporul cântând probabil multă muzică, sau muzica de acolo era inspirată de, de ce auziseră în Egipt, și dansând în jurul idolului pe care îl făcuseră din aur. Și de asemenea găsim dansul lui David când aduce chivotul, acea cutie în care se aflau cele 10 porunci, pentru a-l pune acolo unde trebuia, în sanctuar. El spune că juca înaintea Domnului. Dacă ar fi fost un dans cu conotații senzuale sau în care să fie prezentat ceva de cutentă josnică, cu siguranță ar fi pățit același lucru pe care l-a pățit Uza, pentru că în drumul acesta, când chivotul a vrut să fie adus inițial, când Uza a pus cu o intenție bună mâna ca să salveze chivotul, Uza a murit pe loc. De altfel și astăzi, dacă vedem anumite manifestări de bucurie la evrei, vom vedea că sunt niște manifestări cu totul și cu totul inocente, nevinovate, și care fac diferență între ceea ce înseamnă bucuria curată înaintea Domnului și o bucurie vinovată care are un fundal de senzualism, poate de violență, poate chiar să invite, să zic așa, anumite spirite rele, pentru că la acest proces muzică, trup, participă întreaga ființă, și după ce asculți o anumită muzică și după ce participi cu toată ființa ta la un anumit act în care muzica este prezentă, poți să spui dacă rămâi lucid, dacă rămâi mai departe cu o imagine echilibrată despre tine și dacă Dumnezeu a fost onorat, sau dimpotrivă, dacă ești intrat în transă, mă gândesc la muzica tip New Age, sau te simți un titan plin de aroganță, de mândrie, sau îți hrănește și mai mult senzualismul, natura senzuală, și care cu siguranță nu dezvoltă adevărata demnitate în ființa umană.
1: Și vine în același timp și versetul: tot ce face, se face spre slava lui Dumnezeu. O astfel de muzică înălțătoare este ceea ce Dumnezeu dorește ca să avem în viața noastră.
2: Filipeni 4:8 subliniază acest aspect foarte bine. Tot ce face, să fie spre slava lui Dumnezeu.
1: Ne apropiem de finalul emisiunii, să vedem dacă mai

0: arată spre Hristos, care este antitipul, este realitatea. De ce sunt importante aceste lucruri? Pentru că Domnul Iisus a venit acum 2000 de ani în urmă. Iudeii, oamenii credincioși care au fost înainte de formarea poporului evreu, mă refer acum la Iacov, la Isaac, la Avram, și apoi înainte de Avram, mă refer la Noe, la Enoch, ei nu au avut posibilitatea să vadă ca noi lucrurile. Noi le vedem din perspectiva aceasta și ne uităm în trecut și vedem că Domnul Iisus a venit și așa s-a împlinit. Dar în momentul în care studiem și istoria aceasta, vedem cum Dumnezeu li s-a descoperit și lor. Și vedem armonia dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Aceasta ne ajută să ne dezvoltăm credința foarte mult, să credem cu adevărat în inspirația acestei cărți. Din punctul meu de vedere, văzând, de exemplu, momentul acesta când Avram îl aduce jertfă pe Isaac, Avram înțelege, îngerii chiar înțeleg ceva despre modul în care Dumnezeu avea să rezolve dilema aceasta a omenirii, problema păcatului și problema morții, modul în care Domnul Iisus avea să vină să moară pentru noi oameni. Sau, văzând modul în care dimineața și seara trebuia să fie aduse jertfe la templu. Nu știu dacă ascultătorii sau telespectatorii noștri știu, dar Domnul Iisus a fost pus pe cruce la ora 9 dimineața, exact când se aducea jertfa de dimineață, iar la ora 3 după amiază, când se aducea jertfa de seară, a fost momentul când a spus s-a sfârșit. Adică totul avea o înșiruire, să zic așa, a mesajelor care arătau spre Domnul Iisus și spre lucrarea sa de mântuire.
1: Mulțumesc mult! Iată că mai avem timp de o singură întrebare și cred că este o întrebare potrivită la finalul emisiunii. De ce a fost nevoie ca Iisus să moară pentru iertarea noastră? Nu ne putea ierta Dumnezeu și fără acest sacrificiu? O altă modalitate de a...
0: Biblia spune foarte clar, plata păcatului este moartea. În momentul în care Dumnezeu ne-ar fi iertat fără sacrificiu, însemna că nu mai este drept, nu mai este consecvent cu el însuși. Însemna că desfința legea morală. Dumnezeu este iubire și este dreptate. Este foarte interesant că ne-a iertat nu sacrificându-ne pe noi, sacrificându-se pe sine. Fără sacrificiu, da? Fără jertfă, nu este iertare de păcate, spune foarte clar Biblia, referă acum la Evrei, capitolul 9:22. Din acest punct de vedere, aș vrea să vedem faptul că Dumnezeu rămâne mai departe drept, rămâne mai departe iubire și oferă iertare, jertfindu-se pe sine, și pentru aceasta trebuie să îl apreciem, să respectăm, să-l iubim tot mai mult.
1: Mulțumesc mult! Prin cruce... Prin cruce vedem cât de grav este acest păcat, dar în același timp cât de mare e dragostea lui Dumnezeu.
0: La cruce se descoperă simultan dreptatea și iubirea lui Dumnezeu. Deci la cruce vedem cum Dumnezeu le unește cele două, dreptatea și dragostea, și vedem cum mila sa, harul său, se întâlnește cu dreptatea sa.
1: Mulțumesc mult, domnule George Șchiopu, și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
0: Cu toată inima, și mulțumesc pentru invitație.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această ediție. Vă încurajăm să ne scrieți la 0751 400 300 dacă aveți întrebări, dacă aveți dileme în ce privește Sfânta Scriptură, și în același timp adresez și telespectatorilor sau ascultătorilor Radio Vocea Speranței, dacă nu aveți Sfânta Scriptură acasă, Speranța TV continuă această campanie, așa că ne puteți scrie la același număr de telefon, iar unul dintre colegii noștri vă vor contacta pentru a vă trimite Sfânta Scriptură la domiciliu. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. La Brașov, participanții din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune, toate lucrurile noi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței pentru încă 9 ani pentru Radio Vocea Speranței Alba Iulia pe 99,1 MHz. Iar localitatea Pitulicea din județul Buzău îmbracă haine de sărbătoare pentru a găzdui cea de-a doua ediție a Festivalului Roșiilor. Pentru comunitatea adventistă și pentru toți oamenii gospodari din zonă, acest eveniment este mai mult decât o simplă expoziție. Este un moment de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare pământului. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. La Brașov, participanți din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune, toate lucrurile noi. Programul a pus accent pe identitatea adventistă, pe implicarea practică și pe slujirea oamenilor din comunitate. Pe lângă momentele de închinare și experiențele misionare, participanții au luat parte la activități de teren în Brașov și în localități din împrejurimi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Vizitatorii au stat de vorbă cu realizatori de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, au descoperit proiectele media adventiste și au luat parte la activități pregătite pentru întreaga familie. Urmează un material pregătit de Patricia Vasilache, Albert Mandache și Liviu Dumitraș.
2: Am călătorit, dar nu oriunde. Am ajuns chiar în inima Brașovului, în Piața Sfatului, pentru a doua parte a Congresului Național de Misiune. Dacă nu ai fost aici, hai să-ți arăt ce s-a întâmplat.
3: Trustul Media Speranța a fost prezent la Congresul Național de Misiune cu un stand dedicat celor 5 branduri care alcătuiesc familia media. Speranța TV, Radio Vocea Speranței, Academia Speranța, Hope Discovery și Hope Play. Participanții la congres au avut ocazia să descopere proiectele dezvoltate de fiecare dintre acestea, să afle noutățile pregătite pentru perioada următoare și să intre în dialog direct cu membrii echipei.
4: Ceea ce se întâmplă aici este pur și simplu electrizant. Suntem bucuroși, avem atât de mulți vizitatori, oferim pliante, fotografii și desigur răspundem la întrebări.
3: Scena amplasată în aer liber, standurile și sutele de baloane au atras atenția localnicilor și a turiștilor care au ales să se oprească și să descopere ce se întâmplă. Programul artistic a adus pe scenă formația Gold Brass, Robert Bede, Laszlo și Cristina Bede.
5: A fost o bucurie pentru noi să ne întâlnim cu mulți dintre telespectatorii și ascultătorii noștri la acest eveniment organizat în Piața Sfatului din Brașov. Așa cum puteți vedea, muzica a avut un impact deosebit asupra publicului nostru.
3: O atenție specială a fost acordată copiilor. Baloanele colorate, jocurile și discuțiile cu echipa au creat un spațiu prietenos în care cei mici au descoperit că mesajele creștine pot fi transmise și într-un mod atractiv și accesibil generației lor.
6: Astăzi am adus soarele în Piața Sfatului din Brașov pentru că baloanele noastre i-au atras pe cei mici. Am avut ocazia să interacționăm cu părinților mai ușor, să le povestim despre emisiunile noastre pentru copii și tot ceea ce facem noi la Trustul Media Speranța.
7: La ce emisiuni vă uitați? La Speranța TV sau ce ascultați la radio?
8: Eu ascult la radio Povestiri pentru copii de Bianca Timp și Stoicescu.
7: Tu știi vreo emisiune de la Speranța?
8: Da. Cu tatăl meu, Mihai Miron, este pastor.
7: Tu la ce te uiți la Speranța?
8: Tot la Povestiri pentru copii.
3: La standul Trustului Media Speranța, trecătorii au avut posibilitatea să realizeze gratuit fotografii la o cabină foto special amenajată. Pentru mulți, acesta a fost primul contact cu instituția și cu proiectele sale.
7: Ne bucurăm să fim aici, în inima Brașovului, unde am instalat o cabină foto. Îi așteptăm pe trecători să vină, să facă o fotografie și de ce nu să ia acasă o amintire cu Trustul Media Speranța. Și sperăm că de astăzi vor fi parte din publicul nostru.
9: Sper ca mesajul acesta al pasiunii pentru oameni din partea Trustului Media Speranța să ajungă la cât mai mulți pentru a lăuda pe Dumnezeu și a-L face cunoscut tuturor celor care și-L doresc aproape de inima lor.
10: Urmăriți Speranța TV!
1: Vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Alba Iulia. Postul va continua să emită pe frecvența 99,1 MHz după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței. Licența audiovizuală pentru stația Radio Vocea Speranței Alba Iulia urma să expire pe 22 iulie. Votul de prelungire a fost dat în unanimitate în ședința Consiliului Național al Audiovizualului din 23 iunie. Ascultătorii vor primi în continuare programele Radio Vocea Speranței, retransmise prin satelit, fără schimbări în grila de programe. Stația nu are inserții proprii pentru zona Alba Iulia și nici publicitate locală.
11: Sunt aici înaintea dumneavoastră pentru a vă solicita prelungirea licenței pentru Alba Iulia. Noi transmitem acolo pe 99,10 MHz.
12: Stimați colegi, intrăm în procedură de vot. Prelungire licență Radio Vocea Speranței Alba Iulia. Este cineva împotrivă? Niciun vot împotrivă, unanimitate, mulțumim.
7: Și avem acum chiar în direct un ascultător fidel Radio Vocea Speranței. Bună dimineața, Bianca!
13: Bună dimineața, Elisa! Bună dimineața, Florentina! Vă ascultăm cu mare drag din Alba Iulia, vă ascultăm de foarte mult timp. În fiecare dimineață, băiețelul meu de 8 ani așteaptă cu nerăbdare povestirea pentru copii, iar eu în drumurile mele vă ascult cum apuc și acasă și în mașină, în mod special.
7: Ne bucurăm tare mult, Bianca, pentru că suntem parteneri de drum alături de tine, de familia ta, de băiețelul tău și lucrul acesta înseamnă foarte mult pentru noi. Ne bucurăm pentru comunitatea din Alba Iulia, pentru că, iată, pot asculta Radio Vocea Speranței cei de acolo și se bucură de emisiunile noastre, de echipa de la Radio Vocea Speranței, de Trustul Media Speranța.
13: Da, vă mulțumim foarte mult. Este o mare binecuvântare pentru noi albaiulieni și sperăm în continuare la fel de multe emisiuni frumoase și vă mulțumim!
1: La nivel național, Trustul Media Speranța deține 51 de licențe audiovizuale pentru radio, 49 de frecvențe terestre, o licență prin satelit și o licență pentru internet. Programele Radio Vocea Speranței pot fi ascultate și online pe site-ul rvs.ro, secțiunea live, precum și prin aplicația Radio Vocea Speranței, disponibilă pentru Android și iOS. Sâmbătă 27 iunie, comunitatea din Pitulicea, județul Buzău, celebrează roadele pământului și darurile creatorului, odată cu deschiderea celei de-a doua ediții a Festivalului Roșiilor. Acest eveniment devine un prilej de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare prin natură, transformând creația sa într-o sursă de bucurie, sănătate și părtășie pentru întreaga comunitate adventistă și pentru toți cei care prețuiesc viața curată. Pentru Jurnalul de Știri a oferit detalii pastorul Ștefan Mateaș.
14: Sâmbătă 27 iunie, începând cu ora 10, la Pitulicea, județul Buzău, se va desfășura Festivalul Roșiilor, ajuns la a doua ediție. Va fi o ocazie specială de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu pentru puterea de muncă, pentru sănătate, precum și pentru recoltele frumoase de roșii pe care le-a oferit oamenilor din zonă, preocupați să pună pe mesele consumatorilor roșii gustoase, frumoase și sănătoase. Sâmbătă va fi o ocazie specială în care vom avea parte de invitați pastori, precum și de invitați din rândurile administrației locale ori județene, persoane care vor transmite un mesaj participanților în direcția aceasta de laudă, de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, dar și mesaje de mulțumire pentru eforturile pe care legumicultorii din această zonă le depun. Evident că un festival nu se poate întâmpla fără muzică, așadar ne vom bucura de diferite grupuri sau soliști care vor fi prezenți pentru a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzica lor. Sunteți așteptați, toți aceia care doriți să participați și puteți să faceți lucrul acesta, ca să ne bucurăm împreună și să încheiem sărbătoarea cu expoziție și degustare a diferitelor soiuri de roșii care vor fi aduse la festival. Vă mulțumim și vă așteptăm pe toți!
1: Acesta a fost Jurnalul de Știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.
3: Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei.
4: O rubrică de Mioara Cristea.

regăsit, dragi copii! Povestioara de astăzi se numește Primii ucenici. Știți voi ce înseamnă cuvântul ucenic? Am căutat în dicționarul limbii române și acesta definește termenul ca fiind persoana tânără care învață o meserie sau care primește învățăturile cuiva. Cine au fost primii oameni aleși de Domnul Iisus pentru a deveni ucenici? Veți afla în următoarele minute dacă veți rămâne alături de mine. Iisus, copii, trebuie să fi fost foarte obosit după post și după confruntarea cu Satana. Dar, pe de altă parte, cele 40 de zile în care a fost singur cu Dumnezeu l-au întărit din punct de vedere spiritual, astfel încât să poată da piept cu ceea ce urma să vină. Sosise timpul să înceapă lucrarea tatălui său. El le spunea oamenilor: s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este la uși, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Același lucru îl predica și Ioan Botezătorul. Iisus a mers iarăși în locul în care îl găsise pe vorul lui. Văzându-l pe Iisus, Ioan a repetat cuvintele: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Toată lumea se înghesuia pentru că dorea să-l vadă pe Iisus. El însă nu voia să provoace vreun necaz sau confuzie, așa că s-a retras în liniște. Totuși, doi bărbați fuseseră impresionați deja de cuvintele sale. Aceștia erau niște pescari de pe Marea Galilei. Pe unul îl chema Andrei, iar pe celălalt Ioan. Văzând că veneau după el, Iisus se întoarse și îi întrebă: pe cine căutați? Învățătorule, îi ziseră ei, unde locuiești? Veniți și vedeți, le răspunse Iisus. Așa că cei doi au mers cu Iisus și au văzut unde locuia. Pentru că era târziu, au rămas să doarmă acasă la el, iar vizita aceea scurtă le-a schimbat viața pentru totdeauna. Iisus le-a explicat, probabil în acea noapte, ce dorise Ioan să spună atunci când îl numise mielul lui Dumnezeu. Fără îndoială le-a prezentat planul de mântuire și rolul lui aici, pe pământ. Poate că ei nu au înțeles totul de prima dată, dar felul în care le-a vorbit Iisus i-a făcut să creadă în cuvintele sale. Astfel, după această primă întâlnire, au fost aleși primii ucenici. A doua zi de dimineață, Andrei alergă să-l găsească pe fratele său, Simon, și spuse: noi l-am găsit pe Mesia, Hristosul. Vino și tu să vezi că este adevărat ceea ce spun. Când Simon a ajuns înaintea lui Iisus, acesta îl întâmpină zâmbind și îi spuse: numele tău este Simon, dar de acum încolo te vei numi Petru. În ziua următoare plecară spre Galileea, unde bărcile ucenicilor navigau pe apele liniștite ale mării. Iisus le spuse: urmați-mă și vă voi face pescari de oameni. Acolo, copii, l-a găsit și pe Filip și l-a invitat spunându-i: urmează-mă. După aceea, Filip a vorbit cu prietenul său, Natanael, zicându-i: noi l-am găsit pe cel despre care a scris Moise în lege și despre care au scris și profeții, Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Fugi de aici, zise Natanael. Crezi că poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, îi răspunse Filip. În ciuda îndoielilor sale, Natanael îl urmă pe prietenul lui. Când se apropiară, Iisus i se adresă chiar lui cu următoarele cuvinte: iată un israelit adevărat, în care nu există viclenie. De unde mă cunoști?
întrebă Natanael. Te-am văzut pe când stăteai sub smochin, înainte să te cheme Filip. Învățătorule, exclamă Natanael, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Regele lui Israel. În timp ce stătuse sub smochin copii, Natanael se rugase ca Dumnezeu să îl arate pe Mesia. Dragi copii, Iisus, Marele Învățător, ne caută și ne cheamă și pe noi astăzi pentru a-L urma. Sunteți dispuși să-L urmați? Până data viitoare vă doresc numai bine, pe curând!

Capernaum, în partea cealaltă a orașului și a casei lui Petru, se afla o altă familie plină de tristețe. Lemuel, tânărul tată, se afla întins pe un pat, slab și neputincios. Era fără niciun fel de ajutor și suferea cumplit. Cea mai mare durere venea de pe urma păcatelor sale. Povara lor îl apăsa zi și noapte. I-a implorat pe rabin și pe farisei să-l ierte. Cu răceală, aceștia i-au zis: suferința ta este blestemul lui Dumnezeu din cauza păcatelor tale. Nu putem face nimic pentru tine. Niciun cuvânt bun sau de încurajare nu i-a fost dat. Și acum, tânărul nu mai avea mult de trăit. Oh, dacă Dumnezeu i-ar fi iertat păcatele, ar fi fost bucuros să moară. El se gândea cât de nesăbuit a fost în a-și păstra sănătatea după legile divine. Acum, săptămână după săptămână, zăcea fără vlagă, privind cum soția sa trudea din greu, din zor și până seară pentru a întreține familia. Nu o putea ajuta deloc și nici nu cerșea milă. Uneori nu era hrană destulă pentru copii. Lemuel avea 4 prieteni foarte buni care îl îngrijeau și care încercau să-l ajute. Într-o zi, cu răsuflarea întretăiată, au dat buzna în camera lui și au spus: Iisus, marele vindecător, e din nou în oraș. Trebuie să-l vezi. El vindecă toate bolile. Ba chiar a vindecat și lepra. Oriunde merge, bolnavii vin după el și el îi vindecă. O clipă, privirea lui Lemuel s-a înviorat, apoi a spus cu tristețe: Iisus este atât de bun și curat încât poate nu se va apropia de un păcătos ca mine. Dar prietenii l-au încurajat să meargă la el și Lemuel i-a rugat să-l ducă până acolo. Da, da, te vom duce la Iisus, au încuviințat ei. Și au improvizat un pat din pături și l-au pus pe umeri. Pe măsură ce mergeau, mai făceau câte o pauză, apoi mergeau mai departe. Au găsit repede casa lui Petru, pentru că oamenii se îmbulzeau pe străzi și curtea lui Petru era plină. Iisus era înăuntru și vorbea, iar ucenicii lui erau lângă el. În fața poporului, un grup de rabini și farisei ascultau, priveau, așteptau și sperau că Iisus va face ceva de care să se plângă apoi. Afară, prietenii lui Lemuel încercau să ajungă la ușa. Lăsați-ne să trecem, se rugau ei de ceilalți. Iertați-ne, dar trebuie să-l ducem pe acest om la Iisus. Numai că nimeni nu s-a mișcat. Nimeni nu părea să observe nevoia lor. Descurajați, prietenii l-au pus pe Lemuel jos. De data aceasta, Lemuel a fost cel care i-a încurajat. S-au strâns în grup și au vorbit ceva în șoaptă. Fețele lor s-au destins într-un zâmbet. Din nou l-au luat pe Lemuel pe umeri și l-au dus în spatele casei, începând să urce cu grijă scara de acolo, scara care ducea pe acoperiș. Cu aceeași grijă au scos țiglele care acopereau casa lui Petru. Au făcut o deschizătură atât cât era nevoie pentru Lemuel. Apoi fiecare prieten, ținând câte un colț al patului improvizat, l-au lăsat în jos încet, încet, până când Lemuel a ajuns în fața lui Iisus. Discuția a încetat. Iisus a privit la el cu o simpatie nereținută. Apoi Lemuel a auzit acele cuvinte care sunau ca o muzică plăcută în urechile sale.

Fiule, du-te în pace. Păcatele -ți sunt iertate. Deodată el a simțit cum o pace îi inundă întreaga ființă. Toată vinovăția sa dispăruse. Cu ochii scânteind de bucurie și prea fericit să-și găsească cuvintele, el l-a privit pe Isus. Oamenii s-au retras uimiți și plini de respect în fața acestei minuni. Fariseii și rabinii l-au recunoscut pe Lemuel. Cum îndrăznește Isus să spună acestui om că păcatele ei sunt iertate? Se întrebau ei în inimile lor, uitându-se unii la alții dezaprobator și mustrator. Ah, spunea privirea lor, acest om, Isus, hulește, el vrea să se poarte ca Dumnezeu. Nimeni nu iartă păcatele decât Dumnezeu. El se face vinovat de un păcat de moarte. Isus a înțeles ce gândeau, așa că le-a spus, de ce aveți gânduri rele în inimile voastre despre mine? Este mai ușor să spui unui om paralizat, păcatele -ți sunt iertate? Sau scoală-te, ia-ți patul și umblă? Rabinii și fariseii nu au răspuns la această întrebare, așa că Isus a continuat. Vă voi arăta că am autoritatea de a ierta păcatele pe acest pământ. Isus l-a privit pe Lemuel care zăcea înaintea lui. Ridică-te, i-a spus, ia-ți patul și mergi acasă. Pe dată, Lemuel a sărit în picioare și a strâns patul, l-a pus sub braț și a ieșit afară în văzul tuturor oamenilor care acum îi făceau loc să treacă. Toți erau uimiți. Oamenii slăveau pe Dumnezeu și ziceau, nu am mai văzut așa ceva. Dar rabinii și farisei au plecat fără să participe la bucuria tuturor. Puteți să vă imaginați uimirea prietenilor lui care au coborât în grabă scările exterioare și l-au îmbrățișat strigând de bucurie? Vă puteți imagina cum a ajuns Lemuel acasă pe propriile picioare pe care nu le mai folosise de atâta timp? Sau când a deschis ușa de la intrare și a apărut în fața soției și a copiilor care îl priveau neputând să-și creadă ochilor? Cu adevărat, de-abia credeau. Soțul și tatăl care azi mâine urma să moară, acum stătea în fața lor, plin de sănătate, radind de bucurie, râzând cu mâinile întinse. Au alergat la el, iar el a încercat să-i cuprindă pe toți într-o mare îmbrățișare. Iisus Hristos mi-a iertat păcatele. El m-a făcut sănătos și puternic. Este o nouă viață pentru noi toți, a spus Lemuel, în timp ce fericirea se citea din plin pe fața sa. Și iată cum această familie, până nu de mult, plină de tristețe și jale, era acum umplută de bucurie și fericire.

0: Mă bucur mult să ne reîntâlnim, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței la emisiunea Jurnal de Studiu, emisiunea care îl are ca interlocutor tot timpul prezent la microfonul Speranței, domnul pastor Traian Aldea. Bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: După ce am vorbit despre Arca lui Noe, astăzi vorbim despre...
1: Babilon.
0: Despre Babilon. Babilonul este foarte prezent și astăzi când vrem să spunem ceva foarte mare și deosebit de palpitant și de periculos, vorbim despre Babilon.
1: Vorbim despre Babilon pentru că, dacă luăm așa în ordine, Nimrod este primul om care se revoltă împotriva lui Dumnezeu, care îi adună pe oameni în jurul lui, creează o primă civilizație și evident că prima cetate unde a creat-o a fost Babelul. Așa s-a numit la început, Babel. Și Babel însemnează încurcătură. De ce? Pentru că nu după mult timp, în timp ce ei construiau, Dumnezeu le-a încurcat limbile și au avut probleme, s-au despărțit, s-au certat, etc., etc., între ei. Fiindcă nu le-a plăcut acest lucru, le-a mintea de un eșec. Babel, încurcătură, ne-am încurcat, nu le-a plăcut, iar au încercat să-i schimbe numele în Babilu și au spus, poarta zeilor, aici se descoperă zeii.
0: Altceva, cu totul altceva. Da.
1: Și lucrul acesta l-au demonstrat într-un mod foarte concret, că turnul care l-au construit, la al șaptelea nivel din vârf, au făcut un templu unde stătea zeul. Acolo nu avea voie nimeni să urce decât regele, care era și marele preot, se înfățișa în fața zeului și discuta. Mai sunt povești și cred că așa erau. Zeul, ca să nu stea singur, să nu se plictisească, mai avea și o matroană care stătea cu el acolo să-i țină companie. Cam asta era viața, de aceea au numit-o poarta zeilor, acolo în vârf, este zeul care comunică cu oamenii prin rege și iată deja avem prima filozofie religioasă, religia Babilonului, este o religie intermediară cu un vicar, vicarul fiind regele preot, el comunică voia zeului și el duce la zeu problemele poporului. Termenul de vicar va fi preluat mai târziu de către papa de la Roma, care își va construi întreaga teologie religioasă pe principiile babiloniene.
0: Am înțeles. Sunt trei etape ale Babilonului. Să vorbim pe rând despre fiecare.
1: Prima etapă este turnul Babel. Turnul Babel construit de Nimrod, despre care, în mod arheologic, noi nu avem astăzi nicio urmă.
0: Pentru că este chiar la începutul istoriei.
1: Nu din aceasta.
0: A doua generație.
1: O să vedem imediat de ce. Deci toate marile cetăți sumeriene, despre care am vorbit noi în general, au avut câte un turn Babel. Și le-am găsit urmele. Mai mici, mai mari, le-am găsit. La Babilon nu găsim nicio urmă a turnului Babel. Și o să vedeți de ce. După faza sumeriană, care se încheie undeva în jurul anului 2000, urmează a doua fază a Babilonului, numită Imperiul Babilonian Vechi, care începe în jurul anului 1900 și se termină pe la 1600, mai exact 1590.
0: Vreo 400 de ani durează, da.
1: Și această fază a Babilonului vechi este cea mai bine cunoscută prin perioada lui Hammurabi.
0: Hammurabi, da.
1: 1700-1750 aproximativ, când a atins apogeul, a cucerit alte cetăți.
0: Glorie.
1: Și a lăsat în urmă stela lui Hammurabi, denumitul
0: cod
1: de legi.
0: Codul de legi.
1: A treia fază a Babilonului este Imperiul Neobabilonian, care începe pe la anul 626 cu tatălui Nebucadnețar, Nabopola Sar s-a numit, care va elibera Babilonul de sub ocupația asiriană și împreună cu mezii vor cuceri Imperiul Asirian, iar fiul lui Nebucadnețar va duce Babilonul la gloria lui cea mai mare. Deci ceea ce noi știm astăzi, știm doar despre această ultimă fază. Ultima fază. Babilonul, ca aproape toate zonele de acolo, s-a pierdut în istorie, încet, încet așa a decăzut, a rămas o ruină, așa cum au spus profeții, și a început să fie descoperit de către călătorii medievali. Pietro de la Valle, trece și el pe aici, apoi trec și alții și sunt câțiva dintre acești călători care s-au oprit pentru mai mult timp, adică pentru câteva săptămâni și au luat anumite documente. Da. Unul a luat o cărămidă, altul a luat ceva, da, da. Unul a săpat câte ceva, dar neputând să le citească, nu aveau ce să știe prea mult despre ei. Babilonul intră în centrul așa, începând cu 1800 și ceva, când pe la 1850-54 se facă primele săpături și se descoperă ceva mai mult, dar adevăratul arheolog care va duce la lumină Babilonul va fi un inginer neamț, Robert Caldwell, care a săpat aici între 1899 și 1917, doar pierderea războiului de către nemți a întrerupt lucrările, că dacă nu se pierdea războiul, se continua mai departe. Da. Însă Caldwell, un om extraordinar, a făcut o lucrare enorm de grea. Deci gândiți-vă că acest om lucra cu 200-300 de oameni în fiecare zi, an de an. Pe orice șantier arheologic se lucrează în general 5-6 săptămâni. Iar a lucrat 18 ani cu o echipă de 200-300 de localnici plus specialiștii.
0: Un șantier enorm.
1: De ce? Și atât ce ne spune Caldwell. Spune așa, dacă o cetate antică avea ziduri de 2-3 metri grosime, cele de la Babilon ajung la 6-7 metri în general și în special până la 20 de metri grosime. Vă dați seama ce e acolo. Dacă statul de moloz oscilează între 2 și 3 metri la un tel obișnuit, aici ajunge între 12 și 24 de metri de moloz. Așa că dacă tu vrei să ajungi la statul celălalt, 24 de metri, și ajungi abia la Imperiul Babilonian vechi. Și dacă vrei să ajungi la Babelul original, mai trebuie să sap nu știu cât. Așa că vă imaginați de ce nu s-a putut ajunge până la baza de jos. Pentru că e aproape imposibil.
0: Bun, și să nu uităm faptul că Babilonul a fost construit din cărămizi, din pământ, chirpici.
1: Și aceasta e o problemă. Dar problema este că ai Babilonul, ultimul Babilon, neobabilonian. Clădirile acelea imense care au fost cât au fost de mari, când s-au făcut moloz, s-au făcut o grămadă de moloz. Și ca să te duci mai jos, trebuie să dai tot acest moloz deoparte. Nu-l dai cu macaraua și cu excavatorul și cu asta, pentru că printre acelea sunt vase, sunt obiecte care îți trebuie și trebuie să le cauți.
0: Da.
1: Bun. Și cine stă să dea la o parte atâta, că e o muncă extrem de costisitoare și cu rezultate foarte mici. Și nimeni nu investește atât de mulți bani pentru o asemenea lucrare. Și acum să vedem ce a găsit Caldwell, pentru că el este omul care a făcut cea mai mare lucrare. El a găsit, în primul rând, structura orașului. A găsit ziduri, a găsit străzi principale, a găsit clădiri principale, pentru că ele se văd că sunt mormane mai mari. Și când te duci, normal că te duci unde este ceva mai important. Punctul, să zic așa, central al expediției arheologice a fost Poarta Zeiței Iștar. Și Poarta Zeiței Iștar a avut, din vârful unde el a găsit-o și până la bază, 19 metri. Omul a săpat-o.
0: Era un fel de arc de triumf al Babilonului?
1: Era ca un arc, dar era o poartă, efectiv, din asta, cu încadramente, cu tot. Și tot peretele era placat cu plăcuțe de faianță colorate, culoarea de bază fiind albastru, și animale mitologice, două sau trei tipuri de animale, care erau în culoare galben, auriu. Și atunci albastru cu galben auriu și mai erau și alte mici culori, dădeau o frumusețe grozavă. Ei, Caldwell, cu precizia germană, a numerotat plăcuță cu plăcuță, le-a demontat și le-a dus la Babilon. Pentru că înțelegerea cu turcii, deci Germania și Turcia, Imperiul Otoman, erau în relații foarte bune. Germanele construiau căi ferate, făceau de toate și făceau și arheologie. Sfințenia a spus, tot ce este metal e al nostru, ce este piatră e al vostru. Atunci n-au avut nimic turcii să le ia, ei le-au numerotat, le-au dus și toată această poartă a fost reconstruită la Berlin într-un muzeu numit Muzeul Pergamon. Pentru că o parte era din Berlin, din Babilon și o parte era de la Pergam, tot de către germani descoperite. Eu am fost la Muzeul Pergamon și am fost impresionat acum vreo 40 de ani, aș vrea să mai merg o dată, impresionat de această poartă refăcută exact. Nu absolut în întregime, dar avem un încadrament care este încheiat și care este formidabil.
0: Spuneți că s-a găsit schița orașului. Așa s-a putut trage concluzia că sunt una dintre cele 7 porți ale orașului?
1: Nu la Babilon, la Nippur. La Nippur s-a găsit schița. La Nippur, Nippurul vechi.
0: Și atunci cum de s-a tras concluzia că Babilonul avea 7 porți, dintre care poarta lui Iștar, una dintre ele?
1: Bine, la Babilon avem informații scrise. Deci, Babilonul a fost vizitat de Herodot, de Berosius. Berosius era babilonian. Da, a trăit pe la anul 300 și ceva 400 și el a scris foarte mult despre Babilon. Herodot a vizitat, pentru că Herodot s-a născut în anul 390 și ceva, când era războiul dintre perși și greci. Și el s-a născut într-un oraș grecesc din Asia, din zona ta, și a vizitat Babilonul și ne-a scris despre el. Pe vremea aceea era foarte bine.
0: Dar există și dovada scrisă că Nebucadnețar a construit Babilonul?
1: Ei, majoritatea cărămiților, că erau cărămiți arse în cuptor, și erau și cărămiți care nu erau arse. Dar cele care erau pentru clădirile principale și astea erau cărămiți arse, arse bine. Majoritatea cărămizilor arse aveau o ștampilă cu Nebucadnețar.
0: Am înțeles.
1: Deci e foarte clar. Iar de la poarta zeiței Iștar și până la Etemenanche, la templul principal, nu foarte mult, era numită Calea Procesiunilor. Uh-huh. Și această Calea Procesiunilor avea de o parte și de alta ziduri de câțiva metri înalte, 4 metri înalte.
0: 7 metri.
1: 7 metri, cu animale mitologice.
0: 120 de lei care reprezintă emblema.
1: Fantastic. Da. Se spune că era cel mai frumos drum făcut vreodată în istorie. Inegalat. Și pe acest drum s-au găsit plăcuțe înscrise. Eu, Nebucadnețar, am făcut acest lucru. Doamne, dăruiește-mi viața eternă. Foarte interesant.
0: Deci, bun că a recunoscut și a închinat, dar...
1: Vedeți conceptul păgân. Uh-huh. Mântuirea este prin fapte. S-am făcut asta, dăm și tu ceva în schimb. Deci asta este. Deci nu avem îndoială, avem lucruri foarte bine clare. Documentate. Uh-huh. Foarte bine. Deci Babilonul făcut de tatăl său, pentru că aici a fost avantajul și... De fapt, asta e în viață, că prima generație nu poate să
0: facă tot.
1: Realizeze prea mult, pentru că nici viziunea lui, nici pregătirea lui nu e foarte mare. Însă Nebucadnețar a avut în spate un tată care a pus bazele unui imperiu. Și care i-a oferit fiului o educație și o cultură imperială. Și în momentul în care Nebucadnețar preia tronul, la 20 și ceva de ani, el deja este bine orientat. Și el doar merge înainte cu motoarele pornite. Așa că Nebucadnețar a găsit un oraș care avea o formă patrată și care avea cam 8 km perimetru cetății. Patrat. El le extinde, după unele măsurători, le extinde la 16 km. Deci dublează orașul și va construi în partea nouă a orașului. Evident că nu îl va ocupa dintr-o dată, dar rând pe rând, toată partea aceea a fost ocupată de clădiri noi. Iar zidurile foarte mari sunt făcute în partea exterioară. Și există varianta că era și un al treilea rând de ziduri, care nu erau chiar atât de mari, și care împrejmuia și o arie agricolă. pentru ca ei să poată avea și loc de provizii dacă erau atacați, să poată să se păzească la primul zid și să-ți păzească grădinile, apoi al doilea zid și pe urmă al treilea zid. Așa că Belșațar putea foarte bine să-și facă un ospăț cu războiul la porți, zice, păi aici nu pătrunde nimeni.
0: Trebuie.
1: Nu pătrunde nimeni. Deci e logică treaba aceasta. Da. Pentru că stai și te... Păi cum faci tu un banchet cu 1000 de oameni când la porțile tale bat dușmanii? Dar el era prea sigur pe cetatea lui ca să poată să-și permită acest lucru.
0: Aș vrea să ne vorbiți puțin și despre încercările de restaurare a turnului Babel.
1: Ei, întâi, ca să vă pot aduce acolo, trebuie să vorbim cum a căzut turnul Babel.
0: Da.
1: Ei, turnul Babel era în centrul unui complex numit Esagila, complex de temple, de tot, cu curte mare, și în mijlocul lui era acest turn Babel. El era centrul religiei babiloniene. Iar religia babiloniană are și ea, ați văzut că a avut trei faze. Faza veche este cu zeii celeștri, An, Enlil, Enki. Anu era zeul care avea numărul 60. Numărul 60. Iar în religia babiloniană există un fel de luptă între zei. Zeii tineri câștigă bătălia și acești zei bătrâni sunt împinși la periferie. Și când Nebucadnețar are visul, înțelepții babilonii spun, a, visul acesta vine de la un zeu care nu mai este printre noi. Adică de la vechiul zeu babilonian, pe care ei l-au expulzat și cu care ei nu mai au legătură. Și acum vine Daniel și spune, zeul pe care voi l-ați expulzat este Dumnezeul meu. Pe undeva, se înțelege că la origine, chiar la început, oamenii s-au închinat Dumnezeului adevărat. Și apoi pe Dumnezeu adevărat l-au respins. Cum de fapt este și astăzi?
0: Da.
1: Ce înjură mai mult oameni? Înjură de Dumnezeu, nu? Îl resping. Și acel Dumnezeu pe care ei îl resping, spune Daniel, este Dumnezeul meu. Și acum zeul tânăr era zeul Marduk. Zeul Marduk, care avea centrul acolo în turnul acesta. Ei, când medoperșii au cucerit Babilonul, au fost oameni nobili și oameni eleganți, nu s-au legat de
0: zeitatea
1: lor. Da. Dar preoții babilonieni, al lui Marduk, nu erau mulțumiți de perși. Perșii aveau alt zei, era zoroastrismul, doar cu bine și rău, dualismul. Ei erau politeiști. Și atunci preoții babilonieni au făcut o răscoală, au vrut să se elibereze de perși. Și atunci Xerxe, la culmea puterii lui, a dărâmat templu de jumătate. Pentru că era o construcție imensă, dar vârful cu templu și cu ăla l-au dărâmat. Și a rămas așa. Asta suntem în anul 484, cam acțiunea lui Xerxe de a demola turnul. Vine anul 300, de fapt 330-320, când Alexandru cel Mare cucerește regatul persan, trece prin Babilon, ajunge până în India și se întoarce din India ca să meargă unde? Să meargă acasă, în Grecia, dar se oprește în Babilon. Și el este fascinat de Babilon. Încă Babilonul avea ceva frumos.
0: Și dă de ansamblul ăla care
1: și
0: a rămas.
1: Și dă de acea ansamblu dărâmat pe jumătate. Ce a fost aici? Turnul Babel. Păi trebuie să-l refacem. Și atunci dă ordin soldaților să curețe, fiindcă era jumate demolat, a vrut să-l facă din nou. Să curețe totul. 7 luni au lucrat 10.000 de soldați
0: ca să demoleze
1: ca
0: tot.
1: Să curețe tot. Și când a terminat tot, Alexandru a murit
0: și a rămas proiectul.
1: Și n-a rămas nici urmă. Vedeți cum se întâmplă. De aceea eu le spun de multe ori, măi oameni buni, nu trebuie să ne uităm doar la ce găsim. Trebuie să ne uităm și la ce nu găsim. Că de multe ori, ceea ce nu găsim este un argument.
0: Adică asta nu găsim urme.
1: E normal să nu găsești la Babilon turnul Babel, pentru că
0: a fost dărâmat.
1: Uite ce s-a întâmplat și asta nu-i poveste, asta e realitate.
0: Asta e istoria.
1: Este scrisă în istorie. Așa că orașul Babel, Babilon este singurul oraș care nu mai are turn, că a avut cândva, dar nu mai are turn.
0: Și a mai fost o încercare.
1: Ei, asta a fost Alexandru. Dar în timpul Alexandru, orașul era încă un oraș destul de
0: locuit și prosper.
1: Orașul își pierde complet treaba aceasta în momentul în care vine al doilea imperiul iranian. Iranienii ăștia au fost tot timpul un popor extrem de puternic. Și al treilea imperiul iranian, Sasanid, va construi o altă capitală, Xetoforis, la vreo 100 de kilometri mai nord. Și când construiește o nouă capitală, ai nevoie de materiale. Păi Babilonul era cea mai bună carieră. Și au cărat de acolo toate cărămizile, toate coloanele, tot ce era bun de construcții. Și atunci Babilonul a pierdut foarte mult. Pentru că nu doar că nu s-a mai dezvoltat, dar...
0: Pur și simplu s-a asfixiat.
1: S-a asfixiat. Da. Bun. Trec perșii și vin arabii și vor construi Bagdadul. Și Bagdadul mai duce materiale de aici. Și când s-au făcut aceste două orașe, toată populația s-a dus în noile orașe. Așa că Babilonul este părăsit de locuitori, este jefuit de o mulțime de materiale de construcții și Babilonul ajunge ceea ce a spus profeții. Profetul Ieremia și profetul Isaia sunt oameni care vorbesc foarte mult de Babilon. Babilonul are cea mai lungă profeție de condamnare, cu precizări, se va întâmpla așa, așa, așa, așa. Nu avem acum timp să le spunem pe toate, dar care s-a împlinit exact. Iar, după toată treaba aceasta, când a ajuns o ruină și locuința animalelor sălbatice, Saddam Hussein, la momentul lui de glorie, câștiga enorm
0: bogăție,
1: da. Petrol.
0: A zis, în 1980.
1: 1980.
0: Da.
1: Ce? Au mai fost și o mică încercare iraniană, dar mai puțin, pentru că Iranul era o țară, Irakul era o altă țară și doar pentru că în zona asta de sud a Irakului, populația este muahomedan șiiți, ca iranienii. Și atunci șiiții, toți împreună, au zis, hai să refacem Babilonul. Dar nu au făcut nimic. Însă Saddam Hussein, el a făcut. El a venit cu
0: armata, început lucrările și a vrut
1: făcut
0: să
1: de
0: facă.
1: Lucru,
0: da.
1: Și a zidit câteva ziduri de la clădire, le-a zidit, dar a început războiul
0: cu Iranul.
1: Și totul s-a tăiat. Chiar eu eram un pastor tânăr prin anii 80 și am citit, că urmăream toate știi, am citit că Saddam Hussein începe reconstrucția Babilonului. Și mi-a tresărit un pic inima. Păi, ce se întâmplă? O să pice profeția lui Daniel.
0: Contrazice
1: Biblia. Dar doar o umbră de îndoială aveam. Și peste scurt timp când văd, zic, Daniele, nimeni nu te poate detrona. Și profeții Isaia și Ieremia, ce-a spus voi, rămâne clar.
0: Babilonul, gloria împăraților, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca atunci când a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora. Niciodată nu va mai fi locuit și nu va mai rămâne nimeni din el, din generație în generație. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și nici păstorii nu-și vor mai culca turmele acolo, ci fiarele pustiului se vor culca acolo și bufnițele vor umple casele lor. Ei. Isaia, capitolul 13.
1: Aș vrea să închei cu o ultimă fază. Dacă Babilonul este prima localitate, un imperiu vechi, un imperiu nou, extraordinar, cel mai grozav al antichității, Babilonul continuă cu Babilonul mistic. Roma păgână va fi numită Babilon, chiar de către apostolul Petru, iar Roma creștină, papală, este numită Babilon de cartea Apocalipsei. Nu întâmplător, pentru că religia romană vine din Babilon. Vine din Babilon și au la fond aceste principii. În primul rând, principiul legăturii vicarului Dumnezeu, papa se numește vicarul Dumnezeu, cum era regele Babilonului, și cultul închinat soarelui cu ziua duminicii, al doilea element, așa că ultima fază a Babilonului o trăim astăzi și ultima chemare dată de Biblie, ieșiți din Babilon, ni se adresează nouă. Dragi prieteni, citiți, credeți și rămâneți la Cuvântul lui Dumnezeu. Așa să vă ajute El. Amin.
0: Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Cât de tolerantă este societatea modernă și unde se află granița dintre protejarea drepturilor și impunerea unei singure viziuni asupra lumii? Aceste întrebări revin în atenția publicului odată cu succesul internațional al filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu și distins cu prestigiosul premiu de la Cannes. Filmul prezintă drama unei familii creștine ajunse în conflict cu sistemul de protecție socială din Norvegia și ridică teme incomode despre libertate, autoritate, educația copiilor și limitele intervenției statului. Vorbim și noi astăzi despre tensiunea tot mai vizibilă dintre valorile religioase și normele culturale dominante, dintre libertatea de conștiință și presiunea conformării sociale. Este Occidentul cu adevărat tolerant față de cei care gândesc diferit și cum ar trebui să răspundă creștinii atunci când convingerile lor intră în conflict cu spiritul vremii? Invitații mei sunt pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Urmărim un clip introductiv și începem discuția din platou.
2: Filmul Fjord 2026, regizat de Cristian Mungiu, a atras și aprecieri și critici, dar în cele din urmă a fost distins cu trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes. Este al doilea trofeu din palmaresul regizorului Mungiu. De ce atâtea controverse în jurul filmului premiat? Fjord explorează ciocnirea dintre creștinism și secularism, dintre tradițiile conservatoare și liberalismul progresist. Dintre sistemele educaționale bazate pe familia tradițională și sistemele moderne de protecție socială. Filmul urmărește drama unei familii mixte, un român și o norvegiancă, de orientare evanghelică, cu 5 copii care se mută în Norvegia. Liniștea familiei este distrusă după ce statul intervine și le ia copiii sub suspiciunea de abuz. Până la urmă, accentul cade pe suspiciune și ciudățenia situației este că statul norvegian încearcă rezolvarea unui presupus abuz printr-un abuz evident. Agenția Reuters descrie filmul ca o dramă a ciocnirii culturale, unde diferențele privind creșterea copiilor escaladează după intervenția serviciilor de protecție, iar conflictul devine o reflecție mai largă despre ruptura dintre valori conservatoare și valori progresiste. Aici este și dilema pe care o aduce filmul în atenția telespectatorilor. Dacă cineva reduce filmul la Norvegia persecută creștinii, analiza este subiectivă. Dacă îl reduce la părinții religioși sunt abuzatori, iarăși concluzia devine irelevantă. Regizorul Cristian Mungiu probabil exact asta vrea să evite. El pune întrebarea, când devine disciplina abuz și când devine protecția copilului abuz instituțional? Mai apare o temă foarte importantă, ipocrizia toleranței moderne. Cristian Mungiu arată că societățile occidentale vorbesc mult despre incluziune, empatie, diversitate, dar devin rapid rigide când întâlnesc oameni cu valori profund diferite. Associated Press citează ideea lui Mungiu că filmul este împotriva oricărui tip de fundamentalism și că termeni ca traumă, incluziune și empatie trebuie aplicați real, nu doar invocați frumos. Deci dușmanul din film nu este doar statul, nici doar familia. Dușmanul real este intoleranța fundamentalistă la orice nivel, religios, cultural, politic sau birocratic. Părinții pot greși dacă justifică violența prin tradiție. Statul poate greși dacă intră brutal într-o familie fără nuanță, fără dialog și fără empatie reală. Dar ce facem când intoleranța nu este o greșeală, ci este chiar o strategie?

0: Mulțumim, Opinia Production, pentru acest prim material. Puțin mai târziu vom urmări un altul care continuă cumva această idee. Dar acum haideți să ne oprim puțin la film și la ceea ce ne-ați deschis cu el. Împreună cu mine sunt pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Filmul arată două concepte sensibile, disciplina parentală, dar și protecția copilului. Unde credeți că se află granița dintre educație și abuz?
1: Cred că e important să definim scopul principal al educației. În accepțiunea creștinilor, educația reprezintă acel cumul de demersuri care urmărește refacerea chipului lui Dumnezeu în om. Și atunci când părinții sunt angrenați în acest demers de reconstruirea ceva ceea ce s-a pierdut, sunt pe drumul cel bun. Din păcate, uneori, din dorința de a ajunge la acest obiectiv, sunt pierdute din vedere tocmai valorile care definesc caracterul lui Dumnezeu. Și în acest context pot apărea în procesul educațional noțiuni cum sunt cele de violență, abuz și așa mai departe. Cred că...
0: Dar decizia legată de educația copilului aparține mai mult familiei sau aparține mai mult societății, sau vorbim un pic de integrarea într-un spectru mai larg al societății și atunci, cu adevărat, iată, statul poate interveni mai concret?
1: Cred că responsabilitatea principală pentru creșterea copilului, pentru binele lui pământesc și veșnic, este a părintelui. Și cred, de asemenea, că în momentul în care o familie ajunge în raport cu copilul ei într-o situație în care limitele descrise de cuvântul lui Dumnezeu sunt depășite, atunci, pentru a prezerva viața copilului, este legitimă intervenția statului. Însă, din păcate, sunt numeroase exemple, precum cel care este prezentat de filmul acesta, care ne arată că abuzul din partea părinților, uneori, sau presupusul abuz din partea părinților, cum a fost formulată ideea în clipul introductiv, are ca răspuns un abuz evident din partea autorităților statului. Și eu cred că statul nu poate lua părintelui această prerogativă, această responsabilitate principală de educare a copilului, dar în același timp, în momentul în care, într-un mod evident, argumentat și dovedit, viața și dezvoltarea armonioasă a copilului este afectată, statul este legitimat să intervină.
0: Vorbim acum și de niște norme religioase, culturale, care iată că diferă dintr-o parte în alta. Și, într-adevăr, filmul ne duce într-o poveste inspirată dintr-un caz real, dar într-o zonă geografică unde vorbim de un anumit soi de creștinism sau de raportare la valorile creștine față de familia de origine, față de țara de origine a familiei protagoniste, România. Vedem și o ciocnire cumva între civilizații aici.
2: Între civilizații. E mult spus că suntem civilizația umană, dar înțeleg ce vreți să spuneți. Ideea este că pe un ecartament de țară care prioritizează în numele libertăților deseori idei aproximativ atee, se pot întâmpla astfel de lucruri, precum cel de aici, familia de creștini care își educau copiii așa cum știau ei, după scriptură, cu rugăciune, cu... Iar chestiunea aceasta sesizată de cineva a generat intervenția statului. Acum, vedeți, întotdeauna valorile scindează. Valorile mele, care diferă de valorile tale, face necesară uneori intervenția cui? Celui mai puternic. Adică, de exemplu, uitați-vă de exemplu la filmele americane. În filmele americane a devenit șablon clasic. Câștigă sau trebuie să câștige cel care are arma mai puternică, cel care are arma mai eficientă și el trebuie să fie personajul principal, chiar dacă metoda folosită este la fel de violentă. Aici vorbim de violență din partea statului cu pricina sau vorbim de violență din partea părinților? Vorbim de intoleranță din partea unora sau vorbim de intoleranță din partea celorlalți? Vedeți, aparent este un subiect colateral acesta, că trebuie să lași copilul să-și facă propriile păreri despre viață și propriile concepte ca atare. Nici nu e cazul să-l botezi, de exemplu, într-o credință sau alta prea devreme, până când el nu și-a format propriile noțiuni despre Dumnezeu, despre mântuire, despre ce mai vrei tu pe linia aceasta. Cert este că în anii copilării ei, singurul Dumnezeu pe care copilul îl poate avea este tata și mama. Și într-un ambient pe care ei îl creează, care nu trebuie să fie unul care forțează sau constrânge, trebuie să îngăduie copilului să se dezvolte, iar direcția vieții să-și o decidă până la urmă copilul. Pentru că dacă eu mă nășteam într-o familie de, nu știu ce să zic, de turci, acum probabil eram la o emisiune TV făcând lobby Coranului, dacă nu mi s-ar fi permis să-mi fac propriile păreri despre viață, despre religii, despre chestiuni de genul acesta. În situația noastră, unde este dificultatea? Este dificultatea în sensul că statul respectiv pur și simplu a transformat suspiciunea în certitudine.
0: Și așa cum ați spus și mai devreme în material, s-a ajuns la un abuz în urma unui presupus abuz.
2: Exact. Și în momentul în care intervenția deja culisează pe o ideologie, iar ideologia este de genul acești creștini primitivi și sălbatici oricum nu știu să-și educe copiii, aceasta este o ideologie care la un moment dat poate să frizeze ideologii foarte complicate, gen nazism, care își arogă drepturi de a interveni, pentru că noi avem o înțelegere superioară, noi suntem arieni, noi suntem peste voi în înțelegere. Și dacă lucrurile au debalansat în felul acesta, iată, a atras atenția societății și Cristian Mungiu este un nume care de obicei taxează subiecte cu complicații religioase.
0: Aici aș vrea să ajung, pentru că cumva tema principală a discuției noastre merge pe ideea aceasta a crizei intoleranței Occidentului. Și până la urmă despre asta este vorba. Este cu adevărat Occidentul tolerant la orice, deși se face, iată, un lobby pentru toleranță?
1: Din păcate, acesta este un discurs caracterizat de o profundă ipocrizie. Și dovezile sunt tocmai cele furnizate de materialul video pe care îl discutăm. Nu poți să discuți despre toleranță și empatie și să iei decizii legislative, administrative, care arată contrariu. Vrem egalitate, dar nu pentru cei mici, da? Nu pentru căței, ci doar pentru cei mari. Ori, lucrul acesta nu duce într-o direcție sănătoasă și este validat de istorie. Atunci când intoleranța exprimată, având în spate puterea legislativă, puterea statului, conduce la decizii hotărâte, la decizii clare, atunci lucrul acesta se răsfrânge într-un mod negativ asupra societății pe termen lung.
0: Dar ce e de făcut la nivel individual atunci când normele personale sau convingerile personale contravin cu normele sociale sau cu practicile sociale?
1: Cred că datoria fiecărui om care dorește să trăiască fericit pentru el însuși și să-și crească copiii într-un mod armonios este aceea de a își calibra valorile, metodele educaționale, obiectivele pe linie educațională din perspectiva celui care ne-a creat, după modul în care ne-a fost arătat în cuvântul lui Dumnezeu. Asta este datoria primordială. Nu modul în care ne modelează societatea, ne sugerează sau ne constrânge societatea să ne educăm copiii, este cel care ar trebui să dicteze deciziile noastre în pe acest domeniu.
0: Dar totuși, cum evităm cazurile de abuz? Pentru că nu trebuie să închidem ochii și la situațiile în care noi plecăm de la premisa, sau cel puțin asta înțeleg din discursul dumneavoastră, că plecăm de la premisa că părinții sunt bine intenționați, eventual că sunt creștini practicanți,

0: Și-a asumat o etichetă care nu are acoperire în viața lui reală. Pentru că dacă ești un creștin autentic și te străduiești să îl cunoști pe Dumnezeu și să îl reflectezi în propriul tău caracter și în deciziile pe care le iei, inclusiv cu privire la educație, nu vei da sub nicio formă curs abuzului. Dacă se întâmplă însă derapaje de felul acesta, atunci responsabilitatea statului este aceea de a proteja viața individului. Fie că este vorba despre copil, fie că este vorba despre soț sau de soție, este o autoritate care vine peste autoritatea parentală ca să corecteze acest derapaj. Însă, atenție, derapajul acesta trebuie corectat în baza unor dovezi evidente și devine legitim în momentul în care obiectivul principal pentru care sunt demarate aceste demersuri este atins, și anume protejarea individului din punct de vedere al vieții, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al condițiilor de viață.
1: Îmi place că mergeți pe ideea aceasta și aș vrea să o subliniem, cumva aceea a unei obiectivizări. Da? Și haideți să fim cât se poate de obiectivi atunci când ne îndreptăm spre discuția aceasta legată de toleranță și de intoleranță, pentru că cazurile de intoleranță nu vizează doar aspecte ce țin de educația copilului. Urmărim încă un material video, continuă ideea din primul și dezvoltă și alte piste și apoi vom continua și noi discuția din platou.
2: Cum de-a primit Fjord marele trofeu, având în vedere polemica stârnită de Cristian Mungiu? Poate tocmai pentru că a avut curajul să spună ceea ce nu prea este privit ca fiind politically correct în societatea occidentală. Deși cazurile de intoleranță sau de fundamentalism s-au înmulțit, a crescut în același timp și ipocrizia toleranței, promovată ca fiind o piatră de temelie a societății moderne. Dar chiar este? Cazul brutarului Jack Phillips versus Colorado Civil Rights Commission a refuzat furnizarea unui tort pentru o familie homosexuală din motive religioase. A fost nevoie de o intervenție a Curții Supreme, care în decizia ei a atacat doar faptul că autoritățile din Colorado au tratat credința brutarului cu ostilitate. Orașul Philadelphia a refuzat să continue contractul cu Catholic Social Service pentru plasament familial al copiilor instituționalizați, pentru că asociația a refuzat plasarea copiilor unor cupluri de același sex din motive religioase. În Grecia, Minos Kokinakis a fost arestat, judecat și condamnat pentru împărtășirea convingerilor religioase cu o familie de greci ortodoxi, care imediat a anunțat poliția. CEDO a stabilit că statul grec i-a încălcat libertatea religioasă. Larry Harrison, membru al Worldwide Church of God, păzitor al sabatului, sau Daryl Patterson, adventist de ziua șaptea, amândoi concediați din motive religioase. În ultimul caz, Curtea Supremă a refuzat să intervină, iar decizia de concediere a rămas definitivă. Sunt doar o picătură într-un ocean de intoleranță și îngrădire de drepturi și libertăți de orice natură. Pew Research arată că intoleranța religioasă a crescut de la an la an. USCIRF, în raportul din 2025, a documentat încălcări continue și grave ale libertăților, în mod special religioase. Freedom House, libertatea globală a scăzut pentru al 20-lea an consecutiv. Human Rights Watch, tendința globală este de înmulțire a intoleranței și restricțiilor. Combinat, toate institutele de cercetări amintite susțin că mediul pentru libertate religioasă este tot mai ostil de la an la an. Biblia ne spune că nu este o întâmplare, este de fapt o strategie care va conduce la un punct culminant al intoleranței. Dacă vrei mai mult, urmărește Opinia Production.

0: Iată că vedem mai multe cazuri legate de intoleranță și nu doar în ceea ce privește intervenția aceasta a statului atunci când vorbim de un anumit stil de parenting, să-i spunem, ci vedem intervenții sau încercări de a convinge că cumva zona aceasta politică ar avea și zona aceasta socială ar avea un cuvânt mai sus de spus față de conștiința umană. Și ne-ați dat câteva exemple în clip. În ce măsură acestea sunt niște cazuri izolate sau putem vorbi chiar de o tendință?
1: Acum, ne-ar trebui un instrument ca

0: să, în afară de propria noastră senzație și observație care este subiectivă.
1: Bine, am avut și statisticile. Am văzut și statisticile pe care ni le-ați spus.
0: Din care rezultă o anumită îngreunare a posibilității de a străi viața liber. Dar încă nu a ajuns cuțitul la os, cum ar fi pe românește să zicem. Însă, cred că cel puțin la momentul acesta, tendința nu este neapărat de eliminare a religiei, cât de limitare a drepturilor ei. Adică, oficial, în nicio declarație nu apare ideea hai să eliminăm creștinismul din Europa sau hai să eliminăm altă religie din Europa, nu. Ci pur și simplu se împinge hotarul, granița, astfel încât religiei să încerce să-i se dea acolo un rol mai degrabă decorativ decât bazal. Și uitați-vă, de exemplu...
1: Dar discuția aceasta are loc în contextul în care vorbim și de protejarea unor drepturi ale unor minorități și tocmai în cazul acesta, de exemplu, religia sau valorile creștine ar putea să pară abuzive pentru astfel de categorii. Cum facem ca să respectăm și drepturile minorităților și în același timp să ne raportăm corect și la valorile Scripturii?
2: Păi răspunsul se află în întrebare. Deci în momentul în care ne raportăm la valorile Scripturii, înțelegem că Dumnezeu ne spune ceea ce avem de făcut, ne spune, ne arată care este drumul drept pentru a ne întoarce de unde am plecat, dar în același timp ne oferă libertatea de a alege. Deci cred că dacă am copiat acest model la nivelul societății, aceste abuzuri, exemple care au fost amintite, nu vor avea loc. Pe de altă parte, pentru un creștin, pentru o persoană care este familiarizată cu Scriptura, ceea ce se întâmplă în momentul de față, în anumite situații la nivel național sau de cele mai multe ori la nivel internațional, n-ar trebui să fie o mirare. Pentru că de la primele pagini ale Scripturii și până la ultimele, care primele descrind istoria, da? Punctul de unde am plecat și ultimele descrind punctul în care vom ajunge, întâlnim această noțiune a luptei dintre bine și rău și a abuzului pe care răul îl comite asupra binelui. Da, a se vedea Cain și Abel pe primele pagini ale Scripturii și de asemenea a se vedea în modul în care se acutizează lupta dintre bine și rău în ultima parte a istoriei acestui pământ. Pe de altă parte, eu cred că ar trebui să dăm dovadă de echilibru și să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru vremurile pe care le trăim acum, care în comparație cu alte vremuri, din punct de vedere al libertății religioase, reprezintă o evoluție cât se poate de pozitivă. Adică istoria, atât istoria țării noastre, cât și istoria mondială, a cunoscut perioade foarte negre din punctul acesta de vedere. Și bineînțeles că avem datoria de a semnala aceste derapaje, de a ne reafirma valorile și de a lupta ca la nivel de societate să fie promovate valorile autentice, așa cum le înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, printre care se află și respectul față de opinia celui care gândește sau trăiește sau acționează diferit decât modul în care am înțeles eu să fac lucrul acesta.
0: Aici mie mi se pare o nuanță, dacă îmi permiteți. E drept că societățile au creat spații considerabile pentru ideea de libertate. Simt doar că uneori manifestă totuși deficiențe și dificultăți atunci când e vorba de a prezerva acele convingeri care contestă consensul general. Adică societățile, uitați de exemplu Uniunea Europeană. Noi suntem în zona aceasta. Discursul pro-democrație este la cotele cele mai înalte și e ok să fie așa, pentru că avem, să zicem, ca formă de conștiință dezideratul acesta sau l-am ales pe acesta. Însă, pe undeva, o toleranță autentică trebuie să protejeze nu doar ideile foarte populare sau general acceptate sau definite de ceea ce consensual s-a ajuns să se întemeieze conceptul binele comun. Binele comun este o chestiune către care noi trebuie să fim foarte respectuoși. Dar cine definește binele comun? Pentru că pentru birocrații de la Bruxelles, de exemplu, binele comun poate să însemne o chestie, iar pentru evanghelicii aceștia de la ei, de la biserică, sau de la noi, de la biserică, binele comun poate să însemne altceva. Și în situații de genul acesta trebuie să existe o înșurubare destul de temeinică cu privire la felul în care conștiința ta se respiră în fața lui Dumnezeu. Adică, da, mâine poi mâine, bine comun poate să însemne nu știu, ca în Franța anilor, câteva sute de ani în urmă, când binele comun era să elimine pe toți hughenoții. Hughenoții erau niște creștini care se aplicau către Scriptură într-o altă manieră decât se aplicau spre Scriptură romano-catolice, să zicem. Societatea, regele, legislativ, au ajuns la concluzia că binele comun este să elimine, înțelegeți? Și atunci sunt lucruri care trebuie să ni le asumăm până la un punct. Defilăm împreună, există și un punct când, călcându-se principiile lui Dumnezeu, nu mai defilăm împreună, dar ne asumăm riscuri.
1: Suntem la momentul concluziilor și aș vrea să mă leg de acest cuvânt. Cum ieșim la nivel individual din criza intoleranței pe care o trăim și pe care o vedem într-o creștere?
0: Păi, probabil prin convingeri personale foarte bine fundamentate pe Scriptură.
1: Într-o perioadă de maximă toleranță, aș completa.
0: Da, perioada asta de toleranță ne furnizează doar un timp, nu și convingerea la pachet. Adică este timpul în care noi putem să ne tocăm timpul pe N subiecte sau este timpul când putem să ne pregătim mental pentru discursul sau pentru ideologii sau pentru înțelegeri altele decât cele comune. Dar nu neapărat că n-am vrea să mergem pe liniile comune, ci pentru că am ales să mergem pe direcția Scripturii a lui Dumnezeu și atunci în presiunea aceasta psihologică care, și religioasă care este și va fi din ce în ce mai agresivă, noi trebuie să putem să avem propria noastră opinie.
1: Un cuvânt de final, vă rog.
2: Cred că avea propria noastră opinie, ca să continui de unde a încheiat colegul meu, este vital în aceste vremuri. Și atunci când această opinie se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și este transmisă ca modalitate, ținând cont de aceleași valori pe care le descoper în cuvântul lui Dumnezeu, cred că sunt pe drumul corect. Pentru că a avea o atitudine doar de admirație a peisajului, fără să am o atitudine activă, eventual combativă, dacă este cazul, nu este paradigma corectă de gândire. Iar materialul video care ne aduce împreună în emisiunea de astăzi pornește tocmai de la un demers al cuiva care a văzut o realitate și a considerat oportun să o corecteze cu instrumentele pe care le-a avut la dispoziție. Cred că un creștin are la dispoziție instrumente puse de Dumnezeu în așa fel încât să corecteze realitățile din propria lui viață, din propria familie și de asemenea din societatea în mijlocul căreia trăiește.
1: Mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. În concluzie, aș vrea să spun că pentru creștini problema libertății de conștiință nu este doar una socială sau politică. Biblia vorbește despre perioade în care credința autentică va fi tot mai des pusă la încercare și în care presiunea conformării va deveni tot mai puternică. De aceea, cea mai importantă pregătire nu este una juridică sau culturală, ci una spirituală. Apostolul Pavel scria în a doua epistolă către Timotei: de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Iar Iisus îi încuraja pe urmașii săi spunând: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Tocmai ne-am rugat pentru dumneavoastră și unul dintre colegii de aici s-a rugat ca să-L vedeți pe Iisus Hristos în această emisiune. Este cea mai mare dorință a noastră. Iată, ne-a ajuns la capătul unui trimestru de studii în care am învățat cum să relaționăm cu Dumnezeu sau cum să ne apropiem de El într-o comuniune fericită. Am învățat despre rugăciune, despre studiu, despre activitate, despre pocăință, despre iertare, despre mărturisire și la final stăm în fața ultimei lecții cu titlul Pentru totdeauna, prin care învățăm cum să ne pregătim pentru veșnicie. Lângă mine am schița lecției pe trei secțiuni principale. Mai întâi vorbim despre întâlnirea dintre noi și Iisus Hristos, când va fi pentru prima dată când vom sta față în față cu Mântuitorul, la acea întâlnire fericită. După aceea, cum arată veșnicia, în a doua parte, la miezul emisiunii noastre, când de asemenea vorbim despre Domnul Iisus, și la final, cum ne pregătim să ajungem acolo sau care este rugăciunea, pentru că vom încheia cu rugăciunea pentru a avea parte de veșnicie. Sunt astăzi împreună cu Duhul Sfânt, așa ne-am rugat, și cu doi pastori adventiști de ziua șaptea. Sunt colegi tineri, părinți, fiecare au câte doi copii. Este vorba despre Alexandru Dobrin, este licențiat în teologie pastorală adventistă și de asemenea master în teologie adventistă la Cernica și la Universitatea Americană Andrews. Bun venit!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
1: Și de asemenea este împreună cu noi Flavius Agape, tot pastor adventist, care slujește în biserica de la Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Bun venit!
3: Bine v-am găsit, îmi face plăcere să fim împreună.
1: Alex păstorește 5 biserici în Dumbrăvița, județul Sibiu.
2: Dumbrăveni,
1: Sibiu, mulțumesc pentru corectură. Și pot să spun despre ambii mei colegi că și-au dezvoltat intelectul încercând să studieze domenii adiacente slujirii pastorale. Alex are licență în litere și de asemenea în ingineria mediului. Alexandru Dobrin are și studii postuniversitare în tehnologia dezvoltării durabile și mă bucur pentru asta. Dumnezeu să-ți binecuvânteze informațiile ca să le poți folosi pentru toată țara și toată lumea.
2: Mulțumesc!
1: Iar Flavius Agape este doctorand în teologie și de asemenea este master în în psihologia clinică, sunt mai multe specializări, consiliere psihologică și psihoterapie, dar partea cea mai importantă pe care a spus-o despre Alex este că a lucrat pentru biserică într-o poziție foarte grea, una dintre cele mai grele, ca misionar în Sibiu, cu intenția de a înființa acolo o grupă de credincioși așteptători ai revenirii Domnului Hristos după Biblie.
2: Despre Flavius.
1: Despre Flavius, da. Am zis altfel?
2: Alex.
1: Am zis Alex, am greșit, este vorba despre Flavius Agape. Hai să... Am pregătit o întrebare personală pentru voi, pentru că suntem pe pragul veșniciei, cel puțin așa ne considerăm conform zicerilor din Noul Testament. De ce credeți voi că este mai important sau mai avantajos, să zic, să trăim astăzi decât în timpurile când a trăit pe pământ Domnul Iisus Hristos?
2: Mie mi-ar fi plăcut să trăiesc pe timpul în care trăia Domnul Iisus. Mi se pare că o jumătate de oră, dacă aș fi putut să-L văd față în față, cred că aș fi înțeles mai mult decât a citi toate Evangheliile. Cred că fața Lui, viața Lui ar fi vorbit destul de mult, însă în același timp când mă gândesc la diferența între prima venire și a doua venire, mă gândesc care e mai importantă, care e șansa mai mare să fiu în prima ocazie, când Domnul Hristos a venit, sau să am șansa celei de-a doua veniri. Din perspectiva aceasta, eu îmi dau seama că putem fi avantajați. De asemenea, avem acces la multe informații. Informațiile s-au adunat în timp și ceea ce cunoaștem noi astăzi este mult mai mult decât ceea ce aș fi știut dacă eram în timpul respectiv. Și, într-adevăr, în Luca 17:22, Domnul Hristos le spune ucenicilor: vor veni zilele când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului, și făcea referire atunci la ideea de revenire.
1: Deci Domnul Hristos le spunea alor săi că vom vrea să-L vedem venind a doua oară.
2: Da.
1: Ca o dorință mai mare decât să vedem timpurile în care a trăit El atunci.
2: Da. Da.
1: Tu cum gândești, Flavius?
3: Pentru mine, posibilitatea de a-L vedea pe Domnul Hristos la a doua venire, lucru în care cred și pe care mi-l doresc, este mai important decât să fi fost atunci prezent pe străzile Ierusalimului. Într-adevăr, cred că toți sunt privilegiați. Cei care L-au văzut pe Hristos, Simeon, care L-a ținut pe Hristos în brațe, a fost privilegiat. Însă Apostolul Petru spune la un moment dat în epistola sa, în 1 Petru, de la versetul 19, că deși ei au fost martori, L-au văzut, au predicat, au umblat cu El, apoi spune, totuși, deși I-am văzut și slava, am văzut manifestată puterea slavei sale, am văzut, El a fost martor acolo la transformarea la fața Domnului Hristos, apoi face referire la cuvânt și spune, acum credem și mai mult și suntem și mai întemeiați pentru că avem cuvântul. Iar spre deosebire de apostolii care L-au văzut pe Hristos, noi avem acum o imagine de ansamblu mult mai frumoasă, avem o vedere panoramică și înțelegem lucrurile. Din punctul meu de vedere, folosind Scriptura pe care ei au scris-o, înțelegem lucrurile mult mai bine. Și Apostolul Pavel spune că în timpul din urmă cunoștința va crește și noi suntem mult mai aproape de revenirea Domnului Hristos decât au fost ei. Așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul pe care îl trăiesc și nu l-aș schimba cu vreun alt timp. Îmi doresc doar să am oportunitatea să-L văd pe Hristos în timpul vieții mele venind. Nu gust moartea.
1: Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus și asta mi-aș dori și eu. Mă gândeam în timp ce vorbeai, Flavius, că Apostolul Pavel ar fi învățat foarte mult, de exemplu, din cartea Apocalipsei. Cunoștința s-a înmulțit, dar după ce a murit el, și avem o bogăție de cărți în Vechiul Testament și Noul Testament, chiar și Vechiul Testament este nou, pentru că îl înțelegem din perspectiva tuturor cărților Noului Testament, ceea ce poate doar Apostolul Ioan a avut ocazia aceasta, plus alte scrieri inspirate care ne îmbogățesc viața. Deci nu suntem nostalgici privind în trecut, ci ne orientăm către veșnicie și că în prima parte a emisiunii dați-mi voie să vă citesc din 1 Tesaloniceni 4 și să vă rog să explicați o bucățică de text. Este așa: însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, sunt foarte multe sunete, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Întrebarea este, când are loc această primă întâlnire între oamenii mântuiți sau înviați și Iisus Hristos? Este dorința tuturor să-L vedem pe Iisus. Se va întâmpla chiar acolo, în atmosferă sau mai târziu?
2: Practic, aceasta este prima ocazie, doar că noi nu considerăm că ceea ce e numit aici, să zic, răpire, va fi un eveniment separat. Adică e prima ocazie când vom avea ocazia, să zic, să-L vedem pe Iisus Hristos. De ce credem lucrul acesta? De exemplu, ai citit din versetul 16 și spunem că aici nu e vorba despre o răpire secretă, despre o răpire doar a unora și apoi revenirea să fie un eveniment separat. Aici spune cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, deci un eveniment care se aude și se folosește trâmbița lui Dumnezeu. Lucrul acesta mai apare în Matei 24, e vorba de versetul 30, aici spune, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Uh-huh. Toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Și apoi spune, El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Practic, este aceeași imagine. Nu există vreun motiv pentru care să considerăm că ceea ce în 1 Tesaloniceni 4 este diferit de Matei 24. Cum înțelegem lucrul acesta, este vorba de o venire care e vizibilă, care e același eveniment, această trâmbiță care apare și într-un loc și în celălalt, este de fapt aceeași trâmbiță. Deci nu considerăm că acest eveniment este înainte și acesta după, ci amândouă sunt împreună.
1: Și dacă Matei spune foarte clar că toți îl vor vedea, înseamnă că atunci va fi întâlnirea, prima ocazie, cum spuneai tu.
2: Și apare cuvântul toți.
1: toți.
2: Adică nu va fi ceva... Da, credem că ambele pasaje vorbesc despre același eveniment, care este universal.
3: Eu mă aplec și asupra textului din Apocalips, capitolul 1, versetul 7, unde spune, reia ce zice Pavel și spune, iată, el vine pe nori și orice ochi îl va vedea.
1: Orice ochi.
3: Și apoi continuă, și cei ce l-au străpuns. Și atunci fac o distinție între a-l vedea pe Domnul și a te întâlni cu el.
1: Așa.
3: Pentru că toți îl vor vedea. Și cei care nu și-l doresc, și cei care nu l-au așteptat. Unii vor fugi de el. Ideea este că revenirea lui Hristos va fi universală, va fi vizibilă, toți vor asista, inclusiv auditiv, așa cum am citit textele din Tesaloniceni, însă unii dintre noi vom avea și bucuria să ne întâlnim cu Hristos. Și dacă luăm ad literam textul așa cum îl prezintă Pavel, vom fi ridicați în văzduh și acolo vom întâmpina pe Domnul. Acum, întâmpinarea aceasta n-ar avea ea nu este un scop în sine. Întâmpinarea este frumoasă pentru că urmează să se continue pentru veșnicie. Ne întâlnim cu Domnul și de aici eu deduc că vom rămâne cu Domnul, vom sta cu Domnul, vom petrece timp cu Domnul. Dar dacă ne-am concentrat asupra acelui moment, prim moment, care e important, e frumos, dar nu este definitoriu pentru relația noastră cu Dumnezeu, îl vom vedea, ne vom întâlni cu El la a doua venire și apoi vom petrece cu El veșnicia. Pe partea aceasta mă concentrez și mi se pare mai importantă, pentru că îl vor vedea toți, dar nu toți se vor bucura, însă pentru noi va fi o... împlinirea unei așteptări dorite de veacuri.
1: Spune Biblia, eu vin curând. Și toți suntem de acord că viața este foarte scurtă, că trece repede, că moartea vine curând, dar nu toți suntem de acord că Iisus Hristos vine curând. Adică avem percepția că întârzie sau că timpul se prelungește sau că ar fi trebuit să vină și n-a venit. Și de ce avem această diferență de percepție? Adică uitându-ne în urmă, ni se pare a trecut totul foarte repede, primind în viitor către întâlnirea cu Iisus, ni se pare că nu vine curând, că nu se ține de cuvânt.
2: Mie ce mi se pare interesant este că uitându-mă în istorie, am observat că toți oamenii care l-au iubit pe Domnul Hristos l-au așteptat în timpul vieții lor. Toți oamenii credincioși. Și spune în altă parte că cei care spun că el va întârzia, de fapt, acolo e vorba de necredință. Însă, vorbind de realitate și calculând anii, ne dăm seama pe curând ar fi trebuit să fie mai curând. Adică, nici n-ar fi trebuit să fie ajuns la noi dacă ăsta era curând. Și atunci ne gândim, oare e ceva ce ne scapă? Ce înseamnă acest curând? Eu cred că Domnul Hristos, așa cum le-a zis ucenicilor, vorbea despre nu este treaba voastră, le spune în Fapte capitolul 1, treaba voastră nu este să vă concentrați pe semne, pe când voi veni eu, ci voi aveți o lucrare de făcut. Eu cred că noi trebuie să ne concentrăm pe lucrarea aceasta și lucrarea aceasta va apropia revenirea Domnului Hristos. Pe de altă parte, credința în făgăduința Domnului Hristos face ca eu să trăiesc astăzi bucuria viitorului, chiar dacă sunt în prezent. Și o carte, Prezența viitorului, care vorbește despre lucrul acesta. Așadar, eu cred că Domnul Iisus Hristos, la nivel individual, chiar vine curând, că viața noastră e scurtă a tuturor, însă, pe de altă parte, cred că e tendința omului de a plasa în viitor lucrul acesta și astfel întârzierea este, de fapt, o lucrare a noastră. Eu cred că dorința Domnului Hristos a fost să fie cât mai curând. Dacă a întârziat, nu e vina lui. E vina noastră și harul lui.
3: Văd lucrurile dintr-o perspectivă ușor diferită, și anume, eu nu cred că Domnul Hristos întârzie. Nu cred că există o întârziere. Cred că toate lucrurile sunt la momentul potrivit. Mă gândesc că pentru un copil de 6 ani, cum este fetița mea, dacă are program să învețe la pian, pentru ea o oră este literalmente o tortură. Mm-hmm. Pentru un tânăr de 20 de ani, o oră petrecută cu persoana iubită sunt câteva minute. Și pentru mine, care mă apropii de 40, un an sau doi sunt ca vreo câteva săptămâni. Iar mă gândesc la Iacov, care a trebuit să slujească pentru iubita lui, pentru Rahela, 7 ani, și Geneza menționează că au fost ca vreo câteva zile. Și apoi ni se dă explicația de ce. Pentru că Iacov o iubea mult pe Rahela. pentru noi care ne dorim revenirea Domnului Hristos, suntem prinși într-un pendul, între două stări. Pe de o parte, ne dorim foarte mult revenirea Domnului Hristos, pe de altă parte, n-avem timp, pentru că vrem să-i cuprindem și pe alții în această bucurie a întâlnirii și, la fel ca și Pavel, trăim în două realități. Una este bucuria noastră să ne ducem pentru că ne întâlnim mai repede cu Hristos. Pe de altă parte, avem mult de lucru și trebuie să muncim, să avem grijă că putem să cădem de o steneală, pentru că trebuie să ducem vestea aceasta bună a întâlnirii cu Hristos. Și apoi mă gândesc din perspectiva veșniciei, pe care nicio minte nu poate cuprinde, minte umană limitată, pentru că n-am ajuns acolo. Ce înseamnă un an? Ce înseamnă 100 de ani? Ce înseamnă 1000 de ani pentru cineva care este veșnic?
1: Vreau să vedem și ce înseamnă revenirea curând a Domnului din perspectiva celor care sunt în Șeol, dacă au această perspectivă, sau mă rog, din perspectiva noastră despre ei, dar am rămas cu ideea sensibilă că dacă îl iubim pe Mântuitorul, vom considera întotdeauna că vine curând, și asta e bine. Dacă ni se pare că nu vine repede, înseamnă că nu îl iubim. Vreau să vă prezint o imagine a Șeolului după cea mai echilibrată cifră pe care am putut-o găsi. Avem în prezent pe planetă peste 8 miliarde de oameni vii. Raportat la toți oamenii care au trăit, aceste 8,3 miliarde înseamnă doar puțin peste 10% din populația umanității. Și mai jos, am încercat să fie imaginea procentuală, adică să fie aici 13% și restul de 87% mai jos. Au trăit în istoria lumii 57 de miliarde de morți. Datele sunt cu înțelegerea că avem o istorie recentă de 6.000 de ani, dar și după
3: studii demografice.
1: Da, PRB Haub Canada. Și uitați-vă ce mi se pare foarte interesant. Pe vremea Domnului Iisus Hristos trăiau aproximativ 300 de milioane de oameni. Înainte de Iisus Hristos au trăit doar 2 miliarde de oameni. Deci toată istoria Bibliei, de la facere până la vremea apostolilor, avem 2 miliarde de oameni. Aceste 2 miliarde de oameni înseamnă doar 3% din totalul oamenilor care au trăit sau trăiesc vreodată pe pământ. Iar după Iisus Hristos au început să trăiască foarte mulți oameni. 55 de miliarde. Primul miliard a fost în 1804-1805. Deci este interesant să vezi că mai mulți oameni sunt morți decât vii. Este interesant să vezi că mai mulți au fost după Iisus Hristos și că explozia demografică a început după anii 1800, adică pe măsură ce ne apropiem de întâlnirea cu Iisus Hristos, că asta este lecția, oamenii se înmulțesc și pentru ei vine foarte curând, pentru că oricum timpul în vremea sfârșitului zice că este prescurtat sau că trece foarte repede, cum avem și noi sentimentul. Însă din perspectiva celor morți care ar fi în Șeol, care sunt în morminte, cum este... Cât de rapidă este revenirea Domnului?
3: Biblia ne spune că cei morți nu știu nimic și nu au nicio cunoaștere a timpului. Ei nu mai știu ce se întâmplă. Așa că ei sunt, pe de-o parte, cei mai favorizați, să spun așa.
1: Dacă a, poate exista
3: perspectiva,
1: da,
3: asta. În ideea că următorul lucru pe care îl vezi după moarte este revenirea Domnului. Aș putea spune că ei sunt acum mai aproape de venirea Domnului decât sunt eu. Deși venirea lui Iisus va avea loc exact în același timp pentru fiecare, eu mai am percepția timpului de aici până la revenirea lui Iisus, cât voi avea timp, cât voi avea viață. Însă pentru ei timpul acesta nu mai există. Și fie că ai murit acum 2000 de ani sau acum 4000 de ani, pe vremea lui Moise sau înaintea lui chiar, următorul lucru pe care îl vezi este Hristos.
1: Adică Iisus se ține de cuvânt, vine repede. Pentru cei mai mulți oameni vine foarte repede.
3: Problema, din punctul meu de vedere, marea problemă nu va fi că a venit târziu, ci pentru unii care sunt acum în viață, cele 8,3 miliarde care încă sunt în viață, unii vor spune: Doamne, poate n-am avut timp să mă pregătesc. Așa că Hristos nu întârzie. El vine la momentul potrivit. Cu cei care sunt în Șeol, lucrurile sunt cu cei care au murit, cu cei care sunt la
1: odihnă. Morților,
3: așa,
1: da.
3: Cei care sunt la odihnă. Pentru ei lucrurile sunt clare, sunt încheiate. Problema se dă pentru cei vii. Aceștia trebuie să se hotărască dacă ei vor fi găsiți așteptători ai reîntâlnirii cu Domnul Hristos. Pentru ce toți lucrurile s-au clarificat de mult.
2: Mi-am făcut așa o schemă. Iau pământul acesta cam de 6.000 de ani, să zic așa. În primii 4.000, doar 2 miliarde.
1: Da.
2: Apoi, mai puțin de 2000 de ani, adică 1800 până la 5800, ar trebui să fie doar 1 miliard. Dacă ar fi același număr raportat la ani, adică sub 1 miliard, 0,9 miliarde. Și totuși sunt 55 de miliarde. Totuși, ceea ce mi se pare interesant este cât de mult se vede diferența aceasta. Practic mai sunt 200 de ani după perioada aceasta și deja totul crește exponențial.
1: Foarte. Trebuie să spun că în față avem o imagine după datele cele mai echilibrate, după perspectiva mea subiectivă, dar avem și imaginație și artă, nu doar știință, în calcularea acestor cifre. Însă spun ceva datele.
2: Mm-hmm. Mie mi se pare importantă aici percepția. Eu cred că omul percepe timpul într-un fel. Din perspectiva lui Dumnezeu, care este atemporal, lucrurile sunt diferite. Eu totuși aș vrea să citesc din Fapte, capitolul 1, versetul 6. Deci ucenicii erau strânși la oaltă și spune: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Adică vii acum, curând?
1: Și câți oameni au mai trăit după aceea?
2: Da. Și Domnul Iisus Hristos, că de multe ori poate e o întrebare pe care ne-o punem, Domnul Hristos știa că acel curând nu o să fie curând? Adică dacă el le spunea, măi, o să mai treacă, să zic, cel puțin 2000 de ani. Cum trăia ei dacă auzeau lucrul acesta? Și cum încăpea în mintea lor ideea aceasta? Și el le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și apoi spune: voi aveți o lucrare de făcut. Și în funcție de lucrarea pe care o faceți, va veni timpul sfârșitului.
1: Completăm?
3: Da. S-a spus un lucru, eu îl văd dintr-o perspectivă diferită, și anume faptul că Dumnezeu este atemporal. Consider nu că Dumnezeu este atemporal, ci că Dumnezeu definește timpul. Și anume, timpul există pentru cei care știu să-l măsoare. Iar noi avem timp pentru că există cineva care ne dă dimensiunea aceasta a timpului, și anume Dumnezeu. Câtă vreme există Dumnezeu, vom putea exista și noi, pentru că El este din veșnicii și ne garantează continuitatea în veșnicie mai departe. Și din această perspectivă știm sigur că și noi putem să avem parte de veșnicie dacă rămânem lângă Dumnezeu.
1: Este o concluzie foarte bună pentru prima secțiune a lecției, întâlnirea cu Iisus Hristos, pe care, repetăm, o vom avea la venirea Lui, când toată lumea îl va putea privi. Noi și dumneavoastră sperăm să avem parte de o întâlnire binecuvântată, mai mult decât un contact vizual, și să fie o întâlnire fericită, după care tânjim de mult timp împreună cu toți, cu toată umanitatea care a trăit înainte de noi și a avut dorul acesta, și această revedere să fie acolo în atmosferă, sau poate mai târziu după aceea în ziua veșniciei, când ne vom sătura privind fața lui Dumnezeu. Acum suntem la partea despre veșnicie, pe care o vedem începând aici în Apocalipsa 21. Sunt primele 5 versete. Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Am văzut coborându-se din cer cetatea sfântă, noul Ierusalim, și am auzit un glas tare: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Care este motivul pentru care se mută această cetate și ce înseamnă că se cobora din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim?
2: Eu mă gândesc și cred că așa este, că sediul universului, dintre toate planetele, eu am credința aceasta că mai există și alte planete, probabil necăzute în păcat. Și această planetă a noastră este cea care a căzut în păcat. La finalul istoriei, practic, Dumnezeu își mută sediul și alege din tot universul planeta aceasta. Și noul Ierusalim va fi mutat aici pe pământ, pe noul pământ refăcut, împreună cu oamenii, uh-huh, care poartă pe frunțile lor numele Lui, adică caracterul Lui.
3: Întoarcerea Lui Hristos este atât a persoanei Lui Hristos fizică, cât și cu toate elementele pe care le aduce împreună cu El. Hristos spune în Ioan capitolul 13: mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă duc să vă pregătesc locul, mă voi întoarce. Ei, la această întoarcere a sa, Hristos vine și cu casa odată cu El. Vine cu noua împărăție. Și este foarte frumos că Dumnezeu nu... face să dispară pământul acesta, ci îl restaurează. Prin foc este curățit păcatul, elementul negativ al pământului, de care nu vom mai ști, nu vom mai vrea să ne aducem aminte, însă din ceruri Hristos aduce pe noul pământ o cetate, noul Ierusalim, cetatea sa, cetatea împărătească, și pământul devine centrul universului. Aceasta arată onoarea pe care o oferă Dumnezeu oamenilor, și anume reședința sa, care acum n-a fost pe pământ și nu cred că era intenționat ca reședința lui Dumnezeu să fie pe pământ, însă este atât de importantă pentru întreaga creație a lui Dumnezeu, salvarea pământului și a oamenilor și a lui Adam, a mea și a ta, încât Dumnezeu își stabilește sediu definitiv pe veșnicie pe pământ și Hristos va locui împreună cu cei salvați pentru care și-a dat viața. Și dacă stăm să ne gândim, pentru nimeni Dumnezeu n-a făcut ce face pentru noi oamenii. A plătit cu sânge salvarea noastră și atunci dacă investiția a fost atât de scumpă, El alege să stea acolo unde a oferit cea mai multă dragoste. Din punctul acesta de vedere, mutarea lui Hristos pe pământ arată privilegiul pe care îl face acestor făpturi care au chipul lui Dumnezeu.
1: Spuneai tu că va veni împărăția lui Dumnezeu cu acele case pregătite și în Apocalipsa se spune foarte mult despre această tehnologie și nouă civilizație care este inaugurată odată cu revenirea cetății, cu venirea cetății pe pământ. Mă gândeam că acolo sunt arhivele umanității, toate dosarele, toate înregistrările, la pomul vieții, raiul lui Dumnezeu care a fost odată în Eden, sunt restaurate sau restabilite aici pe pământ împreună cu acele locuințe și cu oamenii care deja sunt acolo și care sunt mărturii vii ale ce a fost în trecut. Este Enoch, este Ilie, este Moise, sunt înviați dinpreună cu Iisus Hristos de la învierea Lui și toate acestea vor veni până la urmă la locul lor, acolo de unde au pornit la început.
3: Da, ei au petrecut. Acum sunt cu Dumnezeu și probabil că lucrează la acest moment frumos al întoarcerii, al reîntrunirii, însă se pare că tot aici este casa lor și ne vom bucura împreună. Și Moise, care își dorea să intre în Canaan, se va întoarce. Acum este în Canaanul Ceresc, dar se va întoarce în Canaanul acesta pământesc și se va bucura împreună cu frații lui. Și tot Ierusalim se va chema Cetatea Sfântă, însă Ierusalimul Sfânt, nu a făcut de mâini omenești.
1: Este aici o metaforă. Noul Ierusalim gătită, este cetatea gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și mai spune mai departe, vino să-ți arăt mireasa, soția mielului. Cum înțelegem, este versetul 9. Cum înțelegem?
2: Mie mi se pare că Domnul Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, a avut multe momente în care a vorbit prin parabole, prin lucruri simple.
1: Așa.
2: Îmi dau seama că și aici e un lucru poate prea simplu, nu e mult de explicat. Adică eu cred că El e mirele, noi suntem mireasa și chiar dacă suntem, să zic, o mână de oameni căzuți sau o mână mai mare de oameni căzuți, El oferă privilegiul acesta. Deci, eu cred că se referă la o relație foarte profundă. A încercat să prezinte cât de profundă este relația aceasta dintre El și oamenii care vor fi în Noul Ierusalim.
3: Mă gândesc în contextul acesta al păcatului după grădina Edenului.
1: Da.
3: Oamenii au fost creați să se bucure, să fie fericiți. Din Eden n-au luat prea multe lucruri, dar au luat darul acesta frumos creat de Dumnezeu și anume familia. Și ce este mai frumos pentru tânăr și pentru mireasa lui să aibă parte de iubire, să se unească. Este dintre trăirile umane pe care le-a lăsat Dumnezeu, cea mai frumoasă și plină de dorință este aceea întâlnirii dintre mire și mireasa sa. Așa că Hristos, dintre toate trăirile umane pe care le-a lăsat la dispoziția noastră, compară dorința lui de a se întâlni cu mântuiții cu dorința mirelui pentru mireasa sa. Este o metaforă extraordinară, foarte frumoasă. Arată cât de mult își dorește Hristos întâlnirea aceasta cu noi și arată și statura la care vor ajunge mântuiții, starea de sfințenie, pentru că mireasa este gătită, este împodobită, este frumoasă, e fără cusur. Deci este și o responsabilizare a noastră ca cei care ne vom întâlni pentru Hristos.
1: Eu îmi imaginez nunta ca nunta ne face să avem un nou statut. Să avem o viață nouă, să avem bucurie nouă, plăcere nouă, să avem o nouă identitate. îți schimbi numele, îți schimbi
3: reședința. Apartenența, ești a cuiva din momentul
1: și
3: acesta.
1: Și se păstrează această idee a mireasă. Vreau să vedem de ce alege Domnul Hristos tocmai această relație a mirelui față de mireasă. Dintre toate relațiile existente, avem relația de cuplu, care este cea mai durabilă dintre toate legăturile umane. Este relația de părinte, tată-fiu sau mamă-fică, sau poate fi mamă-fiu, care este de asemenea o relație foarte studiată și în domeniul despre care spuneam la început. Sunt prieteni care sunt mai buni decât rudele uneori, sau sunt prieteni cu care noi avem relații mai apropiate decât cu părinții. Apoi există comunitatea creștină de frați, care ar trebui să fie poziționată undeva mai sus, și, bineînțeles, neamurile mai îndepărtate. E, dintre toate, această relație de soț-soție este legătura, citeam, era un pasaj, cred că îl avem aici, da, legătura familiei este cea mai strânsă, cea mai gingașă și cea mai sacră legătură din câte există pe pământ. Dacă vreți să dezvoltați ideile astea, pentru că mie îmi place foarte mult mirele, mireasa, noul Ierusalim, începutul unei noi vieți. Cea mai sacră legătură, soț-soție, mai importantă decât părinte, fiu sau fică.
2: Acum mă gândesc că Flavius ar avea multe să explice pe domeniul acesta, din zona aceasta a psihologiei, a psihoterapiei. Mă gândesc pentru câte persoane asemănarea aceasta cu ideea de familie nu înseamnă de bine. Zicea cineva că vă iubesc ca o mamă sau ca un tată și dacă cuiva i-a lipsit lucrul acesta, nu poate înțelege atât de profund. Dar cine, să zic, s-a bucurat și se bucură enorm de timp petrecut cu părinții, cu copiii, cu rudele, cred că prețuiește foarte mult. Și chiar spune pasajul acesta continuă cu că este o binecuvântare ori de câte ori legământul căsătoriei este încheiat cu înțelepciune, în frică de Dumnezeu și cu responsabilitate. Adică da, așa ar trebui să fie. Și așa
1: este idealul.
2: Acesta este idealul. Dacă e făcut cum trebuie. Și eu cred că și aici pe pământ avem o pregustare a ceea ce înseamnă familia cerească, dar poate că și aici cunoaștem și durerea unei familii disfuncționale.
3: Din păcate, păcatul a alterat darurile frumoase ale lui Dumnezeu și uneori a schimbat intenția lui Dumnezeu. Totuși, trebuie să plecăm de la ce a intenționat Dumnezeu la început. Dintre toate legăturile, singura în care cei doi devin un singur trup și Dumnezeu îi consideră așa, singura relație pe care o binecuvintează Dumnezeu, la care este prezent și la prima căsătorie și îl vedem și pe Hristos, prima minune pe care o face este tot la o nuntă pentru a binecuvânta cuplul nou făcut, arată că Dumnezeu a intenționat, a pus multe binecuvântări pentru relația aceasta. Totodată, legătura familială nu desemnează doar relația dintre un soț și soția lui, ci rezultatul unirii dintre cei doi sunt copiii. Aceasta ne aduce aminte că în biserică noi avem mai multe relații și trebuie să avem grijă și de copii și de bunici și bunicii de nepoți și de prieteni și de rude. Deci, metafora aceasta a familiei este foarte potrivită pentru a desemna biserica și ceea ce Dumnezeu intenționează să facă cu noi toți, pentru că dacă familia este legată de, prin legături de dragoste și gingășie, este o familie așa cum a intenționat-o Dumnezeu, să fie o binecuvântare. Și familiile se pot dezvolta. Nu există un mediu mai propice pentru copii de dezvoltare decât în familii funcționale. În momentul în care vorbim de familii monoparentale, deja copiii suferă. Tocmai de aceea putem să vedem că cadrul special gândit de Dumnezeu în care omul se poate dezvolta cel mai bine este familia. Familia binecuvântată de Dumnezeu.
1: Și deci din acest motiv folosește legătura de familie pentru a exprima o legătură mult mai puternică decât aceasta pe care încă nu o putem înțelege.
3: Cea mai frumoasă legătură de care vom beneficia o veșnicie.
1: Continuăm din Apocalipsa 21. Citesc aici că neamurile vor umbla în lumină și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Este vorba despre cetate. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va fi noapte. Este un program permanent. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Ce ați face voi o viață nesfârșită?
2: Mie mi-e greu să-mi imaginez. dau seama că putem să fim un pic teoretici. De exemplu, prima dată, când eram, așa, amintirile mele de când eram la biserică, se vorbea despre timpul sfârșitului. Și pentru că este un loc pe care nu-l definesc și nu-l înțeleg și nu e palpabil și, cum să zic, nu am auzit multe predici, nu auzeam multe predici despre cum va fi în cer, atunci nu era un loc atât de mult de dorit. Și în mintea mea ziceam că înțeleg că trebuie să fie așa și că trebuie să vină Domnul. Dar simțeam că mi-ar plăcea, și acum mă întorc la întrebarea de dinainte, mi-ar plăcea să mă lase totuși Domnul măcar să gust ce înseamnă familia. Deci pentru mintea mea, ideea de familie atât de profundă era, încât mi-era teamă că dacă nu e acolo, măcar să mă lase Dumnezeu să mă bucur de aici. Deci eu am încercat cândva să vorbesc cu oamenilor despre copiilor, despre cum va fi în cer. Și m-au întrebat dacă vor fi jucării. Și am fost prins între două lumi. Au fost câteva persoane, eu le-am zis că vor fi jucării în cer.
1: O să fie jucării vii foarte multe.
2: Da, cel mai... le-am zis că vor fi jucării și mi-au pus alte întrebări, că vor fi, o să fie telefon, o să fie... Mi-era foarte greu să le zic că nu, că practic îl făceam un loc pe care ei nu-l mai doreau. Ei vor să înțeleagă cerul, un loc pe care noi nu-l imaginăm, dar din perspectiva noastră umană. Și atunci eu cred că trebuie să vorbim pe limba celor care înțeleg. Atunci eu zic că, sigur, dacă eu le zic că e așa, ei nu vor fi dezamăgiți, pentru că ceea ce e acolo e mai mult decât le zic eu. Și sunt persoane care mi-au zis, cum să le zici că sunt mașinuțe pe acolo? Am zis, dacă nu le spun că se pot da în leagăn, se pot da pe tobogan, că sunt mașinuțe sau că sunt păpuși să se joace și alte lucruri pe care ei și le doresc, atunci ei sunt dezamăgiți și nu-și mai doresc cerul. Și degeaba predic eu despre fiarele din Apocalipsa dacă ei nu-și doresc locul acela. Cred că merită să predicăm mai mult despre frumusețea cerului, măcar să ne imaginăm.
1: Dar nu spune în Biblie undeva în Isaia copiii vor sta pe uliță și se vor juca? Mi se pare că este exact în același pasaj în care pe care îl folosim noi ca să spune că nu va fi moarte și nu va fi suferință și nu va fi violență.
2: Adică e același stil.
1: Da.
2: Stil uman de a descrie cerul.
3: În mod paradoxal, eu aleg și înțeleg că mă pot bucura de viață și pot să înțeleg valoarea vieții în comparație cu moartea. Și anume, de multe ori, tot în contextul mormântării, am observat că oamenii își conștientizează importanța vieții, a familiei, a celor dragi atunci când sunt pe cale să-i piardă. Acum, pentru că am copilași pe care vreau să-i cresc, să se bucure de un tată, am o soție de care vreau să mă bucur și ea să aibă un sprijin, îmi înțeleg viața altfel și darul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Ce va aduce veșnicia în plus, va lua povara aceasta a morții și a fricii de moarte. Dacă suntem puțin, conștientizăm viața pe care o trăim și ne dăm seama cât de fragilă este, ne dăm seama că veșnicia ne va elibera de povara aceasta a morții. Altfel, de ce aș investi? De ce aș construi ceva? Aș clădi relații dacă știu că toate se sfârșesc? Și Apostolul Pavel surprinde lucrul acesta și spune, dacă noi ne-am pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru viața de ei, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Însă putem să ne luptăm, putem să mergem mai departe, să chiar să ne dăm viața în anumite circunstanțe, pentru că știm că ne așteaptă o răsplată veșnică, care nu ni se mai poate lua.
1: Și o răsplată materială, spunea Domnul Iisus, să ne strângem comori în cer. Spunea că ne aduce, ne pregătește locuințe. Spunea Vechiul Testament că noi înșine vom putea să ne construim alte locuințe. Mediul ăsta în care poți să trăiești între plante, în natură, între animale, va fi refăcut acolo, nu va fi oboseală, nu?
3: Adevărata comoare este legată de relațiile pe care le avem. Mi-amintesc când tata, după mai mulți ani plecat în străinătate, a venit într-o noapte, a ajuns acasă și era târziu, tata era obosit, nu știu cât, era trecut de miezul nopții și s-a pus pe pat, eram noi toți cinci copii în jurul lui și stăteam și ne uitam la tata și îl sorbeam din priviri, ne lipsise. Și dintre toate comorile pe care le putem avea, cele mai importante sunt cele ale relațiilor. Și ce aș face eu o veșnicie, o bună bucată de timp aș petrece, o să-i caut pe toți oamenii pe care am cunoscut pe pământul acesta și să mă bucur de relația cu ei, că pot să fiu cu oamenii aceștia și în împărăția cerurilor. Și bineînțeles, vom fi fericiți să stăm lângă Domnul Hristos.
1: Vorbim și despre întâlnirea cu Domnul Iisus. Dacă vrei să dezvolți sau mai este ceva de completat aici despre aceste bucurii nesfârșite ale vieții veșnice, dacă simțiți nevoia, dacă nu, mergem mai departe.
2: Eu voiam să subliniez ceea ce a zis Flavius. Mi se pare că odată cu trecerea timpului și la mine s-au schimbat prioritățile. Deci, eu zic așa, e frumos să petrecem timp în natură. Și totuși nu prea petrec. Și am timp, adică aș putea să-mi fac din asta o prioritate. Și îmi dau seama că, de fapt, mie îmi place să petrec timp cu oamenii. Deci, dacă vor fi oameni în cer, mi se pare că e tot ce trebuie. Nu simt nevoia de mai mult. Și încă un lucru, îmi place ideea de cunoaștere. Adică să mă dezvolt tot mai mult. Și bineînțeles, ideea de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Cred că asta e fascinant, așa. Cred că nu mi-ar alujunge cerul să tot stau să-L înțeleg, să-L cunosc, să-L văd.
1: Citesc versetul 4. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Relația supremă cu Iisus Hristos.
3: Da, faptul că avem numele scris pe frunte arată că suntem ai Săi. Este identitatea despre care vorbeai, și anume la căsătorie primești numele, sau cei doi poartă un singur nume, și este o simbolistică foarte frumoasă. Noi, având numele lui Dumnezeu pe fruntea noastră, arată că aparținem Lui și o vom face în mod deliberat, voit, vrem să se știe că suntem ai Săi, pentru că este o mare cinste să fii fiu de Dumnezeu. Și când vom înțelege veșnicia, când vom înțelege cine este Dumnezeu pentru noi, ne vom bucura să avem cinstea aceasta. Este cea mai frumoasă podoabă, să ai numele pe frunte.
1: Foarte interesant.
3: Pot să dau un exemplu. Un bărbat din biserică dorea să se căsătorească și persoana cu care urma să se căsătorească nu era încă din biserică și m-am oferit să fac pregătire pentru botez cu această persoană. Nici măcar nu era din țară, era din Republica Moldova. Și doamna nu mă cunoștea, nu știa cine sunt. Am făcut pregătirea pe Zoom, ne-am întâlnit, am făcut toate studiile și în momentul în care a venit la mine în district, doar a avut loc botezul și apoi căsătoria. Și după puțină vreme, doamna a venit, a văzut biserica, a văzut frățietatea, a văzut ce înseamnă apartenența la poporul lui Dumnezeu și după aceea a avut o reacție foarte interesantă și a spus: eu nu știam cu cine studiez, dar când v-am văzut pe dumneavoastră aici, cum este și cine sunteți și ce înseamnă biserica, altfel am înțeles ce înseamnă. Așa vom avea și noi reacție când vom merge în împărăția lui Dumnezeu. Noi știm că Hristos a fost un galilean care a trăit printre oameni. Când vom vedea importanța sa în veșnicie, când vom vedea onoarea și cinstea pe care o primește din partea întregii creații, a îngerilor, vom fi copleșiți, vom fi uimiți de slava lui Dumnezeu și de cinstea pe care o primim să fim lângă El și să fim ai Săi.
1: Merg mai departe către pregătirea pentru veșnicie, dar folosesc cuvintele lui Flavius Agape să vă îndemn și pe dumneavoastră să ne cunoașteți personal. Vă invităm în bisericile noastre, acolo unde studiem aceste lecții în grupe, cu 4, 5 sau până la 10 persoane. Sunteți întotdeauna pe locul de onoare dacă veniți acolo și ne vom simți foarte fericiți să fiți împreună cu noi, să traversați această prăpastie dintre virtual și real și să veniți să ne putem saluta și bucura împreună. Este cu siguranță o viață mult mai frumoasă și veți fi binecuvântați. Acolo vă așteptăm. Cum putem să cultivăm nostalgia după Eden? Avem în lecție o modalitate practică, zice să trecem la o alimentație bazată pe plante pentru a afirma sacralitatea vieții sau să celebrăm fiecare a șaptea zi cu o masă festivă, curățenie, decorațiuni, așa zice și Apocalipsa, că toate lucrurile se vor face noi atunci.
2: Eu cred că ceea ce putem face este să ne întoarcem în Geneza 1, să vedem ce s-a făcut în Eden și să facem și noi la fel. Dar aș lega întrebarea aceasta de cea anterioară, în care înțeleg că e un lucru pe care noi îl putem face ca o pregătire pentru Edenul, să zic, pentru noul Ierusalim, care este o refacere a ceea ce a fost înainte de păcat. Eu cred că ceea ce putem face este să studiem mai mult despre caracterul lui Iisus Hristos. Adică ca numele Lui să fie pus pe frunțile noastre, cred că asta înseamnă caracterul Lui să fie și caracterul nostru, iar noi privind vom fi schimbați. Și atunci recomand o carte, Viața lui Iisus, tocmai pentru a vedea mai în profunzime ce înseamnă o viață altruistă, o viață trăită pentru alții. Cred că asta e un lucru care m-a fascinat încă de mic. Deci caracterul lui Iisus Hristos, modul în care se raporta la oameni, bunătatea Lui, mila Lui, blândețea Lui, chiar și față de cei care îi făceau răul, cred că acest lucru poate fi adâncit încă de pe acum. Dincolo de a ne pregăti încă de pe acum, să zic, cu privire la ce mâncăm și, adică, dacă vreau să fiu acolo, trebuie să mănânc ce e acolo. Dacă vreau să, cum să zic, dacă vreau ca acolo să, nu știu, să cultiv terenul, trebuie să o fac încă de pe acum. Să organizez. Cred că pentru unele persoane e foarte frumos să își facă grădina frumoasă, să-și decoreze casa. Încă de pe aici putem să...
1: Foarte profund, nu comentez că timpul este necruțător acum, te rog.
3: Așa cum spunea și Alex, pentru mine Cartea Viața lui Iisus a fost o mare binecuvântare. Când eram student, mi-am dorit să mă apropii de Dumnezeu și am citit cartea aceasta care mi l-a descoperit pe Hristos. Și cred că pregătirea pentru Eden înseamnă să petrești timp cu Hristos, pentru că veșnicia înseamnă o persoană, înseamnă prezența lui Dumnezeu. Și dacă vom fi aici cu Hristos, vom fi ca acasă în împărăția Edenului, ne-l vom și dori, ne vom și bucura de el.
1: Citesc o rugăciune pentru ca să vină aceste vremuri de înviorare din Psalmul 80, vă rog să comentați. Ia aminte, arată-te în strălucirea ta, vino în ajutorul nostru, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Zice mai departe, repetiție, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Și iarăși, mai departe, Dumnezeul oștirilor, întoarce-te, privește din cer, vezi, înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați.
2: Eu cred că o fa-

0: E o pace interioară pe care, să zic, ne-am rugat la început să o transmitem și noi în plată.
1: Ai căutat ceva în Biblie,
2: da? Bă? Da, am anticipat. În Geneza 33, Iacov, după ce se întâlnește cu Domnul la Peniel, îi spune că el a văzut fața lui Dumnezeu. Interesant, după ce a văzut fața lui Dumnezeu, s-a împăcat cu Dumnezeu, apoi se întâlnește cu fratele său Iacov. Și, cu Esau, cu fratele său Esau. Noi știm că Iacov... ar fi mai bun decât Esau. Dumnezeu îl iubește pe Iacov. Și totuși, Iacov se uită la Esau și spune un lucru, versetul 11, șocant pentru mine, care îl favorizează pe Iacov. Spune așa, Iacov a răspuns, nu te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Deci, Iacov vede în Esau, fratele lui mai rău, vede fața lui Dumnezeu. Și pentru bucuria că vede în Esau fața lui Dumnezeu, îi dă și un dar și îi dă un dar foarte scump. Îl umplă cu averi deosebite pe fratele său și se bucură că are posibilitatea să facă asta. Și m-a surprins faptul că Iacov vede în Esau fața lui Dumnezeu.
1: Deci putem să ne uităm la cei din jurul nostru și să vedem în ei fața lui Dumnezeu și nu doar la cei la care
2: ne-am așteptat să o vedem.
1: Săraci, amărâți, zice că ați făcut toate aceste lucruri pentru mine, celor mai neînsemnați. Nu doar acolo ni se vădește fața lui Dumnezeu, ci și în momente de conflict sau atunci când stăm față în față cu rudele noastre.
2: Atunci când căutăm împăcare, când căutăm iertare. Și dacă fața lui Dumnezeu este lumină, ea este contrastul dintre... Putem să înțelegem lumina prin contrast cu întunericul. Cine ar vrea să stea lângă o față întunecată? Sau cine s-ar simți bine în întuneric?
1: Nu poți să vezi. N-ai
2: în Egipt, o plagă cu cruntă a fost întunericul. Fața lui Dumnezeu este lumină, pentru că îți arată calea, pentru că îți dă bucurie, poți să crești, poți să te dezvolți. Și suntem invitați să vedem fața lui Dumnezeu și în alți oameni.
1: Deci cum vedem fața lui Dumnezeu și în alți oameni? Cum putem vedea chipul lui Dumnezeu în fratele sau în sora noastră?
0: Eu cred că putem vedea frumosul în ceilalți dacă există frumos în noi.
1: Să fie mai întâi în noi.
0: Da. Adică pot să văd frumosul în celălalt dacă Hristos locuiește în mine. Dacă nu locuiește în mine, voi vedea mă voi vedea superior, îl voi critica, îl voi judeca și atunci, ca să-l văd pe Hristos în celălalt, trebuie să fie Hristos în mine.
1: Aș vrea să vă arăt un comentariu al lecției, să-l citim împreună. Sper să-l găsim imediat. Este la următoarea pagină, aici, și o să încheiem cu el, mai avem doar un minut. De la Iesle la Calvar, Mântuitorul a mers pe calea renunțării la sine. Nu a căutat să fie scutit de misiuni grele, călătorii istovitoare, griji și activități epuizante. Care a fost obiectivul lui, n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. A fost singurul și marele obiectiv al vieții sale. Care este obiectivul nostru principal? Este cuvântul de final. Avem doar un minut pentru acest răspuns.
2: Îmi doresc să trăiesc pentru Dumnezeu, să slujesc pe Dumnezeu și nimic nu mă face mai fericit decât să petrec timp cu Domnul în studierea cuvântului și când am o posibilitate să-L fac cunoscut și altora, inima mea este cea mai fericită.
0: Uh-huh. Mie vine în minte versetul care spune, așteptând și grăbind. Grăbirea revenirii Domnului Hristos se face slujind altora.
1: Și este un obiectiv. Mulțumesc, Alexandru Dobrin, mulțumesc, Flavius Agape, și dumneavoastră vă mulțumesc și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și toate cele bune cu Dumnezeu.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viață din cuvânt.
1: Fiți binecuvântați și vă doresc un sabat frumos. Ne aflăm astăzi la Timișoara, în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea Speranța, marcând sabatul refugiaților. Da, este nevoie să avem și un sabat sau este benefic să avem o ocazie de genul acesta pentru a duce înainte ceea ce se întâmplă, ceea ce există în jurul nostru și ceea ce trebuie să trăim și noi împreună cu cei care trăiesc experiențe mai puțin ușoare, chiar grele, chiar unele dramatice. Era trecut de miezul nopții, când în apartamentul de la etajul 8, tatăl merge în camera copiilor, în timp ce soția bagă în câteva geamantane ceea ce consideră că era necesar, îi trezește pe cei doi copii, ei sunt șocați, nu aveau timp de explicații sau de trezirile acelea care noi le manifestăm dimineața față de copiii noștri când îi trezim să meargă la grădiniță sau la școală. Acum totul trebuia să se întâmple foarte repede. I-au trezit șocant, au fugit repede în subsolul blocului, au așteptat câteva ore ca lucrurile să se liniștească, copiii plângeau de spaimă, un alt copil plângea că n-a reușit să-și ia plușul lui preferat și a plecat fără el și asta era drama lui în momentul acela. Înainte să răsară zorii zilei, au fugit din subsolul blocului și s-au îndreptat spre ieșirea din oraș. N-au reușit să iasă. S-au refugiat, s-au ascuns în subsolul de la metrou, unde și-au petrecut următoarele aproape 3 zile. Când noaptea, din nou, au prins curaj și au fost nevoiți să plece de acolo, au prins pe cineva care să-i accepte, să ia cu mașina lor, să-i ducă spre granița, frontiera care delimita țara lor, casa lor de străinătate și de necunoscut. Au ajuns acolo, n-au putut să meargă până în vamă, efectiv, pentru că mașinile abandonate au oprit drumul, coloana era la câțiva kilometri de graniță, așa că au luat-o pe jos. Tatăl căra bagajele, mama ducea copiii, până au ajuns în frontieră, la vamă. Acolo, cu puține cuvinte, printre lacrimi abținute de către tată, dar evidente pe ochii mamei și a copiilor, copiii se străduiau ca prin ceața lacrimii să privească pe tatăl lor, poate pentru ultima oară, să rămână întipărită imaginea lor, dar era distorsionată, pentru că plângeau. Tatăl nu putea să treacă împreună cu ei, i-a trebuit să rămână. Și-au luat cu greu la revedere, dar știau că acela-i momentul dacă vor să rămână în siguranță. Și mama cu copiii și cu bagaje cât au apucat să ia cu ei, au trecut frontiera. În una dintre ocaziile acelea, la vama Siret, în frigul acela teribil, am avut ocazia să văd copii cu mânuțe de diverse culori, de la roșii până la albe, înghețate. N-au reușit să-și ia și mânușile cu ei. Sau copii cu mânuși mari pe mâini, că cineva, un adult, i s-a făcut milă și a zis, da, mânuțele copilașului trebuie protejate. Dar casa lui, viața lui, mesul lui la grădiniță, mesul lui la școală, rămânerea lui lângă tata și lângă mama, acolo unde se simte în siguranță. Cine protejează? Am văzut fete tinere, decente, cu minți, care aveau rețineri și le era teamă să se urce în mașina unui pastor tânăr care le-a promis, întrebându-le unde este destinația lor finală, că le duce până la Oradea și de acolo se va îngriji să ajungă în siguranță până în Germania, unde aveau rude și le așteptau. Le era teamă ca să nu fie abuzate, să nu se profite de pe urma lor. Situații dramatice, teribile. printre lacrimi, existau și zâmbete de speranță că faptul că au trecut frontiera, cel puțin avea un simțământ cumva de siguranță. În același timp, o mamă cu un copil în brațe și cu încă patru copii nu erau toți ai ei. Când ne-au văzut cu vestele Adra, chiar în momentul în care filmam drama care se întâmpla acolo și jandarmi care veneau și ajutau cu cărucioarele, cu casituri, cu copii, mama aceasta, când ne vede de la distanță, începe și strigă către noi: Adra! Adra! Adra! Cunoștea că Adra este organizația Bisericii Adventiste și dacă ne văd acolo, înseamnă că vor putea primi ajutor. Nimeni nu se naște refugiat. Nimeni nu alege și își dorește să fie așa. Oameni cu locuri de muncă normale, oameni cu casa lor, într-o noapte se poate întâmpla ceva și să fie nevoiți și au fost nevoiți să lase tot în urmă. Să ia cu ei doar ceea ce au putut, să ia cu cele două mâini și să meargă mai departe. La un moment dat să renunți la geamantan ca să poți să scoar copilul în brațe. Să renunți la haină ca să-i faci cald altcuiva. Așa a început și începe drama multor oameni. În Scriptură avem un verset care vorbește despre cum Dumnezeu se raportează pentru acești străini care au o țară și sunt nevoiți să meargă în străinătate. În Deuteronomul capitolul 10, la versetul 17, spune așa: Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșător, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri, dar care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străin și dă hrană și îmbrăcăminte. Ăsta e Domnul Dumnezeilor. Este Dumnezeu cel tare și înfricoșitor, cel pe care creștinismul slujește și pe care îl ascultă și pe care îl urmează și în care își pune speranța salvării și în care ne încredem că într-o zi noi, pribești și călători, vom ajunge în țara promisă, acolo unde ne este cetățenia, în țara de sus, câștigată prin sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Și El spune: eu am grijă de văduvă, am grijă de orfan și am grijă de străin și dau îmbrăcăminte și mâncare. Și nouă ce credeți că ni se cere? Mie, ce mi se cere? Dacă s-ar fi oprit Dumnezeu aici, am fi spus: da, Dumnezeu se referă și la noi, că la urma urmei și noi suntem străini în lumea aceasta și vrem să ajungem acasă, acolo unde este și El și unde ne-a promis că ne va pregăti un loc să fim împreună cu El. Însă, până acolo, Dumnezeu continuă și spune în versetul următor, versetul 19, ceva ce ar trebui să ne impresioneze, să ne uimească și să punem în aplicare imediat, dacă cumva până acum n-am făcut-o. Să iubiți pe străin, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Iubiți pe străin. Tot în Deuteronomul există același discurs, aceeași reglementare, în care Dumnezeu pune accentul pe faptul că trebuie să ne aducem aminte. Știți de ce? Pentru că doar cel care a trecut prin aceeași situație poate să înțeleagă pe cineva care trece prin situația respectivă. Doar cine a primit ajutor atunci când a avut nevoie de el poate să fie dispus cu adevărat să ajute și să înțeleagă pe cel care trece prin acea situație. Și ajutorul nu stă doar în hrană și îmbrăcăminte, e mai mult decât atât. Dar, plecând de la aceasta, în Deuteronomul capitolul 24, în versetul 18, de exemplu, spune: adu-ți aminte că și tu ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo, de aceea îți dau aceste porunci ca să le împlinești. Și care sunt poruncile? când vei secetra ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei, să fie a străinului. Și sigur, spune mai departe, al orfanului și al văduvei, pentru că Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în tot lucrul mâinilor tale. Pe urmă mai spune, poate nu ai un ogor, dar ai altceva. Atunci când vei scutura măslinii, spune, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri, ele să fie ale străinului. Împarți, nu-i totul al tău. Am făcut exercițiul acesta de închinare și de recunoaștere a lui Dumnezeu ca și proprietar al tuturor lucrurilor atunci când am dăruit darurile și zecimile noastre. Și spunem prin asta, Doamne, Tu ne-ai dat totul, sunt ale Tale, și prin procentul acela de 10% sau prin darurile noastre contribuim și vrem să te recunoaștem că da, de la Tine le avem și datorită Ție. Pentru că ne-ai dat sănătate, ne-ai dat capacitate de muncă, ne ajuți în fiecare zi. Dar Domnul vine și spune, stați un pic, că mai ai ceva din lucrurile tale care nu sunt ale tale, ci eu am stabilit ca ceea ce rămâne, rămășițele acelea, să fie ale străinului, ale vădului, ale orfanului. Și dacă înțelegem că Hristos se identifică ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor mai nesemnați frații mei, mie mi le-ați făcut, spuneți-mi cum eu sau dumneavoastră putem să mergem și să oferim lui Hristos firimituri și restul doar. Dacă am gândit așa, atunci ne-am mulțumit noi, așa cum s-au mulțumit ucenicii la mulțirea pâinilor și a peștilor. Știți cu ce au rămas ucenicii? După ce i-au hrănit pe ceilalți, erau de la ei și de la Domnul, că se mulțiseră, da? Cu firimiturile și ce era consistent, au dat mai departe. Și spune mai departe versetul 21, când vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinii care rămân în urma ta, ei să fie ale străinului, ai orfanului și ai văduvei. Asta e porunca și la baza poruncii stă, din nou, versetul 22, adu-ți aminte, adu-ți aminte. Pentru că asta va stârni empatie, va stârni înțelegere și știți ce va stârni? Împlinirea marii porunci a lui Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci vei înțelege că tu ai avut nevoie și ce bine ți-a prins când cineva ți-a purtat de grijă când ai avut nevoie. Ce bine ți-a prins când ai fost acceptat și nu respins. Și atunci ne vom putea și noi așa. În Italia, până să primească cetățenia tatăl meu și mama mea, mult timp au fost și ei străini. După ce au devenit cetățeni italieni, măcar statul le-a recunoscut șederea lor acolo și apartenența de statul italian. Impresiile de etnii rămân aceleași. Uitați-vă, suntem în aceeași țară și ne judecăm foarte ușor și facem diferențe foarte clare între regiunile țării. Cu tare de nu știu unde, cu tare de nu știu unde, celălalt de nu știu unde. Deci așa este, deci așa este, deci nu vreau să am de-a face sau așa mai departe. Dincolo de granițe, suntem și mai și nu ne-am învățat lecția când alții au fost discriminatori cu noi, în așa fel încât noi să nu fim cu alții. Da. Întotdeauna ne simțim umiliți de cei care sunt mai dezvoltați, dar ne simțim mai superiori. Și avem aceeași atitudine ca și cei mai dezvoltați ca și noi care au avut cu noi, cu cei care sunt subdezvoltați din punctul nostru de vedere, nu știu din ce punct de vedere, economic, cultural, nu știu, că oameni sau neoameni putem să fim oricare dintre noi sau suntem toți. Și eram tânăr atunci și mergeam în vizită la părinții mei și era atmosfera aceea în Italia în care erai stranieri. Străini. Și cel puțin în nordul Italiei îmi spunea cineva, când în autobuz se aude vorbind limba napoletană, da, din sud, dialectul, sau limba română, lumea își ținea mai strâns poșeta sau ghiozdanul din spate îl muta în fața. Da, avea o reținere. Deci, automat era o chestiune. Deci, sigur, nu judecăm nici aspectul acesta, că de multe ori lucrurile acelea spre bună dreptate, dacă ai pățit-o, te temi să nu o pățești iarăși. și ușor să cataloghezi pe toată lumea, să o pui în aceeași situație. Însă aveam o vecină. Incredibil. Deci nu doar că se purta într-un mod respingător față de noi, ci se purta atât de bine, cu atât de mult respect, cu atât atenție, mai mult decât meritam, era simțământul. Și într-o zi, discutând, am întrebat, dar cum de nu-i ca și ceilalți, sau ca majoritatea? Cum de, nici măcar normal, ci cu mai mare atenție, se poate cu noi, ca și cum eram noi mai importanți acolo decât ei? Și spune, simplu, pentru că știu cum e să fiu în locul vostru. Italienii, o spus-o la general, dar ea trecuse prin experiența respectivă, au fost și ei refugiați și au emigrat în America, în Elveția, s-au dus că aici nu mai aveau ce mânca și s-au dus acolo pentru o viață mai bună. Mă înțeleg că la fel face și voi acum. De aceea se purta frumos cu noi, pentru că n-a uitat că și-a adus aminte. Vă puteți da seama, după ce milioane

dușman străinul. Dumnezeu spune să-ți iubești dușmanul, să-ți iubești și dușmanul. Uneori, cei mai săraci ne dau cele mai mari lecții. Eram în Uganda, o țară cu multă sărăcie, în puține locuri mi-a fost dat să văd imagini atât de grele. Și acolo era o persoană retrasă, cu un copil. Avea puțin, e greu să faci distinția când noi suntem obișnuiți cu fețele europene, să faci distinția foarte clar între ei, că unul din nu știu ce trib sau din ce țară, unul din altă țară, dar se vedea puțin că e diferită persoana respectivă. Nuanța culorii, fizionomia feței, înălțimea era diferită și stătea retras acolo. Noi împărțeam cele pe care le dusesem acolo, ajutoarele. Și lumea, în general, ne obișnuiserăm deja, era buluc, că știau că n-avem capacitatea să ducem suficient încât să ajungă la toți. Și atunci era absolut normal și am înțeles foarte bine de ce se înghesuiau, pentru că nu primeau toți, n-aveau cum. Asta era, de fapt, fusese drama noastră mare, că nu reușeam să-i ajutăm pe toți și nevoia era peste puterile noastre. Și am observat-o pe femeia aceasta că ieșise în evidență cu calmitatea ei și cu reținerea ei, cu așteptarea ei față de toți ceilalți. Și m-am dus și am încercat să vorbesc cu ea și să o întreb de ce. Și zice ea, pentru că sunt din Congo. Și bun, și care e problema? Zice, păi, eu sunt străină. Și înțelesese că ea n-are dreptul acolo unde este străină să apuce ea ceva. Și spune așa, voi lua la final ce va rămâne. Și mi-a spus, ce va rămâne la final? Nu va rămâne nimic, nici pentru ei din Uganda, dacă-i pentru tine. Lecții pe care le putem primi și în locurile cele mai sărace. Dragii mei, de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, refugiații au nevoie mai mult decât hrană, îmbrăcăminte. Mai mult decât atât. Era data de 13 mai 1939, când vasul transatlantic St. Louis a plecat din Hamburg, din Germania, către Cuba, încărcat cu 937 de pasageri evrei. Începeau lucrurile să se strice destul de rău și au fugit din fața pericolului. Erau refugiați. Au ajuns în Cuba, guvernul cubanez nu i-a primit. Erau mai puțin de 1000 de oameni la o țară mare, chiar așa în greutate poate să fie? Nu i-au primit. Au plecat cu vasul în Statele Unite. Au trecut atât de aproape încât puteau vedea luminile din orașul Miami. Guvernul Statelor Unite nu i-au primit. Au mers mai departe, în ultima încercare, în Canada. Da? Vorbind despre țări, acum despre Cuba nu știu să vă spun prea multe, dar despre Statele Unite, statul libertății, statul format din emigranți, că băștinași mai puțini au rămas. Canada la fel, un stat care primea, da, așa s-a format. Se vorbește franceză acolo, adusă din Europa, se vorbește engleză, adusă din Europa. Dar sunt zone unde se vorbește germană, adusă din Europa. Așa s-au format. N-au fost primiți nici în Canada. A trebuit vasul să se întoarcă înapoi și a fost ancorat într-un port din Belgia la o lună și câteva zile, în 17 iunie, s-a întors în Europa, pentru că n-au fost primiți niciunde. Evidențele spun că aproape 300 dintre cei care s-au întors, despre care se știu, au pierit datorită regimului care a ajuns, da, regimului nazist care a ajuns și în țările unde s-au refugiat în Europa. Nu-i doar hrană și mâncare, ci să simți că ești acceptat, că ești primit, mai ales atunci când îți ceri refugiu și vrei să scapi viața. Dar, dragii mei, am vorbit despre lucrurile practice care se întâmplă în lumea noastră. Și știu că poate unii dintre noi nu ne-am simțit niciodată refugiați și nu crede că suntem, dar din punct de vedere spiritual exact lucrul acesta suntem cu toții. Gândiți-vă la oamenii credinței, despre care Evrei, capitolul 11, spune în felul următor, versetul 13, în credință au murit toți aceia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite,
ci doar

le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ, refugiați, care își caută țara, care merg pe țara lor, pe casă. Avram, ieși din țara ta, din casa ta, din seminția ta și du-te într-o țară pe care ți-o promit, nici măcar nu i-a spus destinația și unde se duce. Și în credincioșia lui s-a luat și a plecat. Se salveze viața, spiritualitatea din locul acela care nu mai vroia să fie cu Dumnezeu. Și Dumnezeu avea un plan pentru el. Iosif n-ar fi plecat niciodată, dar a fost vândut străinilor și dus într-o țară străină, refugiat. Sigur, istoria lui extraordinară, acolo ajunge al doilea după faraon. Dar nu i-a fost ușor să fie într-o țară străină. Nu i-a fost ușor să rămână credincios în fața tuturor ispitelor cu care s-a confruntat și loviturilor directe în integritatea lui. El a rămas integru. Da. Și nu i-a fost ușor. Daniel și cei trei tineri, cei patru prieteni care sunt nevoiți și sunt luați, selectați, că corespundeau criteriului și sunt luați cu forța și duși și încercați să fie schimbați, cum vreți dumneavoastră, spălați pe creier, ca să fie schimbați în credincioșia lor, de ei rămân credincioși, indiferent de circunstanțe. Și aceștia au privit, la fel cum primim și noi, ceva mai mult decât pământul acesta, spre țara promisă de Hristos, spre noul pământ. Știți cine a mai fost refugiat și probabil, cel puțin pentru mine, înseamnă cel mai mult? Iisus a fost refugiat. Și nu s-a refugiat de cer aici pe pământ. Când cer nu era în pericol, pe pământ a fost în pericol. Dar vă aduceți aminte atunci când a fost un prunc? Când tocmai s-a născut și lumea aceasta păcătoasă și lumea demonică încerca să scape de el pentru că era un pericol pentru anihilarea păcatului, a răutății, a lipsei de speranță, ci le aducea o veste bună. Vă aduceți aminte, în Matei, capitolul 2, versetul 13, începând cu versetul 13, spune așa: după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat ca și familia noaptea aceea. S-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo au rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din exil, de acolo de unde era refugiat. Și pe urmă a crescut, fiind plăcut înaintea Domnului și înaintea oamenilor, pe urmă urât de oameni și de-ai lui, neacceptat, neprimit, și totuși pentru ei și pentru noi a murit. Aș vrea ca să închei cu un verset care se află în Roman, capitolul 15, versetul 7, care aș vrea să fie dincolo de orice concluzie pe care aș putea eu sau împreună cu dumneavoastră să o concluzionăm acum. Spune așa: așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Dragii mei, când avem de primit pe cineva, aduceți-vă aminte cum v-a primit Hristos. Când v-a primit Hristos, eram de încredere? Când m-a primit Hristos, eram de încredere? Când m-a primit Hristos, se putea baza El pe mine? Când m-a primit Hristos, eram bun din calea afară și eram fără greșeală și eram fără defecte și eram fără temperament negativ și eram fără intenții de a înșela pe cineva, eram... Nu, dacă nu și acum, cel puțin atunci când ne-a primit Hristos, eram cu păcatele și greșelile noastre, eram cu imperfecțiunile noastre și totuși Hristos ne-a chemat la El, ne-a primit la El și nu ne-a lăsat să rămânem așa cum am fost. Dragii mei, Apostolul Pavel spune: primiți-vă unii pe alții așa cum v-a primit Hristos. Domnul să ne ajute să avem atitudinea aceasta pe care
Dumnezeu ne învață și ne cheamă să o avem față de refugiați și față de oricine are nevoie de ajutorul nostru. Amin.

0: Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 20, că mânia omului îl îndepărtează de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Mă bucur să vă revăd, dragi prieteni, la o nouă ediție Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast, acolo unde ne urmăriți dumneavoastră. Nouă ne face o mare, mare plăcere să vă putem fi parte din ceea ce înseamnă dezvoltarea dumneavoastră spirituală în relația cu Dumnezeu. Sunt pastorul Costi Gogoneață și onoarea aceasta pe care am primit-o din partea cerului de a deschide cuvântul înaintea dumneavoastră este una care apasă pe umerii mei, mă responsabilizează, dar în același timp îmi dă și entuziasm și dorința de a face lucrarea Mântuitorului până la capăt. Așadar, 0751400300 este numărul prin care noi putem dialoga de fiecare dată și sunt convins că deja dumneavoastră l-aveți salvat în telefon, pentru că le puteți scrie SMS sau puteți de asemenea să folosiți platforma de WhatsApp, astfel încât mesajele dumneavoastră să ajungă la noi. Chiar dacă poate că uneori nu sunteți de acord cu ceea ce spunem noi aici, noi vă încurajăm să ne scrieți lucrul acesta pentru a putea să creștem și pentru a putea cu adevărat să pătrundem în profunzimea Sfintei Scripturi. De asemenea, dacă aveți întrebări pentru noi, vă rog din toată inima să ne le scrieți, pentru că așa și doar așa putem cu adevărat să vă fim de folos. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră și vă apreciez pentru faptul că sunteți alături de noi aici la Speranța TV sau pe online pe canalul nostru oficial de YouTube. Dacă nu v-ați abonat, vă încurajez să o faceți în perioada imediat următoare. Pentru ocazia aceasta îl am alături de mine pe pastorul Iacob Pope, pe care îl salut cu bucurie.
2: Vă mulțumesc pentru că m-ați reinvitat să fim împreună la o nouă dezbatere.
1: Domnule Pop, ca de fiecare dată preluăm întrebări din partea celor care ne urmăresc, așadar urmează întrebarea ta. Avem o întrebare venită din partea domnului Ștefan Olaru pe WhatsApp la 0751400300. Întrebarea sună așa: fiecare om a fost creat după chipul lui Dumnezeu sau doar Adam? Mi s-a părut foarte interesantă întrebarea asta.
2: Și mie mi s-a părut foarte interesantă, pentru că mi-a fost adresată cu ani în urmă.
1: Serios?
2: Întrebarea aceasta, da. Și atunci mi s-a părut ciudată.
1: Ați zâmbit când a ajuns la dumneavoastră întrebarea, nu?
2: Evident. Evident că mi-am amintit de lucrul acesta. Și am reflectat și după ce am dat răspunsul atunci pe loc. Și a fost o discuție mai amplă pe care am purtat-o. După care m-am mai verificat. Și concluzia ar fi următoarea: Dumnezeu a creat doar prima pereche de oameni, Adam și Eva, și raportul creierii primei perechi îl găsim în Cartea Genezei, la începutul Scripturii. După care restul oamenilor s-au născut, pentru că după ce i-a creat Dumnezeu pe Adam și Eva, le-a dat porunca: creșteți, înmulțiți-vă. Și restul oamenilor care au apărut pe pământul acesta au venit nu prin creerea directă, actul de creere al lui Dumnezeu, ci prin naștere. Iar în Genesa, capitolul 5, versetul 3, atunci când se naște cel de-al treilea copil al lui Adam, și anume Set, raportul Bibliei spune: la vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. După chipul și asemănarea lui.
1: Deci, al lui Adam.
2: Al lui Adam. Dar Dumnezeu l-a făcut pe Adam după chipul și asemănarea sa și Adam a născut fiu după chipul și asemănarea sa. Și atunci, care ar fi răspunsul la întrebare? Scurt, Dumnezeu a creat doar pe Adam și Eva după chipul său, iar restul oamenilor care s-au născut sunt tot după chipul lui Dumnezeu, mijlocit transmis prin prima pereche de oameni.
1: Foarte interesant, dacă tot suntem la capitolul acesta, explicați-ne un pic și sintagmele astea, chip și asemănare. Noi purtăm pe logica pe care ne-a spus-o dumneavoastră, inclusiv aspectele de natură fizică?
2: Nu cred că putem vorbi despre realități pe care nu le cunoaștem și nu ne sunt descoperite în Scriptură, am face doar speculații. Cert este că Dumnezeu este o ființă de altă natură decât omul și nu-l putem...
1: Dumnezeu este Duh, zice.
2: Dumnezeu este Duh și îngerii sunt duhuri slujitoare. Noi suntem creați din materie preexistentă, respectiv din pământ. Dar chipul și asemănarea, mă gândesc la chipul moral pe care omul îl are după asemănarea lui Dumnezeu. Deci nu asemănare fizică, ci morală, spirituală, intelectuală, capacitatea de a se dezvolta pe care omul o are, însușirea de a vorbi, de a auzi, de a iubi, este preluată de la Dumnezeu și transmisă ființelor create.
1: Vă duc într-o zonă, okay, interesant subiectul ăsta. Știți că Ioan în Apocalipsa zice că a văzut un îmbătrânit de zile când face referire la Dumnezeu.
2: Este o formă de exprimare care denotă nu atât faptul că avem de-a face cu Dumnezeu care este atât de în vârstă încât abia se mai mișcă, ci în ideea că este etern, deci nu are nici început, nici sfârșit. Și îl definește în forma aceasta, dar nu că ar fi un bătrânel.
1: Mulțumesc mult! Este interesant când vorbim despre Geneza, mai ales primele 11 capitole, unde nu prea avem toate detaliile, dar ne ajută cumva să ne facem o imagine și să rămânem cu picioarele pe pământ, fără să avem impresia că răspunsurile noastre sunt exhaustive.
2: Și spune Ioan că atunci îl vom vedea așa cum este. Până atunci avem niște descrieri și Domnul Iisus spunea clar, nimeni n-a văzut pe Tatăl decât Cel care s-a coborât din ceruri și care era Domnul Hristos. Iar în descoperirea Tatălui, Domnul Hristos pune accent pe faptul că Dumnezeu ne iubește, că este interesat de salvarea noastră, că a investit în fiecare dintre noi și nu atât de mult să răspundă unor întrebări care manifestau curiozitate, oare cum arată Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, spune Ioan în concluzie, care te face să ai încredere, să te poți apropia, să-ți poți lăsa viața în mâna lui Dumnezeu și aceasta este cel mai important.
1: Mulțumesc frumos, vă încurajez să ne scrieți 0751 400 300, vă stă la dispoziție SMS cu tarif normal sau platforma de WhatsApp, acolo unde puteți să ne scrieți. Încerc un experiment cu dumneavoastră. Puteți să ne lăsați și mesaje vocale. Aș fi curios să văd dacă primim mesaje vocale din partea dumneavoastră și probabil că am putea selecta pe unele dintre ele pentru a apărea în edițiile noastre, dar depindem foarte mult și de zona asta tehnică. Dar vă încurajez să faceți asta, mi-ar plăcea să vă ascult și să vă aud vocea. 0751 400 300, așadar numărul nostru de WhatsApp sau de SMS. În ocazia de față, prin rubrica Argument, realizată de colegii de la Hope Discovery, vă voi face cunoscută tema pe care o vom aborda.
3: Biblia este un excelent manual de gestionare a crizelor, pentru că de la un capăt până la celălalt este o succesiune de crize și de soluții. Începând de la căderea în păcat și până în vremurile sfârșitului, Biblia descrie crize și gestionarea lor. Iar copiii lui Dumnezeu au trecut cu fruntea sus prin foamete, molimi, războaie, dezastre naturale, chiar și moarte. Cum au reușit? Însuși Iisus descrie viitorul plin de astfel de obstacole care par de netrecut și oferă și unelte pentru gestionarea lor. Prima dintre ele este paradigma corectă despre lume. El le spune, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și boli. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Iisus nu spune, o vei duce bine, stai liniștit, ci te mentalizează pentru vremuri grele. Unul din motivele pentru care omul intră în panică în timp de criză este că se aștepta să-i fie bine și dintr-o dată vine o prăpădenie peste el. Și atunci își pierde uzul rațiunii și se animalizează. Prin faptul că Iisus ne decodifică lumea ca fiind un loc în care vom îndura greutăți, ne pregătește și ne ține alerți. Citește tot capitolul 24 din Matei în liniște și vezi de câte ori ni se spune: veghează, fii atent, să nu fii înșelat.
1: Tare interesantă provocarea celor de la Hope Discovery. Dacă doriți să urmăriți întregul material, îl puteți găsi pe hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube cu același nume. Domnule Pop.
2: Da, de reținut ideea, crize sunt, au fost anunțate, se vor amplifica, dar contează foarte mult dacă ești pregătit pentru ele. Dacă te aștepți la bine și vine rău, ești șocat. Dacă te aștepți la rău și vine rău, te-ai așteptat, ești pregătit, ești mult într-o situație mult mai favorabilă, în sensul că ești pregătit să te confrunți cu criza respectivă. Și nu ești bulversat, nu ești în aer.
1: Dar e cineva care se așteaptă să fie rău? Să vină o criză?
2: Da, te poți aștepta, pentru că pot fi anumite semnale care apar, care sunt transmise, și dacă le decodifici corect, atunci te poți aștepta la așa ceva. Avem profeția, s-a amintit Matei capitolul 24, unde se vorbește că despre războaie, vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, sunt doar începutul durerilor. Și arată tensiuni care vor fi la nivel macro, dar de ce să nu recunoaștem că cele mai dureroase și mai resimțite crize sunt cele care ne afectează în mod direct, personal. Pământul întreg este un pământ al războiului. Conceptul acesta al marii lupte între bine și rău este un concept care trece așa ca un fir roșu prin toată istoria umanității și te ajută și te orientează pentru a înțelege crize sau situații la care nu te-ai așteptat și cu care te confrunți. Atunci când așezi toate piesele dintr-un puzzle, având modelul acesta al marii lupte, se asamblează mult mai repede aceste piese și încep să apară niște imagini care reușesc să le înțelegi. Deci pământul întreg este un pământ al marii lupte. Apoi sunt probleme în familie. Dragostea celor mai mulți se va răci, ce se întâmplă în familie mă afectează mult mai mult decât ce se întâmplă în țara vecină, unde e necaz, suferință, război. Apoi sunt probleme cu colegii la locul de muncă și este ură, răutate, intrigi. Acelea mă afectează mult mai mult, că țin de pâinea mea și de confortul meu și de ideea de a lucra liniștit, chiar dacă trebuie să transpir pentru salariul pe care îl primesc la final de lună. Apoi, poate fi când se adaugă și un război în țara în care trăiesc, atunci necazurile se amplifică foarte mult.
1: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, el mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Paradoxal, am ales pasajele acestea din Psalmul 23. De ce sunt încăduite crizele și care sunt contrare făgăduințelor de binecuvântare a lui Dumnezeu?
2: Crizele sunt îngăduite din mai multe motive. Dacă

0: Toate lucrurile merg foarte bine.
1: În principiu,
0: ar fi bine.
1: Ar fi un om fericit și binecuvântat.
0: Haideți să ne gândim la scară mai largă un pic. Ce-ar face vecinii lui?
1: Ar invidia.
0: Nu numai. Ar face și ei ce a făcut el, nu?
1: Da. Și ar fi rău?
0: Păi, vedeți, contează motivația pentru care îl slujești pe Dumnezeu. Dacă o faci din interes...
2: Și atunci testarea, și atunci ca să fii, anticipez un pic, atunci ca să demonstrezi că ești un om credincios, înseamnă că trebuie să treci prin crize?
0: Nu.
2: Dumnezeu nu vrea să fii binecuvântat,
0: demonstrezi
2: să fie
0: că ești credincios când treci prin crize.
2: Dar de ce e nevoie de demonstrația?
0: Nu criza te face credincios. Criza nu face altceva decât să scoată în evidență cum ești.
2: Înțeleg.
0: Vreți să repet ideea?
2: Nu, înțeles-o foarte
0: bine. Criza nu te face mai credincios, dar criza dovedește dacă ești credincios. Da? În altă ordine de idei, ați citit din psalmul 23
2: da.
0: Și este un psalm foarte frumos, aproape că aș putea să spun pe din afară. Într-o vreme îl știam, acum mi-e teamă să încerc să spun pe din afară, dar tot în psalmul acesta spune... Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că
2: deci
0: tu ești cu mine,
2: da?
0: Și mai spune ceva, toiagul
2: și nuiaua ta,
0: și nuiaua ta mă mânghe. Cum e cu nuiaua? Că nuiaua are un scop foarte definit, adică e pedeapsă, e durere.
2: Dar mânghe, nu doare.
0: Nu, e simte că mânghe, chiar dacă este pedepsit, sau consideră că este pedepsit de Dumnezeu.
2: Da. Sunteți de acord cu mine că prezentarea unui astfel de creștinism nu aduce neapărat adepți? Adică de ce mi-aș dori să intru în raport cu Dumnezeu dacă totuși mi se întâmplă lucruri rele?
0: E uimitor Dumnezeu. Știți că se coboară la nivelul de înțelegere al fiecăruia. Haideți să ne gândim la poporul Israel. Le făgăduiește o țară unde curge lapte și miere. Ceva foarte plăcut, atractiv. Apoi ne făgăduiește că vom umbla pe străzi de aur în Noul Ierusalim. Vom mânca din pomul vieții. Și, pentru că noi gândim în forma aceasta. Și ne spune Dumnezeu...
2: Mi-aș dori un astfel de Dumnezeu, nu?
0: Ești la un nivel... dar un nivel incipient în care te raportezi la Dumnezeu. Trebuie să treci la nivelul acesta.
2: Da.
0: Haideți să ne gândim la Iov. Iov era neprihănit, îl sluja pe Dumnezeu și îl sluja foarte bine, dar el credea, la fel ca și influențat de mentalitatea generală, că slujindu-l pe Dumnezeu are parte de binecuvântări și a avut binecuvântări. Și satana îl acuză pe Dumnezeu și spune... Ai oameni care te urmează numai pentru că îi plătești. Îi plătești bine, te sujesc. Le retragi toată plata, inclusiv ceea ce au ca economii și sunt sigur că te vor blestema în față. Și deși Iov la început avea o concepție greșită, totuși s-a manifestat pe parcursul marei crize prin care trece, extraordinară criză. Pe toate planurile. Și pe plan material, e dureros când pierzi lucruri, dar să pierzi tot ce ai. Dar ia gândiți-vă la copii. Gândiți-vă la sprijinul care l-a avut în soția.
2: Dar este o excepție.
0: Poftim?
2: Nu e o excepție, Iov? Mai dați-mi și alte exemple din scripturi de genul acesta.
0: Dumnezeu a hotărât să ne dea, sunt multe exemple ale unor oameni care au fost încercați. Și Iosif a fost încercat și crunt încercat și a luat o decizie. Va rămâne lângă Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Și după aceea Dumnezeu a întors răul în bine. Dar cazul Iov ne este dat în scriptură tocmai pentru a ajunge de la nivelul de raportare în care așteptăm să fim binecuvântați, să dorim să slujim pe Dumnezeu pentru că îl cunoaștem, știm că este dragoste și știm că în altă parte nu putem găsi noi înșine fericirea, dar în același timp nu există o altă alternativă pentru noi oamenii care să fie alternativă fericită pe termen lung decât de a fi de partea lui Dumnezeu. Ba mai mult, concluzia cărții lui Iov poate vă surprinde ce vă spun.
2: Vă rog.
0: Iov hotărăște să slujească

0: pe Dumnezeu degeaba, pentru că satana spune oare degeaba, și Dumnezeu vrea să-i demonstreze că Iov și degeaba îl va sluji pe Dumnezeu.
1: Adică fără să aibă vreun beneficiu.
0: Fără să aibă vreun beneficiu.
1: Unde este Dumnezeu când trec prin crize? Aceasta este întrebarea noastră din ocazia asta. Cine nu și-a crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de nimic.
0: De mine.
1: De mine, iertați-mă. Mă obligă Dumnezeu să fiu un astfel de om al durerii?
0: Deja aveți trei întrebări. Haideți să începem cu prima. Unde este Dumnezeu atunci când trec prin criza?
1: Da, asta este tema generală.
0: Știți o ilustrație, am mai folosit-o când predicam despre un om care avea o relație foarte bună cu Dumnezeu și era așa de fericit și în fiecare zi se preda lui Dumnezeu și vrea să meargă cu Dumnezeu și parcă atunci când privea în urmă vedea două urme de pași, ai lui și ai lui Dumnezeu. Și a trecut printr-o mare criză. Și criza aceasta, când l-a privit în urmă, n-a văzut decât o singură urmă de pași. Atunci s-a speriat tare și a zis, gata, Dumnezeu m-a părăsit. A trecut prin criză și a zis, Doamne, totuși nu înțeleg. Până acum m-ai însoțit, am fost așa de fericit. Și acum, când mi-a fost greu, m-ai lăsat singur, am văzut doar o singură urmă de pași.
1: De fapt, a zis, a preluat Dumnezeu asta.
0: Pașii aceia erau pașii mei, pentru că eu te-am ținut pe brațe. Răspunsul la întrebare complet este... Unde a fost Dumnezeu atunci când Iisus suferea pe cruce?
1: L-a lăsat singur.
0: Nu, era împreună.
1: Vă zice, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?
0: Acesta a fost simțământul, dar Dumnezeu Tatăl suferea împreună cu Fiul Său, pentru că spune Domnul Iisus, nu vă iubește Tatăl pentru că îmi dau viața pentru voi, ci Tatăl vă iubește și de aceea îmi dau viața pentru voi.
1: Mă obligă Dumnezeu să... accept calea asta a crucii, a durerii,
0: îmi sugerează, pentru că aceasta este o școală. Suferința, criza, este o școală și dacă reușești să înveți lecțiile din ea, ajungi la un nivel mai înalt. Și Iov a trecut prin criză și la final a zis, o, abia acum ochii mei te-a văzut, de aceea mă pocăiesc în țărână și cunoscându-te mai bine, te voi sluji mai bine. Deodată caractere se dovedesc în criză și se statornicesc în criză.
1: Deodată a venit un vânt mare, suntem pe final, Iov 1:19. De dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre, zice Iov. De ce aș fi de acord ca să fiu și eu un astfel de om al timpului actual? Un Iov al timpului actual. Ce m-ar motiva să fac asta?
0: Cunoașterea lui Dumnezeu, a dragostei sale, a bunătății sale, a faptului că eu se mira, credea că Dumnezeu îl lovește, totuși el îl cunoștea altfel pe Dumnezeu. Îl doare, plânge, dar plânge tot în brațele lui Dumnezeu. Știe că acolo va găsi răspunsul.
1: Dar nu este riscant din partea lui Dumnezeu să îngăduie lucrurile acestea? Adică, în principiu, din ce spuneți, Dumnezeu este aproape de cei care sunt în criză, mă rog, și fac asta pentru a-și cizela, sau mă rog, acceptă crizele pentru a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu. Da, asta ne-a spus.
0: Da. Acum, e un aspect.
1: Un aspect.
0: Mai multe.
1: Atunci când vorbim despre situațiile astea de criză, de ce aș fi eu de acord să trec prin situații de criză, când aș putea să spun în principiu că Dumnezeu este cel care ar trebui să-mi ofere fericirea, nu?
0: Pot spune, dar nu aleg eu dacă să trec sau să nu trec. Trecem prin criză.
1: Păi, și scopul lui Dumnezeu...
0: important este ce se spunea și...
1: Scopul lui Dumnezeu care este? Nu e riscant? Adică s-ar putea ca pentru unii crizele să-i facă mai buni, mai dependenți de el, pe alții să-i depărteze de Dumnezeu și să spună, mie nu-mi trebuie un astfel de Dumnezeu. De ce aș vrea un astfel de Dumnezeu?
0: De aceea ne-a dat Dumnezeu exemple în Scriptură ca să fim încurajați și să le urmăm exemplu și atunci riscul este un pic mai mic, diminuat. Pentru Iov riscul a fost mare, dar Dumnezeu a contat pe Iov și nu, Iov nu l-a dezamăgit pe Dumnezeu.
1: Dileme pe scurt. Domnule Pop, două cufere.
0: Iau cuferul 1.
1: Mergeți pe ăsta care mai aproape de dumneavoastră.
0: Da.
1: Ce spune întrebarea de acolo?
0: Care este persoana din anturajul dumneavoastră la care...
1: crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, cu alte cuvinte, dacă avem credință vie în Dumnezeu, indiferent de criza prin care trecem, orice pierdere temporară s-ar întâmpla în viața noastră, cu siguranță El va ști cum să compenseze toate acestea. Îmi pun speranța în Mântuitorul Iisus Hristos și vă îndemn și pe dumneavoastră în sensul acesta, pentru că îmi dau seama că mulți dintre noi ne confruntăm cu situații inimaginabile, dar totul rămâne în relația pe care o purtăm fiecare dintre noi cu Dumnezeul Cerului. Vă dau o întâlnire cu mare bucurie la o nouă ediție Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe platforme de podcast, atunci când știți din programul nostru că emisiunea rulează. Vă aștept cu mare drag, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mă bucur să fim din nou împreună și să continuăm să studiem din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu. Discutăm astăzi despre pilda judecătorului nedrept. Este un cuvânt din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, descoperit nouă în capitolul 18 din Evanghelia lui Luca. Exact aceeași temă o descoperim și în capitolul 11, tot din Evanghelia lui Luca, atunci când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos rostește pilda acelui prieten care în miez de noapte s-a dus la tovarășul lui, la prietenul lui, să ceară 3 pâini pentru musafirul care a venit pe neașteptate în vizită la el. Se pare că ucenicii n-au înțeles această lecție a prietenului care cere cele 3 pâini, de aceea Domnul Hristos revine asupra aceluiași subiect în capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de data aceasta vorbindu-le lor și nouă astăzi, nu despre un prieten care vine la prietenul lui, ci vorbind despre un judecător nedrept care nu dorește să facă dreptate văduvei care tot vine și cere dreptate în cearta cu părâșul ei. Vorbim așadar despre rugăciune. Rugăciunea este deschiderea inimii noastre față de Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Aceasta nu pentru că este necesar să-L informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră, cine suntem noi, ci pentru ca noi să fim capabili să-L primim pe El ca răscumpărător al nostru. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, pentru că El știe totul despre noi, ci ne înalță pe noi la El. Când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost aici pe pământ, El a învățat pe ucenici cum să se roage. El i-a sfătuit să prezinte înaintea lui Dumnezeu Tatăl nevoile lor zilnice și să așeze toată greutatea vieții lor asupra Mântuitorului nostru. Această asigurare că El ne va călăuzi pe drumul vieții, că ne ascultă rugăciunile și că permanent va lucra în favoarea noastră, este tot atât de valabilă și pentru noi astăzi ca pentru ucenicii din vremea Domnului Hristos.

0: Iată un subiect frumos pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că ne putem reîntâlni din nou în jurul Cuvântului lui Dumnezeu.
0: Domnule pastor, chiar avem bucuria de a studia împreună și de a păși în aceste taine pe care, prin inspirație divină, Dumnezeu Tatăl nostru dorește să ni le descopere. Discutăm astăzi un subiect frumos, discutăm un subiect deosebit. Însă, înainte de a intra în acest subiect, aș dori să pun așa o întrebare un pic mai personală, dacă, bineînțeles, doriți să ne răspundeți sau dacă doriți să ne povestiți câte ceva din lucrarea de slujire pe care dumneavoastră o faceți înaintea lui Dumnezeu, pe care dumneavoastră o aduceți înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Știu că aveți un program încărcat, de aceea vă mulțumesc că astăzi sunteți împreună cu noi și cu ascultătorii noștri la acest microfon, dar parcă aș vrea să vă invit să povestiți din experiența dumneavoastră, din slujire, ceva care chiar să ne apropie mai mult unii de alții și de Dumnezeul nostru. Vă rog frumos!
1: Prin harul Domnului la Onești avem deschisă de 3 ani o librărie în oraș. Și în afara orelor de cult care se desfășoară în cadrul Bisericii Adventiste de la Onești, în timpul săptămânii librăria este deschisă 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Acolo este un loc nu doar în care se găsesc cărți sau materiale sau cadouri de cumpărat, ci se desfășoară anumite activități, le numim noi misionare, astfel încât în centru se află orientarea noastră către om, către nevoile omului din societate. Și sunt câteva activități care au fost făcute în ultima perioadă. Un eveniment frumos care mi-a lăsat o amprentă frumoasă a fost cu câteva luni în urmă, când s-a organizat printr-o asociație care are în atenția persoanele cu dizabilități. Nu neapărat copiii care au anumite dizabilități, ci părinții. Și evenimentul acesta a fost organizat pentru 3 ore, în cadrul a 3 ore, și acolo un psiholog a fost prezent și a avut în atenție să descopere nevoile părinților, problemele părinților, cum se descurcă cu timpul. Și lucrul acela sau evenimentul respectiv a fost un moment în care persoane care nu se cunoșteau între ele au început să se cunoască, au început să se lege anumite relații sociale. Și lucrul acesta a fost un impact pozitiv în cadrul librăriei și în cadrul ariei unde își desfășoară activitatea librăriei, adică în Onești. De asemenea, sunt bucuros fiindcă în afară de partea aceasta socială, de dezvoltare personală, avem și partea spirituală și prin harul Domnului am început un curs biblic pentru persoanele care sunt dornice să afle mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu, dar pas cu pas, ce înseamnă Vechiul Testament, ce înseamnă Noul Testament, ce sunt cărțile, ce sunt epistolele, adică un abecedar, așa se intitulează și cursul Abecedarul Biblic.
0: Foarte frumoase ocazii pe care dumneavoastră le derulați în această locație, Sola Scriptura din Onești. Știu că într-o anumită ocazie am participat și eu la o astfel de sărbătoare a cuvântului, să-i spunem așa, și mă bucur că acolo, pe lângă hrana spirituală, pe lângă atât de multe cărți de sănătate, pot să găsesc și un mic cadou și știu că am plecat de acolo cu o cutiuță, așa am cumpărat, cu ceva măsline foarte bune. Hai, nu vreau să fac reclamă la măslinele de acolo, dar sunt realități de care ne bucurăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Haideți să ne întoarcem la subiectul pe care îl discutăm astăzi și aș vrea, înainte de a citi pilda din capitolul 18 din Luca, de la versetul 1 până la versetul 8, să stabilim un pic sau să discutăm un pic despre rugăciune. În mintea noastră a tuturor de obște, rugăciunea înseamnă participarea la un serviciu religios. Dar rugăciunea este ceva mai mult. Nu este doar participare ca la un spectacol la care te duci, plătești, intri și asiști. Ce este rugăciunea? Este doar o slujbă pe care o îndeplinește un conducător religios la care eu particip? Sau este și participarea mea la un program spiritual, o disciplină spirituală în care omul întâlnește divinitatea în mod personal? Vă rog frumos, haideți să îmănunchem câteva gânduri.
1: Ce este rugăciunea? Dacă ne uităm în anumite cărți de specialitate, rugăciunea prezintă sau însumează mai multe definiții, dar cea mai plauzibilă și cea mai practică definiție pe care o însușesc și pe care o sugerez și cred că este relevantă și biblică, rugăciunea înseamnă comunicarea dintre noi, oamenii, credincioșii, creștinii și Dumnezeu. Ce presupune această comunicare? Comunicarea în mod special înseamnă că avem nevoie de minim două persoane, cu alte cuvinte, de un emițător care emite un mesaj și de un receptor care recepționează mesajul respectiv. Iar canalul de comunicare este însăși rugăciunea. De fapt, noi comunicăm cu Dumnezeu. Noi emitem un mesaj prin rugăciunile noastre, fie un mesaj de bucurie, un mesaj de supărare, de întristare. Iar receptorul, cel care recepționează mesajul, este însuși Dumnezeu. Dar, într-un dialog, rolurile se schimbă. Nu doar eu vorbesc ca cel care se roagă, dar și Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu vorbește prin cuvânt, prin Sfintele Scripturi. Iar noi, ca și receptori în cazul acesta, noi trebuie să fim și ascultători, nu doar cei care îi cer lui Dumnezeu, astfel încât rugăciunea să nu devină doar ceea ce spun eu, ci un dialog. Eu vorbesc, Dumnezeu ascultă, Dumnezeu vorbește și noi ascultăm. Mie îmi place foarte mult această definiție, că rugăciunea este comunicare, este dialogul dintre noi și Dumnezeu. Și încă un lucru, rugăciunea nu se realizează doar la biserică sau la locașul de cult, ci rugăciunea, în mod special rugăciunea personală, și vom discuta pe parcursul emisiunii, se realizează în intimitatea noastră, doar noi cu Dumnezeu, acel dialog, acea comunicare, acele cuvinte pe care noi le spunem lui Dumnezeu în mod direct, fără intermediar, fără alte persoane, ci doar eu cu Dumnezeu.
0: Deci nu este doar un monolog în care eu, omul, creatura, omul secolului 20, îl informez pe Dumnezeu despre situația în care sunt, ci este o deschidere a inimii ca față de un prieten. Îi spui de ce ai nevoie, iar Tatăl nostru Ceresc descoperă voința sa și posibilitatea ca noi să intrăm în împlinirea voinței lui Dumnezeu. Am întâlnit pe paginile inspirate ale Spiritului Profetic un gând scris sub inspirație divină de Ellen White, în care spunea: rugăciunea este cheia în mâna credinței care deschide zăgazurile cerului, sau lanțul de aur care leagă pe om de Dumnezeul său. Cum ar trebui să ne rugăm? Când ar trebui să ne rugăm? Domnule pastor, haideți să citim această parabolă, așa cum a spus-o Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, descoperită în Evanghelia lui Luca, de la capitolul 18, versetul 1, în continuare până la versetul 8. Vă rog frumos!
1: Pilda începe în felul următor. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Și Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ?
0: Foarte profund această pildă din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este ca și atunci când profesorul nu a terminat ora de clasă în prima oră de curs și în următoarea oră de curs, deci în săptămâna următoare, a revenit cu o temă exact pe același mod de gândire. Dacă în Luca, capitolul 11, avem ilustrată de Domnul Hristos nevoia de a stărui în rugăciune prin acel prieten care merge la prietenul lui în mes de noapte și cere trei pâini, ei, de data aceasta, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos folosește un exemplu mult mai adânc, mult mai puternic, nu o discuție între doi prieteni, așa amicală, și prietenul somnoros nu prea a vrut să meargă și celălalt a stăruit și în sfârșit s-a trezit și i-a dat tot ce a avut nevoie, ci de data aceasta discursul este unul mult mai drastic între un judecător nedrept, care îl recunoaște despre sine că este nedrept, de Dumnezeu nu se teme și de oameni nu se rușinează, el spune despre sine treaba aceasta, și o văduvă neajutorată. Însă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să-și învețe ucenicii și să ne învețe pe noi astăzi câteva lecții importante din repetarea acestei pilde, dar sub altă formă. Haideți să subliniem câteva din aceste lecții pe care Mântuitorul dorește ca noi să le învățăm. Noi cei care trăim în sfârșit de istorie, noi cei care trăim ultima perioadă a istoriei acestui pământ. Ce a dorit Mântuitorul să ne învețe?
1: Printre multe alte lecții pe care Mântuitorul a dorit să le ofere ucenicilor, pilda este modalitatea prin care Domnul Iisus Hristos comunica mesajele divine, mesajele lui Dumnezeu. Și pilda aceasta a judecătorului nedrept oferă câteva lecții pragmatice pentru noi, pentru cititorii de astăzi. Și una dintre ele este lecția care, din punctul meu de vedere, este lecția principală, lecția centrală acestei pilde, și anume perseverența în rugăciune. Cu alte cuvinte, dacă ne uităm la primul verset, Luca, cel autorul Evangheliei, ne spune felul următor. Iisus le-a spus pilda respectivă cu un anumit motiv audienței sale și nouă astăzi cititorilor. Care este motivul pentru care Iisus spune pilda? Și anume, noi astăzi trebuie să ne rugăm necurmat unul și să nu ne lăsăm. Cu alte cuvinte, perseverența în rugăciune este lecția principală pe care noi putem să o extragem din pilda aceasta a judecătorul nedrept. Și o altă lecție pe care o putem extrage de aici este că rugăciunea sau această practică, acest exercițiu spiritual nu trebuie să apară doar momente de criză, ci trebuie să fie o practică zilnică, o practică continuă a vieții noastre spirituale, astfel încât rugăciunea poate să apară în contexte nefavorabile, dar în mod special și când lucrurile merg bine, când toate lucrurile sunt bune. Trebuie să-i aducem lui Dumnezeu în rugăciunea noastră sau în rugăciunile noastre mulțumire. Să-i aducem recunoștință pentru că El este prezent, continuu alături de noi. Problema nu este dacă Dumnezeu este cu noi, ci noi dacă suntem cu Dumnezeu continuu, în perseverent, să perseverăm în rugăciunea aceasta. Acestea sunt două lecții mari pe care le putem extrage din pilda aceasta. Perseverența și să nu delimităm sau să nu folosim rugăciunea doar ca mijloc de a apela la Dumnezeu doar în momentele de criză, ci și în momentele de criză, dar în mod special, dacă pot spune felul acesta, când toate lucrurile sunt bune, frumoase, să fim recunoscători lui Dumnezeu. De asemenea, mai putem să evidențăm un aspect. Întrebarea Domnului Iisus Hristos este în felul următor. Dacă judecătorul acesta, care este nedrept, face până la urmă dreptate, fie că îi place, fie că nu, și-a făcut meseria de judecător. Dar întrebarea retorică a Domnului Iisus Hristos și profundă este, dacă oamenii fac dreptate oamenilor, cu atât mai mult Dumnezeu va face dreptate celor care se roagă, apelează la Dumnezeu, și Mântuitorul spune felul următor, că Dumnezeu va face dreptate curând credincioșilor săi, copiilor săi. Și aceasta este lecția fundamentală, una dintre lecțiile fundamentale, că orice rugăciune pe care credincioșii o ridică, o înalță spre Dumnezeu, este ascultată, este auzită de Dumnezeu. Este o diferență a auzi, a asculta sau a răspunde. Și subiectul este foarte amplu, și anume, de obicei când noi ne gândim la Dumnezeu, cu alte cuvinte, Dumnezeu să ne răspundă rugăciunilor, așteptările noastre sunt să fie doar răspunsuri pozitive, cum vrem noi, dar posibil că și un nu din partea lui Dumnezeu la anumite cerințe să fie tot un răspuns. Da, perseverența în rugăciune, să venim înaintea lui Dumnezeu și în momentele bune, nu doar în momentele dificile, și să nu uităm niciodată că Dumnezeu ascultă, aude rugăciunile noastre, toate rugăciunile noastre.
0: Aici este de fapt măreția Domnului Dumnezeului nostru, un tată iubitor care niciodată nu ignoră pe cei care vin înaintea Lui, pe noi, fiii Lui, noi, copiii oamenilor, pe toți aceia care vin cu încredere și așteaptă răspunsul din partea Părintelui Veșniciilor, Tatălui nostru Ceresc. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această posibilitate de a ne închina înaintea Lui Dumnezeu și pentru această garanție prin care suntem conștienți că rugăciunea noastră este ascultată și Dumnezeu lucrează.

0: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din capitolul 18 din Luca, discutăm pilda judecătorului nedrept, prin care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos răspunde parcă la o întrebare nerostită din mintea și din inima ucenicilor, și anume, cum trebuie să ne rugăm pentru ca rugăciunea noastră să fie primită de cer, iar cerul să ne răspundă la aceste rugăciuni pe care noi le înălțăm înaintea lui Dumnezeu. Și iată că Domnul Hristos rostește pilda judecătorului nedrept. Domnule pastor, cum ați caracteriza personajele principale din această pildă? Întâlnim aici judecătorul nedrept, care este un om căruia i s-a dat autoritate, deci el este un om ca toți ceilalți, numai că în contextul social de atunci și de acum, acestor persoane li se conferă autoritate și el abuzează de această autoritate pe care ceilalți au oferit-o. Lucru care nu este valabil în dreptul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este autoritatea în sine. El este creatorul, de aceea are autoritatea de judecător. Întâlnim aici în pasaj și văduva săracă, neajutorată, dar cu stăruință în acțiunea ei, și întâlnim și această categorie a aleșilor lui Dumnezeu. Haideți să încercăm să caracterizăm un pic personajele principale din pilda respectivă, vă rog frumos.
1: Modalitatea prin care Domnul Iisus Hristos în cazul acesta dorește să ofere o lumină asupra caracterului lui Dumnezeu, caracterului Tatălui, este prin contrast. Și anume, judecătorul acesta nedrept, Domnul Iisus Hristos îl poziționează într-o cetate anume, care avea o funcție, avea autoritate, avea un rol în orașul respectiv sau în cetatea respectivă, și anume rolul lui era să facă dreptate. Iar în cazul acesta, judecătorul nedrept este de fapt opusul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos a vrut să creeze un contrast între două personaje, și contrastul acesta este între judecător și văduvă. Judecătorul era puternic, avea autoritate, avea funcție, pe când văduva era fără putere. Aici, prin judecătorul acesta nedrept, putem să aplicăm în zilele de astăzi, dacă putem face lucrul acesta, omul care își caută doar propriile avantaje, care face lucrurile doar să fie făcute, își mai face și astăzi norma, să ajungă acasă cât mai repede. Judecătorul acesta nedrept se află în perimetrul acesta. Și Dumnezeu vrea să ne spună felul următor, că dacă judecătorul sau oamenii astăzi fac

0: anumite lucruri bune în urma locului de muncă sau în urma responsabilității, la Dumnezeu lucrurile stau cu totul diferit. La Dumnezeu, orice om, indiferent de statut, indiferent de puterea pe care o are, fiecare om înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu își ia timp. Se pleacă spre fiecare om care dorește să aibă o comuniune și să aibă o legătură cu Dumnezeu. Așadar, judecătorul este puternic, văduva este fără putere. Iar văduva, în contextul acesta, ne reprezintă pe noi, poate. Oameni care nu au relații, oameni care nu au putere financiară. De fapt, văduva înseamnă că, din punct de vedere social, poate nici putere financiară nu mai avea. Iar avea o problemă, și anume că s-a certat cu cineva. Și văduva aceasta cere ajutor tocmai acestui judecător nedrept. Și aici se creează două tabere, și anume oamenii sau judecătorul puternic și văduva fără putere. Un alt aspect, și anume judecătorul are autoritate, văduva nu are niciun sprijin. Cu alte cuvinte, noi poate nu găsim sprijin în autorități sau poate nu găsim sprijin în cineva, dar să nu uităm în calitate de creștin că sprijinul nostru principal este la Dumnezeu. Al treilea aspect, judecătorul este rece, este indiferent, nu empatizează cu văduva. În schimb, văduva aceasta este plină de curaj și perseverență. Este extraordinar lucrul acesta. Judecătorul nu se teme de Dumnezeu, o altă descriere a acestui judecător. În schimb, văduva se bazează pe Dumnezeu. Aici este o lecție fundamentală pentru noi, să ne bazăm pe Dumnezeu, chiar și când poate nu ni se face dreptate în anumite circumstanțe. Judecătorul nu vrea să ajute, dar văduva nu încetează să ceară ajutor. Adică este perseverent în ceea ce face. Judecătorul este egoist, văduva este hotărâtă, iar judecătorul, ultimul aspect, reprezintă nedreptatea de fapt. În schimb, văduva reprezintă credința. Și aici este o altă lecție acestei pilde. Credința că prin cerere, prin rugăciune, Dumnezeu va rezolva anumite situații mai devreme sau mai târziu. Acestea sunt câteva direcții pe care le putem extrage din descrierile celor două personaje principale, adică judecătorul și văduva. Dar să nu uităm, în calitate de cititori ai textului sau de ascultători ai emisiunii, că văduva ne reprezintă pe noi. Și lecția este să perseverăm în rugăciune, să perseverăm, chiar dacă nu vedem răspunsuri astăzi, punctual, dar să fim stăruitori că Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre, la timpul și la modul pe care El le decide.
1: Domnul Hristos subliniază și această categorie a aleșilor Lui, care zi și noapte strigă către El, adică această categorie reprezentată de văduva neputincioasă, intrată pe nedrept într-o altercație cu părâșul ei. Nu ea a mers să părească pe acest om înaintea judecătorului, ci ea a fost cea care a fost părâtă înaintea judecătorului nedrept. Deci ea avea dreptate, probabil că era un litigiu legat de teren sau de casă, nu ni se spune nimic dacă avea sau dacă nu avea copii, nu ni se spune nimic dacă avea sau nu avea bani, însă purta în suflet credință. Aceștia sunt aleșii lui Dumnezeu, caracterizați de Domnul Hristos prin aceste apelative. Zi și noapte strigă către El. Și Mântuitorul zice, și nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El? Domnule pastor, până când trebuie să strigăm înaintea lui Dumnezeu? Uitați-vă un pic, versetul din Romani, capitolul 8, de la versetul 26-27, Marele Apostol Pavel sau Apostolul Pavel ne spune că noi nu prea știm cum trebuie să ne rugăm. De ce adeverește Apostolul Pavel faptul că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm? Versetul respectiv din Romani, capitolul 8, ne spune și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Întrebarea la care aș dori să răspundem, în această cercetare a inimii și în această atitudine de a persevera în rugăciune, în cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, întâlnim această noțiune dezvoltată de Apostolul Pavel că noi nu prea știm cum trebuie să ne rugăm. Ce vrea Apostolul Pavel să ne spună aici? Despre ce este vorba? Cum adică nu știm cum trebuie să ne rugăm?
0: afirmația Apostolului Pavel are valențe teologice, profunde, spirituale, și anume, dacă ne ducem tocmai pe paginile sau la pagina, primele pagini ale Genezei, observăm că din cauza păcatului, omul, Adam și Eva, nu au mai putut să comunice direct cu Dumnezeu. Fiindcă înainte de cădere, Adam și Eva comunicau direct, față către față cu Dumnezeu. Iar din cauza păcatului, a intervenit acest zid, această barieră dintre om și Dumnezeu. Și din cauza aceasta, cred că Apostolul Pavel ne spune că noi nu știm cum să ne rugăm, din ce cauză, fiindcă, în primul rând, firea noastră este păcătoasă. Ne naștem în păcat și primul aspect care este important, gândirea noastră este afectată de păcat. Și anume, noi nu vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Rugăciunile noastre poate sunt adesea limitate, poate sunt confuze, poate sunt amestecate cu teamă, egoism chiar, sau chiar neînțelegere. Aceasta înseamnă că gândirea noastră, mentalitatea noastră este afectată de acest intrus, și anume păcatul. Al doilea aspect, ce facem noi aici? De fapt, răspundem la afirmația lui Pavel, nu știm cum să ne rugăm. De ce? Fiindcă gândirea noastră este afectată de păcat. Limbajul nostru omenesc este imperfect. Putem să învățăm anumite rugăciuni pe din afară sau putem să folosim cuvinte care să nu le înțeleagă nimeni în rugăciunile noastre pentru a uimi, dar Dumnezeu nu se lasă uimit de cuvintele pe care noi le folosim și cât de sofisticate sau cât de academice sunt cuvintele. Lucrul acesta înseamnă că, indiferent ce cuvinte aș folosi sau cât de bine aș învăța o rugăciune pe din afară, rugăciunea aceasta sau rugăciunea respectivă este tot într-un limbaj imperfect înaintea lui Dumnezeu. Dar, mergem la al treilea aspect. Deci, gândirea noastră este afectată de păcat, limbajul nostru este imperfect și, trei, dorințele noastre sunt afectate de păcat. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă suntem realiști cu noi înșine, în rugăciunile noastre cred că predomină ca Dumnezeu să fie cu mine, să nu se întâmple nimic rău cu mine, să fie la locul de muncă, să am sănătate și lista poate continua. Nu sunt rele lucrurile în sine, dar faptul că rugăciunea mea este centrată doar pe mine poate să fie o problemă. Rugăciunea, de fapt, trebuie să fie centrată pe Dumnezeu și în relația noastră cu cei din jurul nostru. În rugăciunile noastre să apară iubirea față de aproapele nostru, respectul față de Dumnezeu și, în afară de a ne ruga pentru noi înșine, pentru familia noastră, poate să ne rugăm pentru cel care am avut un conflict cu acea persoană astăzi sau cu cineva cu care poate nu îl agrez foarte mult. Dovada sau în rugăciunea noastră să existe această gândire, această mentalitate de a ne ruga și pentru cei pentru care poate nu îi agreăm, înseamnă de fapt că suntem un pas mai aproape de asemănarea caracterului Domnului Iisus Hristos. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, păi dacă gândirea noastră este afectată de păcat, limbajul nostru este imperfect și dorințele noastre sunt egoiste, atunci de ce mă mai rog dacă rugăciunea este imperfectă? Aici intervine rolul Duhului Sfânt. Fiindcă tot Pavel ne spune că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Iar datorită și prin intermediul jertfei Domnului Iisus Hristos de pe cruce, rugăciunile noastre care sunt imperfecte, dacă inima este sinceră și onestă înaintea lui Dumnezeu, acea rugăciune imperfectă, gândirea imperfectă, limbajul imperfect, sunt transformate de Domnul Iisus Hristos și ajung înaintea lui Dumnezeu Tatăl ca o jertfă vie, ca o rugăciune perfectă, nu datorită nouă, ci datorită Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Deci de la o centrare pe sine egocentristă, rugăciunea să ajungă să fie o mijlocire pentru alții, ca Dumnezeu să ajute pe acești oameni.
0: O rugăciune altruistă.
1: Da, o rugăciune de binecuvântare altora.
0: Exact.
1: Și mă gândesc și la acel verset care spune, sau cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. De aceea rugăciunile noastre și dorințele noastre sunt nesfințite de Dumnezeu. Cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și puterea și curajul de a prezenta nevoile noastre în mod concret înaintea lui Dumnezeu, ca în fața unui prieten. Domnule pastor, trebuie să ne oprim din nou aici pentru câteva momente într-o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi de pe paginile Sfintelor Scripturi, învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, descoperită în capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, în care Mântuitorul ne prezintă pilda judecătorului nedrept și acea văduvă care vine și stăruie pentru a-i se face dreptate în cearta pe care o avea cu cel care a apărât-o. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic, aș dori să ne prezentați câteva învățături din acest paragraf inspirat, scris sub inspirație divină de către Ellen White în cartea Parabolele Domnului Hristos. Citez: tot astfel, prin păcat, omul a pierdut legătura lui cu Dumnezeu. Prin el însuși, omul nu se poate mântui, dar în și prin Hristos noi suntem aduși lângă Tatăl. Aleșii lui Dumnezeu sunt scumpi inimii Tatălui Ceresc. Ei sunt aceia pe care i-a scos din întunericul lumii acesteia la lumina sa minunată spre a face cunoscut lucrarea sa și a străluci ca lumini în mijlocul întunericului acestei lumi. Judecătorul nedrept nu avea vreun interes deosebit față de această văduvă care îl plictisea cu cererea ei. Totuși, pentru a scăpa de cererile ei supărătoare, el i-a ascultat cererea și a scăpat-o de vrăjmașul ei. Dar Dumnezeu iubește pe copiii săi cu iubire veșnică. Pentru el, biserica sa este cel mai scump lucru de pe acest pământ. Și închei aici citatul cu ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb, domnule pastor, în ce mod stăruința acestei văduve a mișcat inima judecătorului? Nu putem spune că el a ajutat-o din milă, dar totuși stăruința ei supărătoare l-a determinat să-i facă dreptate. Oare acest lucru să-l determine și pe Tatăl nostru Ceresc?
1: Dacă citim cu atenție tocmai pasajul pe care l-ați citit, observăm trei adevăruri, cel puțin atât am evidențiat, sunt mult mai multe cu siguranță, și anume, Ellen White ne spune primul adevăr, și anume, păcatul a rupt legătura omului cu Dumnezeu, este primul adevăr, primul lucru, și anume, Ellen White afirmă că din cauza păcatului comuniunea directă cu Dumnezeu a dispărut. Am evidențiat și anterior. Astfel încât noi, în urma păcatului, suntem ca această văduvă. În ce sens? Și anume, suntem vulnerabili păcatului, suntem vulnerabili greșelilor, suntem fără resurse spirituale pentru a rezista ispitelor prin noi înșine, suntem fără putere, suntem incapabili să ne facem singuri dreptate. Aici cred că este o lecție interesantă pe care o putem evidenția. Văduva nu poate să-și facă singură dreptate. Noi astăzi nu ne putem face singură dreptate înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu prin puterea noastră, nu prin meritele noastre, nu prin faptele noastre, rugăciunea noastră este acceptată sau ascultată de Dumnezeu. Ci datorită jertfei lui Iisus Hristos, care mergem la al doilea adevăr. Și anume, Domnul Iisus Hristos este puntea care ne readuce la Tatăl, în relația cu Tatăl. Ellen White ne spune așa, în și prin Hristos noi suntem aduși lângă Tatăl. Deci puntea sau modalitatea prin care Dumnezeu reface legătura omului în urma păcatului este prin Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm la judecător, judecătorul nu face dreptate fiindcă iubește, nu ascultă, nu simte milă și nu are niciun interes pentru văduvă. Aceasta este caracterizarea judecătorului. Dar în contrast, Dumnezeu iubește cu o iubire veșnică, ne spun Sfintele Scripturi. Dumnezeu ne ascultă cu îndurare, se apropie de cei slavi, răspunde copiilor lui. Și avem o imagine în cartea psalmilor, psalmul 74, dacă nu mă înșel, versetul 6, spune că Dumnezeu colecționează lacrimile oamenilor în burduful său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are anumite recipiente în limbaj simbolic, bineînțeles, astfel încât dacă omul plânge, are o supărare, are o întristare, Dumnezeu o pune în burduf, o pune într-un loc special, fiindcă Dumnezeu este atent la tot ceea ce ne supără, tot ceea ce ne înconjoară. Este o imagine extraordinară a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne răspunde sau nu ne face dreptate din lipsa iubirii, ci datorită iubirii sale. Și al treilea lucru, al treilea adevăr pe care vreau să-l evidențiez în urma citatului este că biserica, adică poporul lui Dumnezeu, oamenii credincioșii, reprezintă cel mai scump lucru al lui Dumnezeu de pe pământ. Văduva, pentru judecătorul din parabolă, este o străină. Nu o cunoaște, nu comunică cu ea, nu stă la masă cu ea, măcar să o asculte, să vadă care sunt de fapt, care este de fapt problema. În schimb, noi înaintea lui Dumnezeu nu suntem străini. Noi suntem fiii lui, suntem moștenitorii lui, suntem comoara lui. Aici este un contrast extraordinar. Dacă judecătorul nedrept nu o cunoaște pe văduvă, Sfintele Scripturi ne spun că Dumnezeu ne cunoaște mai înainte ca noi să ne naștem pe pământul acesta. Și dacă concluzionăm, este că din cauza păcatului omul nu mai poate comunica cu Dumnezeu, vine Mântuitorul și reface legătura. Și să nu uităm niciodată că noi suntem prețioși înaintea lui Dumnezeu. Biserica, poporul său, este cel mai scump lucru al lui Dumnezeu pe pământ și noi nu suntem străini de Dumnezeu și Dumnezeu nu este străin față de noi. Deci Dumnezeu nu răspunde din lipsa milei, din lipsa iubirii, ci datorită milei și datorită iubirii.
0: Foarte profund, Dumnezeu răspunde pentru că El este iubire, El este milă pentru noi oamenii. De aceea se adeverește cuvântul din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14-15, în continuare acolo, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. De aceea primim sfatul din partea lui Dumnezeu să cerem acele lucruri care sunt în conformitate cu voința divină. Iar aceste lucruri ne vor fi date de Tatăl nostru Ceresc. Cum ați explica pasajul din Matei 6 cu 7 în continuare, rugăciunea domnească, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați? Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte ca să-i cereți voi. Domnule pastor, ce înseamnă să bolborosești aceleași vorbe ca păgâni în rugăciunea ta? De ce Mântuitorul spune treaba aceasta când vă rugați să nu faceți așa?
1: Cuvintele Mântuitorului sau Domnului Iisus Hristos când afirmă, și anume să nu bolborosiți aceleași cuvinte, aceiași termeni. De fapt, exista un context în vremea respectivă, în cultura respectivă, și anume păgânii se rugau zeilor, diferiților zei, iar în cultura vremii considerau că dacă repeți la nesfârșit anumite cuvinte, bolborosești cuvintele, zeul respectiv este obligat să te asculte. Iar Mântuitorul ne spune, voi să nu faceți așa, fiindcă Dumnezeu nu are nevoie de cuvinte prefabricate, cuvinte care să fie repetate la nesfârșit, ca un refren, ci Dumnezeu are nevoie, sau rugăciunea autentică vine din nevoi reale. Adică, dacă ne uităm la rugăciunea Tatăl nostru, să ne rugăm pâinea de zi, adică care este nevoia noastră zilnică? Să avem pâinea zilnică. De asemenea, să ne rugăm din nevoia de a ne ierta Dumnezeu. Este nevoia iertării. Cu alte cuvinte, dimineața, dacă îi spunem lui Dumnezeu să ne ierte pentru gânduri, pentru fapte, pentru poate modul cum reacționăm, chiar și în viața de zi, cotidiană. Și anume, de obicei, noi ne rugăm, dacă îmi permiteți, noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea răbdare. Cred că este un alt subiect și poate fi o emisiune specială, dar Dumnezeu niciodată nu ne va da ca prin magie răbdarea. M-am rugat să am răbdare și Dumnezeu, ca prin minune, Albert de acum va avea răbdare. Nu! Eu cred că Dumnezeu, dacă ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea răbdare, Dumnezeu ne dă acele situații pentru a ne exersa răbdarea. Și dau un exemplu. Dacă eu astăzi mă rog pentru răbdare și în trafic, la primele ore, încep să apară claxoanele, încep să apară nervii și poate cineva era să facă un accident sau să intre în mașina mea. Cum reacționez în momentul acela?
0: Cu răbdare.
1: Și dacă eu m-am rugat cu răbdare și răbdarea mea dispare, înseamnă că Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune? Am putea spune asta. Nu. Dumnezeu mi-a dat poate o situație ca să îmi exercit și să exersez această atitudine a răbdării sau a îndelungii răbdării. Așadar, să nu bolborosim, adică să nu învățăm cuvinte pe din afară, ci să spunem rugăciunea doar să fie făcută, doar să ne împăcăm conștiința că am făcut o rugăciune astăzi, și rugăciunea noastră trebuie să fie făcută din inimă, din nevoile noastre. Da, pâinea, iertarea, ispitele, da, care apar zilnic, la fiecare pas, și să ne rugăm și pentru călăuzirea zilnică. Acestea sunt nevoi practice pe care noi să le spunem lui Dumnezeu. Cum știm noi, dar să-i spunem lui Dumnezeu ce nevoie am astăzi. Poate am un examen ca student, ca elev. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți aducă aminte ceea ce ai învățat. Dacă ai o problemă de sănătate, Dumnezeu să aibă grijă lucrul acesta, ca medicii să conducă sau tratamentul să fie eficient. aceasta este rugăciunea pe care o dorește Dumnezeu. Nu rugăciuni învățate de la altcineva, ci rugăciuni care sunt născute din nevoia noastră cotidiană zilnică.
0: Apropiindu-ne de încheierea emisiunii de astăzi, n-aș dori să pășim peste un verset tare frumos, și anume ceea ce ne este spus în Ioan, capitolul 4, de la versetul 23 în continuare. Dar vine ceasul, și acum a și venit, spunea Domnul Hristos, când închinătorii adevărați se vor închina înaintea Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină înaintea Lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Domnule pastor, ca și o concluzie pentru emisiunea de astăzi, ce înseamnă să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu în duh, dar și în adevăr? Ar putea cineva să se uite așa la soare și să se plece înaintea soarelui și să spună că asta este închinare. Sau cineva ar putea să-și propună așa, merg până la capătul podului de 3 ori în fiecare zi și aceasta este închinarea mea. Totuși Mântuitorul zice, astfel de închinător dorește Tatăl care se închină înaintea Tatălui în duh și în adevăr. Ce înseamnă acest lucru?
1: În momentul când Ioan, în aceste versete pe care le-aș citit, ne spune că închinătorul, credinciosul, să se roage în duh și adevăr, prezintă de fapt două realități pe care le putem să ni le însușim din momentul acesta după ce auzim această emisiune, ce anume, în duh înseamnă să avem o atitudine sinceră, profundă, o atitudine venită din inimă, și în adevăr, adică să avem nevoi reale, să ne fie conectată cu viața noastră cotidiană, să nu apelăm la formule prestabilite, cum am spus anterior, în duh, în sinceritate, în profunzime, în ceea ce Dumnezeu de fapt vrea de la noi. Și un lucru e foarte interesant. Am putea spune că în momentul când noi ne rugăm în duh, adică inima noastră și mintea noastră să fie călăuzite sau conduse de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, adică de Dumnezeu, și care este un indiciu că noi ne rugăm în duh și în adevăr, dacă vreți. Și anume, ne uităm la Domnul Iisus Hristos în Ghețimani. El spune, uite, Tată, eu am problema aceasta, nu știu cum să se rezolve, poate chiar și în viața noastră avem o problemă și spun lui Dumnezeu, uite, Tată bun, am problema aceasta, uite, eu așa văd lucrurile că se pot rezolva, dar la finalul rugăciunii noastre să ne rugăm în duh și adevăr, adică să avem mentalitatea lui Dumnezeu, Tată, uite, eu așa aș vrea să se rezolve poate situația, dar spun facă-se voia ta. Asta înseamnă că eu, prin faptul că spun facă-se voia ta, mă rog sau comunic cu Dumnezeu, și anume, eu sunt convins că Dumnezeu va rezolva situația, dar la modul și la timpul pe care El le va decide. Și eu accept poate și alte modalități de a-mi răspunde sau poate chiar să nu-mi răspundă Dumnezeu când spun lucrul acesta. Cum îngăduie și cum decide El.
0: Mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru această poartă deschisă, pentru ca să primească pe toți cei care cu inimă sinceră se întorc spre Dumnezeu și înaintea Tatălui Ceresc își varsă oful sufletului. Această rugăciune rostită în Duhul Sfânt și bazată în adevăr, în cuvântul lui Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu. Mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru această iubire descoperită față de noi oamenii. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Bunul Dumnezeu să binecuvânteze slujirea și familia dumneavoastră.
1: Mulțumesc asemenea și mi-a făcut plăcere să discutăm acest subiect interesant.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Cine umblă cu bârfe dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

S-a împlinit vremea să fim iarăși alături la emisiunea Împliniri și de la microfon salutul vă este adresat cu prietenie de Lavinia Ștefan și de pastorul Valeriu Petrescu, asistat tehnic de Valentin Bogdan. Zi de zi, cercetând Sfânta Scriptură, descoperim valoarea ei inestimabilă chiar pentru societatea contemporană. Dumnezeu a fost, este și rămâne în veac. Nimic nu-l ia prin surprindere. Cuvintele sale rostite cu mii de ani în urmă pentru un popor nomad avea peste veacuri să fie o normă de viață pentru aceia care au dorit și doresc să fie mai înțelepți decât lumea efemeră este capabilă să-i încununeze. Marea înțelepciune vine de la acela care este atot înțelept. Știm, dragi ascultători, că sunteți cercetători de comori veșnice, de adevărul neschimbat al lui Dumnezeu. De aceea și astăzi lăsăm ca Biblia în simplitatea ei să ne vorbească.

0: Domnule pastor Valeriu Petrescu, după binecuvântarea rostită de Dumnezeu prin Moise poporului Israel, în Numeri, capitolul 7, sunt menționate darurile căpeteniilor semințiilor. La ce slujeau aceste daruri și dacă sanctuarul era gata, nu li se cerea prea mult sacrificiu acestor oameni?
1: Darurile erau întotdeauna, în vechime și sunt și astăzi, un semn al recunoștinței omului față de Dumnezeu, pe de o parte, iar pe de altă parte un semn al dedicării speciale în slujba lui Dumnezeu. Sigur, la vremea aceea, dacă citim, așa cum ați menționat, în Numeri, capitolul 7, darurile acestea erau foarte elaborate. Iată, de exemplu, pentru căpetenii, citesc din capitolul 7, versetul 3, ei și-au adus ca dar înaintea Domnului 6 care acoperite și 12 boi, adică un car la două căpetenii și un bou de fiecare căpetenii. Le-au adus înaintea cortului. Și apoi textul menționează cum anume aveau să fie folosite aceste daruri. Două care și patru boi fiilor lui Gershon. Vă aduceți aminte că leviții erau împărțiți în trei cete după familiile lor și fiecare dintre aceste cete aveau de îndeplinit o anumită slujbă. Așa că, în ultimă instanță, tot ceea ce se aducea ca dar la cortul întrunirii și mai târziu la templu avea semnificația primordială de recunoștință față de Dumnezeu sau de dedicare a unei persoane, iar pe de altă parte avea și un scop utilitar, așa cum vedem în cazul acesta.
0: Ce înseamnă târnosirea altarului?
1: Adică sfințirea lui, inaugurarea lui în termeni foarte moderni. De altfel, cuvântul se folosește încă în limbajul bisericesc, în Biserica Ortodoxă el este încă utilizat cu același sens. Dedicare, sfințire, inaugurare.
0: De ce trebuiau aduse astfel de daruri pe căpetenii, seminții, așa cum ați citat chiar dumneavoastră?
1: Căpeteniile erau, așa cum este evident, reprezentanții ai tribului lor sau ai seminției lor și în sensul acesta ceea ce făceau ei era în numele întregii obști. Darurile nu erau privite ca fiind unele individuale ale persoanei respective în mod special, ci ca un simbol prin care întreaga obște, întreaga familie, întregul trib aducea recunoștință lui Dumnezeu și se dedica lui Dumnezeu.
0: Și în funcție de căpetenie, de însemnătatea ei, se aduceau și daruri mai mari sau mai mici?
1: Aici este un pasaj extrem de lung, de la versetul 10 din capitolul 7 și până la versetul 89, cred că e cel mai lung capitol din Numeri, și dacă cineva este interesat să urmărească, e chiar foarte interesant, dar este extrem de stufos pasajul. Se menționează pentru fiecare seminție, am să citesc doar pentru una ca să vă faceți o idee despre ce este vorba. De exemplu, de la versetul 11. Domnul a zis lui Moise, căpetenile să vină unul câte unul, și anume fiecare în câte o zi deosebită, ca să-și aducă darul pentru târnosirea altarului. Cel ce și-a adus darul în ziua întâi a fost Nahșon, fiul lui Aminadab, din seminția lui Iuda. El a adus. Și acum e o înșiruire destul de lungă, dar e interesantă. O farfurie de argint în greutate de 130 de sicli, un lighean de argint de 70 de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu un de lemn pentru darul de mâncare, o cățuie de aur de 10 sicli, plină cu tămâie, un vițel, un berbeci, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jertfa de ispășire și pentru jertfa de mulțumire, 2 boi, 5 berbeci, 5 țapi, 5 miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahșon, fiul lui Aminadab. A doua zi și așa mai departe.
0: Deci aceste daruri nu erau aduse deodată de către toate semințiile?
1: Nu, întrucât ceremonia aceasta era una cu totul excepțională și irepetabilă. O singură dată avea să se sfințească altarul. Respectiva ceremonie urma să dureze mai mult timp. Și atunci, pentru ca să existe toate cele necesare slujbelor din fiecare zi, pe rând, semințiile aduceau în numele obștii, în numele tribului, în numele seminției lor, așa cum am spus, căpeteniile aduceau în fiecare zi, rând pe rând, câte o jertfă care vedeți că era destul de complexă, consta atât în obiecte utilitare care aveau să rămână în dotarea cortului, cât și în animale de jertfă și în alte ingrediente care se foloseau la ceremoniile respective.
0: Asta înseamnă că 12 zile, cele 12 seminții au adus aceste daruri și au fost necurmate 12 zile jertfele acestea?
1: Sigur, era o ocazie cu totul specială și pe vremea aceea oamenii nu se grăbeau ca astăzi. Astăzi, dacă slujba la biserică ar dura 12 zile, mă tem că n-ar rămâne nici slujitori altarului pe acolo. Da, păi credincioși care să asiste. De altfel și 12 ore ar fi enorm, nu mai vorbesc că mă tem că și o oră și jumătate e mult, poate 12 minute ar fi măsura răbdării noastre pentru o slujbă la biserică. Dar atunci, și dincolo de glumă, asta este o realitate. Oamenii aveau timp, nu în sensul că ziua era mai lungă, avea tot 24 de ore, dar oamenii aveau timp pentru lucrurile esențiale, adică pentru părtășia cu Dumnezeu, pe de o parte. Iar pe de altă parte, simțământul lor de recunoștință față de Dumnezeu era atât de profund, încât ei considerau că merită să folosească, nu să irosească, ci să folosească suficient timp pentru a exprima în mod foarte palpabil, concret, această recunoștință. Din păcate, nu pot să nu remarc lucrul acesta, din păcate noi, trăitorii veacului 21, suntem prea grăbiți, în general, alergăm nu știu unde și nu ne alegem decât cu alergarea și în rest cu nimic, suntem prea grăbiți pentru relația noastră cu Dumnezeu, suntem de fapt prea grăbiți și pentru relația cu noi înșine. Unul din lucrurile ciudate este că în aceeași măsură în care ne înstrăinăm de Dumnezeu, ne înstrăinăm de noi înșine și suntem de asemenea prea grăbiți pentru a relaționa cu ceilalți. Și în felul acesta trăim în mijlocul unei mulțimi de oameni străini de ceilalți, străini de noi înșine și străini de Dumnezeu, ceea ce este, aș putea spune, chintesența nefericirii.
0: Vreți să spuneți că acei oameni îl iubeau mai mult pe Dumnezeu? Pentru că, iată, s-ar putea ca pentru ei această ceremonie să fi fost plăcută din moment ce știau că sunt aleșii Domnului și nu că ar fi fost atât de sinceri în închinarea lor.
1: E un lucru extraordinar care mă face să stau liniștit, ce anume că Dumnezeu a ales să-i judece El însuși pe oameni. Așa că nu mă pot pronunța în dreptul lor dacă îl iubeau sau nu mai mult pe Dumnezeu. Ceea ce constat eu este că oamenii din vechime, și când spun vechime, vin până încoace aproape de noi, pe vremea părinților și bunicilor noștri, aveau mai mult timp pentru lucrurile esențiale, acestea care țin de relații. Că îl iubeau mai mult pe Dumnezeu sau nu, asta e o chestiune pe care Dumnezeu o știe cel mai bine. Dacă ne uităm pe istoria sacră, dacă ne uităm în Biblie, uneori avem impresia că într-adevăr ei îl iubeau mai mult pe Dumnezeu, alteori ne mirăm de necredincioșia lor, dar n-are sens să-i judecăm. Cred că lucrul cel mai important este să vedem care este relația noastră cu Dumnezeu. Pe de altă parte, nu vreau să pun un semn de egalitate între durata timpului petrecut în ceremonii religioase și iubirea față de Dumnezeu. Evident, nu este un raport direct proporțional. Însă, mă gândesc, și lucrul acesta cred că este relevant, că o relație, fie ea relația cu Dumnezeu, are nevoie de timp pentru a se consolida, pentru a se dezvolta și pentru a-și îndeplini menirea. Cu cât petrecem mai mult timp în relație cu Dumnezeu, cred există șanse mai bune de a-L cunoaște, de altfel și în relațiile interumane este același lucru, de a-L cunoaște și deci de a-L putea iubi așa cum ne iubește El.
0: Totuși, relația cu Dumnezeu se consolidează în cămăruța și nu în biserică.
1: Așa este, însă Dumnezeu ne-a creat ca ființe sociale, iar închinarea în comun are un rol important în cunoașterea lui Dumnezeu. E adevărat, Mântuitorul spunea, când te rogi, intră în cămăruța ta, închide ușa după tine și roagă-te în ascuns tatălui tău. Dar apostolul spunea să nu părăsiți adunările voastre cum au unii obiceiul. Ambele laturi ale închinării au importanța lor. Dacă închinarea personală este menită să deschidă inima înaintea lui Dumnezeu către cele mai profunde simțăminte și locuri intime ale inimii noastre, închinarea colectivă, aceasta mediată de ceremoniile religioase în general, are de asemenea rolul să ne conștientizeze că nu suntem singuri, că aparținem unei colectivități numite atunci poporul lui Dumnezeu, acum Biserica lui Dumnezeu, și că, pe de o parte, nu suntem unici, ci suntem serii ale unei creații deosebite făcută de Dumnezeu, iar pe de altă parte să ne învețe un lucru, esența legii iubirii lui Dumnezeu, care înseamnă dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de aproapele. Cred că aici este rolul major al închinării colective, să ne obișnuiască cu ideea că iubirea noastră față de Dumnezeu nu este una care să vizeze, așa cum suntem tentați adeseori să facem, doar propriul nostru interes, ci că ea trebuie extinsă, exemplificată și dezvoltată prin relația noastră de dragoste cu semenii noștri.
0: Vechiul Testament evidențiază prezența candelelor între obiectele sacre din sanctuar. Ce reprezentau?
1: Candela ca obiect era suportul luminii. Lumina era, de fapt, simbolul important. Și când parcurgem Sfintele Scripturi, apar cel puțin două simboluri care derivă din candelă, din lumină. Prezența lui Dumnezeu în general, să ne aducem aminte că în mod foarte vizibil și spectaculos, prezența lui Dumnezeu era marcată noaptea deasupra cortului întâlnirii printr-un stâlp de foc, iar ziua printr-un stâlp de nor. La scară mică, în lăuntru cortului, erau sfeșnicele acestea care luminau. Iar al doilea simbol este Duhul lui Dumnezeu, care este socotit a fi lumină. De altfel, Mântuitorul însuși spunea despre sine: eu sunt lumina lumii, și transfera această responsabilitate și asupra urmașilor săi, spunând: voi sunteți lumina lumii. Și asta duce cu gândul la obligația, chiar dacă sună neplăcut cuvântul, la obligația pe care orice om care vine în relație cu Dumnezeu o are, de a transmite lumina aceasta cunoștinței lui Dumnezeu celorlalți.
0: De ce nu au toate bisericile creștine acest simbol în slujba de închinare?
1: Pentru că nu mai există cortul întrunirii, nu mai există tot acest complex de simboluri. Observați, și lucrul acesta este evident pentru oricine citește Scriptura, chiar și la modul superficial, cortul întrunirii din pustie și templul mai târziu erau un complex de simboluri. A scoate doar un simbol sau altul de acolo și a-l transfera într-un alt cadru face ca respectivul simbol, oricât de impresionant ar fi el, să-și piardă semnificația. Simbolurile acestea se potențau reciproc și unul arunca lumină asupra altuia și arăta importanța tuturor. Candelele scoase din complexul acesta al cortului întrunirii nu mai au acest simbolistică. Sigur, rămân obiecte frumoase, mie chiar îmi plac, dar simbolul, dat fiind contextul în care sunt așezate, nu mai este același.
0: De ce există lumânări zilnic aprinse în Biserica Creștină Majoritară?
1: Aici este o discuție destul de lungă. Și aici teologii dezbat îndelungat care este simbolistica acestei lumini, mai ales la slujba cea impresionantă de Paște. Ideea este că Dumnezeu e lumină și asta e un adevăr. Dar în ce măsură lumânările acestea reflectă simbolul acesta e greu de spus, pentru că, vedeți, prin folosirea lor, aș zice, prin uzarea de folosirea lor, ele își pierd simbolul. Lumânări se folosesc la Paște, lumânări se folosesc în general în biserică, lumânări se folosesc pentru a marca în mod vizibil o rugăciune, lumânări se folosesc și la în mormântări, se folosesc de asemenea când moare cineva. E, aici intrăm într-un domeniu unde simbolistica nu mai e deloc creștină, ci este foarte întunecată în ciuda lumânărilor.
0: Sfeșnicul ce rol avea? Pentru că iată aflăm că Dumnezeu ar poseda un sfeșnic pe care îl ar fi arătat lui Moise, conform cu versetul 4 din capitolul 8, Numeri. Sfeșnicul era de aur bătut, atât piciorul cât și florile lui erau de aur bătut. Moise făcuse sfeșnicul după chipul pe care îl arătase Domnul.
1: Ar trebui să vedem ce înseamnă chipul. Chipul înseamnă un sfeșnic identic cu acesta, chipul înseamnă o machetă, chipul înseamnă un model, chipul înseamnă pur și simplu o schiță. Ar trebui să vedem ce înseamnă în realitate cuvântul acesta. Pentru că, dați-mi voie să îmi aduc aminte de o citare a Scripturii care spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit. Ei bine, vine destul de greu să-mi imaginez cerul redus la scara cortului din pustie și luminat de un sfeșnic, fie el de aur și cu 7 brațe și făcut oricât de maestru. Mai ales că în cartea Apocalipsei spune că acolo nu există nici soare, pentru că Dumnezeu însuși este lumină. Evident, deci, că sfeșnicul acesta este doar un simbol și ca orice simbol palid față de realitate. Lumina adevărată este Dumnezeu. Cred mai degrabă că atunci când citim aici, de altfel când citim despre întregul sanctuar, că Moise l-a făcut după chipul pe care i l-a arătat Dumnezeu, cred mai degrabă că este vorba de un model pe care Dumnezeu l-a conceput ca să fie la scară umană și pe înțelesul oamenilor, pentru ca să simbolizeze nu atât niște locuri geografice sau niște incinte din ceruri, ci slujirea adevărată, realitatea slujbei Mântuitorului. Pentru că până la urmă tot cortul și tot serviciul de acolo și toate jertfele n-aveau decât o menire. O singură țintă era avută în vedere, să arate oamenilor cum lucrează Dumnezeu, în speță cum lucrează Mântuitorul, pentru mântuirea oamenilor. Ce sacrificiu face El, ce mijlocire face El și cum în acest întreg proces un păcătos care este condamnat la moarte poate primi viața. Acesta era rolul sanctuarului. În rest, dacă există în cer un sfetnic, atunci trebuie să existe și un cort. Da, întrebarea este următoare. Există un cort sau un templu? Că dacă e un cort, ar trebui să fie făcut și el așa din trei soiuri de învelitori cu niște stâlpi. Dacă există un templu, atunci trebuie să fie așa. Dar asta e o gândire reducționistă și tot ce Dumnezeu a prezentat în legătură cu lucruri care transcend puterea noastră de înțelegere, care trec dincolo de capacitatea noastră de a raționa, au fost prezentate în așa fel încât să putem înțelege esențialul. Atunci când Ioan spune Dumnezeu este dragoste, el rostește un adevăr absolut, dar lucrul acesta e greu de înțeles pentru noi. Atunci când Scriptura vorbește despre, de exemplu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe Fiul Său, iarăși e greu de înțeles. Dar atunci când evreul mergea la cortul întrunirii și vedea toate acele jertfe, începea să înțeleagă ce înseamnă că cineva moare pentru el, ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu și toate celelalte.

0: În emisiunea precedentă am aflat că leviții erau aleși ca reprezentanți ai întâilor născuți din Israel. Cum se făcea această ceremonie de dedicare a leviților în slujba lui Dumnezeu?
1: Iarăși este o ceremonie destul de elaborată. Am să citesc puțin aici pentru pitorescul descrierii și pentru a ne da seama de semnificația întregului ritual. În Numeri, capitolul 8, de la versetul 5, Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește-i. Iată cum să-i curățești. Și începe descrierea ceremoniei. Stropește-i cu apă ispășitoare, să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele și să se curățească, să ia apoi un vițel cu darul de mâncare obișnuit făcut din floare de făină frământată cu un de lemn și să mai iei un alt vițel pentru jertfa de ispășire. Să apropii pe levit înaintea cortului întrunirii și să strângeți toată adunarea copiilor lui Israel. Să apropii pe levit înaintea Domnului și copiii lui Israel să-și pună mâinile pe leviți. Aron să legene pe leviți într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel și să fie închinați astfel în slujba Domnului. Leviții să-și pună mâinile pe capul vițeilor, să aducă unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere de tot, ca să face ispășire pentru leviți. Să pui pe leviți în picioare înaintea lui Aron și înaintea fiilor lui și să-i lege într-o parte și în alta ca un dar legănat Domnului. Așa să desparți pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și leviții vor fi ai mei.
0: De ce ca un dar legănat? Ce înseamnă dar legănat?
1: Exista practica pe care Dumnezeu o instituise că atunci când grâul se cocea, atunci când apăreau primele roade, trufandalele, cum le spunem noi, primele roade, deci, să fie aduse la templu, la cortul întrunirii, ca un dar de recunoștință lui Dumnezeu. Ideea era aceasta: tot ce avem e al lui Dumnezeu. Așa că e numai natural că atunci când primim ceva ca rod al câmpului, ca semn a recunoașterii acestei autorități, să-i aducem lui Dumnezeu primul dar. În sensul acesta, leviții erau considerați de asemenea ca un dar închinat Domnului. Vă aduceți aminte, în emisiuni precedente, atunci când am vorbit despre ieșirea din Egipt, am spus că în mod normal, fiecare întâi născut din orice familie trebuia să fie închinat lui Dumnezeu. Și la schimb, pentru că nu fiecare avea să slujească toată viața Domnului, la schimb o seminție fusese aleasă din rândul celor 12 ca să slujească efectiv Domnului. Și vă aduceți aminte că a fost o potrivire de numărătoare foarte interesantă, a fost doar o diferență infimă. Ei bine, acum aceștia care aveau să slujească lui Dumnezeu ca prime roade din întregul popor, pentru că ei reprezentau pe întâi născuți, într-un sens foarte direct, întâi născuți pot fi asimilați cu primele roade ale câmpului. Sunt primii copii care apar într-o familie. Pentru ca darul acesta, levitul, să fie dăruit în mod oficial lui Dumnezeu, se făcea ceremonia aceasta, care era după tiparul jertfelor de mulțumire ale aducerii primelor roade.
0: Nu se ținea prea mult la formă și nu la atitudine?
1: Trebuie să ținem cont de câteva lucruri. În primul rând, suntem în Orient. Oamenii sunt acolo până astăzi, chiar foarte vizuali, și în același timp au o exprimare, chiar și în vorbire, foarte figurativă, foarte ilustrativă. În al treilea rând, orice imagine vizuală, mai ales dacă are în sine și mișcare, adică puțină dramaturgie în ea, este mult mai ușor reținută și înțeleasă. De altfel, din toate timpurile, pantomima și mișcările acestea scenice, scenetele și toate lucrurile de felul acesta au putere de sugestie foarte mare. Așa că nu era vorba de un formalism rigid, ci era vorba de impregnarea în mintea poporului a unei idei, și anume că aceștia reprezintă darul întregului popor, pe lângă darurile din produse, din animale, darul întregului popor pentru a-L sluji pe Dumnezeu, pe de o parte, iar pe de altă parte e trimiterea permanent vie în mintea lor la eliberarea din Egipt și la modul miraculos în care Dumnezeu i-a ocrotit. Ideea principală a tuturor slujbelor era că poporul depinde de Dumnezeu și că ei trăiesc fiindcă Dumnezeu a hotărât așa. Dacă acești leviți sunt aici, e pentru că Dumnezeu în noaptea ieșirii din Egipt i-a ocrotit pe întâi născuți. Așa că întâi născuți ar fi trebuit să moară, cum au murit întâi născuții egiptenilor, au fost salvați de cineva, vă aduceți aminte, acolo s-a făcut o ceremonie cu sânge care ungea ușorii ușii, tocurile ușilor. Aici se face o altă ceremonie prin care întâi născuți din tot poporul sunt dedicați simbolic prin acești leviți lui Dumnezeu. Dependența omului de Dumnezeu trebuie mereu subliniată, fiindcă egoiști cum suntem și egocentriști cum suntem, tindem să uităm lucrul acesta. E regretabil însă că și ei, evreii, și de-a lungul timpului omenirea și noi creștinii nu prea facem excepție, au uitat ei și uităm și noi care este semnificația anumitor ritualuri sau gesturi pe care le facem, executăm mecanic ritualurile acestea, uitând care este semnificația. De aceea poate, cred, de-a lungul timpului, Dumnezeu, mai ales în era creștină, a simplificat la maximum ceremoniile. Să ne aducem aminte că Pavel, de exemplu, vorbește despre o tăiere împrejur simbolică a inimii, în așa fel încât oamenii să nu fie tentați să rămână la suprafața lucrurilor, la ceremonii, ci să gândească la esență.
0: Dacă un levit nu îndeplinea condițiile pentru a sluji Domnului în mod special, ce îi se întâmpla?
1: În primul rând era de neînchipuit ca levitul să nu îndeplinească slujba aceasta. Aș putea citi aici versetul 18 care subliniază ceea ce am spus, suntem la capitolul 8 din Numeri. Și eu am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai copiilor lui Israel. Și continuă ideea, versetul 21, leviții s-au curățit și și-au spălat hainele, Aron i-a legănat într-o parte și în alta ca un dar legănat înaintea Domnului și a făcut ispășire pentru ei ca să-i curățească. După aceea, leviți au venit să-și facă slujba la cortul întrunirii în fața lui Aron și a fiilor lor. Întocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la leviți, așa s-a făcut cu ei. Mai este aici o stipulație interesantă care merită menționată.
0: Vă rog.
1: O să fiu scuzat că citesc mai mult, dar lucrurile acestea sunt destul de depărtate în timp de noi și e mai greu de priceput altfel. Versetul 23 din același capitol 8 din Numeri. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, iată legea privitoare la leviți. De la vârsta de 25 de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo. De la vârsta de 50 de ani încolo, să iasă din slujbă să nu mai slujească. Va putea să ajute pe frații lui în cortul întâlnirii, să păzească ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu leviți în ce privește slujbele lor. Observăm că timpul lor de slujire era destul de scurt, de la o vârstă a maturității de pline, cum era considerat vârsta de 25 de ani și până la 50 de ani.
0: Totuși, chiar de ce 50 de ani? Pentru că un bărbat, am putea spune că era în floarea vârstei în acea perioadă de timp când trăiau mult mai mult oamenii. Ar fi putut să slujească mai mult.
1: În primul rând, slujba de la templu nu era o sinecură. Adică, da, e grozav să fii levit, e grozav să fii slujitor al altarului. Gândește astăzi mulți, păi ce faci, scuzați-mă expresia, ce face preotul? Cântă slujba, spune niște rugăciuni și asta e foarte ușor, gândesc unii, uitând de responsabilitatea care ar trebui să existe în dreptul unui astfel de om. Însă aici la templu era muncă de-a binelea. Gândiți-vă câte jertfe se aduceau zilnic, câte animale erau înjunghiate acolo, câte ceremonii din acestea care cereau efort fizic erau îndeplinite și toate aceste ceremonii trebuiau să se desfășoare după un tipar foarte strict respectat, în așa fel încât leviții aceștia care aveau perioada de slujbă între 25 și 50 de ani, trebuiau să poată îndeplini în ritmul cerut și în modul cerut toate aceste ceremonii, pentru ca și în felul acesta respectul față de Dumnezeu și solemnitatea să fie păstrate. Așa că, pentru a exista o măsură de siguranță, la vârsta de 50 de ani, erau pensionați, ca să zicem. Nu erau scoși cu totul din slujbă, vedeți, puteau să mai ajute, să păzească ce mai era pe acolo, dar slujba efectivă, care era destul de grea, trebuia îndeplinită în marja asta de timp. Să nu uităm că pe timpul călătoriei prin pustie, și asta dura 40 de ani, tot în seama leviților stătea și montarea, demontarea cortului, purtarea tuturor obiectelor, ceea ce nu era lucru ușor, montarea și demontarea asta se făcea într-un ritm foarte alert, apoi purtarea poverilor însemna efectiv efort fizic, așa că stipulația aceasta este absolut rezonabilă.

0: imediat după ce au finalizat sanctuarul, au prăznuit Paștele?
1: Era deja anul al doilea al ieșirilor din Egipt, când Dumnezeu le-a adus aminte să sărbătorească Paștele. Am să citesc tot aici din Cartea Numeri, la capitolul 9, chiar din primul verset. Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în luna întâi a anului al doilea, după ieșirea lor din țara Egiptului, și a zis copiii lui Israel să prăznuiască Paștele la vremea hotărâtă. V-am mintiți când a fost sărbătorit primul Paște? Era prima lună anului iudaic, ziua a 14-a, exact momentul când ei au ieșit din Egipt. Și acum sunt în pustie, a trecut un an, există tot acest mobilier și locul de închinare și acum Paștele poate fi sărbat la modul comemorativ, pentru că primul Paște a fost cel autentic. Atunci când n-a existat un loc de închinare, atunci când n-au existat preoți, atunci când n-au existat leviți, atunci când fiecare cap de familie a slujit ca preot pentru familia lui și ceremonia s-a desfășurat în familie. Văd în această comparație un lucru foarte important, că esențială este închinarea, nu locul de închinare și nu cine oficiază închinarea. Acasă, în familie sau la templu, esențial era ceea ce se petrecea acolo, și anume faptul că întreaga familie își exprima recunoștința față de Dumnezeu și cerea ocrotirea lui Dumnezeu. Acum e deja sărbătoare, a trecut un an, s-a acumulat experiență, au trecut prin Marea Roșie deja, au primit hrană care cade din cer, au primit apă în pustie și asta zilnic, sunt ocrotiți noaptea de un stâlp luminos, sunt ocrotiți ziua de un stâlp de nor care îi umbrește și acum își aduc aminte că acum un an, când faraon nu vrea nici cum să le dea drumul, Dumnezeu a intervenit în mod miraculos, apogeul constituindu-l noaptea aceea ieșirilor din Egipt. Acum se poate sărbători. Memoria a adăugat pe de o parte lucruri care romanțează momentul, deși n-a fost nimic romanțios în noaptea ieșirii din Egipt, iar pe de altă parte semnificațiile pot fi decelate, pot fi înțelese mult mai bine.
0: Practic a fost mai important prima sărbătoare a Paștelui decât cea de-a doua?
1: Erau fiecare semnificația lor. Atunci a fost momentul adevărului, când au văzut cum poate interveni Dumnezeu. Acum Paștele are rolul să le aducă aminte ce a fost atunci, să nu uite. Mi-aduc aminte cu un scriitor român, care are el păcatele lui, dar are și talent, pune un leitmotiv într-unul din romanele sale și e o adresare adresată copilului erou de acolo, să nu uiți Darie, zice Zaharia Stancu. Ei bine, un fel de să nu uiți Darie este sărbătoarea Paștelui pentru toți evreii și pentru copiilor care vor întreba de ce se face ceremonia aceasta, pentru ce asta, pentru ce cealaltă, și atunci părinții le vor aminti cum anul trecut, când tu erai mic și n-ai înțeles, sau cu 10 ani, pentru că Paștele s-a sărbătorit mereu, sau acum 20 de ani, când tu nici nu existai, noi eram robi și Dumnezeu a intervenit. Rolul acesta este ca să actualizeze într-un mod dramatic momentele acelea realmente dramatice pe care ei le-au trăit și să le aducă aminte permanent că ei depind de Dumnezeu.
0: Și ceremonia aceasta de prăznuire a Paștelui se făcea tot cu jertfă, cu sânge, ca la început?
1: Nu există ceremonie religioasă la evrei fără jertfă, fără sânge. Un animal este jertfit fie ca mulțumire, fie ca simbol al răscumpărării. Ceea ce sărbătoresc ei aici este oarecum o repetare foarte apropiată de original a momentului aceluia. Nu se mai folosește sângele pe ușori și din rațiuni practice nu mai sunt case, ei deocamdată sunt în pustiu, dar nu acesta este motivul, ci aceasta este doar o amintire a unei realități. Acum realitatea nu mai există, Dumnezeu nu va mai nimici acum pe întâi născuți Și deci nu se va mai face diferența între unii care sunt salvați și alții care sunt nimiciți. Dar restul ceremonialului, mielul acela fript și mâncat ca în condițiile de atunci, ierburile amare care aduc aminte de suferințele din Egipt, pâinea aceea, toate acestea sunt prezente. E o diferență, nu mai e realitate, este amintirea realității.
0: Dacă evreilor li s-a spus să păstreze aceasta ca o lege veșnică, ce sens are să acordăm noi creștinii atenția acestei sărbători specifice evreilor?
1: Să nu uităm că acest cuvânt veșnic are mai multe sensuri, așa cum este folosit în Scriptură, și unul din sensuri care este aici este de permanent. Permanent atât cât există rânduielile acestea. În repetate rânduri, mai ales în primele 5 cărți ale Bibliei, se spune aceasta să fie pentru voi o lege veșnică, adică o lege permanentă, nu-i doar pentru anul acesta, nu-i doar pentru momentul acesta, ci este permanent. Până când acest permanent, acest veșnic, în ghilimele pus, s-a întâlnit cu o realitate care este mai veșnică decât veșnicul acesta, adică s-a întâlnit cu cel către care arătau și către care ținteau toate aceste ceremonii și jertfe. S-a întâlnit cu jertfa reală a Domnului Hristos. Și atunci acest veșnic, acest permanent, și-a încheiat sensul, și-a încheiat necesitatea, pentru că veșnicul mântuitor și veșnica jertfă au fost prezente.
0: Cu atât mai mult are importanță întrebarea, de ce noi creștinii acordăm atenție acestei sărbători a Paștelui?
1: Dacă e vorba de Paștele evreilor, acordăm atenție acestei sărbători pentru că, gândindu-le la momentele acelea, ne aducem aminte că, într-un sens foarte apropiat de realitatea pe care au trăit-o ei, și noi, fiecare dintre noi, avem propria noastră experiență a unui Paște real, nu comemorat. Și anume când Dumnezeu ne scapă din robia păcatului. Sigur, nu e atât de dramatic, poate, ca ieșirea lor din Egipt, dar în esență este același lucru. Dacă vorbim de Paștele creștin, atunci cred că ar trebui să așteptăm perioada Paștelui, să vorbim mai mult atunci, dar nu e nicio legătură între Paștele evreilor și Paștele creștin, așa cum este el sărbătorit. Sunt semnificații diferite.
0: Am mai realizat o emisiune despre Paște în decursul anului și vom mai realiza. Aveau dreptul să participe la sărbătoare și egiptenii care au ieșit odată cu ei din țară?
1: Ei, foarte interesant. Aici este unul din momentele, destul de multe de altfel presărate de-a lungul Scripturii, în care se vorbește despre scopul pe care Dumnezeu îl avea cu acest popor al lui, cu evreii. Și anume nu doar să-i individualizeze și să-i separe de ceilalți, ci ei să slujească, să zic așa, ca material didactic, ca o ilustrare vie a ceea ce poate face Dumnezeu pentru ei. Oricine putea deveni evreu. Asta e foarte interesant. Se crede că Dumnezeu e un fel de Dumnezeu exclusivist, al unora și al altora nu. Dar nu e adevărat. Oricine putea deveni evreu. Iată, sărbătoarea asta centrală, care este Paștele pentru evrei, este una la care poate participa oricine. Am să citesc iarăși din Numeri, capitolul 9, versetul 14. Dacă un străin care locuiește între voi prăznuiește Paștele Domnului, să se țină de legile și poruncile privitoare la Paște. Aceeași lege să fie între voi pentru străin ca și pentru băștinaș. Observați, e ca și cum Dumnezeu ar spune, eu nu sunt părtinitor. Eu primesc pe oricine, cu condiția ca acel oricine să se încadreze în rânduiala pe care eu am stabilit-o.
0: Există o pregătire prealabilă pentru Paște. Se reflectă această practică și în sărbătoarea creștină de astăzi?
1: Pregătirea lor pentru Paște era una foarte spectaculoasă și foarte concretă. Dacă am citit puțin aici, am vedea că din întrebările care se pun, unii de exemplu, tocmai în ziua aceea a sărbătorii Paștelui, ar fi inapți să participe la sărbătoare deoarece s-au atins de un mort și știți că era regula ca asta să fie un impediment de a participa la slujba de la sanctuar. Dar și pentru aceștia este o ocazie, peste o lună, exact în aceeași zi, ei pot sărbători Paștele. Există o pregătire care ține de ceremonia în sine și există o pregătire care ține de inimă. Și toate acestea pentru ca oamenii să fie conștienți. Într-un sens, există și la Paștele creștin, așa cum e el sărbătorit în deopște, această perioadă de pregătire reprezentată de postul Paștelui. Dar am serioase dubii că suficient de mulți creștini înțeleg și semnificația postului Paștelui, dincolo de cea profilactică și medicală, care e valoroasă și aceea. Puțin înțeleg semnificația acestei perioade de pregătire, în așa fel încât sărbătoarea ca atare să fie o sărbătoare a sufletului și nu a pântecelui, ca să spun așa. Din păcate, și noi, ca și evrei, suntem tentați să rămânem doar la realitatea aceasta vizibilă și să pierdem din vedere semnificația.
0: Însă și Iisus a prăznuit Paștele și chiar a instituit pentru creștini o comemorare a jertfei sau a ispășirii, a ieșirii din robia păcatului. A făcut el referire la o pregătire?
1: Să ne aducem aminte că în noaptea aceea, când Mântuitorul a servit pentru ultima dată Paștele și a servit pentru prima dată cina Domnului sau împărtășania, cum e cunoscut în deopște, le-a spus ucenicilor niște cuvinte și Evangheliile le prezintă pe larg aceste cuvinte. Le-a spus ceva despre o pregătire la momentul când îl descoperă pe Iuda ca vânzător, le spune: voi toți sunteți curați, dar nu chiar toți, sunteți curați, dar nu toți, ceea ce arată că la orice întâlnire din aceasta organizată, ceremonială cu Dumnezeu, ceea ce contează în primul rând nu e atât ceremonia, cât pregătirea și relația care se stabilește cu Dumnezeu.
0: Ați menționat din Numeri, capitolul 9, un caz deosebit, și anume versetul 6, în care se specifică faptul că unii nu erau pregătiți să prăznuiască Paștele. În ciuda acestei porunci a lui Dumnezeu, ca cine s-a atins de un mort fiind necurat să nu serbeze ziua Domnului, Moise parcă cere o permisiune de la Dumnezeu. E ca și cum Dumnezeu și-ar schimba porunca în funcție de circumstanțe?
1: Nu, dar Moise nu știe pur și simplu ce să răspundă și le spune direct. Citesc din versetul 8, capitolul 9 din Numeri. Așteptați să văd ce vă poruncește Domnul. Și răspunsul Domnului este unul, așa cum am menționat, foarte specific. Versetul 10. Vorbește copiilor lui Israel, spune-le: dacă cineva dintre voi sau dintre urmașii voștri este necurat din pricina unui mort sau este într-o călătorie lungă, totuși să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului. Să le prăznuiască în luna a doua, în ziua 14. E un fel de dispensă, ca să spun așa. Adică sărbătoarea e atât de importantă încât nimeni nu trebuie să piardă ocazia aceasta, dar regulile de prezentare la această sărbătoare sunt la fel de stricte și atunci se oferă o nouă ocazie, o ocazie specială pentru această categorie de oameni care, din cauze diverse, n-au putut participa de prima dată. Și pentru ca importanța participării la sărbătoare să fie foarte bine subliniată, se spune în versetul 13, că dacă cineva nu este necurat, nici nu e în călătorie și totuși nu prăznuiește Paștele, sufletul acela să fie nimicit din poporul lui, pentru că n-a adus darul cuvenit Domnului la vremea

0: participarea la cina Domnului, fiindcă despre asta vorbim acum în epoca creștină, trebuie să fie una permanentă, așa cum participarea la Paște pentru evrei era o regulă permanentă. Nimeni n-ar trebui să se sustragă sau să neglijeze participarea la această ceremonie, pentru că așa cum pentru evrei Paștele reprezenta modul miraculos în care Dumnezeu i-a scăpat din robia egipteană, așa pentru creștini, participarea la cina Domnului reprezintă amintirea modului miraculos în care Dumnezeu ne scapă de povara păcatului. Și a neglija participarea la aceste ceremonii înseamnă, pe de o parte, a-L disprețui pe Dumnezeu, iar pe de altă parte, a uita că suntem dependenți de El și a uita semnificația acestei eliberări.
1: Cred că bucuria eliberării din robia păcatului inundă inimile tuturor acelora care studiază Cuvântul lui Dumnezeu și care ascultă Vocea Speranței. Emisiunea Împlinirii este la final astăzi. Lavinia Ștefan alături de pastorul Valeriu Petrescu și Valentin Bogdan. Vă dau întâlnire săptămâna următoare.

0: Biblia spune în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, că soțul și soția trebuie să trăiască în înțelegere.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun venit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Suntem împreună aici pentru a discuta subiecte pe care să le privim prin perspectiva biblică. Și vă propun astăzi un subiect pe care îl avem în viața noastră. Uneori a intrat atât de pregnant în viața noastră încât nu-l mai putem lăsa din mână. Exact. Trăim într-o societate în care tehnologia nu mai este doar un instrument. Tehnologia nu mai este doar ceva pe care să-l folosim când și când, ci a devenit un mediu sau un mod de viață. Vorbim de inteligență, de tehnologie, rețele sociale, algoritmi, viteză de internet și toate acestea adunate ne modelează viața, ne transformă viața. Chiar și poate felul în care ne raportăm la adevărul biblic. În acest context apare o întrebare esențială. Cum rămâne un om credincios, ancorat în Dumnezeu, într-o lume în care parcă nu mai ai timp de liniște, nu mai ai timp să stai, să reflectezi la adevărurile lui Dumnezeu? Astăzi nu discutăm dacă tehnologia este bună sau nu. Astăzi discutăm despre cum ne influențează spiritualitatea, tehnologia, cum ne influențează ea viața și cine ne conduce până la urmă viața. Dacă suntem creștini, ne conduce Dumnezeu viața sau uneori suntem conduși de tehnologie? Acestea și multe altele le voi discuta împreună cu invitații în ocazia aceasta și dați-mi voie să le spun bun venit colegilor mei. Spun bun venit pastorului Eduard Tilihoi.
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Și spun bun venit pastorului Adrian Andrei.
3: Mulțumesc pentru invitație, sunt bucuros că sunt împreună cu voi.
1: Și eu sunt bucuros să fim împreună, cei care ne ascultă la radio, ne urmăresc pe TV sau pe social media, cu siguranță au de-a face cumva, într-o măsură mai mare sau mai mică, de tehnologie și folosesc tehnologia. Cei care se uită la noi pe rețele sociale, nici nu mai vorbesc. Însă, acum vreau să începem discuția noastră și vreau să vă întreb, este tehnologia neutră din punct de vedere spiritual, adică ne influențează sau nu spiritual tehnologia?
2: Nu cred că putem spune despre tehnologie că este neutră. Pentru că ea a fost creată intenționat, are niște designeri în spate, care au scris niște coduri. Iar tehnologia, bineînțeles, că are o intenție să transmită anumite idei și așa mai departe. Un studiu recent, am găsit ceva foarte interesant din anul 2019, The Age of Surveillance Capitalism, arată că platformele sunt proiectate să capteze și să monetizeze atenția.
1: Interesant.
2: Creând dependențe comportamentale. Deci, până la urmă, toată tehnologia asta este creată astfel încât să poată să ne capteze atenția și apoi să proiecteze comportamentele pe care noi le putem avea. De ce? Pentru că sunt în spate foarte mari firme sau corporații care investesc mulți bani să înțeleagă comportamentele umane pentru a le putea monetiza, pentru a scoate câștig. În sens spiritual, orice lucru care te domină, orice lucru care îți captează toată atenția, nu îți face bine. De ce? Pentru că noi am fost creați să avem o conexiune directă cu Dumnezeu. De aceea trebuie foarte, foarte bine să ne stabilim prioritățile și cum ne raportăm la aceste unelte care pot fi bune, pot fi mai puțin bune.
3: Eu aș interveni puțin și aș aduce o nuanță răspunsul pe care l-a dat colegul meu. Nu aș face notă discordantă, dar aș nuanța un anumit element. Întrebarea este dacă tehnologia este neutră din punct de vedere spiritual. Eu aș spune că este neutră ca obiect, dar niciodată nu este neutră ca influență. Atunci când vorbim despre tehnologia prezentă în viața noastră, ne dăm seama că, eu nu aș spune majoritatea, dar toți se folosesc de tehnologie. Și implicit deși pare neutră de viața spirituală, cu toate acestea există o influență asupra persoanei noastre, influența tehnologiei asupra persoanei noastre. Uh-huh. Și aș spune aici și este, sau aș aduce în discuție elementul autosuficienței. În momentul în care te raportezi la tehnologie, îți dai seama că ea îți oferă cam tot ce ai nevoie.
1: Exact.
3: Acoperă o are mare de situații din viața ta și, prin urmare, nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Și cred că am putea să luăm exemplu din Sfânta Scriptură, când oamenii au încercat să-și facă un turn, e vorba de turnul Babel, și ce condamnă Dumnezeu acolo? Neapărat construcția în sine, cât ceea ce era în spate, da? Era autosuficiența.
1: Atitudinea.
3: Atitudinea. Și cu siguranță că atunci când vorbim de tehnologie ca și obiect, el este de folos, am putea să-l detașăm de viața spirituală, dar în momentul în care pune stăpânire pe viața noastră, atunci ca stăpân este destul de periculos.
1: Da, așa este. Deci, practic, nu este o chestiune neutră. Trebuie să avem grijă că s-ar putea să ne
3: ca
1: influențeze.
3: Ca obiect ar fi neutru.
1: Ca obiect, dar ca influență. Exact, ca influență.
3: Sigur.
2: Chiar anul acesta am ascultat, acum recent, de fapt, în urmă câteva zile, la WBF, la Forumul Economic Mondial, a fost invitat Yuval Noah Harari, unul dintre istoricii foarte cunoscuți, care este invitat permanent, aproape în fiecare an vine la aceste întâlniri. Și spunea foarte interesant despre inteligența artificială, că este precum un cuțit. Îl poți folosi pentru a tăia pâine sau pentru a ucide pe cineva. Contează de cum vrei să-l folosești.
1: Exact.
2: La fel și tehnologia. Nu putem demoniza tehnologia. S-au făcut salturi uriașe în ceea ce înseamnă ajutarea omului. Se fac operații. Acum doctorul este în America și te operează la București.
1: Tot cu tehnologie.
2: Nu putem să negăm partea aceasta. Însă, așa cum s-a menționat mai devreme, e foarte important ca să nu cumva să lăsăm tehnologia să ne facă pe noi să fim distrași, să fim leneși și n-a mai căuta informații și în alte părți decât cele pe care ți le oferă anumite motoare de căutoare.
3: Doar un singur verset biblic a răspuns la întrebarea ridicată. Spune 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Consider că tehnologia este un mare avantaj al secolului nostru și observăm că acest progres tehnologic este unul care se dezvoltă de la o zi la alta. Uneori parcă rămânem noi în urmă cu evoluția aceasta tehnologică, dar în momentul în care pune stăpânire pe noi, atunci devine un pericol pentru viața spirituală.
1: Așa este, așa este. Acum, haideți să mergem în și în zona spirituală. Activați ca pastori, iubiți și zona spirituală, dar folosiți și tehnologia, pentru că până la urmă noi suntem într-un studio de filmare, nu? Vreau să vă întreb, ce se întâmplă cu răbdarea? Ce se întâmplă cu reflexia? Ce se întâmplă cu rugăciunea într-o lume a răspunsurilor rapide? Imediat scrii pe internet, ai nevoie de răspunsuri. Acum folosim tot felul de inteligențe artificiale, da? Apropo de lucrul acesta, dragi prieteni, puteți să intrați pe Academia Speranța și acolo aveți posibilitatea să luați legătura cu chatbotul Adam, în care răspunde instant întrebărilor Bibliei spirituale. Cum aveam să vă întreb? Mai avem timp să-L așteptăm pe Dumnezeu să ne răspundă în rugăciune? Mai avem timpul acesta de a aștepta, răbdare, rugăciune?
2: Pericolul pe care îl văd în societatea noastră este următorul. Să confundăm inteligența artificială cu Dumnezeu. În ce sens? Uh-huh. Observăm că inteligența artificială are niște prerogative asemănătoare cu al lui Dumnezeu.
1: Da.
2: Este omniprezentă. Peste tot ai inteligența artificială. Îți răspunde imediat. Dacă intri pe un chat, imediat ai pus întrebarea, ți-a răspuns. Pe când, dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, trebuie să faci altceva. Trebuie să te rogi, trebuie să citești cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru a înțelege contextul în care îi cer ceva lui Dumnezeu. Pentru a-L înțelege pe Dumnezeu însuși, să vezi ce filozofie are Biblia, cum este Dumnezeul Bibliei. Eu văd un pericol foarte mare în sensul acesta, pentru că oamenii, s-au făcut și niște studii recente în Anglia, spre exemplu, spune că ChatGPT-ul a fost accesat extrem de mult în ultima perioadă cu întrebări despre depresie și tinerii, copiii, au fiecare dintre ei consilierul sau psihologul cu ei. Da? La un clic distanță, imediat le răspunde ce să facă când ai depresie sau când trebuie să primești sfaturi.
3: Articolul spune că unii dintre ei chiar s-au îndrăgostit de acest consilier AI.
2: Da, pentru că nu te costă zi de zi. Vorbește frumos. Nimic, vorbește frumos, nu te deranjează, nu îți spune când greșești. El îți vorbește numai de bine. Și atunci noi putem să confundăm pe Dumnezeu cu această entitate care este o inteligență artificială creată de către om. Și bineînțeles că a fost creat cu o anumită intenție. Un cod s-a scris în spate, da? Și este limitată la intenția respectivă. Deci nu este o ființă autonomă care îți poate genera răspunsuri pe care tu după aceea să le poți implementa în viața ta. De aceea cred că noi, dacă ne întoarcem la cine suntem noi, suntem creaturi a lui Dumnezeu, făcuți de mâna lui Dumnezeu, am fost creați într-un context pentru a comunica într-un anumit fel cu Dumnezeu. Și aici implică rugăciunea, implică studiul, implică meditația, iar meditația înseamnă să mai ieși să te oprești.
1: Să aștepți.
2: Să aștepți. Răspunsul lui Dumnezeu nu vine instant. Dumnezeu nu este un duh ca în o mie una nopți, în lampa lui Aladin, în care imediat îl accesezi și îți dă răspunsul. Nu, trebuie să aștepți, trebuie să te formezi într-un anumit fel. Da, cred că aici se poate...
3: Da, se pare că trăim de ceva timp în secolul acesta al vitezei, al lucrurilor făcute instant și ne-am obișnuit ca totul să fie pe repede înainte, să încercăm cumva viața să ne o ghidăm, să ne o canalizăm doar pe felul acesta de a trăi. Numai că Biblia ne îndeamnă să punem cumva stop la tendința aceasta, care pur și simplu macină și chiar aș spune că distruge răbdarea. Este o trăsătură pe care nu mai găsești astăzi. Uitați-vă, de exemplu, în trafic, când mergi cu mașina. Oameni nerăbdători, oameni agitați, oameni care nu mai reușesc să... Și parcă elementul acesta este cultivat de când copilul este mic. Pentru că i s-a dat totul de-a gata. Cum a țipat, i s-a adus soluția. El nu mai este învățat să aștepte. Și bineînțeles că trăsătura aceasta de caracter nu este una dezvoltată în viața noastră. Biblia, din contră, are o altă imagine. Și anume, spune în Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, dacă mă înșel, versetul 26, că bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Și așa cum spunea colegul meu, sunt anumite discipline spirituale pe care noi ar trebui să le practicăm în viața noastră, și anume studiul, pe ca să studiezi necesită timp. Nu este un element instant. Ca să te rogi, de asemenea, trebuie timp. Ca să experimentezi o relație de apropiere cu Dumnezeu, iarăși necesită timp. Și Dumnezeu asta vrea să ne formeze, și anume răbdarea. Într-o societate care este pusă pe fugă și care tot timpul cere răspunsurile rapide la diferite probleme ale vieții, cred că un creștin ar trebui să facă un pas de a se opri și eventual un pas înapoi de a înțelege răbdare. Consider că aceste discipline spirituale, rugăciunea, studierea Bibliei, meditația, care necesită timp, ne ajută ca să rămânem puțin deconectați de lumea aceasta a instantului și să învățăm răbdarea.
1: Cum poate deveni tehnologia un idol în viața unui om și să consume timpul, atenția, inima să fie doar spre tehnologie? Păi, acum, scuzați-mă, nu mai trebuie să mai citesc, deschid Biblia, să caut un răspuns în Biblie, pun pe internet, pun pe inteligența artificială și îmi dă răspuns, îmi dă versete din Biblie. Nu mai am nevoie să mai stau, să mai studiez, să mai văd ce spune Biblia despre o anumită tematică. Îmi dă inteligența artificială totul. Cum poate deveni tehnologia un idol și eu, la un moment dat, nici să nu-mi dau seama de lucrul acesta?
2: Foarte interesant. Domnul Hristos spune în Matei 6:21, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și cred că trebuie să ne punem niște întrebări practice. Primul lucru care îl faci când te trezești dimineața, care este?
1: Cauți telefonul.
2: Vezi pe lângă patul de telefonul, nu? Cauți imediat pe social media cine ți-a mai dat like. Da. Vezi ce postări s-au mai făcut. Dacă aceasta e prima mea preocupare în timpul zilei, atunci știu cam unde mi-este inima. Dacă prima dată când mă trezesc dimineață, mă rog lui Dumnezeu, mă pun lângă pat și mă rog lui Dumnezeu, dacă primul lucru pe care îl fac dimineața este să deschid Sfânta Scriptură și să văd ce vrea să-mi spună Dumnezeu astăzi.
1: Dar poți să o deschid și pe telefon.
2: Să știți că nu e tot același lucru. Nu e același lucru. Am încercat și eu. Mi-am descărcat programe de Biblie și am încercat să studiez. Însă ești mereu distras. Tocmai de asta ai făcut device-ul ăsta, să te distragă. Să-ți fure atenția. Și am revenit la carte. Vă spun, asta e ceea ce fac de ceva timp. Am revenit la carte, pentru că cartea este aceea care te face să simți ceea ce vrea să spună autorul, fără să fii distras. Și când te gândești la Sfânta Scriptură, cred că noi trebuie să ne conectăm cu cel care este în spatele Sfintelor Scripturi. Pe repede înainte nu prea reușim să facem acest lucru. Societatea modernă asta vrea să ne facă, să ne distragă, să ne rupă, să ne divizeze, să ne segmenteze în bucăți mititele, pentru a nu putea descoperi întregul, de a nu putea descoperi firul logic care te duce la Dumnezeu și la mântuire.
1: Ok, mulțumim.
3: Biblia, să știți că nu definește un idol neapărat ca o statuie. Nu doar
1: ceva vizibil.
3: Ceva, da, fizic, concret, vizibil, ci tot ceea ce ia locul lui Dumnezeu. Și e posibil, și continui ideea pe care a exprimat-o colegul meu, dacă telefonul sau device-ul, în momentul în care te-ai trezit dimineața, ocupă locul și timpul care era alocat pentru Dumnezeu, în relația ta cu Dumnezeu, atunci poate într-adevăr să devină un idol. Fiecare dintre noi poate să conștientizeze lucrul acesta analizându-și viața personală. Dacă într-adevăr lucrurile acestea sunt în viața ta, există în viața ta, cu siguranță că poți să faci o radiografie și să spui, da, într-adevăr, îmi ocupă timpul relației mele cu Dumnezeu și, prin urmare, să tragi singur concluzia că este într-adevăr un idol. Eu am interacționat cu mai multe persoane care mi-au spus, păi am căutat pe Google sau am căutat pe chat și am descoperit lucrul ăsta. Foarte puține persoane mai spun, am căutat în Biblie, da? Am studiat acolo, am dezbătut sau am luat pagină cu pagină, am mirosit cartea efectiv și am încercat să găsesc un înțeles. E bine, consider că poate deveni tehnologia un idol, iar fiecare dintre noi poate să-și spună dacă într-adevăr este un idol sau nu, în funcție de timpul pe care îl petrece pe dispozitivul respectiv.
1: Mi-a plăcut ideea aceasta de idoli.

0: tehnologiei și rețele sociale. Dar, pe urmă, a spus multitudinea de mesaje pe care le-a primit la Copleșit.
1: Ok.
2: Am participat la o tabără, tabăra de engleză, în urmă cu câțiva ani de zile, și comandamentul taberei am decis să le facem o surpriză la copii. Și le-am spus așa, uitați copii, pentru ca voi să vă simțiți bine în tabăra aceasta, să vă bucurați de părtășie unii cu alții, timp de o zi, sau în fiecare zi, de la ora cutare până la ora cutare, voi trebuie să aduceți telefoanele la comandament. Vi le etichetăm, vi le punem frumos la locul lor. Am rămas impresionat și șocat în același timp de o manifestare. Un băiețel, nu știu cât avea, vreo 12-13 ani, a venit la finalul zilei, a fost cu minți, până la final nu a cerut nimeni telefonul pentru că a fost implicat în activități. La finalul zilei a venit și a spus, dragul meu telefon, bine te-am găsit înapoi, ești totul pentru mine.
0: Un sevraj.
2: Adică a intrat într-un fel de sevraj, împreună cu cei din comandament, ne-am uitat, am zâmbit, dar ne-am dat seama de o realitate. Pentru copii, mai mult decât pentru noi, pentru că noi am crescut într-un context unde nu erau telefoane când eram mici. Dar pentru copii, telefoanele sunt totul. Sunt confident, sunt locul în care primesc acceptare, primesc like-uri. Telefonul este locul în care se întâlnesc cu alții, socializează și așa mai departe. De aceea, cred că noi trebuie să ne raportăm la această realitate în care ne aflăm și trebuie să vedem cum putem modela mințile copiilor astfel încât să-și dea seama că cititul este important, Biblia este importantă, relația cu Dumnezeu este important, AI-ul nu este Dumnezeu, e foarte important acest aspect.
0: Poate că ți-ai programat anumite întrebări pentru a fi adresate, dar vreau să ne mai permiți puțin timp ca să adăugăm ceva.
1: Sigur.
0: Încerc să mă pun puțin în bocancii, dacă mi este permis, al tinerilor de astăzi. Și așa cum spunea colegul meu, telefonul sau dispozitivele acestea sunt totul pentru ei. Reprezintă viața. Și în contextul acesta încerc cumva să înțeleg că Dumnezeu poate să lucreze mult prin tehnologia asta. De aceea eu n-aș demoniza tehnologia, nici inteligența artificială, ci consider că Dumnezeu va avea o metodă pe care o va folosi în generația actuală ca să poată influența pe acești tineri care nu mai deschid poate o carte, ci toată informația o iau din dispozitivele acestea, că marea problemă acum nu este sursa informației, ci ce să faci cu atâta informație pe care o primești.
1: Așa
0: și consider că Dumnezeu va lucra în tânăra generație, deși noi acum poate spunem că rugăciunea, timpul de a citi din Biblie sunt elementele care te conectează cu Dumnezeu. Poate că Dumnezeu va găsi o cale, o metodă prin care să se conecteze cu tinerii care stau toată ziua cu telefonul în mână.
1: Așa este, așa este. Am în minte mai multe întrebări, dar timpul nu ne mai ajunge pentru a mai discuta subiectul acesta, dar totuși, am deschis Biblia la Psalmul 46, versetul 10, prima parte. Eu am în față Biblia Noua Traducere Românească și spune în felul următor: opriți-vă și recunoașteți că eu sunt Domnul. O să vă întreb, cum aplicăm practic versetul din Psalmul 46 cu 10 într-o viață dominată de ecrane, de notificări, de urgențe? Cum adică să te oprești și să recunoști că Dumnezeu este Dumnezeu?
0: Da, când citesc versetul acesta din Biblie, îmi vine în minte o altă situație când ucenicii sunt foarte stresați, sunt conectați, dacă vreți, la multă activitate și Domnul Hristos le spune, veniți la o parte și odihniți-vă puțin.
1: Da.
0: Dau seama de un lucru și anume, ca răspuns la întrebarea ridicată cu privire la acest verset biblic, opriți-vă, în era asta a tehnologiei dezvoltate și când nu mai ai o cultură a răbdării, nu-ți mai vine să te oprești. Eu aș sugera să fiecare persoană care conștientizează că tehnologia i-a furat pur și simplu timpul alocat pentru Dumnezeu, în relația sa cu Dumnezeu, să facă câteva elemente practice. Și anume, să se roage lui Dumnezeu fără să aibă telefonul în cameră. Elemente practice. Eu am încercat lucrul acesta. Vă spun, îmi este foarte greu. Ori de câte ori era telefonul lângă mine și încercam să mă rog, să am așa o meditație înaintea lui Dumnezeu, eram tot timpul stresat și chiar secundat de
1: mesajele.

0: de pe telefon. Când nu era conectat la internet, vreau să vă spun că era prelungirea mâinii mele și îmi dădeam seama că e un mare pericol. Să încerce cei care ne ascultă astăzi să-și ia timp de rugăciune, câteva minute sau, eu știu, un sfert de oră, poate că sunt unii care se roagă mai mult, dar să nu aibă telefonul în cameră. Un alt pas foarte important, Biblia vorbește despre un timp special alocat pe săptămână lui Dumnezeu. Și consider că ziua de sabat sau ziua aceasta de odihnă pe care a pus-o Dumnezeu în fiecare săptămână pentru ca noi să ne oprim, consider că este un bun remediu ca să înțelegem ce înseamnă efectiv oprirea de care vorbește Biblia aici în acest psalm. Ziua aceasta să fie una de desfătare în Dumnezeu, să te deconectezi, să lași... Da, mi-e greu să vorbesc pentru că și eu mă slujesc de telefon în timp ce sunt acolo la biserică, dar pentru că am nevoie de el, și de acolo predic uneori, da, notez ideile, dar poate că sunt oameni care nu au nevoie de telefon, să-l lase acasă și timpul acela să fie efectiv cu Dumnezeu. Sunt câțiva pași simpli care ar trebui să fie puși în practică.
1: Deci, ceea ce spune textul din Psalmi este să ne oprim. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. În primul rând este conștientizare. Conștientizarea faptului că trebuie să fac o acțiune să mă opresc din tot ceea ce fac. Nu știu, dacă
2: toate
1: activitățile pe care le fac în cotidian. Mă duc la serviciu, mă întorc, mă uit pe social media. Ar trebui să-mi fac un calcul, să văd cam cât petrec în social media și să încerc treptat, pentru că nu se poate dintr-o dată, da? Treptat să mai reduc din timpul acela. Opriți-vă. Opriți-vă și puneți deoparte timp pentru conștientizarea faptului că Dumnezeu e sus și noi suntem jos. Și că social media nu o să-ți poată oferi mântuirea. Iarăși trebuie să ne întoarcem la mântuire, pentru că, până la urmă, noi suntem călători în viața aceasta pentru o perioadă de timp, alții mai scurtă sau mai lungă, pentru a se întâlni cu Dumnezeu și pentru a primi mântuirea. Iar mântuirea se poate să asculți la un moment dat un podcast foarte important care să schimbe viața, dar trebuie să o faci într-un mod conștient și constant. Trebuie să formezi o relație cu cineva la care vrei să te duci. De aceea, oprirea aceasta trebuie să fie zilnică, constantă, să implice niște hotărâri personale pe care fiecare dintre noi să ne luăm și cred că chiar și în era aceasta a tehnologiei, noi putem să ne inserăm astfel încât să fim alături de Dumnezeu și să îl cunoaștem așa cum se cuvine. Tehnologia ne poate ajuta în sensul acesta să-l cunoaștem dacă accesez niște programe care sunt conforme cu
2: și există, planul. Și avem suficient de multe.
0: Dumnezeu. Sigur sunt. Eu aș sugera să se facă un test de fiecare și anume, există pe telefon clar raportul pe care l-ai tu săptămânal, un raport săptămânal al accesării diferitelor aplicații. Să ne uităm un pic acolo. Eu m-am speriat uneori cât timp am stat pe telefon și sunt studii făcute, mai ales generația tânără, 10-12 ore sau 10 până la 15 ore pe zi, generația tânără accesează sau pur și simplu sunt acolo conectați cu device-ul. Un prim pas este ca să îți dai seama unde ești, vezi cât timp stai pe telefon. Și de acolo o să încep cumva tratament.
2: Mulțumesc frumos! Aș mai fi avut niște întrebări, dar nu mai avem timp. Mulțumesc pastorilor Eduard Ilihoi și Adrian Andrei pentru prezența în emisiune. Să aveți parte de bucuria lui Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Dragi prieteni, folosim tehnologia, dar în mod special trebuie să l-avem pe Dumnezeu aproape. Merită să folosim tehnologia pe care noi o avem astăzi în limitele normale, adică să o folosim pentru a, da, cum a spus și colegul meu, poți folosești un cuțit ca să îți faci de mâncare sau să îl folosești într-un scop negativ. Așa că, în mod special, merită să ne creăm relația cu Dumnezeu. Relație cu cel din jur, într-un mod cât se poate de frumos. Și să folosim tehnologia ca un ajutor. Și Dumnezeu ne va ajuta cu siguranță. Cartea aceasta merită să o studiem exact așa cum este ea, merită să ne propunem să ne dedicăm timp pentru a citi această carte. Vă doresc mult succes, Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut. Mulțumesc colegilor din regie și nu uitați că vă dau întâlnire data viitoare să discutăm din nou un subiect prin prisma Sfintei Scripturi. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!

Iată-ne iarăși împreună. Inima noastră a însetat după o nouă felie de pâine. Pâinea produse în cuptoarele dragostei lui Dumnezeu, care ard pentru noi în cer. Dragul meu, de o vreme discutam despre fiul lui David, pe nume Împăratul Solomon. Știi care este impresia pe care toată lumea o are despre el atunci când cineva rostește Solomon? Este magnitudinea, este, știu, apexul înțelepciunii, a unei conduceri, a unui leadership impecabil. Și, într-adevăr, avem motive să spunem că lucrurile, într-o privință, așa au stat. Dar aceasta nu este deloc lauda sau meritul, performanța unui om. Este ceea ce am aflat în episodul trecut, că Dumnezeu a turnat înțelepciune în mintea lui Solomon. O înțelepciune pe care nu o posezi, ci o gestionezi în măsura în care o primești. Și dacă o ai, poți să o pierzi, dacă nu ții legătura cu, știu, legătura cu cordonul vieții care ne leagă de Dumnezeu prin credință. Și am ajuns într-un punct în care înțelepciunea lui a fost confirmată prin poligraful lui Solomon. Am făcut o paralelă, o aplicație a instrumentului pe care părintele criminologiei, Cesare Lombroso, l-a pus spre folosință. Ei bine, înțelepciunea se va dovedi și mai departe, dacă rămâi în relație cu Dumnezeu. Să trecem acum la următorul capitol, care debutează în 1 Împărați, capitolul 4, de la versetul 21. Citesc. Solomon stăpânea și toate împărățile de la râu până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Imaginează-ți o uluitoare, știu eu, întindere care a depășit toate prospecțiile celorlalți împărați sau chiar și a liderilor tribali, ai liderii celor 12 triburi. Să te duci până la, auzi, Mare, Eufrat, sus, în nord, e uluitor. Și acum vine o întrebare, pentru că eu nu pot să adâncesc înțelegerea Bibliei sau înțelesul Bibliei decât dacă folosesc un instrument numit analiza. Poate cândva mai vorbi despre analiza. Analiza este metoda prin care desfac o piesă a realității să văd ce e înăuntru. Iar analiza se folosește de întrebări. Ce, de ce, cum, când, cu ce condiție, cu ce consecințe, cu ce factori favorizanți. Și aceste întrebări deodată îmi creează dintr-o pictură, dintr-o imagine bidimensională, lungime, lățime, îi dă volum, o face o realitate tridimensională. Și întrebarea mea era, acest mare, mare conducător, Solomon, culmea regilor lui Israel, câte bătălii a dus el? Câte victorii a repurtat? Îți dai seama că la întrebarea asta, răspunsul meu pălește, că n-am ce spune. Dacă el stăpânea un teritoriu atât de mare, amplu, și că toate popoarele erau subordonate lui, îl respectau, îi aduceau daruri, care a fost meritul lui? E ca un pui al unui miliardar care joacă cu bancnotele ca și cu niște cărți de păcălici, cartoane de păcălici. Nu prețuiește valoarea și mă tem tare că toți puii miliardarilor, în afară de a miliardarilor creștini, îți spun imediat paranteza, toți acești pui moștenesc
un imperiu care e cât o bătătură cu rațe și gâște. N-are valoare mai mare această moștenire. Pentru că n-a pus umărul, nu s-a străduit să o aducă la ființă și ca atare este un dat. Este normalul. Faptul că am bani nu-i nimic. E un mare zero că așa m-am născut, așa e tot. Am făcut o paranteză și am spus copiii milionarilor sau miliardarilor creștini. Și acum trebuie să spun ceva. Am avut privilegiul prin vocația pe care mulțumesc lui Dumnezeu că am primit-o să circul în lumea aceasta. Și am fost poate de 14 ori în Statele Unite, în Canada, mă rog, am fost de multe ori, cu studiile, cu, mă rog, congresele. Și am întâlnit doi milionari credincioși, membri ai bisericii mele. Și am putut să văd în familia lor și modul în care educau copilul. Știi că sunt două mari principii pe care un milionar, dacă le păstrează, educă și formează copii model. Unu, n-avem bani. Banii nu sunt ai noștri, sunt ai lui Dumnezeu. Păi eu nu i-am făcut. Dumnezeu mi-a dat minte, mi-a dat putere, mi-a dat oportunități, mi-a dat asociați. Totul mi-a dat Dumnezeu și așa nu sunt banii mei. Noi trăim doar, sau rectific, noi folosim acești bani doar ca să trăim, să trăim suficient, decent, dar nu să ne lăfăim. Vine băiatul la tata, băiatul e de 15 ani sau 13 ani sau 16, 18 ani. Tată, dăm bani. Pentru ce, dragule? Păi vreau și eu să-mi iau o motocicletă, un Harley Davidson. Și tata spune, n-am, du-te și muncește. Și eu am văzut, eu, cu doi băieți, adică un băiat și o fată și mai era și un alt băiat, care lucrau la aprozar, la tarabă. Ei descărcau, știu, merele, roșiile, cartofii, verzele și o zi lucrau și primeau bănuților și bănuții aceia erau valoroși, că au ieșit din sudoare. Și al doilea principiu, pe care dacă un milionar îl respectă, își educă copiii super. Tata cheamă familia, mă rog, la închinarea de seară, și apoi spune, hai să facem ceva pentru amărâți. Uite, cazul ăsta, cazul ăla, cazul al treilea și mai ales credincioșia față de Dumnezeu. Am câștigat atât partea Domnului, El a zis, Dumnezeu a zis, zeciuiala este a mea. Nu poți dispune de ce este a lui Dumnezeu. O punem deoparte și acum, cum administrăm banii? Tu ce spui, Michael? Păi am și eu doi colegi care sunt foarte săraci. Sunt serioși? Da, sunt. Învață bine. Unul are nevoie de meditator, celălalt este foarte bun, dar n-are bani. Ce zici? Îi ajutăm și fac împreună un program de empatie, de împreună simțire cu ei. Și iată cum se nasc copiii de milionari smeriți, buni creștini, simțitori cu oamenii. Am mai tenit un al doilea, ți-am spus. Am avut ocazia, ne întâlnim undeva, să ne întâlnim undeva în California, la Loma Linda, este un centru mare adventist acolo, și milionarul îmi spune, Lucian, mă cunoștea din misiune, am lucrat împreună în anumite proiecte, auzi, hai să facem o vizită. Da, cu ce? Cu avionul. Unde? Cum? Avea avion personal. Tim era pilotul lui. Am urcat într-un avion cu 6 locuri. În față era Tim, următoarele 2 locuri eram eu cu el și am zburat deasupra muntelui Gorgota. Un munte înalt, nu știu, 3.000 de metri. Am văzut lucrurile de sus. Și el îmi spune mie în timp ce făceam, știu, cercuri deasupra anumitor puncte. Auzi, eu nu-mi dau zecimea. Și am uitat la el speriat. Păi, cum? Nu, eu o rețin zecimea. Dar, omule,
tu ești un beneficiar al lucrării lui Dumnezeu. Cum tu nu... No, eu o mănânc. Ca după aia să spună în glumă, îi dau nouă părți lui Dumnezeu. Ce frumos. M-a păcălit. Cu alte cuvinte, el își reținea doar o mică parte, iar în loc de 10% dădea cea mai mare parte. Probabil că avea și investiții și tot, dar era un mod de a mă arăta că nu sunt banii lui, ci sunt doar banii lui Dumnezeu, pe care el doar smerit îi gestionează. Te întreb, oare Solomon avea acest simțământ că nimic nu-i aparține? Și versetul 24 din nou îl arată atotputernic. Spune că Solomon stăpânea peste toată țara de dincolo de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărații dincoace de râu și avea pace pretutindeni de jur împrejur. Eu personal mă îndoiesc că Solomon a avut o ținută de cavaler sau de războinic sau de general. Cred că el n-a îmbrăcat poate doar săbii de lemn, așa când a fost tinerel, să-și facă mâna și ceva mușchiuleți. Eu nu cred că el a fost un războinic și nici nu era pregătit. El era pregătit să servească masa pe care o pusese David, în ghilimele. Adică David a produs tot, a dus statu quo-ul sau starea de fapt la un punct, la o linie, iar Solomon a început să trăiască pe această linie, beneficiind de tot ce a făcut David. Așa că coboară puțin aprecierea mea față de Solomon în ceea ce privește capacitățile sale de rege. Măcar că, scrie în capitolul 4 din 1 Împărați, versetul 21, că împărații aceștia îi aduceau daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui. Și eu cred că aceasta nu este neapărat respect, ci este politică. Adică cu cel tare te faci mititel. Iar în momentul în care îl găsești în offside, sar pe el și îl papi. Citesc în 1 Împărați 4:22-23 un lucru care trece dincolo de puterea mea de pricepere. În fiecare zi Solomon mânca 30 de cori de floare de făină, 60 de cori de altă făină, 10 boi grași, 20 de boi de păscut, 100 de oi afară de cerb, căprioare, ciute și păsări îngrășate. Ce e aici? E un gargantua care bagă în el un flămânzilă? Nu. No. Aici vorbește despre nu mâncarea lui, ci despre masa la care mânca și la care asistau o grămadă de miniștri, de sfetnici, de invitați, de regi, mărimi, oaspeți aleși. Da, poate că este o risipă și eu cred că este. Pentru că mesele mari le dau oamenii în general pentru fală și pentru afirmarea autorității și puterii lor. Cred că un creștin trebuie să aibă totuși o masă mare. Dar, cum am spus în modestie, în bunăvoință, eu cred că atunci când cineva mă invită la masă și mă mai invită, chiar oameni smeriți, să mănânc ce mănâncă ei în toate zilele. Hai să zicem, masa de sabat este puțin mai bogată, puțin mai distinsă, dar nu vreau mese împărătești când... să nu mai poți înghiți că pântecele tău explodează. Hai să trecem acum la performanțele de geniu ale lui Solomon. Ai observat probabil că eu sunt destul de critic cu el, dar nu pot să nu recunosc ca un critic corect și adevărat lucrurile care sunt corecte, care sunt bune și vrednice de un împărat condus de Dumnezeu și vrednic de apreciat. În 1 Împărați 4:29 scrie că Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere
și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. A rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. Continuă versetul 30-31. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. Iar faima lui se răspândise printre toate neamurile de prin prejur. Mă opresc puțin pentru că merită să discutăm puțin. Și anume, merită să ne gândim la cum poate fi comparată o înțelepciune spirituală cu înțelepciunea egiptenilor plină de magie și superstiții. E ca și când ai compara merele cu cuiele. Nu se potrivesc. Poate doar la târg, la valoarea comercială atribuită lor. Dar un om care n-are nevoie de cuie, e vrea mai degrabă mere să pape. Nu poate exista o comparație. Și eu cred că în sensul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că înțelepciunea lui întrecea performanțele minții umane fără Dumnezeu. Și așa va fi totdeauna. Și spun nu odată, un om sărac, dar înțelept, devine un sfetnic de dorit pentru oameni de sus, pentru comercianți. Mi-a povestit un patron. De fapt, eram într-o împrejurare și el vorbea despre un om. Omul acela avea 4 clase despre care vorbea patronul. Și ca să arate el cât de mult prețuiește un om cu 4 clase, a spus și a început să-i se umidifice ochii, a spus, când eu am fost în criză, la cine m-am dus? La el. Și m-a scos din necaz. Pentru că a avut o înțelegere amplă. Aici este darul lui Dumnezeu, înțelepciunea adevărată. În versetul 34 din 1 Împărați, capitolul 4, scrie: veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Auzi, oare chiar din partea tuturor împăraților pământului? Vezi, când citim Scriptura, trebuie să ne acordăm percepția la mentalitatea și la felul de înțelegere a celor timpuri. Când spune a tuturor împăraților, se referă la împărații din jur, până unde ajungea, experiența umană la data aceea. Nu e vorba de incași, nu e vorba de chinezi, probabil arabi, ceva egipteni, filisteni, amoniți, moabiți, edomiți, cam asta era, cananiți, da, cam asta era toată zona, tot teritoriul la care se referă atunci când spune tuturor împăraților pământului, a pământului cunoscut. Bun. Mergem mai departe. Și intru într-un capitol foarte savuros în care descoperim o abilitate specială a lui Solomon. Și l-am înfățișat sau îl înfățișez în această etapă a discuției pe Solomon sub titlul de cercetătorul. Ce este cercetarea? Prin ce se deosebește de cunoaștere? Eu pot să cunosc spațiul în care mă aflu, decorul, și pot să am un sumar a tot ceea ce pot cunoaște. Și sunt mulțumit cu cât cunosc. Cercetătorul face un pas înainte. Cercetătorul se apropie de zona de dincolo de limită. Depășesc zona limitrofă și vreau să investighez mai departe, fie în amploare, fie în profunzime.
Și ascultă ce spune Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 1, versetul 17. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și prostia

că toate greșelile pe care le facem în viață pleacă de la faptul că nu ne cunoaștem. Nu cunoaștem, de exemplu, că atunci când fac o cerere, natura mea rea, mândria, egoismul vorbește. Și întotdeauna când egoismul, o dau în bară. Noi nu ne cunoaștem pe noi. Și dacă nu ne cunoaștem pe noi, vis-a-vis de sursa gândurilor, motivațiile care ne pun în mișcare, nu-i putem cunoaște nici pe oameni, pe semenii noștri. Și dacă eu nu mă cunosc pe mine și nu cunosc pe celălalt, o dau tot în străchin, tot în străchin. Și acum, el își propune să cunoască trei categorii. Înțelepciunea, prostia și nebunia. Și aș vrea să vorbesc împreună, nu acum de înțelepciune în abstract, ci să privesc înțeleptul. Și acum o să ne întrebăm ce e un înțelept. O să privim prostul, ha? Este individul care e sincer, săracul, dar dă cu capul în stâlp, că nu l-a văzut. Și este o a treia categorie, nebunul. Interesant, vom vedea cum îi caracterizează Solomon pe înțelept, pe prost și pe nebun. Aș fi dorit să am acum mai mult timp, că am deschis un capitol foarte interesant și ocaziile următoare, cred că ne vom lua timp să intrăm puțin în proverbele lui Solomon. Și zăbovesc încă la introducere și citesc Eclesiastul 7 cu versetul 25. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc, să caut și să pricep înțelepciunea și rostul lucrurilor. Mă opresc. Rostul însemnează sensul, utilitatea, natura, valoarea, conținutul, unde așezi pe ordinea priorităților, pe scara valorilor. Deci înțelepciunea și rostul lucrurilor, nu prostia, ci rătăcirea prostiei. Asta arată că, hai să dau un exemplu clar, a fost în primul război mondial, cred că zic bine, în al doilea, în momentul în care a început lupta în Africa, Africa de Nord, între germani care vreau să ajungă prin Africa de Nord la sursa de petrol din Arabia și din Caucaz, și atunci, mai întâi între naziști și engleși, apoi s-au adăugat lângă engleși americanii, au reușit să îl elimine pe Hitler, pe armata nazistă din Africa. Și în timp ce erau în Africa, un corp de cercetători, de pionieri englezi, însoțiți de un ghid, au intrat în deșertul libian. Un deșert fără niciun reper. Aveau însă un ghid. Și au mers 2 zile și ghidul la un moment dat a dispărut și au rămas ei în deșert. Și încotro luăm. Mergem înapoi. Că nu mai avem încotro. Și s-au întors. Dar nu mai sunt urmele. Pentru că vântul imediat le-a acoperit. Nu-i ca la urmele din zăpadă. S-au rătăcit în pustie și n-au mai venit niciodată. Au pierdut punctul terminus, destinația. Ori cel rătăcit se află pe un drum greșit, care duce nicăieri. Și-a pierdut sensul și viața. Deci, înțelepciunea și rostul lucrurilor, e primul, rătăcirea prostiei și prin ce se definește nebunia? Termenul nebun însemnează că nu e bun. Și care nu e bun, cum e rău? Și el spune nebunia răutății. Și dacă vrei, îți dau și eu, îți ofer imaginației tale un tablou în care rostul lucrurilor apare conect cu sensul pentru care omul trăiește și care vine din
relația

lui cu Dumnezeu. Rătăcirea prostiei seamănă cu o căldare găurită, bagă apă, dar nu ține, iar nebunia răutății este un factor, un agent destructiv, criminal. Ei bine, pentru că am ajuns la capătul timpului meu, vreau să te întreb, în ce categorie te afli? Nu-mi răspunde. Pentru că vin cu a doua întrebare mai bună. În ce categorie ai vrea să fii? Și ca să răspund și la prima și la a doua, e destul să vezi cât de rău ești că atunci intri la nebunie, cât de confuz ești că atunci intri la prostie. Și al treilea lucru, cât de mult ai înțeles sensul vieții, rostul pentru care trăiești, rostul lucrurilor. Eu mă rog lui Dumnezeu să ies și din rătăciri, pentru că m-am regăsit și în răutăți. Îmi pare rău, mărturisesc că am motive de regret în viața pe care am trăit-o, dar vreau din toată inima să rămân inspirat de Dumnezeu și îți doresc același lucru și ție, să ne ținem de El, de Cuvântul lui Dumnezeu și să putem să construim viața pentru noi, prin puterea lui Dumnezeu și pentru cei din jur. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Numai bine!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. După anii grei ai pierderilor și ai reorganizării, lucrarea adventistă începea să intre într-o nouă etapă. Pionierii generației de început dispăreau unul câte unul, însă mișcarea pe care o construiseră nu mai putea fi oprită. În Europa, semințele plantate cu sacrificiu de John Nevins Andrews, Joseph Harvey Wagoner și ceilalți lucrători începeau deja să dea roade. La Basel fusese ridicată prima mare editură adventistă europeană. Comunitățile se organizau tot mai bine, iar conducătorii bisericii începeau să înțeleagă că misiunea adventistă nu putea rămâne limitată la America și la lumea occidentală protestantă. Privirea se îndrepta acum spre teritorii mult mai vaste și mai dificile. Dincolo de Europa Centrală și de Scandinavia, se întindea uriașul Imperiu Rus, un spațiu imens alcătuit din popoare, limbi și tradiții foarte diferite, unde libertatea religioasă era sever restricționată, iar orice mișcare religioasă nouă era privită cu suspiciune de autorități și de Biserica Ortodoxă Oficială. Și totuși, tocmai acolo, în acel câmp aparent închis, începeau să apară primele semne ale unei noi lucrări. Mesajul adventist avea să pătrundă în Rusia nu prin campanii publice spectaculoase sau prin structuri puternice, ci prin oameni simpli, prin literatură, prin contacte personale și prin credincioși care călătoreau dintr-o regiune în alta și purtau cu ei convingerile nou descoperite. În mod providențial, Dumnezeu pregătise deja terenul prin intermediul coloniștilor germani stabiliți de generații în sudul Imperiului Rus și în regiunile de la Marea Neagră. Mulți dintre ei păstrau încă o tradiție protestantă vie și manifestau interes pentru studiul Scripturii și pentru mișcările de redeșteptare religioasă care traversau Europa în secolul al XIX-lea. În aceste comunități avea să apară unul dintre primele puncte de intrare ale adventismului în lumea rusă. În ediția de astăzi vom urmări începuturile acestei lucrări, și anume felul în care mesajul adventist a pătruns în Imperiul Rus și dificultățile uriașe întâmpinate de primii credincioși, apariția primelor comunități și rolul unor lideri precum Ludwig Richard Conradi în extinderea misiunii către Est. Vom vedea cum, într-un context politic și religios ostil, adventismul a început să prindă rădăcini într-una dintre cele mai vaste și mai dificile regiuni ale lumii. Pentru creștini nu există uși sigilate nicăieri în lume. Mulți vrăjmași ridică bariere, închid ușile și rostesc: nu veni aici. Dar presiunea blândă și stăruitoare a adevărului și slujirii creștine cucerește în cele din urmă. Mâna lui Dumnezeu, puternică dar nevăzută, deschide ușile. Uneori, aceasta are loc prin schimbări politice în interiorul națiunii, alteori prin intervenția unor națiuni mai luminate, chiar dacă egoiste, care cuceresc și conduc. Alteori prin presiune diplomatică, când prestigiul marilor puteri este folosit pentru a obține atitudini mai liberale și mai tolerante. Acestea nu sunt agenți direcți ai creștinismului, dar îl slujesc. Națiunile cuceritoare pot fi motivate de idei de dominație și de câștig, totuși triumful lor, oferind spațiu pentru instaurarea ordinii și a unui grad mare de libertate, contribuie la înlăturarea multor obstacole din calea trimișilor creștini.

Mesagerii lui Dumnezeu nu așteaptă ca puterile politice să le deschidă drumul. Armele luptei lor nu sunt firești, ci puternice prin Dumnezeu pentru surparea întăriturilor. De lungul veacurilor, steagul Evangheliei a fost purtat în teritoriul vrăjmașului prin consacrarea, curajul și devotamentul unor bărbați și femei care nu și-au socotit viața scumpă pentru ei înșiși, numai să poată câștiga oameni pentru Hristos. În fața interdicțiilor, a persecuțiilor, a închisorii și chiar a morții, ei au împins mai departe lucrarea lui Dumnezeu în regiunile sălbăticiei și în fortărețele intoleranței religioase. Poate că nu aveau să vadă în timpul vieții lor triumful deplin al libertății religioase asupra tiraniei. Dar dincolo de orice graniță și prin orice suferință, ei continuau să ducă mântuirea lui Hristos unei lumi bolnave și pieritoare. În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, una dintre cele mai dificile fortărețe spre care începea să se îndrepte misiunea adventistă era uriașul Imperiu Rus. Rusia țarilor era un bastion al autocrației. Libertățile civile erau limitate, iar libertatea religioasă era restrânsă atât de sever încât orice mișcare religioasă independentă putea deveni rapid obiectul supraviețuirii, al represiunii sau al exilului. Biserica Ortodoxă Rusă domina viața religioasă și, fiind strâns unită cu statul, dispunea de puterea necesară pentru a reduce la tăcere aproape orice opoziție. Existau, desigur, și grupări neconformiste, tolerate de autorități, însă numai în limite foarte stricte. Orice încercare de extindere a activității lor putea atrage amenzi, închisoare sau chiar deportare în Siberia. Convertirea la ortodoxie era încurajată, însă părăsirea bisericii oficiale pentru o altă confesiune era privită ca o amenințare directă la adresa ordinii statului. Pastorilor protestanți le era interzis să facă misiune, iar clericii străini nu puteau intra oficial în Rusia pentru activitate religioasă. Dacă veneau, trebuiau să o facă sub identități discrete sau sub pretexte seculare. Și totuși, chiar în interiorul acestui sistem rigid, Providența pregătise deja anumite căi prin care mesajul adventist urma să pătrundă în imperiu. Încă din vremea lui Petru cel Mare, numeroși coloniști germani fuseseră invitați să se stabilească în sudul Rusiei datorită priceperii și disciplinei lor. De-a lungul generațiilor, ei deveniseră fermieri, meșteșugari, comercianți, profesori și medici respectați. În cadrul privilegiilor oferite de stat, acestor comunități li se permisese să-și păstreze limba și religia, iar cei mai mulți dintre ei erau protestanți. Tocmai în aceste colonii germane avea să apară unul dintre primele puncte de intrare ale adventismului în lumea rusă. În Statele Unite, mesajul adventist ajunsese relativ târziu printre germani, nu din lipsă de interes, fiindcă literatura germană fusese tipărită încă din primii ani ai mișcării, ci pentru că lipseau conducătorii capabili să organizeze lucrarea. Abia spre sfârșitul anilor 1870 au început să apară lucrători energici și influenți. Printre aceștia se aflau Henry Schulz și tânărul Ludwig Richard Conradi, convertit în anul 1879, alături de frații Schrock și alți predicatori germani care aveau să joace un rol important în dezvoltarea misiunii adventiste europene. Solia adventistă a ajuns mai târziu la germanii ruși, stabiliți în state precum Minnesota și Dakota. Mulți proveneau din coloniile germane din sudul Rusiei și din Crimea. Asemenea imigranților scandinavi, ei trimiteau înapoi în patria lor scrisori și publicații religioase. Astfel, printr-o cale aparent modestă și neînsemnată, literatura adventistă a început să traverseze granițele Imperiului Rus.

În anul 1879, câteva dintre aceste publicații adventiste au ajuns în Crimea, în mâinile unui membru al Bisericii Fraților. Și fac aici o mică paranteză. Biserica Fraților este o mișcare creștină de origine anabaptist-pietistă, formată în secolele 17-18 în Europa Centrală. Este caracterizată prin accentul pus pe convertirea personală, pe viața comunitară simplă și pe respectarea strictă a învățăturilor Noului Testament. A fost fondată în anul 1708 de Alexander Mack și un grup de credincioși care doreau o întoarcere la simplitatea creștinismului apostolic. Din cauza persecuțiilor religioase din Europa, mulți dintre ei au emigrat în America de Nord în secolul al XVIII-lea. Mai târziu, unele grupuri de origine germană au ajuns și în sudul Imperiului Rus printre coloniștii protestanți germani. Comunitățile acestea erau printre puținele din Imperiul Rus, unde literatura adventistă putea găsi oameni dispuși să o citească și să o ia în serios. Și încheie aici paranteza. Așadar, câteva publicații adventiste au ajuns în mâna unui membru al Bisericii Fraților. Omul le-a citit și a fost atât de impresionat și de tulburat de conținutul lor, încât le-a ascuns imediat. Timp de 3 ani n-a îndrăznit să le arate nimănui. Se temea de influența pe care aceste idei o puteau avea asupra oamenilor sinceri și religioși din jurul lui. În cele din urmă, într-un moment de încredere, i-a mărturisit vecinului său, Gerhard Perk, că păstra în casă niște broșuri foarte periculoase. Spunea că erau atât de convingătoare încât chiar și un membru credincios al Bisericii Fraților putea fi atras de învățăturile lor. Curiozitatea lui Perk a fost imediat stârnită și a insistat să primească și el una dintre publicații. La început, omul a refuzat categoric, dar după multe ezitări a acceptat să împrumute o singură broșură cu condiția strictă să nu vorbească nimănui despre ea. Astfel, Gerhard Perk a primit broșura Solia Îngerului al III-lea și s-a dus cu ea în hambar, s-a urcat în podul cu fân și a început să o citească. A parcurs-o odată, apoi încă o dată și încă o dată. După ce a terminat-o pentru a treia oară, a copiat atent adresa editorilor și le-a scris în America. Curând a primit un pachet cu literatura adventistă în limba germană. Și totuși, deși era profund impresionat, încă nu avea curajul să urmeze pe deplin ceea ce începea să recunoască drept adevăr biblic. În aceeași perioadă, Perk a devenit agent al societății biblice britanice și străine și a început să călătorească prin diferite regiuni ale Rusiei și să vândă Biblii. Această activitate era permisă de autorități, chiar dacă libertatea religioasă era extrem de limitată. Biblia putea circula oficial, însă interpretarea și predicarea ei independentă erau strict controlate. În afara preoților ortodoxi, aproape nimeni nu avea voie să explice public Scriptura. La scurt timp după aceea, Perk a plecat spre marele târg comercial din Irbit, în Siberia, și transporta acolo Biblii în valoare de aproape $1000. Pe drum însă, întregul transport s-a pierdut. Timp de 4 săptămâni a încercat disperat să-l găsească, dar fără rezultat. Între timp, târgul se apropia de sfârșit, iar el se temea că noul său angajator îl va considera necinstit și îl va concedia. În disperarea lui, Gerhard Perk a postit și s-a rugat timp de 3 zile. Apoi, spre uimirea lui, a reușit să găsească transportul pierdut. Și convins că Dumnezeu intervenise în favoarea sa, și-a continuat imediat lucrarea.

În apropierea locului unde era găzduit, se afla un mare atelier feroviar în care lucrau mii de oameni. Gerhard Perk s-a prezentat înaintea superintendentului și a cerut permisiunea să vândă Biblii muncitorilor. I-a explicat simplu că această carte îi poate ajuta pe oameni să devină mai buni, atât în viața personală, cât și în munca lor. Spre surprinderea lui, superintendentul nu doar că i-a aprobat cererea, ci i-a pus la dispoziție și un funcționar oficial care să-l însoțească și să-l ajute în distribuirea cărților. Rezultatul a fost neașteptat. Într-o singură zi, aproape întregul transport de Biblie a fost vândut, rămânând doar câteva exemplare deteriorate. Pentru Perk, toate aceste experiențe au avut o semnificație profundă. Privind în urmă la pierderea transportului, la rugăciunile lui și la felul în care se rezolvaseră lucrurile, el a ajuns la convingerea că providența lui Dumnezeu fusese prea evidentă pentru a mai putea continua să ezite. Dacă Dumnezeu îi purtase de grijă în asemenea împrejurări dificile, avea să-l sprijine și când va asculta de adevărul descoperit în Scriptură. Astfel, Gerhard Perk a devenit primul adventist de ziua șaptea cunoscut din Imperiul Rus. Nu după mult timp, el a început să răspândească și publicații adventiste, o activitate mult mai periculoasă decât simpla distribuire de Biblii. Biblia era acceptată oficial ca fiind cartea sacra a creștinilor și putea circula într-o anumită măsură, fără probleme majore. Dar literatura adventistă era cu totul altceva. Ea atrăgea atenția asupra unor adevăruri biblice ignorate sau uitate și îi îndemna pe oameni să urmeze Scriptura mai presus de tradițiile religioase oficiale. Din acest motiv, autoritățile religioase priveau asemenea publicații ca pe o amenințare directă la adresa controlului lor spiritual. Cu toate acestea, Gerhard Perk nu s-a retras. Cu multă discreție, cu răbdare și prudență, și-a continuat lucrarea de colportor adventist. La început părea o activitate modestă și lipsită de importanță. Dar tocmai prin această lucrare tăcută începea pătrunderea adventismului în vastele teritorii ale Imperiului Rus. La începutul anului 1886, Ludwig Richard Conradi a venit din America în Europa la solicitarea conferinței generale pentru a lucra în câmpul german european. La scurt timp după sosire s-a alăturat pastorilor Erzberger, Bordeaux și Vimier într-o serie de eforturi misionare desfășurate la Lausanne, în Elveția, unde a fost organizată o nouă biserică. Însă, aproape imediat după aceea, Conradi a început să primească apeluri insistente de la Gerhard Perk, care îl chema să vină în Rusia, un teritoriu în care nu pătrunsese până atunci niciun pastor adventist. Și Conradi a răspuns fără întârziere. La sfârșitul lunii iunie 1886, a plecat din Basel și a călătorit cu trenul și cu vaporul spre granița Imperiului Rus. Fusese avertizat însă că niciun pastor adventist nu ar fi fost admis oficial în țară. Din acest motiv, la controlul documentelor s-a prezentat drept tipograf. Afirmația nu era inventată. În anii săi de formare, lucrase efectiv în tipografia editurii Review and Herald și făcuse ucenicie în domeniul tipografic. Consulul rus i-a aprobat pașaportul, iar după trecerea frontierei, Conradi a ajuns la Odessa. De acolo, în data de 12 iulie, s-a îmbarcat pe un vapor care traversa Marea Neagră spre Eupatoria, în Crimea, la nord de Sevastopol.

În Crimea, lui Conrade i s-a alăturat Gerhard Perk și au început amândoi să călătorească împreună prin diferite localități. Au descoperit aproximativ 50 de persoane care păzeau deja sabatul ca urmare a literaturii răspândite până atunci. În anumite locuri au avut ocazia să vorbească public. Uneori au fost primiți cu bunăvoință de baptiști și de luterani. Alteori însă au întâmpinat ostilitate și violență, mai ales când era abordată problema sabatului. În unele situații, oamenii au reacționat atât de agresiv, încât predicatorii au fost alungați cu pietre. Prin toate aceste activități, Conrad încălca în mod direct legislația rusă, care interzicea predicarea și prozelitismul religios în afara bisericii oficiale. Probabil că succesul discret al lui Perk în distribuirea literaturii îi crease impresia că autoritățile puteau fi evitate cu suficientă prudență. Poate că se baza și pe faptul că era cetățean american și credea că acest lucru îi oferea o anumită protecție. Dar avea să descopere curând că autoritățile țariste nu considerau niciuna dintre aceste lucruri o apărare reală. Criza a venit la Berdebulat, unde a organizat o biserică și au mers să boteze. Locul botezului era un braț al Mării Negre, aproape de un oraș rusesc, iar acoperișurile caselor erau pline de săteni veniți să privească scena neobișnuită. Nici nu se întorseseră bine la locul adunării și nu începuseră serviciile bisericii, că au și fost întrerupți de o somație prin care Conradi era chemat să se prezinte înaintea șefului poliției. Perk a mers cu el ca interpret. Ancheta a urmat modelul obișnuit al închiziției. Erau acuzați că răspândeau erezie iudaică, că făceau botezuri publice și că făceau prozelitism printre ruși. Membrii bisericii au fost interogați atent pentru a se găsi dovezi că pastorul străin Conradi îi convertise. Însă, fiindcă el doar organizase un grup care acceptase deja credința, aceștia au mărturisit că nu îi convertise. Totuși îi botezase. Ca de obicei, sabatul apărea ca principalul punct de ofensă. Credincioșii au refuzat să semneze un angajament că nu vor lucra duminica. Conradi și Perk au fost apoi obligați să se prezinte înaintea judecătorului din Perekop. Totuși ei încă nu bănuiau marele pericol și credeau că înaintea unui judecător drept se vor putea apăra. Duminică s-au dus la Perekop și s-au prezentat înaintea ispravnicului, adică cel mai înalt funcționar al districtului, căruia i-au înmânat o scrisoare sigilată de la șeful poliției. La început, ispravnicul i-a tratat cu amabilitate, dar după ce a citit scrisoarea, i-a privit sever și a exclamat: "Noi nu vrem predicatori în Rusia." I-a împins peste drum într-o închisoare mică și i-a aruncat într-o celulă cu podea de pământ și fără nimic în ea. Credinciosul care îi adusese din Berdebulat a primit de la ei instrucțiuni să scrie la Basel. Spre seară, ușa lor s-a deschis și doi polițiști i-au condus prin oraș spre închisoarea principală, o clădire mare cu 3 etaje, cu zid alb împrejur. Polițiștii au bătut la poartă, poarta s-a deschis și au intrat în incintă, pe care nu aveau să o mai părăsească timp de 40 de zile. Dar pentru astăzi mă opresc aici, iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură voi continua relatarea. Până atunci, toate bune!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Străinul din Galileea.
1: Vă salut cu drag și vă spun bun venit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent, vă rog să deschidem Scriptura pentru a găsi noi idei frumoase prin care Duhul Sfânt să transforme viețile noastre. Aș vrea să vă anunț că schimbăm cumva tematica. Am vorbit până acum despre învierea Domnului, acum vom vorbi despre modul în care s-a arătat ucenicilor. Suntem în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, și vă rog să citim împreună de la versetul 19 în continuare. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Domnule profesor, aș vrea să ne așezăm puțin în cadrul mai larg al acestei întâmplări, și anume suntem în momentul de după învierea Domnului Hristos, înviere care a avut loc în prima zi a săptămânii, cum vom și discuta. Se pare că ucenicii Domnului, după ce el a fost prins, au dispărut, s-au refugiat undeva și iată că îi vom găsi într-un loc adunați. Aș vrea să discutăm puțin despre un subiect care este destul de sensibil, dar probabil că este ultima dată când în Evanghelia după Ioan vom discuta despre el, și anume această primă zi a săptămânii. Pentru majoritatea creștinilor, momentul învierii marchează o tranziție foarte importantă dintre ziua de sabat, dată evreilor, și ziua de duminică, dată creștinilor. Iată că ne găsim în cea din tâi zi a săptămânii și Iisus se arată ucenicilor. Avem aici o adunare de tranziție, avem aici un moment istoric pe care Dumnezeu l-a folosit ca să schimbe vechea orânduială cu noua orânduială. Cum vedeți această întâlnire a Mântuitorului cu ucenicii în prima zi a săptămânii?
2: Întrebarea ta aproape mă face să mă îndoiesc de tine. Adică felul în care ai elaborat enunțul pare că tragem macazul spre concepția gnostică, care face o distinție foarte clară între evrei și creștini, între vechea dispensațiune, Vechiul Testament și Noul Testament. Și chiar ai spus chiar că a fost dată evreilor și duminica a fost dată creștinilor. Cred că trebuie să insist mai întâi, și îmi cer scuze pentru vocea mea, ar trebui să facem o distinție între ce a fost dat și ce n-a fost dat. Mai întâi de toate, eu cred că întâia zi a săptămânii este importantă și are semnificație. Dar semnificația trebuie căutată nu aici, în substituirea unei porunci care nu apare deloc ca fiind declarată, ca fiind proclamată sau poruncită. O să vedem noi că porunca e poruncă, ce ai binecuvântat tu, Doamne,
1: rămâne binecuvântat pentru vecie.
2: 2 Cronici 17:27, dacă mi-am amintesc eu bine. Ei bine, Și acum vine problema. Care e semnificația acestei zile întâi? Pentru că trebuie să o căutăm. Noi știm că istoria pământului, istoria omului, pentru că pământul e creat pentru om, ca omul să stăpânească, să se bucure și să înfrumusețeze domeniul pe care Dumnezeu îl creează, pământul, creațiunea începe cu ziua întâi. Iar faptul că Mântuitorul înviază în această zi întâi sugerează o nouă creațiune. Nu este altceva. Nu este nimic altceva decât un punct de hotar care, o să vedem noi chiar din textul pe care îl vom citi astăzi, deja l-ai citit, calupul sau pericopa pe care ai anunțat-o la deschidere, înțelegem că moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și confirmarea ei de către Tatăl, pentru că ne aflăm după ce s-a arătat Mariei și a zis, nu mă atinge că n-am fost sus. Ei, în momentul acesta e seara, Mântuitorul vine și se lasă atins. Odată ce s-a confirmat jertfa Domnului Iisus Hristos, toată istoria păcatului, în mod individual, pentru cel care îl primește pe Hristos, poate să fie încheiată. Experiența și confirmarea deplină a valorii a sângelui prin care Mântuitorul pe noi ne exonerează de păcat și ne poate vindeca prin sângele său și prin experiența noastră, sigur, nu doar istorică, sângele pe cruce, ci experiența lucrării Duhului Sfânt în mine, a trăirii sale în mine, care mă schimbă, nu doar mă iartă, ci și mă vindecă prin Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă că eu nu mai sunt tributar diavolului, eu nu mai sunt robul păcatului atât timp cât Hristos locuiește în mine. Deci are o semnificație, dar e semnificație teologică, n-are de-a face cu juridică, cu legea lui Dumnezeu, care are un cu totul alt sens. Dacă ne gândim la sabat, când Dumnezeu instituie porunca sabatului, de fapt, instituie ziua sabatului. În Geneza 2 cu 2 și 3 spune că în ziua a șaptea, nu a șasea, cum așteptam, că atunci s-a încheiat creația, nu, în ziua a șaptea spune că Dumnezeu și-a săvârșit, și-a sfârșit creația. Cum? Păi prin instituirea Sfințeniei și a memorialului creațiunii. În Deuteronom 5 cu 15 găsim o altă referire la sabat în care ni se spune că motivul pentru care Dumnezeu încarcă sabatul cu semnificație este faptul că v-am scos din Egipt. Și aici ne întâlnim cu ziua întâia. Adică, odată ce Dumnezeu a făcut miracolul să ne scoată din Egiptul păcatului, din robia pe care orice om o trăiește, așa se naște și tocmai de aceea trebuie să se convertească, să se nască din nou. Jertfa Domnului Hristos e conținută în porunca sau în binecuvântarea, în sfințenia și în autoritatea zilei a șaptea. Deci e foarte clar că izbăvirea pe care Mântuitorul o săvârșește și o desăvârșește prin sângele său este amintită în porunca a patra ca motiv de celebrare acestei zile rânduite de Dumnezeu înainte de păcat pentru toți oamenii. Adam a primit aceasta. El a sfințit această zi pentru că sfințirea se face prin întâlnirea cu Dumnezeu și Dumnezeu îl cheamă pe Adam în prima sa zi de existență, pe Adam și pe Eva, la o părtășie de plină. Deci toate acestea nu creează o contradicție între semnificația zilei întâi și semnificația și, știu, greutatea zilei a șaptea. Acum, dacă ne uităm la istoria de aici, unde se află ucenicii și ce fac ei? Nu are niciun fel de eveniment, nu are loc niciun fel de eveniment de celebrare. Este pur și simplu consecința răstignirii lui Hristos când ucenicii pur și simplu sunt invadați de frică, sunt copleșiți de teamă, se încuie într-o cameră, nu ni se spune dacă era tot camera de sus unde a luat ei Sfânta Cina, era un reper locul acela, casa lui Marcu, al Mariei, mama lui Marcu, nu se știe. Cert este că sunt adunați și foarte interesant, spune că ușile locului erau încuiate. Mai mult decât încuiate. Unii comentatori exploatează verbul și spuneau baricadate. Adică ei tremurau, erau îngroziți. Ei știau că dacă principalul cap, capul de tutti capi, adică Iisus a fost exterminat, atunci urmează ceilalți. Pentru că ceilalți făceau la fel de mare tulburare în Ierusalim. Cine mergea să vestească în sate Evanghelia, vestea cea bună? Păi ucenicii, 70 plus 12. Deci răutatea sau pericolul trebuia eradicat din rădăcină. Și uite cum întâlnim noi sau cum descoperim noi motivul pentru care ucenicii erau. N-aveau treabă, nici măcar nu se rugau. Cred că dacă s-ar fi rugat, sau cred că se rugau, dar cu groaza în suflet, rugăciunea fricii, nu erau o relație sau o deschidere față de Hristos cel înviat. Și dacă vrei, o să ne mai întâlnim cu ziua întâia săptămânii, nu e chiar ultima, pentru că la Duminica Tomii, deci de la învierea 8-a zi, poate atunci va trebui să dezvoltăm puțin în ce fel creștinii secolelor primare ale creștinismului au înțeles acest așa zis transfer. Aș vrea să subliniez un gând. Ne-am vorbit despre gnostici. Erezia care a lovit creștinismul chiar în faza de rădăcină, chiar în faza de înmugurire. Ei bine, gnosticii au reușit să ofere alibiuri celor care ar fi vrut să scape de o amprentă pe care o perioadă tulbure din primul secol și al doilea secol a creat-o pentru cei care erau creștini. Și aș vrea să amintesc aici, cred că am mai vorbit, dar pentru auditorul cel nou e important să afle. În anul 68, mai exact, începe primul război iudeo-roman. În anul 70 este cucerit Ierusalimul. 1 milion de răstigniți, 900 și ceva de mii de sclavi luați din Iudeia în Imperiul Roman. Necazul este că, deși iudaismul practic și centrul iudaismului cu templul dispărea, totuși iudaismul continuă să existe. Și așa se face că la scurt timp au trecut 63 de ani, mai exact. În 132, după Domnul Hristos, deci au trecut 63 de ani, găsim din nou Iudeia plină de iudei, găsim Ierusalimul din nou un hub al revoltei și apare unul pe nume Bar Kokhba, un om excepțional de puternic, de viteaz, nu știu dacă era viteaz, era pur și simplu coleric. Și un coleric nu se teme de nimic, el intră ca cuțit un unt, n-are treabă. Și în jurul lui se află și un mare rabin despre care spuneau că era mai înțelept decât Moise. E ceva, te uimești, mai înțelept decât Moșe. Și anume Rabbi Akiba. Acest Rabbi Akiba, care el însuși nu trăia dorința lui Mesia, acel Mesia răzbunător care cu un toiac de fier să spargă oalele imperiilor păgâne ca să stăpânească peste întregul Mapamond. Ei bine, Rabbi Akiba îl proclamă pe Bar Kokhba, e posibil și cred, nu sigur, că este Mesia. Și dacă Rabbi Akiba a spus asta, tot poporul a fost electrizat, magnetizat și îl urmează pe el în a doua revoltă, al doilea război adevărat iudeo-roman. Dacă citești istoria, e impresionantă, pentru că la data aceea s-a copt dorul mesianic, de nu numai de a avea un stat liber, ci de a fi butucul roții pământului, cum spune Strabo despre Iudeea, despre Ierusalim. E punctul în care se vârte istoria și văd că după Strabo e valabil și astăzi, că acolo în Orientul Mijlociu se află cercul în jurul căruia până și Occidentul, cu antisemitismul și cu prosemitismul, toate se vârt în jurul acestui punct. Și acum mă întorc. Revolta lui Bar Kokhba a durat din 132 până în 135. E dramatic să vezi cum la început au victorii strălucite, iudeii acum sunt înarmați, ei știu cum să lupte, și reușesc să țină în șah armatele romane până când mulțimea, expertiza, odihna, știu, echipamentul, instrumentarul de război, toate acestea reușesc să sugrume pe Bar Kokhba, îl surprind, mi se pare, într-o peșteră cu galerii, în fine, și e terminat. Împăratul Hadrian, care a trăit această nedorită neplăcere și rușine, că oștile lui au fost la un moment dat date înapoi, el dă o poruncă. Și porunca aceasta apare în 135, în care declară public: nimeni nu mai are voie să poarte vreun semn al iudaismului. Nimeni nu mai are voie să se taie împrejur, să țină, să aibă portul iudeu. 3. Să sărbătorească zilele iudeilor. Între care cel mai remarcabil evident semn era sabatul. Și atunci biserica chinuită, și nu e prima dată, gândește-te că deja Traian, cunoaștem pe Pliniu, cel tânăr care scrie lui Traian despre creștini, și o să amintesc ceva interesant când vă vorbiți despre prima zi a săptămânii, ce spune Pliniu, ce fac creștinii, prin ce se deosebesc de iudei. În fine, ei erau sabatarieni și lucrul acesta îl declară Gabriel Rășcanu, care în 1905, și Gabriel, dar și arhiereul Calist Botoșăneanul, care în cartea sa Istoria religiunilor, el scrie un fragment pe care l-am memorat. La început creștinii serbau diva, cu sedila, diva duminicii, di de bucurie și închinare, mai târdior duminica. Deci este foarte clar, istoria creștină confirmă fără tăgadă că subiectul sabatului n-a fost o problemă apostolică. N-apare nici măcar în ultima lucrare a lui Ioan, care este Evanghelia, n-apare nici în Apocalipsă, n-apare în nici una din scrierile, nici măcar ale părinților apostolici, adică a ucenicilor apostolilor. Citim, de exemplu, de Policarp, care a fost ucenicul lui Ioan și care moare prin 170. Ei bine, el, Policarp a fost acela, s-ar putea să nu fi, să moară 180, pentru că el a mediat un conflict între bisericile răsătine și apusene. Săr peste acest detaliu. Cert este că Policarp este prezentat de unul dintre ucenicii lui că în ziua sabatului el se adună cu creștinii și în genunche și începe să predice în ziua a sabatului, în ziua șaptea. E foarte clar că ucenicii n-au avut nici un gând, mai ales că, gândește-te, erau iudeo-creștini. Și ei știau că ce a instituit Dumnezeu, poruncile lui, sunt veșnice. Citește psalmii, citește Noul Testament, în care, de exemplu, în ultima carte a Apocalipsei, a Bibliei, Apocalipsa, acolo se vorbește foarte clar de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Apocalips 14:12, aici este răbdarea sfinților, care ce fac?
1: Păzesc poruncile
2: lui Dumnezeu
1: și credința lui
2: Iisus. Și sunt împreună nu sunt credința și fără porunci, cum sugerează gnosticii. Deci, credința poruncii lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Iar poruncile totdeauna au fost complete, pentru că Iacov capitolul 2 cu versetul 10, dacă nu mă înșel, spune cine ține toată legea.
1: Și calcă o singură poruncă, se face vinovat de toate.
2: Deci este atât de foarte clar că nu poți să fii cinstit, să fii onest în trăirea cuvântului Dumnezeu, călcând sub diferite scuze porunca foarte clară. Și acum, hai să merg pe ideea următoare. Dacă Dumnezeu a schimbat, că numai El putea schimba, cel care a instituit, numai El poate reinstitui, anula, atunci ar fi trebuit să apară o poruncă explicită, care nu există. Nu există. Dar este o doua problemă. Dumnezeu nu se schimbă. El e același. El nu își upgradează voia și poruncele. El e desăvârșit și ce a dat El. De aceea legile Lui sunt veșnice și porunca Lui este, cum spune Pavel, care scria în anul 58. Hai să citim Roman, capitolul 7. Să citim doar versetul 12, 7 cu 12.
1: Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună.
2: Foarte interesant. Și mai departe spune că porunca este duhovnicească. Deci, dacă e ceva sfânt, drept și bun, porunca este genericul pentru orice cuvânt pe care Dumnezeu l-a rostit cu încărcătură legală, care te leagă. De acolo vine cuvântul lege, că te leagă. Dumnezeu a dat aceste porunci și ele sunt sfinte. Pe ce motiv să schimbi o poruncă care este sfântă, dreaptă și bună pentru om? Îți dai seama, nicio substituție nu se poate face fără ca Dumnezeu să se tăgăduiască în desăvârșirea Lui sau fără ca Dumnezeu să corecteze, să emită o poruncă care să anuleze și să instituie un alt reper în timp. Gândește că creațiunea a fost întemeiată pe marca lui Dumnezeu, care este 7. Ne-am mai vorbit odată că despre 7 și n-are rost. Deci tot ce există în lume, dacă ești atent, poate exagerezi, poate în paharul ăsta nu e 7, dar în enorm de multe
1: sisteme
2: și părți ale creațiunii apare amprenta 7. Și Dumnezeu a amprentat spațiul și timpul cu 7. Ar fi trebuit o nouă creațiune reală, nu doar spirituală a omului. Ar fi trebuit o nouă o rânduire a existenței ca să poată să fie un alt simbol al creațiunii. Ceea ce nu este. Cred că atunci când vom vorbi despre Duminica Tomii, aș vrea să vii cu niște documente utile ca să vedem ce spune Biserica Primară vis-a-vis de permanența sau de valoarea de neschimbat a poruncii a patra.
1: Până atunci, totuși, pentru că am început în stilul acesta majoritar creștin, ați spus că Dumnezeu este neschimbător. Totuși, noi am găsit în afirmațiile Mântuitorului o schimbare. Vă aduceți aminte? S-a zis celor din vechime, dar eu vă spun...
2: Hai să mergem la ea. Hai să deschidem Matei capitolul 5. Pentru că e foarte important să vedem care este conținutul.
1: Am putea fi acuzați de către o parte a creștinilor că ne întoarcem iarăși la vechile rânduieli. Dar
2: care
1: la
2: sunt vechile rânduieli?
1: Legi.
2: Care sunt vechile rânduieli?
1: Cele evreiești. Cele
2: care
1: au fost
2: sunt rânduielile evreiești? Pentru că fac o distinție foarte clară. Care au fost poruncile și când au fost date poruncile evreiești? Și care sunt poruncile veșnice și când au fost date ele? Pentru că observăm că există o distincție Hai să vedem mai întâi în Matei capitolul 5 cu versetul 33.
1: Ați auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domn jurămintele tale, dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat.
2: Bun. În ce fel cuvântul să nu juri strâmb este o poruncă bună sau rea? E o poruncă evreiască sau o poruncă cu caracter
1: universal?
2: Să nu juri strâmb este porunca a noua. Să nu mărturisești strâmb, chiar cu întărire prin jurământ. În ce măsură Mântuitorul în versetul 34 anulează această poruncă a noua? Hai să zicem și încă o dată. Dar eu vă spun să nu jurați?
1: Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum.
2: Deci nu spune de acum să jurați strâmb. Uh-huh. Vezi? Adică nu tăgăduiește conținutul, ci adâncește sensul. Adică rețineți-vă să chemați o autoritate în a vă susține opinii, mărturia voastră. Nu e nevoie de ea. Deci spiritualizează, adâncește porunca. Am uitat să citim de la versetul 27.
1: Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești.
2: Perfect. Și acum a zis, dar eu anulează.
1: Dar eu vă spun, de curvim. Acum oricine poate.
2: Nu.
1: Da.
2: Ci, dimpotrivă, adâncește
1: oricine conținutul. Se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui.
2: Bun. Și observ că din nou se spune, din nou Mântuitorul nu anulează, ci adâncește semnificația. E foarte clar că dacă ar fi anulat, ar fi spus, cum ai zis tu, sunteți liberi acum să săriți.
1: Despre ziua șaptea, totuși, nu a vorbit puțin. Explicit.
2: O să discutăm și foarte bine că luăm orice chestiune care ar putea trece prin mintea unui om sincer, care pleacă de la o setare a minții tradițională. Ia uite-te, în versetul 38.
1: Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt.
2: Foarte bine. Este această poruncă ochi pentru ochi și dinte pentru dinte rea?
1: Nu. Este o reglementare corectă.
2: Atenție,
1: a răzbunării.
2: O reglementare socială, nu individuală. Pentru că Mântuitorul în Levitic 19, 18 spune să nu ține cas pe fii poporului tău. Uh-huh. Să iubești pe aproape de tău. Deci, individual, tu n-ai voie să ține cas. Banca spune dacă boul sau măgarul vrăjmașului tău rătăcește pe câmp, ia-l și du-l înapoi. Deci, relația ta față de aproapele tău nu permite răzbunarea, ci judecata și răzbunarea nu ți aparține, ci celui forului instituit de Dumnezeu, care erau judecătorii. Judecătorii să facă cercetări și judecătorii să săvârșească legea talio, tot așa, talio în latină, legea talionului, adică a echivalenței. Și acesta e foarte clar că este o lege bună socială, dar nu individuală. Aici mulți confundă. Și încă un lucru interesant. În niciun document, nici în Biblie, nici extra-biblic, în Mishna, în Gemara, în Talmud, nu apare un singur caz când judecătorii să fi luat levierul și să scoată ochiul unuia. Era doar enunțul echivalenței și dinte pentru dinte. Nu. Era doar principiul că ce faci se întoarce împotriva ta în modul cel mai corect. Iar modul în care se putea face asta, uite-te, să dai de 4 ori înapoi când e vorba de furt, existau decizii ale judecătorilor conforme nu doar cu dreptatea, ci și cu îndurarea, cu mila lui Dumnezeu. Pentru că poporul Israel și teocrația în care trăia era de fapt exprimarea iubirii divine care e și dreaptă. Bine, am sărit peste unul, să nu ați auzit că s-a spus vis-a-vis de ucidere în versetul 21, dar nu ne întoarcem, și acolo adâncește că cine se mânie deja este criminal. Deci nici de cum nu este o anulare, ci o adâncire.
1: Ei, acum cine vorbește cuvinte, da, care să poată ucide, prostule, nebunule.
2: Versetul 43 este singurul verset care cu adevărat trebuie contrazis. Și anume
1: 43.
2: 5 cu 43.
1: Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.
2: Te rog, spune-mi unde scrie în toată Biblia să urăști pe vrăjmașul tău. Unde scrie în categoria juridică sau justițiară?
1: În aceasta nu, dar în cea poetică apare, de exemplu.
2: Stai puțin. De-aia am spus judiciară. Acum, David, Domnul să binecuvinteze modelul și amintirea pe care ne-o dă nouă David, dar David a făcut ca și alți copii al lui Dumnezeu, ca și alți iudei, model, greșeli. Și greșelile lui au fost catastrofale, prin care și-a pierdut 4 fii. Mă rog, e vorba de păcatul lui cu Batșeba și împotriva lui Urie și groaznic. El este unul dintre sau un caz care evidențiază cultura timpului. Și cultura timpului era cu ei beau alcool, beau. Aveau sclavi, aveau.
1: Dar mai poligami?
2: Ținitoare. Păi, Davide, tu ai 8 neveste și îți mai iei ținitoare, nu ți-e destul că ai 8? Mie mi-e destul și prea plin una. Și tu ai 8 și mai e și țitoare. Faptul că David a avut țitoare nu este un model. Apropo, câte a avut? Eu știu doar faptul că Absalom a luat 10 dintre ele pe care David le lăsase pentru paza casei. 10 pe lângă 8. E posibil să fie...
1: Nu era o nevoie fiziologică. Era vorba și de niște contracte pe care le făcea cu împărații din jur.
2: Dar de ce, să le
1: regăsește în cazul tuturor bărbaților? Dar era o amprentă culturală...
2: Și mulți aveau mai multe neveste și mulți aveau țitoare. Știm pe, de exemplu, Elcana, tatălui Samuel, uh-huh, avea 2 neveste, nu țitoare. Deci era poligamia oficială pe lângă excedentul la îndemână. Ferească Dumnezeu. Deci faptul că David a avut aceste lucruri îl arată pe el un om îndatorat, subordonat unui fel de a trăi și de a gândi, care este civilizația sau cadrul social, istoric dat.
1: Iar noi avem o grilă acum prin care îi judecăm, dar dacă ne întoarcem în timpul acela, păi, să schimbăm grila.
2: Schimbăm grila, acceptăm că asta este condiția unui om, pentru că nimeni nu poate ieși dintr-un cadru, dintr-o amprentă de gândire, dintr-o setare a minții. Sunt cu totul de acord. Schimbăm grila. Numai că grila asta nu se potrivește nouă. Și dacă David spune că numele Domnului tai în bucăți, îi amestec cu țărâna. Urăsc pe cel rău.
1: Cum să nu-i urăsc pe cei ce te urăsc?
2: Da, faptul că el spune asta arată și e un minus cultural, pentru că Biblia este în același timp o carte divină și o carte care poartă amprenta omului. Pentru că inspirația Bibliei n-a fost literală, scrie. Dumnezeu zice, David scrie, eu urăsc sau îi tai în bucă. Nu. Asta este doar modul în care a exaltat sufletul lui David de bucurie omenească. Și când bunicul era foarte fericit, ne trăgea câte una după cap de fericire. Era modul serios, te uitai și era fericit. Și că e bun de vine să-ți bați pruncii, este vorba românească. Și faptul că el își manifesta bucuria în felul acesta era modul lui de gândire. Și faptul că David își exprima loialitatea și determinarea de a păzi valorile lui Israel, pentru care el era responsabil, nu însemnează că modalitatea aceea reflectă și voința sau voia lui Dumnezeu. Nu este limpede?
1: Este.
2: Și atunci ați auzit că s-a zis să urăști pe vrăjmașul tău. E de tradiție, este singurul text care cu adevărat este desființat de Iisus. Eu vă zic să iubiți. Este singurul, ați auzit, dar eu vă spun, care se referă nu la legea lui Dumnezeu pe care o adâncește, și ca să nu fie confuzie, mă întorc, singurul care se referă la modul omenesc, tradițional, de a vedea lucrurile. Și ca să vedem noi că Mântuitorul...
1: Scuze, și nu spune că ați auzit că Dumnezeu a zis asta, ci că s-a zis.
2: Da. E bine, același lucru spune și în alte părți, s-a zis, dar se referă aici la lege, în celelalte.
1: Oricum, apare scris în Biblie tot ce a spus Mântuitorul aici, nu? Că n-apare în zona legilor, ci apare în zona scrierilor. Asta e altceva, dar citat din Vechiul Testament, Mântuitorul. Eu cred că la psalmi se referea.
2: Da, însă psalmii sunt încă o dată, sunt cântări pe care le-au scris oamenii atinși de
1: emoție.
2: De emoție și de revelație, de bucuria experienței cu Dumnezeu în felul lor, limitați de cultura timpului, de modul de a înțelege lucrurile. Aș mai avea încă un cuvânt ca să ne fie foarte clar că tot ce spune Iisus, ați auzit, dar eu, nu se referă la atingerea legii. Vrei să citești, te rog, tot din capitolul 5, versetul 17 și 18 și 19.
1: Imediat, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor.
2: Cum poți să aduci un argument ca acela că Iisus a schimbat sau a schimbat, cum ziceau gnosticii, porunca asta, a dat la o parte pe Iahve și l-a pus pe eonul Iisus? Cum poți să crezi când Iisus spune foarte clar și direct și nu poți să reinterpretezi, nu poți să ieși din acest cadru, nu poți să spui că s-a referit la nouă porunci, dar nu la a patra? Adică nu se poate. Și aceasta iarăși este o nefericită setare a minții pe care am primit-o și noi tradițional și pe care lumea o multiplică prin practica închinării duminicale, n-am nimic cu ea, dar să nu încearcă să spună că este adevărata zi. Apropo, am vorbit cu mulți creștini, foarte buni creștini, creștini de nota 10 și subliniez că nu există niciun fel de conflict până la un punct pentru un creștin, cu toate inima pentru Dumnezeu, care are niște înțelegeri divergente, față de cuvântul lui Dumnezeu. Zic până la un moment dat, atât timp cât nu poate înțelege una, dar dacă înțelege și nu vrea, e o altă treabă. Dumnezeu știe asta, nu eu. Și am discutat cu mulți creștini valoroși, evanghelici sau tradiționali, dar oameni care cu adevărat în lumina lor se străduiau și trăiau credința lui Hristos. I-am întrebat, voi țineți ziua întâi? Răspunsul a fost, păi noi o sărbăm. Dar eu vă întreb altceva. Voi chiar păstrați sub rigorile pe care Dumnezeu le cere să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul, dar nici fiica ta, nici opul, nici opul, nici fiica ta, nici străinul. Chiar că țineți și au tăcut, pentru că mergem la piață, facem cumpărături, mai ne uităm la un meci de fotbal, facem o grămadă de alte lucruri, nu neapărat menajere, adică nu cele gospodărești, dar facem o grămadă de lucruri care nu intră în cadrul foarte clar al modului în care se sfințește ziua sabatului. Și nu se poate pentru că nu-i poruncă, nu există autoritate. Noi doar spunem că ținem, dar nu ținem. Adică sărbătorim, da, dar nu ținem, nu observăm, nu respectăm porunca a patra. Dumnezeu să dea lumină tuturor acestor buni creștini ca să înțeleagă că nu e vorba de o chestiune iudaică, ci este o chestiune care a fost dată omului și care are valoare, ca toate poruncile, valoare veșnică, pentru binele nostru și pentru mărturia în conflictul cosmic între Hristos și Antichristul lumii. Dar despre asta poate altă dată.
1: Aș mai avea totuși două întrebări. Știu că am rezervat cam mult timp pentru acest subiect, dar
2: cred că e util.
1: Una dintre ele este următoarea. Dacă Iisus Hristos a spiritualizat, da, fiecare dintre aceste legi, să nu ucizi, dar eu spun, cum ați traduce, fiindcă nu ne-a explicat în Matei 5, cum ați traduce dumneavoastră spiritualizând această poruncă? Pentru că am auzit acest argument. Mântuitorul de acum nu mai este, nu ne mai limitează la o anumită zi. De exemplu, eu dacă vreau să-mi iau marțea, dar să fie a șaptea zi, mereu a șaptea, să păstrăm ideea de a șaptea zi, dar nu trebuie neapărat sâmbăta să fie. Sau nu trebuie neapărat să se mai înscrie în rigorile acestea, să nu faci nimic, pentru că acum este libertate, acum Duhul Sfânt te poate călăuzi într-un alt mod în afară de acesta limitativ. Cum vă imaginați că Mântuitorul ar fi spus, dar eu vă zic?
2: Mai întâi de toate, să plecăm de la conținutul sau dimensiunea, mai corect, a spiritualizării. Spiritualizarea pleacă de la ceva concret, deasupra căruia, nu dând la o parte, deasupra căruia adaugă, sau de desubtul căruia adaugă
1: înțelesul,
2: adâncirea înțelesului. Dacă dai la o parte porunca în sine, nu mai e ce spiritualiza. Deci spiritualizarea nu de la o parte. Uite, de porunca, ați auzit că s-a zis să nu prea curvești, nu? Uh-huh. Păi, aia rămâne. Nu, dacă o dai la o parte porunca, nu mai e nici ce spiritualiza. Și prin faptul că porunca rămâne, permite o lărgire a sensului. Iar sabatul față de toate celelalte porunci este cea mai spirituală din porunci. Porunca întâia e amplă. Acolo vorbește despre iubire. Dar iubirea se vede prin ceva. Prin porunca a doua, să nu ai reprezentări materiale, pentru că Dumnezeu e Duh și închinarea în Duh. Deci, unu. Porunca a treia, să îl vezi pe Dumnezeu sacru și nu în egal cu tine, ca să iei numele Lui în deșert, cum îl iei pe al lui X sau Y. Deci, stabilește natura spirituală, stabilește poziția. Dumnezeu este altceva, nu este un egal. Deci, autoritatea, iar modul în care noi recunoaștem aceste lucruri e prin sfințire. Porunca nu spune să ții, porunca spune să o sfințești, iar sfințirea este un act spiritual. Deja este porunca spirituală. Uh-huh. Nu mai poate fi spiritualizată. Poate să fie extins prin aplicații sensul sabat. De exemplu, Iisus e sabatul nostru. Da, este o aplicație, dar nu este o spiritualizare pe temeiul poruncii. Porunca rămâne. Și pentru că porunca este dată, poruncele tale sunt veșnice. Și asta este foarte clar.
1: Sau prin a face bine. Porunca interzicea orice muncă, Mântuitorul a venit făcând bine în ziua aceasta.
2: Bun, mă bucur tare că ai arătat un sens al lărgirii cuprinsului poruncii a patra și foarte adevărat. Mulțumesc pentru asta. Deci Dumnezeu arată că sfințirea nu înseamnă să nu faci și să faci. Și ce să faci? Tot ceea ce decurge din dragoste. Cunosc mai multe cazuri în care în zi de sabat cineva, văzând o femeie care mergea la piață cu un bagaj, era o bătrână, foarte greu, gâfâia nu mai putea. Păi ea făcea treaba asta pentru că nu știa, dar era chinuită. A ajutat-o să o ducă de la tramvai până la un punct de unde putea apoi să meargă încet, încet. Și în zi de sabat, car poveri, nu, ajut un om. Și poate că în cuvintele acelea, măicuță, știi ce ziua astăzi? Uite, astăzi este ziua Domnului. Povestea e frumoasă, că femeia a rămas uimită și cred că s-a dus acasă să întrebe pe cineva care citește carte sau chiar pe părintele. E bine că oamenii fac acte de dragoste. care sunt conforme cu sfințirea, că Dumnezeu este dragoste. Orice încercare de a substitui această poruncă, de a o scoate, doar pentru că ne jenează, doar pentru că mainstream-ul sau majoritatea lumii face așa, ăsta nu e un argument. Practic, citește, te rog, 1 Ioan 5 cu 19. Cred că zic bine. 1 Ioan 5 cu 19.
1: Imediat. Știm că suntem din Dumnezeu, da, și că toată lumea zace în cel rău.
2: Păi dacă toată lumea, inclusiv creștini, inclusiv și creștinii care n-au o relație personală, ci că așa au pomenit, cum turcul așa s-a pomenit, cum hindusul așa s-a pomenit, cum ateul așa s-a pomenit, că părinții au fost atei, faptul că toată lumea e străină de această poruncă e ceva semnificativ. Și mai găsesc încă un text, tot în Cuvântarea de pe munte. Cât sunt cei care merg pe calea largă?
1: Puțini.
2: Pe calea largă.
1: Pe largă. Mulți sunt cei care merg, puțini pe calea strâmtă.
2: Puțini sunt cei
1: care o află.
2: O află. E interesant că mulți merg, pentru că așa e curentul, avale. Te duce pasul, nu trebuie să te opintești. Și puțini o află. Iar e semnificativ. Și niciodată criteriul majoritar, uite la răstignirea lui Iisus, majoritatea au strigat, răstignește-l. Faptul că suntem mulți este și autentificarea adevărului prin mulțime. Niciodată. Sunt două axe clare, cantitate și calitate. Cantitatea poate să fie și un argument în război, dar nici măcar atunci. Cunosc atâtea cazuri în care un comando, un număr mic, neavând ce face în tren, am urmărit un clip în care în 1231 Ogodai, fiul lui Genghis Khan, a invadat Coreea și acolo era o cetate, Kuna, dacă mi amintesc eu bine, în care erau doar 300 de militari, de soldați și până la 1000 de cetățeni, femei, țărani, care toți s-au adunat în cetățuie. Și a venit Ogodai, de fapt, comandantul lui, cu 20.000 și a cerut 300 plus țărani cu furci, topoare. Și n-au reușit într-o lună de zile să ia cetatea și cetatea a supraviețuit. E minunată treaba. Ia uite că nici măcar cantitatea, nici în caz de război nu are, nu este unicul argument. Gândește-te la Alexandru Macedon, cu 35.000 maxim, nimicește armata lui Darius cel Mare la Isos, Arbela, Gaugamela, deci bătăliile lui, 332, 328, adică au fost bătălii uluitoare. Și în toate acestea, o mică armată. Vezi că este cantitatea și este calitatea. Iar calitatea nu e definită de majoritate. Calitatea prin ea însăși. Și ca să subliniez care este greutatea calității, autoritatea lui Dumnezeu. Calitatea vorbește prin ea însăși. Aurul e aur, aliajul e aliaj. Deci prin ea însăși. Iar Dumnezeu ne-a dat poruncile lui, care sunt da și amin. Iar Iisus mai spune, noi știm că porunca lui este viață veșnică. E bine, chiar dacă costă să fii aliniat la voia lui Dumnezeu. Iar în rest, poate că vom avea ocazia la Duminica Tomii să reluăm subiectul raportului istoric vis-a-vis de când și cum s-a schimbat sabatul. Mă voi pregăti cu un material necesar.
1: Da, mulțumim frumos. Domnule profesor,
2: domnului,
1: a fost o oră extraordinară și ne-ați deschis câteva perspective noi, poate sunt chiar surprinzătoare pentru unii spectatori și telespectatori și auditori ai emisiunilor noastre, însă Bine este ca fiecare să cercetăm cuvântul așa cum prealeșii credincioși din Berea au făcut, să vadă dacă ce li s-a spus este așa. Cuvântul lui Dumnezeu este la îndemâna noastră a tuturor, dar cel mai important este nu să-l citim, ci el să aducă o transformare în viața noastră. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine!

0: Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: După ce s-a hotărât ca Pavel să fie trimis la Roma, el și alți câțiva prizonieri au fost încredințați unui sutaș numit Iuliu, din cohorta Augusta. Împreună cu Pavel călătoreau și Luca, autorul relatării, cât și Aristarh din Tesalonic. Au fost îmbarcați pe o corabie care urma să treacă pe la țărmurile Asiei. Prima oprire au făcut-o la Sidon, unde Iuliu, arătând bunăvoință față de Pavel, i-a dat voie să meargă la prietenii săi pentru a primi îngrijire. Pornind mai departe, au navigat sub insula Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. Ajunși în Licia, sutașul a găsit o corabie din Alexandria, care mergea spre Italia, și i-a îmbarcat pe ea. Drumul era unul greu, înaintând încet. După multe zile, au ajuns cu greu aproape de Cnid, dar, din pricina vântului, au coborât pe la adăpostul insulei Creta, lângă capul Salmon. Navigația devenise periculoasă. Pavel i-a avertizat, dacă vor continua călătoria, îi așteaptă pagube și primejdii nu doar pentru corabie și încărcătură, ci și pentru viețile lor. Totuși, sutașul a ales să creadă mai degrabă cârmaciul și pe stăpânul corabiei decât pe Pavel. Au trecut cu greu pe lângă o insuliță numită Clauda și au reușit să ridice luntrea. Marinarii au întărit corabia cu frânghii, temându-se să nu fie împinși spre nisipul Sirtei. Apoi au lăsat pânza jos și s-au lăsat duși de furtună. După multă vreme în care nimeni nu mai mâncase, iar atmosfera era cel puțin una încordată, Pavel s-a ridicat în mijlocul lor și le-a spus: oamenilor, un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Să fim foarte atenți la formulare. În mijlocul unei crize, Pavel nu își îndreaptă atenția înspre sutaș. Pavel nu se sfătuiește cu cârmașul, nici nu apelează la marinari. În schimb, se încrede în Dumnezeu. Cu o noapte înainte, Pavel a avut această întâlnire cu un înger. Cu siguranță că la acea vreme nu înțelegea nimic. Cum adică furtună și frică dacă afară nu bate vântul și luna strălucește liniștită pe cer? Totuși, acum își dă seama pentru ce se întâlnise cu îngerul. Știa că acesta era momentul la care se referise îngerul trimis de Tatăl Ceresc. În viața ta și a mea, vom avea parte de evenimente ce se aseamănă cu o furtună. Poate că vom striga în inima noastră: Doamne, dar de ce nu m-ai anunțat? Însă, înainte de a trage concluzii, să ne gândim mai bine. Dacă Dumnezeu ne-a avertizat și pe noi, așa cum l-a avertizat pe Pavel, doar că noi nu am fost destul de atenți cât să auzim. Să ne întoarcem la cuvintele apostolului. Atunci când începe mesajul, scoate în evidență cheia de care avem nevoie fiecare. Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte. Pavel a putut să audă mesajul pentru că slujea deja lui Dumnezeu. De multe ori ne-am dorit să avem parte de o întâlnire incredibilă cu Dumnezeu, dar dacă noi slujim cu toată ființa noastră, nu ne va face nicio plăcere să ne întâlnim cu Dumnezeu. Chiar dimpotrivă, vom căuta să evităm întâlnirea, pentru ca viața noastră să nu fie pusă sub lumina reflectoarelor. Atunci când viața se aseamănă cu o furtună, totul începe cu o hotărâre: de a-i sluji lui Dumnezeu. Poate că în viața ta ai parte de un soare strălucitor. Poate că viața ta este liniștită. Dar, așa cum am putut citi în Faptele Apostolilor 27, Pavel a avut o întâlnire cu Dumnezeu tocmai în astfel de momente. Tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Partea bună este că avem Scriptura, o întâlnire constantă cu Dumnezeu. Minunate sunt posibilitățile pentru cei ce se prind de asigurările divine ale cuvântului lui Dumnezeu. Numai în acest fel vom putea spune și noi, precum Pavel: oamenilor, liniștiți-vă. Atunci când apare furtuna, îți dai seama că nu mai ești în control. Exact în astfel de momente, Dumnezeu îți spune personal, liniștește-te. Poate că ni se pare mult prea ușor să fie adevărat. Adică nu trebuie să planific eu totul? Tot ce trebuie să fac este să mă liniștesc? Nu are cum să fie posibil. Și totuși, dacă Dumnezeu ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Liniștește-te! Îți mulțumim, Bunule Părinte, că în această ocazie ne faci o invitație atât de minunată. Te lăudăm, căci doar Tu ne poți liniști inima zbuciumată și mintea încărcată. Ne dorim să slujim, așa cum a făcut-o Pavel. Ne dorim ca la timpul cuvenit să-i putem încuraja și noi pe ceilalți. Liniștea Ta să fie veșnică peste viața noastră. Amin.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca acestea ancorate în actualitate să vă inspire și să aducă profunzime atât în trăirea credinței de zi cu zi, dar și să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre ceva ce ne influențează zilnic, de dimineață până seara, uneori fără să ne dăm seama, și anume informația. Pentru că trăim într-o lume în care știrile, veștile vin peste noi ca un tăvălug non-stop, notificările pe telefon nu se mai opresc, iar adevărul pare uneori greu de prins din urmă într-un asemenea context. Tema emisiunii de azi este gestionarea informației în societatea de astăzi. Mai exact, cum alegem ce consumăm ca informație, desigur, cât de mult verificăm informația și dacă mai suntem noi cei care controlăm informația sau ea ne controlează pe noi. Alături de mine în studio se află domnul Bogdan Jugănaru, bibliograf la Biblioteca Academiei Române. Este licențiat în istorie, specializarea istorie modernă românească, deține un master în cadrul programului gestionarea informației în societatea contemporană și de asemenea deține titlul științific de doctor în filologie, specializarea științele informării și documentării. Bine ați venit, domnule doctor Bogdan Jugănaru!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a fi alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră în următoarea perioadă de timp. Mă onorează această invitație și sper ca discuția noastră să fie una cât mai interesantă și pentru cei care ne ascultă.
1: Vă mulțumesc. Aș vrea să începem simplu. Când spunem gestionarea informației, la ce ne referim concret? Ce înseamnă asta pentru omul obișnuit, pentru cetățeanul de rând?
2: În primul rând, când spunem gestionarea informației, ne ducem cu gândul la o abilitate de supraviețuire digitală, la mediul online, dar care poate fi aplicată și în mod clasic, în modul tradițional, pentru că, până la urmă, informația este aceeași indiferent de suportul în care ea este manipulată sau prin care ea ne parvine. Concret, se referă la modul în care fiecare persoană colectează, organizează, protejează în anumite situații și utilizează datele cu care interacționează zilnic. Așa cum bine ați remarcat, ne confruntăm nu neapărat de azi, de ieri, dar în societatea contemporană cu o inflație de informații, mai ales în mediul online. Problema este că nu întotdeauna informațiile sunt și corecte sau valide și atunci riscăm să ne păcălim. Aici intervine gestionarea acestei informații. Și bineînțeles, sunt mai multe modalități prin care putem să ne ferim de aceste riscuri sau cumva să le estompăm într-o anumită măsură. Desigur, la un nivel foarte ridicat există niște structuri ale statului care ele veghează teoretic și pentru ca anumite informații să nu producă niște daune foarte mari în societate. Însă noi, referindu-ne strict pe genul acesta de informație cotidiană, sigur, trebuie să pornim de la niște reguli elementare cu care venim și manevrăm sau, dacă vreți, gestionăm informația pe care o primim. în primul rând, să spunem așa, în viața de zi cu zi trebuie să ne facem o selecție, atât cantitativă cât și calitativă. Lucrurile nu pot fi discutate doar din perspectiva aceasta alb și negru, adică subiecte negative și pozitive sau informație nocivă versus informație de calitate. Putem discuta și pe ideea cantității foarte mare a informației și atunci când ai nevoie, de exemplu, de un studiu mai aprofundat, este destul de greu dacă nu știi la ce pârghii să apelezi, să poți să selectezi ceea ce în mod concret îți folosește. Există anumite subiecte pe care dacă le accesezi ca cercetător, ca specialist și vrei să cauți ceva cu o istoriografie foarte bogată și care deține un record de informații, poți să găsești 20.000 sau mai multe subiecte din care să nu te intereseze de fapt toate și pe care oricum nu le vei putea parcurge pentru a selecta ceea ce trebuie, fiind un volum foarte mare. Pentru aceasta, și aici, repet, mă refer în principiu la mediul digital, că acela este inundat de informație, există în primul rând algoritmii de căutare, în baza cărora îți selectezi ceea ce ai nevoie. Și aici mă refer în primul rând la platformele de căutare, ale bazelor de date, în catalogul electronic al unei biblioteci, cum avem și noi la Academie, catalogul online al bibliotecii, și acolo, prin rafinarea căutării și prin selecția unor informații suplimentare care să filtreze, de fapt, ajungi la informația necesară. E cumva similar și cu magazinele online pe care cu toții le cunoaștem și știm că atunci când selectezi un produs în vederea aruncării lui în coșul virtual pentru a-l cumpăra, pot să apară niște filtre. Dacă vrei să-ți cumperi, eu știu, un ceas și dai doar pe firma de ceasuri, s-ar putea să apară acolo 3.000 de modele și să fii un pic bulversat. Dacă vrei să fie și cu ecran digital sau mecanism mecanic sau cine știe ce.
1: Sau să le îmbine pe amândouă.
2: Sau așa, sau să fie portocaliu, de exemplu, atunci lucrurile deja sunt mult mai simple, pentru că algoritmul găsește informația mai ușor.
1: Deci, să înțeleg din ceea ce ai explicat foarte bine, că gestionarea informației înseamnă, în esență, capacitatea de a selecta, pentru că tocmai ai dat niște exemple concrete, capacitatea de a înțelege și evalua informațiile pe care le primim zilnic sau cu care suntem inundați zilnic, mai ales în mediul virtual, în mediul digital, și nu doar să le consumăm, ci să le filtrăm. Cu alte cuvinte, deci nu e vorba doar de a avea acces la informație, ci de ce facem cu ea. Putem spune și așa?
2: Da, acces oricum avem la informație și fără voia noastră. Ea, cum ați precizat, ne inundă cumva.
1: Ne asaltează.
2: Ne asaltează, da. Noi suntem cei care trebuie să găsim soluțiile pentru a alege cumva din acest noian de informații exact ceea ce dorim să aflăm. Și acest lucru se aplică și mediului tradițional. Eu m-am referit acum mai mult la partea aceasta digitală, pentru că acolo e un aflux de date.
1: Și acolo ne petrecem cea mai mare parte din timp.
2: Cea mai mare parte din timp, da, unii dintre noi cel puțin. Iar de la o vreme am văzut așa ca o explozie informația pe telefon. Vine Android-ul din urmă și, mă rog, sau alte sisteme și cumva nu mai există nici răbdarea de a ajunge acasă să stai frumos pe laptop. Toată lumea caută de pe stradă direct informație, ceea ce aduce un plus și aduce un minus. Plusul e operativitatea regăsirii unor date de care ai nevoie, cum am căutat eu de pe adresa postului dumneavoastră de radio când am venit aici, și a doua chestie este lipsa unei așezări a informației în mintea noastră, pentru că atunci vom lua ceea ce ne dă algoritmul mai rapid. Nu avem răbdarea necesară să stăm și să punem pe hârtie, să așezăm lucrurile. În mediul tradițional, de exemplu, ca să ne referim un pic și la partea aceasta, dacă îmi permiteți, aș spune că, de fapt, asta e o concluzie cam universală așa, dar care se aplică și aici, trebuie să pornim de la propriul raționament în selectarea informației, pentru că suntem diferiți. Și ceea ce pentru mine este foarte binevenit, pe altcineva poate să-l deranjeze acest aspect. Iar pentru a ne feri, să spunem, de anumite capcane, există și în mediul tradițional anumite, să spunem, lucruri care pot să fie ușor de observat și de evitat dacă suntem un pic atenți. De exemplu, într-un magazin, orice rețea ar fi, poate e bine înainte de a pune în coșul de cumpărături un produs să ne uităm pe etichetă și să vedem când expiră. Și să mai căutăm pe raft că sunt 3-4 probabil similare, nu neapărat primul cel mai accesibil. Când cineva îți oferă ceva foarte ușor, trebuie să spui întrebarea, nu neapărat că ar fi cineva cu intenții rele aici. Sunt tactici de marketing care trebuie luate și ele în calcul. De asemenea, când un produs e dat drept senzațional pe un post de televiziune sau undeva îl vedem pe un afiș cu galben, cu portocaliu și cu litere de o șchioapă, trebuie să ne gândim să tratăm cu anumită precauție informația de pe afiș, pentru că afișul este o metodă de vânzare. Ea face parte din tehnicile știute și promovate de foarte mult timp pentru a face reclamă unui produs. Deci,
1: și captarea atenției.
2: Da, și culorile vii, de asemenea cromatica și textul îmbinat așa frumos cu o imagine atrăgătoare, sunt menite, de fapt, de a face publicitate și de a vinde produsul. Sigur că legea interzice minciunile astea directe așa sau exagerările, deci teoretic nu se poate spune o chestie care e complet neadevărată, însă tehnicile de marketing îți permit să ambalezi da, într-un mod mult mai atractiv. Și atunci trebuie să căutăm în mai multe surse informația și să vedem dacă lucrurile stau chiar așa și dacă e chiar senzațional produsul respectiv, ce autoritate susține că ar fi senzațional, dacă e un produs medical, de exemplu, acolo e chiar serioasă treaba, că veni vorba de medici, ar spune că, de exemplu, eu așa procedez, nu spun nimănui cum să facă în viață, însă eu vă spun cum procedez eu, o tehnică pe care mi-am însușit-o de la coordonatorul meu de doctorat, apropo, de la fiecare om pe care îl întâlnești, e bine să ți însușești niște caracteristici care te prind, niște calități ale lui. Și din punctul ăsta de vedere, eu când merg la un medic și îmi recomandă un medicament care are, mă rog, un potențial, e mai complicat așa de luat, știm că medicamentele sunt totuși niște soluții chimice menite să rezolve o problemă de obicei care nu poate fi rezolvată altfel, sau o procedură chirurgicală, să spunem, înainte de a mă repezi să intru în sala de operație, mai verific opinia asta fără să discreditez într-un fel opinia primului medic. Fiecare are și el opțiunea lui și eu om până la urmă, dar caut într-o altă clinică unde știu că ei nu s-ar putea întâlni să discute povestea asta, adică la un medic din specialitatea respectivă și văd dacă e același tip de diagnostic și rezultă în final aceeași recomandare, atunci e foarte greu de presupus că doi doctori diferiți care nu s-au întâlnit niciodată pot greși la fel.
1: Și astfel informația este autentică.
2: Este autentică și iată verificată din două surse. Iar asta putem face fiecare dintre noi pentru viața noastră până la urmă.
1: Principiu valabil și în alte contexte care țin de informații. Din discuția purtată cu tine acum îmi dau seama că nu accesul la informație este problema, dimpotrivă accesul nu mai este problema, ci problema este supraîncărcarea informațională și faptul că, așa cum spuneai, mergi pe stradă, stai în stația de autobuz sau în metrou sau în mașină și ai informația mult prea repede, prea multă și prea repede. Și de aici apare și confuzia. Informația corectă, pe de o parte, pe cealaltă parte, informația falsă, opinia și după aceea manipularea și cercul se extinde. Aș dori să mergem mai departe și hai să vorbim puțin despre surse. Da? Ești un om al documentelor și al surselor și aș vrea să te întreb de unde se informează oamenii astăzi.
2: Da, acum eu aș fi tentat să spun că din mediul online, preponderent. Bine, e și o tehnologie foarte atrăgătoare, nici nu e greu de gândit, recunosc că și pe mine mă...
1: E cel mai la îndemână.
2: E cel mai la îndemână, sigur că da. Dar am găsit întâmplător un sondaj de acum câțiva ani, al unei firme transmit de Ager Press, că din cauza asta îl și iau ca model, iar autoritatea intervine aici să certifice informația ca fiind autentică, presupun că Ager Press-ul prezintă lucruri autentice, fiind agenția noastră de presă, și publicat într-un ziar pe care nu vreau să-l nominalizez aici, dar ideea este că ce prezintă acest sondaj e foarte interesant. 53,1% dintre români au indicat posturile TV drept principala sursă de informație, în ciuda mediului foarte agresiv, mediului online care e încărcat de informație, abia 21% rețelele sociale, undeva la 15,5% publicații, ziare, reviste, tot felul de publicații online sau tradiționale, și undeva la 7,7% posturile de radio, restul fiind, mă rog, nu știu, nu răspund, în acea arie de indeciși, ca să spunem așa. Părerea mea e că, eu insist, cred că totuși pe telefoane, probabil că aici nu s-a pus foarte bine accentul la vremea respectivă, dar cert e că dintre toate mediile astea care conectează în online, cred că telefonul e ca dispozitiv principala sursă de informații. Însă cert e că și televiziunea, iată, are un rol important și aici doar un lucru vreau să subliniez. Presa, în general, are rol de formator de opinie. Deci aici, cumva, ar trebui să nu lucrăm doar pe partea de marketing, de vânzări și de contracte aducătoare, bineînțeles, de niște beneficii. Ar trebui gândite anumite aspecte și din perspectiva faptului că oamenii au încredere în televiziune și, iată, televiziunea e un formator de opinie, de aici se formează sau nu gusturi. Și asta e foarte important pentru noi ca națiune. Zice că intră în acel sistem de siguranță națională, cumva, ar zice așa, poate exagerez.
1: Informația întotdeauna face parte din acest domeniu care ține de securitatea națională. Sigur, un alt domeniu, poate pentru altă dată, e foarte important și relevant. Deci, dar mare parte din rețelele sociale. Și aș lega o altă idee de ceea ce ai spus tu aici, legat de această analiză și date pe care ni le-ai furnizat și îți mulțumim. Mulți nu mai intră direct pe site-urile acestea de știri, ci află informațiile direct din feed. Adică se hrănesc doar cu câteva cuvinte principale, cu acel flux de titluri și de cuvinte care îți sugerează știrea. Nu dai click, nu intri, de fapt, pe conținutul mai vast, să citești contextul, să vezi circumstanțele și așa mai departe, și mulți se hrănesc cu informația doar din feed și consideră că cu asta știu destul și s-au informat. Bine, acum e destul de greu, adevărat, să face asta pe repede înainte, dar asta e o greșeală majoră. Destul de periculos chiar, pentru că algoritmii nu sunt interesați de adevăr, ci de engagement, despre asta e vorba când vezi feed-ul, și ce ne stârnește emoții ajunge desigur mai ușor la noi. Și aici apare și o altă problemă legată de ce ai spus tu, de problema bulelor informaționale pe social media. Vedem doar ceea ce confirmă ce credem deja, da? Deci e foarte ușor să mergem pe ceea ce ne confirmă propriile credințe, propriile valori.
2: Adică o gândire deziderativă.
1: Te rog.
2: Cam la asta se referă. Acest aspect, așa se numește, gândire deziderativă, adică e în tonul ideilor pe care le ai, fiecare pornim de la niște idei ale noastre, ceea ce e normal și natural.
1: Da, e firesc, sigur.
2: Problema este că în viață ceea ce întâlnim ne contrazice uneori, sau, cum să spun, se opune cumva unor idei ale noastre. La început, probabil că negăm așa în sinea noastră, nu e adevărat, domne, nu știu eu mai bine, dar dacă stăm să raționăm și apelăm la ceea ce spunea Nicolae Iorga mai de mult, că dacă ai bun simț, poți să afli foarte multe lucruri și din domenii în care tu nu ești specialist și poți să te implici în discuții în domenii pe care nu le practici în mod normal ca profesie, așa? Dacă ne gândim la chestia asta, atunci, cum să spun, lucrurile se așează în final, trecem de acea etapă emoțională pe care o avem cu toții în noi și gândim rațional. E destul de greu să trecem în etapa asta, în anumite condiții, contextul, de exemplu, informațional e foarte important. În momentul în care vezi un flux de reclamă la un anumit produs, ești tentat să crezi că acel produs e bun, să nu te interesezi foarte mult, nici n-ai timpul necesar să stai să vezi foarte multe lucruri și ești tentat să crezi chestia asta. Apropo de cultură, când te uiți la televizor și vezi formatele unor emisiuni de divertisment, poți să-ți imaginezi, dacă nu ești foarte pregătit pe un domeniu de genul ăsta, că aceea este cultura de fapt și să scalezi, să-ți formezi gustul în direcția respectivă, după care cauți singurul mediu online genul acela de produse, să spunem, că până la urmă ele sunt niște produse.
1: Cauți lucruri cu care te-ai hrăni de altfel.
2: Da, așa se educă gustul cumva publicului, cred eu.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Te invit să mergem mai departe și să vedem care sunt astăzi efectele educației media, pentru că se vorbește tot mai mult despre educație media astăzi și da, este nevoie, sunt unul dintre oamenii care promovează educația media.

0: anumite capcane, modul de a face selecția știrilor, reclamelor, până la postările de pe rețeaua socială. Dar și aici e o diferență foarte mică între educație media și manipulare. Aici trebuie făcută distinția.
1: Interesant ce spui. Dezvoltă puțin.
0: Adică nu trebuie educația aceasta, alfabetizarea aceasta, să depășească un cadru informal care să prezinte niște principii directoare, pe linia cărora, mergând, găsești ca niște rețete, să spunem așa, să eviți anumite manipulări sau să faci distinția între satiră și realitate, că și aici e o problemă. Și aceasta e o formă de informație nereală, care nu este manipulatoare neapărat, că n-a fost gândită cu scopul acesta. Dar trebuie să faci diferența între divertisment și realitate. Fără a primi, de fapt, o rețetă spre ce să-ți îndrepți principiile tale de gândire interioară și de selecție. Acela trebuie să rămână la liberul tău arbitru. Tu trebuie să urmezi doar căile care te feresc de a ajunge într-o nebuloasă din asta de informații diverse, unele dintre ele periculoase, altele inocente, dar tot nefolositoare.
1: Practic, ceea ce spui tu ar însemna faptul că educația media înseamnă că trebuie să învățăm oamenii cum să gândească critic informația.
0: Exact.
1: Nu ce să gândească, aici apare manipularea, când îi vezi pe oameni cum să gândească și ce să gândească. Deci să gândească critic informația, nu ce să gândească. Și de asemenea înțeleg că nimeni nu ne-a învățat cum să trăim într-un flux continuu de informații, cam asta e provocarea secolului 21 sau a erei digitalizate sau puternic tehnologizate de astăzi, că nu am fost învățați cum să trăim într-un flux continuu de informații și ca atare de aici se ridică chiar și o problemă etică de responsabilitate socială. Să nu distribuim ceva doar pentru că ne-a enervat sau ne-a speriat sau ne-a plăcut îndeosebit de mult. Asta înțeleg din ceea ce ne-ai explicat tu până acum.
0: Acest aspect intră într-o formă, să zicem, de responsabilitate digitală, care cumva, chiar dacă îi spunem noi pompos așa, ia și toate aceste tehnici și, să spunem, învățături pe care le-am face noi sau le-am primit de la cineva, ele, de fapt, nu sunt decât o istorie care se repetă, ele se regăsesc în viața noastră tradițională, că până la digital, noi, planeta în general, am mers mult timp așa, cea mai mult timp, și noi, ca oameni, nu stăm totuși digital tot timpul și atunci ele se reflectă, dacă ne gândim puțin, și în responsabilitatea de a nu arunca un măr de coji pe geam sau, nu știu, a face alte lucruri care contravin, până la urmă, unui bun simț comunitar. Trăiești într-o colectivitate, nu ești singur. Drepturile tale într-o democrație nu înseamnă să le încarci pe ale celui de lângă tine,
1: exact.
0: Că atunci se opresc. Opiniile tale nu trebuie să fie împărtășite de cei din jur, exact cum spunea cineva la un moment dat, că e cea mai importantă esența democrației, dacă vreți, este să poți să spui ceea ce gândești fără ca cineva să aibă de obiectat pe subiectul tău, adică să-ți creeze probleme pentru că ai spus un anumit lucru, sigur, aici gândindu-ne de lucruri în limita legii și a corectitudinii sociale.
1: O să încercăm acum niște concluzii de final, pentru că timpul mi-e aproape de încheiere. Înțelegem astăzi, Bogdan, din discuția noastră, că nu tot ceea ce ajunge la noi merită atenția noastră. Sunt multe lucruri, dar nu toate merită atenția noastră. Informația este putere doar atunci când este înțeleasă, dacă vrem să o luăm așa pe parierul acesta. Și poate că cea mai importantă abilitate a societății contemporane nu este să știe mai mult neapărat, ci să aleagă mai bine. Îți mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc pentru prezență și ascultătorilor noștri și vă las cu o întrebare, dragi ascultători, și anume, ce informații ați ales să ignorați astăzi? Ne reauzim data viitoare, o zi bună tuturor!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și vă propun astăzi să răspundem la o întrebare despre un verset pentru care unii ar pune pariu că e în Biblie, iar alții l-ar accepta cu bucurie, pentru că știu că nu e în Biblie. Dar înainte de a vorbi despre acest presupus verset al Scripturii, să vă spun întrebarea de astăzi. Limitează Biblia cunoașterea? Și invitatul meu cu care vom discuta această întrebare este pastorul Valeriu Petrescu, căruia îi spun bun venit.
2: Bun găsit!
1: Deci scrie sau nu scrie în Biblie, crede și nu cerceta?
2: Nu scrie.
1: Nu scrie, dar să subînțelegi.
2: Multe se subînțeleg și cele mai multe se subînțeleg greșit, pentru că ele capătă în timp așa un soi de aură, de mister și de vorbă înțeleaptă, dar când le iei la scuturat, nu rămân decât praful din ele. Este această zicere, că nu e un verset de vreme ce nu există în Biblie, această zicere este total contradictorie cu spiritul și cu adresarea directă a Bibliei. Mi-aduc aminte că Pavel rostește așa în stilul lui ceva despre cunoașterea lui Dumnezeu și spun o, adâncul înțelepciunii, referindu-se la ceea ce Dumnezeu ne descoperă și nouă. Cum să spui că Biblia limitează cunoașterea când Biblia tocmai înalță, dezvoltă, amplifică cunoașterea? De vreme ce Dumnezeu este infinit, cunoașterea e la fel de infinită. Biblia, fiind cuvântul lui Dumnezeu, se ocupă cu cunoașterea lui Dumnezeu, cu descoperirea lui Dumnezeu. De altfel și Iisus Hristos, când a venit pe pământ, în repetate rânduri, a subliniat lucrul acesta. Am venit să vi-l descoper pe Tatăl. Asta este cunoaștere. Asta nu este misticism.
1: Bun, dar totuși, în Geneza găsim un pom al cunoștinței, din care primilor părinți li s-a interzis să mănânce.
2: Pomul, ca să-i spunem titlul complet, da? Cunoștinței binelui și răului. Și interdicția a fost pur și simplu o avertizare asupra efectelor neascultării. Omul a fost creat desăvârșit, mediul în care a fost el așezat era un mediu desăvârșit, și Dumnezeu l-a creat cu libertatea de alegere. Asta în capul nostru e destul de, așa teoretic spunem noi, că e normal și nu știu ce, dar avem acolo undeva în subconștient întrebarea, Doamne, dar de ce nu ne-a creat Dumnezeu altfel, că atunci nu păcătuiam și eram noi fericiți. Da, asta e altă temă. În acest mediu perfect, în această perfecțiune, după chipul și asemănarea lui după care au fost creat oamenii, li s-a spus, dacă vreți să rămâneți permanent în starea asta, nu vă atingeți de pomul ăsta. Nu era vorba de o cunoaștere intelectuală, nici măcar de una agnostică, cum au apărut mai târziu idei, nici de una miraculoasă, de niciun tip de cunoaștere care se vehiculează în zona asta filozofico-religioasă. Era pur și simplu acceptarea stării în care au fost ei creați și așezați acolo sau respingerea acestei stări. Că binele era tot ce era, iar răul era negarea tot ce era. Ceea ce se și observă imediat după ce încalcă această limită. Că despre o limită e vorba.
1: Tata zice cunoștinței binelui și răului.
2: Da. Binele n-avea nevoie de pomul ăla ca să fie cunoscut, că tot ce era, era bine. E pus aici pereche pentru a sublinia mai explicit pericolul pe care neascultarea îl reprezintă. Pentru că treci din starea asta în starea cealaltă. Imediat după încălcarea acestei limite, că despre o limită este vorba, încep să curgă consecințele și binele dispare. Hainele de pe ei, alea de slavă, dispar, grădina dispare și ei sunt expulzați de acolo, durata vieții fără sfârșit dispare, starea de fericire dispare și așa pot să continui până mâine arătând ce înseamnă cunoașterea răului. Negarea a tot ce este bine, inclusiv și mai ales negarea lui Dumnezeu. Pentru că neascultarea, în esența ei, este negarea lui Dumnezeu.
1: Dacă ne uităm mai departe, în Biblie observăm că și izraeliților li s-a interzis o anumită cunoaștere. De exemplu, se spune să nu cercetați felul în care se închinau popoarele la dumnezeilor. Istoria religiilor, am zice noi astăzi.
2: Da. Unul dintre poeții români mari vorbește despre cunoașterea luciferică. Uh-huh. Acest tip de cunoaștere i-a fost interzis întotdeauna poporului lui Dumnezeu. Nu pentru că era vreo taină, vreun mister de care ar fi beneficiat omul cunoscând acest tip de lucruri, era pur și simplu cunoașterea răului, ci pentru protecția lor. Așadar, nu te du, nu cerceta, nu studia, nu fă doctorat în teologie la Universitatea Babiloniană și așa mai departe. Da, înțelegeți limitele a ceea ce am spus, n-am nimic împotriva studierii din motive științifice. Doar că poporul nu făcea studii academice despre religia aceea, ci ideea era, cum vedem în repetate episoduri în Biblie, să meargă și să practice tipul ăla de religie. Că cu asta s-a ocupat Balaam. Exact cu tipul ăsta de cunoaștere. I-a dus să cunoască până i-a dus de râpă. Așadar, cunoașterea răului este o posibilitate, dar nu este o legitimitate. Poți să cunoști rău dacă vrei. Pomul e acolo. Nu e adică, îngrădit.
1: Adică există,
2: dar
1: nu
2: îți face bine, îți face rău.
1: Adică există și azi pomi interziși?
2: Da. Păi Biblia, ca să rămân în cadrul Vechiului Testament, interzice mergerea la vrăjitor, la cei ce cheamă morții și așa mai departe. Astea sunt niște lucruri interzise, că fac parte din tipul ăsta de cunoaștere satanică, trec de la luciferică la satanică, că e mai explicit. De ce vrei să cunoști răul? Pentru că vrei să-L respingi pe Dumnezeu.
1: Pentru că ești curios.
2: Nu, repet, nu e vorba doar de o cunoaștere intelectuală. Să știu și asta și aia altă. Nu, este vorba de o alegere morală. A dori să cunoști răul înseamnă a respinge binele implicit, a respinge pe Dumnezeu. Pentru că cunoașterea răului nu rămâne niciodată la nivel intelectual. Aha, ăsta e rău, da. Bun, am înțeles. E în cutiuța numărul 13 acolo. Nu. Cunoașterea răului aduce după sine imediat schimbarea stilului de viață. Și poartă după sine consecințe fatale, adică moarte.
1: Cum putem să ne ghidăm cunoașterea? Astăzi, mai mult decât oricând, suntem bombardați cu informații.
2: Da.
1: Nu neapărat informații rele, negative, nu neapărat informații care ne fac rău, dar informații multe, enorm de multe. Cumva se împlinește ce zice Scriptura, că ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se mai satură auzind. E nevoie de o limită?
2: Păi este nevoie, că nici de mâncat nu e sănătos să mâncăm în continuu și nici de băut, mă refer la apă, nu la alte lichide. Și așa mai departe. Nici să ne expunem la soare nelimitat. Când Dumnezeu l-a creat pe om, mă întorc puțin. L-a așezat într-un loc limitat, pământul. Și i-a hotărât drept locuință un loc și mai limitat, grădina Edenului. Pentru că fericirea are nevoie de limite ca să poată exista. Ideea de libertate fără consecințe e o prostie. Nici nu merită discutată. Adică fac ce vreau și nu pățesc nimic. Asta nu există nicăieri. Legea Universului este fericirea funcționează în limitele stabilite de Dumnezeu. Punct. Și ele sunt exprimate succint în legea lui Dumnezeu, care este așa un soi de compendiu, un soi de esență a acestor limite. Cunoașterea este nu numai bună, dar este și necesară. Dar există o mie și una de tipuri de cunoaștere. Și cunoașterea fundamentală despre care spun că e bună și necesară exprimată foarte frumos în Scriptură, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Mă fac asemenea cu moartea Lui, zice Pavel. Acest tip de cunoaștere este fundamental, cunoașterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi s-a descoperit, mi s-a revelat. Și tot ce ne-a descoperit El, iarăși apar niște limite, noi tindem să cunoaștem. Și bine facem dacă tindem să cunoaștem. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu ne îmbogățește, ne dă stabilitate, ne dă siguranță și ne face fericiți. Ce nu ne-a descoperit, n-avem cum să cunoaștem, fiindcă astea sunt instrumentele noastre. Apoi există o mulțime de alte tipuri de cunoaștere. Cunoașterea științifică, în diferite domenii. Cunoașterea mersului societății. Cunoașterea vremurilor, spunea Mântuitorul. Când veți vedea întâmplându-se, să știți că putem numi tipul acesta ultim de cunoaștere, cunoașterea profetică, pentru care avem repere în Sfânta Scriptură și putem să ne ghidăm după ele. Atenție, și aici sunt niște limite, pentru că se poate deraia foarte ușor și ce trăim astăzi, asta este. Și ajung la întrebarea dumneavoastră cu potopul de informații care ne bombardează. A apărut recent o carte în librării, are un titlu așa mai ciudat, se cheamă Ce ne facem cu atâția proști? N-am pus eu titlu, l-a pus autorul. Și autorul, un român, analizează, printre altele, și potopul ăsta de informații și dorința unora, nemintoșia multora, de a vrea să le știe pe toate. În primul rând că asta nu e posibil, în al doilea rând că nu e folositor, în al treilea rând că este extrem de dăunător. Deja au apărut o mulțime de studii, eu sunt foarte interesat de zona asta, pentru că, într-o paranteză, fie spus, sunt două categorii de vârstă afectate primordial de acest potop de cunoștințe, copiii și bătrânii. Copiii că nu știu, bătrânii că...
1: Au timp.
2: Nu, bătrânii că au trăit în altă lume și n-au niciun fel de pregătire, sunt mai puțin pregătiți chiar decât copiii pentru lumea asta. Și ca vitemă. Deci, potopul de cunoștințe, nici nu le-aș numi cunoștințe.
1: Informații?
2: Nici atât. Potopul de... Nu găsesc un cuvânt, ca să nu trec la imprecații. Da, trebuie să avem discernământ, se cheamă. Gospodinele au în casă, vrând nevrând, un instrument pe care îl folosesc în bucătărie. Se folosește așa prin clătinare. Îl clatin și obiectul ăla își face treaba. Cerne. Uh-huh. Sita. Dacă pentru făină, ai nevoie de o sită. Atunci pentru ceea ce ți intră în cap, n-ar fi logic să ai nevoie de o sită. Bun, de aici întrebările și cum faci, cum le sortezi, cum...
1: Bun. Unii spun, dom'le, dar dacă Dumnezeu zice asta e alb, asta e neagră, cum mai poate apoi să-i ceară omului să-și exerseze gândirea critică?
2: Gândirea critică este o dotare cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om. Când i-a zis, vezi tu pomul ăsta? Mănânci din el zilnic și trăiești. Vezi pomul ăsta? Doamne ferește, mănânci din el și mori. Pomul vieții și pomul cunoștinței. Ca să îi deosebești, ai nevoie de gândire critică. Unul e unul și poartă cu sine niște consecințe și altul e altul și poartă alte consecințe. Când Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa, ne-a dat libertate de alegere, dar nu există libertate de alegere fără gândire critică. Pentru că alegi nu așa, nu dai cu zarul sau cu ghiocul, ci alegi în funcție de niște reperi, de niște criterii, exerciți o gândire critică. Unora le sună rău cuvântul ăsta critică. Le se pare că e vorba de a vorbi de rău pe alții. Nu, critică înseamnă pur și simplu să cerni. Asta e tot. Să miști sita aia continuu și să alegi ce este util de ceea ce este inutil. Și asta se face printr-o mulțime de instrumente cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, școala încearcă să ne înzestreze și așa mai departe. Și după aia e datoria noastră să...
1: Să le folosim.
2: Și să dezvoltăm tipul ăsta de gândire. Când aud niște bazaconii, scuzați expresia, dar e cel mai blând cuvânt pe care îl folosesc. Când aud niște bazaconii și s-aud zilnic. Și când mă uit la oameni, mă refer la cei de vârsta mea, care le înghit pe nemestecate și le cred Te mai și colportează. Zic, frate, dar te știam om cu gândire. Cum poți să accepți așa ceva? Dar măcar să te gândești la două, trei elemente. Gândirea critică operează cu niște comparații, repere și așa mai departe.
1: E greu de
2: cumplit.
1: Înțeles.
2: Nu, da, bun de înțeles. Dar e cumplit atacul acesta care se dă asupra acestei generații, și mă refer la toate vârstele, din cauza deversării este nelimitate de ce? De minciune în principal, de deformări ale adevărului, de trăznăi, și toate au o ultimă țintă. Manipularea oamenilor pentru niște scopuri cel puțin meschine și cel mai rău destructive. Și cel mai destructiv dintre scopuri pe care această manipulare îl urmărește este îndepărtarea omului de Dumnezeu. Și o să ziceți, bine, dar ce interes au ăia?
1: Da, și falsul simțământ că tu ești Dumnezeul,
2: exact,
1: care...
2: Exact. Și se muzează de fel de șmecherii de tipul ăsta, grosiere cele mai multe. Unele sunt mai sofisticate, dar cele mai multe apelează la orgoliul nostru, la mândria noastră nativă, la lucruri care ne caracterizează ca ființe umane.
1: Da, poate merita discutat într-o altă emisiune. Și la gândul nemuririi, dacă veți fi ca Dumnezeu, nu veți muri.
2: Da.
1: Cum am traduce astăzi strigătul lui Solomon? Vreau să cunosc prostia. M-a fascinat întotdeauna ideea asta. De ce vrei să cunoști prostia? Cel mai înțelept om, da, Dumnezeu îi dă înțelepciune și el zice, vreau să cunosc prostia.
2: Ziceam de titlul unei cărți și omul ăsta care a scris-o a avut aceeași dorință și el o și exprimă. Las că Solomon spune foarte clar de ce vrea. Ca să se ferească de ea. Și ca să înțeleagă cât de înțelept, bun, drept și iubitor este Dumnezeu, pentru că una dintre metodele fundamentale de cunoaștere este comparația. Dacă cunoști prostia, vrând nevrând, îți dai seama ce este înțelepciunea.
1: Da, dar el a cunoscut-o la propriu.
2: Aici este un risc despre care...
1: Vorbeam la început, că atunci când cunoști răul, răul te convinge.
2: Dar atunci când cunoști ce este rău, ce n-ar trebui să mănânci, depinde de atitudinea ta. Ori să-ți fie poftă și să vrei să mănânci, ori să nu mănânci pentru că știi că este rău. Cum să spun? Cunoașterea despre care vorbește Solomon este o cunoaștere filozofică, să-i zic. Adică o cunoaștere cu mintea. El la asta se referă. Că acolo, ca în orice tip de cunoaștere, există un pericol, există. Ca în orice în viață. Dar Solomon, care poate fi categorisit în termenii noștri de astăzi ca un filozof, operează pe tărâmul filozofiei, unde compară, unde încearcă să discerne, și concluziile pe care el le trage sunt tranșante și fără dubii, și anume că prostie e prostie.
1: Merită efort?
2: Depinde. La nivel minim, orice om ar trebui să știe ce e prostie. Și ar trebui să știe în primul rând pentru ca să o recunoască în el însuși. Apropo de cartea asta, că ultima dată când pomenesc de ea, autorul subliniază că se adresează cititorilor cu primul scop ca aceștia să recunoască în ei înșiși semnele prostiei, ca să nu cadă pradă ei. Cred că ăsta a fost și gândul lui Solomon când a vrut să cerceteze prostia, că să știe să se ferească de ea.
1: De ce zice Biblia că frica de Domnul este începutul înțelepciunii? Solomon zice.
2: Da, pentru că așa este. Dar frica de Domnul nu este spaima sau teama de Dumnezeu. Atenție, când cuvântul ăsta este folosit în Sfânta Scriptură, el are un alt sens, nu doar conotație, ci are un alt sens, înseamnă respect, considerare, ascultare de Dumnezeu. Asta
1: vedeți,
2: e frica de Domnul.
1: Relația cu cunoașterea.
2: Poftim?
1: Cum vedeți relația între frica de Domnul și cunoaștere?
2: Păi frica de Domnul mă va feri de aberații, frica de Domnul îmi va da reperul, frica de Domnul îmi va da limita și frica de Domnul îmi va da și direcția, ce anume să cunosc, ce este benefic pentru mine să cunosc, în ce direcție să mă îndrept strădaniile mele.
1: Ce principii ar trebui să ne guverneze curiozitatea?
2: Curiozitatea e ca și durerea. un instrument cu două fațete. Durerea e rea, nu? Că te doare. Deși bună, fiindcă semnalizează ceva nefuncțional și te trimite să cauți remediu. Curiozitatea, a zis, nu? A cunoaște este legitim. Face parte din natura intrinsecă a ființei umane. Dorința de a cunoaște este nu doar legitimă, ci este definitorie pentru om. Ce să cunosc? Aici e gândirea critică. Pentru că e clar că nu pot cunoaște tot ce există și atunci trebuie să-mi direcționez curiozitatea mea începând cu domeniul fundamental, cunoașterea de Dumnezeu, fiindcă de la El primesc totul, El îmi dă viața și așa mai departe. Iarăși vorba lui Pavel, la Atena. El având viața, ființa.
1: Și ființa.
2: Da. Apoi, zic eu, nu degeaba antici foloseau expresia asta, cunoaște-te pe tine însuți. Și psalmii, de exemplu, Solomon, de asemenea, au acest tip de rugăciune, Doamne, cunoaște-mă și implicit fă-mă să mă cunosc pe mine însumi. Să știu de ce sunt în stare, pentru că cele mai mari surprize, într-o paranteză fie spus, ni le producem noi înșine privind spre noi înșine. Ne mirăm noi de unul și de altul, Dumnezeu, cum a putut ăla să zică nu știu ce, dar cum a putut ăla să facă nu știu ce. Dacă ne așezăm în fața oglinzii, acest cum a putut să e mult mai pregnant și mult mai virulent când ne privește pe noi. Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea noastră, cunoașterea naturii, pentru că asta este legitimă. Dumnezeu ne-a creat și ne-a așezat în mijlocul unui ambient care îi zicem natură. Și de aici cunoașterea semenilor noștri. Pe urmă, pe un alt plan, cunoașterea vremurilor. Nu spunea Mântuitorul, când știți că vine anotimpul cu tare sau cu tare. Cunoașterea științifică, da, sigur, e legitimă, depinde ce, cât și cum, că aici e un teritoriu foarte vast. Și aș mai pune ceva care e legat de primul element despre care spuneam că e baza cunoașterii. Cunoașterea științei mântuirii. Adică a modului în care Dumnezeu, în mod paradoxal, deși noi suntem păcătoși, face cum face și ne consideră nu numai că nu suntem păcătoși, dar că avem și niște merite. Doar că meritele nu sunt ale noastre, sunt ale Lui. Și asta, da, câmp de cunoaștere. Să pricep lucrul ăsta, Pavel spune că e suprema cunoaștere.
1: Mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Valeriu Petrescu. Îi mulțumesc din inimă pentru gândurile pe care le-a împărtășit cu noi. Vă reamintesc unul din multele lucruri frumoase pe care Dumnezeu le-a spus în emisiunea aceasta. Adevărata cunoaștere o câștigăm doar atunci când cunoaștem ceea ce este în jurul nostru prin ochii lui Dumnezeu. Cunoscându-L pe El, ne cunoaștem pe noi, cunoaștem mai bine lumea din jurul nostru și cunoaștem ce trebuie să cunoaștem. Dumnezeu este Cel care dă direcție căutărilor noastre și ne satură dorința de a ști. Vă mulțumesc că ați fost cu noi, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă aștept cu o nouă întrebare în emisiunea viitoare. Pe curând!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum vă spuneam în emisiunea de data trecută, vreau să continuăm discuția cu unul dintre supraviețuitorii incendiului de la colectiv. Iar alături de mine am invitat din nou în platou pe Georgiana Cristina Zanfirescu, consilier acreditat dezvoltare personală, nutriție și stil de viață sănătos. Îți spun un bun venit la lecția de viață!
3: Mulțumesc tare mult pentru invitație, Mihaela.
2: Georgiana, mi-aduc aminte de un lucru în momentul în care povesteam împreună și am descoperit așa un pic traseul vieții tale. Tu terminasei dreptul la momentul în care s-a întâmplat tragedia de la colectiv. Și de atunci ai zis, vreau altceva, vreau o meserie care să mă împlinească.
3: Așa este, da. Nu m-am regăsit în meserie. Mă rog, nu mai doream după acel moment să mai profesez cumva. Nu mă regăseam, nu că încercasem niște ani și mi-am dat seama că nu e locul meu acolo. Și nu are rost să mai continuăm.
2: Corect. Este interesant cum, uite, după un moment de genul acesta în care începem să vedem viața cu alți ochi, ne dăm seama, băi, n-are rost. N-are rost, trebuie să mă duc într-o altă direcție. Pentru cei care nu au urmărit emisiunea cu noi două de data trecută, trebuie să amintim faptul că după tragedia de la colectiv, în care mulțumim lui Dumnezeu că și tu și soțul tău ați fost și sunteți teferi, ați trecut cu bine peste momentul respectiv, trebuie să spunem că pe tine te-a mai încercat viața cu o situație în momentul în care ai fost diagnosticată cu diabet de tip 2. Ce am remarcat în discuția de data trecută a fost faptul că atât de mult ai luptat, adică cumva s-au reactivat din nou instinctele acelea pe care le-ai avut cu prima tragedie și în verdictul doctorului, băi, stai un pic, trebuie să fac ceva. Diabetul este o boală cu care pot trăi, dar asta nu mă împiedică să nu lupt și să fiu eu bine în momentul acesta. Cu alte cuvinte, am descoperit, așa, urmărind discuția cu noi două, faptul că nu ai rămas în frică, ci pur și simplu ți-ai dorit să te informezi, să înțelegi despre ce este vorba și să poți să iei, cum s-ar spune, taurul de coarne.
3: Așa este. Și bineînțeles, totul a căpătat un alt sens în timp. Este adevărat, am luptat foarte mult, dar lupt și în ziua de astăzi. Asta e important, să nu ne oprim. Da? Deci e o luptă care continuă. Nu i-aș mai spune acum luptă după...
2: Să știi că asta voiam să spun și eu. Când spui cuvântul luptă, deja ne speriem. Da, adică da, e da. Ceva dificil. Nu știu dacă putem să facem. Facem față la o chestie de genul acesta? Adică tu vorbești de un stil de viață sănătos, da, pe care l-ai adoptat de când ai fost diagnosticată.
3: Așa este.
2: În ce a constat stilul de viață sănătos? Care au fost schimbările pe care le-ai făcut?
3: Am făcut schimbări în alimentație. Alimentația a devenit mult mai bogată în legume, în fructe, în alimente naturale, dacă vreți.
2: Ok.
3: Care m-au ajutat, fără alcool, bineînțeles. Sunt foarte multe ore fixe de masă, dacă se poate. Aici mai am de lucru, recunosc că viața mă provoacă, dar ținem cont. Ca să nu avem surprize și hipoglicemii, da?
2: Bun.
3: Am ținut cont de mișcare, pentru că este absolut necesar la...
2: Ce înseamnă mișcare pentru tine?
3: Mișcare înseamnă și banalul mers pe jos și exerciții la sală, poate și dans, poate orice formă de mișcare, orice ne face plăcere.
2: Okay.
3: Da, fiecare își poate găsi o formă de mișcare.
2: Ai anumite minute, să spunem așa, în 50 de minute, 30 de minute pe zi, cât faci mișcare?
3: Uneori 30 de minute, depinde și de timpul pe care l-am la dispoziție. Uh-huh. Uneori o oră, Iarăși foarte important, mersul pe jos, mersul în natură, care ne relaxează. Da? Deci avem foarte multe beneficii atunci când mergem în natură. Da? Stăm un pic la soare, iarăși e important.
2: Vitamina D.
3: Da? Deci lăsăm și cumva și corpul nostru să se bucure și de lumina zilei. Da? Deci având programul acesta, ne trezim. Da? Deci lăsăm ritmul ăsta biologic să-și urmeze cursul. Da? Deci ținem cont de ce are nevoie corpul nostru.
2: Până la momentul în care ai simțit oarecum că ai renăscut, vedeai toate aceste lucruri ca fiind beneficii pentru tine sau erau doar lucruri normale, banale? Este normal să văd soarele, este normal să mă bucur, să
3: nu acordam
2: cânte păsările și așa mai departe?
3: Nu acordam atenție. Absolut deloc. Eram total dezorganizată. Dar am învățat să fiu și organizată. Se poate învăța.
2: Spuneai tu că obiceiurile mici pot ajunge cu timpul stil de viață.
3: Exact. Asta am spus și mai devreme. Jumătate de oră. Nici nu contează să faci atât de multă mișcare și să pui atât de multă presiune. Important este să faci atât cât se poate, să nu pui o presiune enormă pe tine.
2: Da, știi că important, tendința noastră este, băi, vreau acum, vreau rezultate acum. Da. În cât timp ai văzut tu rezultatele?
3: Asupra întregului stil de viață.
2: Da.
3: Le-am văzut la 3 luni, da? Deci după ce am ținut cont de aceste reguli, deci la 3 luni totul s-a schimbat. Da? Și apoi în ani nu mai spun câte beneficii. Și analize bune și multe s-au schimbat.
2: Până și tonusul este foarte optimist.
3: Da, sigur.
2: Și n-ai cum
3: schimbarea
2: să
3: nu... la asta duce. Se vezi... schimbă viața cu tot.
2: Probabil știi, dar există un jucător de tenis extrem de cunoscut care a fost diagnosticat cu diabet de tip 1 la vârsta de 4 ani. Este vorba de germanul Alexander Zverner. În pofida acestei afecțiuni, el a reușit să facă mari performanțe în tenis. A ajuns pe locul 2 mondial și cred că este o motivație pentru toți bolnavii de diabet care arată că este o boală cu care se poate trăi și, uite, să poți să faci și performanță. Vorbim de diabet tip 1, nu de tip 2.
3: Așa este. Da, ajută foarte mult. Deci cam atât de importantă este mișcarea în diabet.
2: Da, și un alt lucru pe care l-am sesizat așa citind articolul despre el, ca și tine, nu s-a dat bătut.
3: Contează, da. Nu poți să faci astăzi, faci mâine și tot așa. Important este să faci.
2: Știi tu că există tendința aia noastră, totul e de mâine, încep mâine, încep o dietă de mâine, încep de la începutul anului, tot spunem lucrul ăsta, că de mâine.
3: Sau de luni.
2: Sau de luni. Și totuși nu se întâmplă lucrul acesta.
3: Oricând poți să începi. Aici depinde de fiecare, dar oricând. Nu trebuie să ai așteptări de luni, de marți, nu.
2: Vorbește-ne puțin despre momentul în care ai început să te documentezi despre boală și să descoperi diverse informații. Ce ai descoperit? Care au fost lucrurile care ți-au atras atenția la momentul respectiv? Pentru că îmi dau seama că tu căutai, dar căutai cu teamă. Oare despre ce e vorba? Ce presupune boala aceasta din moment ce nu știe nimic?
3: Așa este. A fost foarte provocator. Doar dacă intram pe Google era clar că totul se oprea. Informația întâi am trăit-o pe mine. Sunt etape pe care le-am trăit ajutată de specialiști și în momentul acela am învățat. Pentru că dacă intrăm pe Google, nu poate să fie un pic dăunător la început, după ce afli un de diagnostic. Deci cumva eu le-am trăit și am învățat pe parcurs. Toate schimbările le-am trăit întâi pe pielea mea și apoi am învățat ușor, ușor.
2: Să înțeleg că în momentul în care tu ți-ai schimbat stilul de viață, dacă vorbim de alimentație, automat și-a schimbat stilul de viață și soțul.
3: Da, asta este un bonus, da. Pentru că îi văd exemplu din casă și apoi îi urmează ușor, ușor. Da, așa este.
2: Iar în ceea ce privește mișcarea?
3: Și aici avem de... facem împreună. De multe ori chiar a funcționat, de multe ori și am văzut că l-am inspirat. Da.
2: E un lucru extraordinar.
3: Da.
2: Să știi că probabil că nu doar pe soțul tău îl inspiri atunci când vine vorba de determinarea aceasta, bucuria de a lua lucrurile așa cum vin și de a învăța de la fiecare etapă în parte. Băi, ok, a fost o etapă în viața mea, am înțeles-o, am internalizat-o, am înțeles-o, am conștientizat-o, am trecut mai departe, mergem mai departe, Dumnezeu are un plan cu mine. Da? Același lucru s-a întâmplat și în momentul în care ai fost diagnosticată cu diabet. Adică momentul acela de la verdictul medicului, la scurt timp s-a ajuns să te documentezi, nu cred că a durat prea mult. Adică n-ai stat în starea aia de să plângi doar pentru chestia asta.
3: Am plâns, m-am ridicat și am căutat o rezolvare. Mi s-a părut mai ok așa, să pot să fac ceva. În direcția asta.
2: Contează foarte mult mentalitatea cu care suntem înzestrați, faptul că, nu știu, avem o educație din familie, să pornim în direcția aceasta, adică contează lucrul acesta sau pur și simplu este și o autoeducare pe care o înveți pe parcursul vieții?
3: Poate să fie considerată și o autoeducare. Acum nu este greșit nici cei care pățesc ce am pățit eu și poate le este puțin mai greu, să nu se lase bătuți, pentru că există o cale întotdeauna.
2: Astăzi vorbești despre diabet nu ca despre o condamnare, așa cum poate mulți ar crede că este, ci vorbești ca despre un semnal de alarmă și o responsabilizare pe care o avem cu privire la noi, la propriul corp.
3: Așa este. Eu așa îl privesc. Cumva nu m-a doborât, nu am mers în direcția aceasta.
2: Iar lucrul ăsta este extraordinar de important, să știi că, băi, uite, pot să țin lucrurile sub control. Din punctul de vedere al diabetului. Sunt mulți oameni care trec prin diagnostice dificile sau prin momente în viață care îi doboară, efectiv. Nu știu, evident că nu ai mai ținut legătura cu prieteni de-ai voștri sau nu neapărat prieteni cunoscuți pe care i-ați întâlnit la momentul tragediei în colectiv și despre care știați că sunt supraviețuitori. Să știi că eu am mai stat de vorbă cu o tânără și în momentul în care am discutat puțin cu ea, îmi spunea, nu voi putea niciodată să vorbesc despre ce am trăit acolo și despre ce am văzut acolo. Deși, spunea, zice, sunt conștientă că poate dacă aș reuși să fac lucrul acesta, aș ajuta pe mulți să înțeleagă și să vadă viața cu alți ochi. Dar eu nu voi putea să fac lucrul acesta și îmi dau seama că și discuția dintre noi două de data trecută, unde am povestit mai mult despre aspectul acesta, poate să fie un semn că undeva acolo în interiorul nostru este o piatră. E o bornă kilometrică, de acolo s-a schimbat totul, de acolo viața a luat o altă turnură, să spunem așa. Dar ce este mai minunat este faptul că ați simțit prezența lui Dumnezeu în viața voastră, a ta, a soțului tău, faptul că amândoi ați ieșit cu bine. Spuneai că soțul a avut câteva rând, dar cel mai rău a fost restabilirea emoțională după momentul respectiv, mai ales că el își pierduse cel mai bun prieten în momentul respectiv. Sunt zile, sunt nopți de luptă pe care le-ați avut, dar pe care nu le-ați avut singuri, pentru că Dumnezeu a fost acolo cu voi și v-a întărit și v-a ajutat, astfel încât să fiți oamenii de astăzi. Astfel încât Georgiana să poată să vorbească despre faptul că tragedia de la colectiv i-a schimbat viața, că vede lucrurile cu alți ochi, că începe să se bucure de lucrurile mărunte pe care poate până la momentul respectiv nu le observa și ca să fie așa, nu știu, șlefuirea completă pe care Dumnezeu avea să o facă în viața ta, a îngăduit ideea de diabet de tip 2 ca să-ți arate că într-adevăr ești o luptătoare, pentru că spre deosebire de mulți tineri care sunt diagnosticați cu diabet de tip 2, tu ai reușit să-l duci în remisie prin stil de viață, prin muncă asiduă, prin faptul că ai reușit cumva ca obiceiurile mărunte să ți le faci un stil de viață. Iar lucrul ăsta este de apreciat. Crezi, nu știu, vin și eu cu o întrebare, la momentul acesta, crezi că dacă cineva ar trece printr-o situație similară și ar spune am fost diagnosticat cu diabet de tip 2, iar la momentul acesta nu văd viața așa cum ar trebui să o văd, ai putea să-i fii îndrumător și să îl ajuți să înțeleagă că diabetul de tip 2 poate fi dus în remisie printr-un stil de viață sănătos, printr-o rigoare și disciplină? Crezi că ai putea?
3: Sigur că da. În timp am învățat și m-am și perfecționat și am și un mic business, Georgiana Cristina Lifestyle Changes, unde îi aștept pe oameni pentru a învăța ce înseamnă un stil de viață sănătos și a încuraja să meargă mai departe pentru că merită și pentru că viața asta e unică și merită trăită și merită să înveți lucruri frumoase și merit să fii sănătos. Și cam atât.
2: Este atât de important să-ți dai seama că poți să privești altfel viața după ce treci prin momentele respective. Dacă ar fi să rezumi tot parcursul tău, așa, pornind de la colectiv, la vindecarea emoțională despre care spuneai că a durat câțiva ani și în dreptul tău, dar și în dreptul soțului, pentru că, între noi fie vorba, nu putem să trecem peste noapte, peste o tragedie atât de puternică. Deci, rezumând așa tot parcursul, de la colectiv, la vindecarea emoțională, până la controlul diabetului, care este lecția cea mai importantă despre viață pe care ai vrea ca noi toți să o știm?
3: Cred că cea mai importantă lecție este lecția aceasta a fragilității vieții. Pentru că într-o clipă se poate schimba totul. Și este bine să ne bucurăm de viață, așa cum este ea. Că merită.
2: Știi, mă gândeam la un aspect, că fiecare dintre noi trecem prin momente dificile, doar că atunci când vorbim de tragedii, atunci când începem să cunoaștem cu adevărat, nu știu, pierderea unei persoane dragi, începem să vedem cu alți ochi tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea până să trec printr-o tragedie, să simt că mi-am pierdut o persoană dragă, simțeam că pot să fac orice. Mi se părea că nu este nimic ce nu poate fi realizat. Mergea pe principiu nu există, nu se poate, există, nu vreau sau lucruri de genul acesta, până în momentul în care a văzut cât de vulnerabilă este în fața morții și cât de neputincioasă este în fața morții și spunea, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că nu mai pot să văd viața la fel. Sunt lucruri pe care le trăim și pe care nu le conștientizăm decât după ani de zile. Iar lucrul pe care tu l-ai trăit împreună cu soțul tău, probabil că undeva va fi mereu, să spunem, exact cum aminteam mai devreme, o bornă kilometrică. Până aici am fost eu, de aici sunt altfel. Acesta este momentul în care am renăscut și am înțeles că viața merită trăită, că Dumnezeu are un plan cu noi, cu fiecare în parte și că trebuie să luptăm pentru lucrul acesta. Dacă stăm să ne uităm la aspectele acestea, știu că într-una din discuțiile noastre îmi spuneai faptul că pe tine te-a ajutat enorm de mult când s-a întâmplat tragedia respectivă, că tu nu bei alcool. Da. Și cumva erai destul de lucidă și știai, băi, este o situație de criză, s-a produs un incendiu, ok, ce trebuie să fac? Trebuie să ies afară. Primul lucru pe care trebuie să-l fac, nu mă interesează unde mi-e geanta, nu mă interesează nimic, eu ies afară.
3: Da.
2: Veneai și cu niște cursuri pe care le învățasei în corporația din care făceai parte și unde, unde lucrai. Dar cât de mult contează să ai mintea lucidă în situații de, de criză? Și dacă stăm să ne uităm la aspectul acesta, la felul în care Dumnezeu de fiecare dată ne-a, ne-a spus ai grijă de corpul tău, de multe ori poate că ignorăm aspectele acestea și nu ne dăm seama, dar cât de importante sunt aspectele acestea în situații de criză. Faptul că ești lucid, că poți să faci față unei situații care este extrem de, de provocatoare și ai reușit cumva să, să treci peste.
3: Da, fac diferența în acele momente.
2: Da, spuneai tu că câteva secunde, nu?
3: Câteva secunde, 20 de secunde.
2: 20 de secunde. Probabil că asta o să o ții minte probabil toată, toată viața din punctul acesta de vedere. Dar acum să privim lucrurile cu alți ochi. A mai fost o provocare prin care ai trecut, aceea cu diabetul. Și iată că și prin provocarea aceasta ai trecut cu bine și că ai reușit cumva să, să faci față, că Dumnezeu te-a întărit, ți-a dat putere și încredere că poți și că El este acolo să, să te susțină. Enorm de mult contează, spuneai tu în emisiunea de data trecută, credința pe care o ai.
3: Și recunoștința. Recunoști. Pe care o simt zilnic. Uh-huh. De atunci. Că sunt aici.
2: Da. De multe ori ne trezim dimineața și uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a trezit cu bine în dimineața respectivă și că ne-a pus la dispoziție o zi cu soare, o zi frumoasă. E o lecție pe care o învățăm de la tine, faptul că trebuie să fim recunoscători în fiecare zi, în fiecare minut, pentru tot ceea ce trăim și tot ceea ce ni se întâmplă. Bun, pentru că de multe ori ni se pare că sunt lucruri normale și pierdem din vedere faptul că ele sunt binecuvântări pe care Dumnezeu ni le oferă. Ce ai transmite tu celor care ne urmăresc la momentul acesta și poate că nu își găsesc, să spunem așa, cuvintele să spună, băi, cred că aș putea să fac față situației prin care trec. Poate că sunt oameni care trec prin diverse situații, nu neapărat, poate și de boală, dar poate și alt tip de, de situații și de probleme, că fiecare avem diverse probleme. Ce le-ai spune tu? Care sunt lucrurile importante în această viață de care ar trebui să țină cont și să nu uite niciodată, indiferent de situațiile prin care trec?
3: Să aibă grijă de corpul lor, pentru că el îi poartă prin viața aceasta. Să aibă grijă de familia lor și să se bucure. Și să creadă în continuare în Dumnezeu. Pentru că el întotdeauna va fi acolo. Și să aibă încredere și în ei.
2: Ce înseamnă curajul? Dacă ar fi să definești curajul, cum l-ai defini?
3: Curajul îți dă un sens, cumva. Te poartă către propriul tău sens. Răbdare cu tine.
2: Cum era Georgiana înainte de colectiv? Cum a fost Georgiana după colectiv? Și cum e Georgiana după diabet? După verdictul cu diabetul?
3: Diferită, dar într-un sens foarte, foarte bun și benefic mie.
2: Hai să o vedem puțin pe Georgiana dinainte de colectiv. Cum era?
3: Tristă, poate și nefericită în ceea ce privea, nu știu, jobul sau poate cumva neîmplinită din multe puncte de vedere. Da, nu, eram alt om. Nemulțumită uneori. Da? Deci nu reușeam să mă bucur de lucrurile mărunte. Cam așa era Georgiana dinainte.
2: În relația cu familia, cum era Georgiana?
3: Nici nu prea eram atât de recunoscătoare. Eram o persoană normală. Eram ok cu familia. doar ceea ce ținea de mine era total diferit. Preferam să am grijă mai mult de ei și mai puțin de mine, de exemplu. Și apoi totul s-a schimbat. Am învățat și eu să-mi urmez propriul meu traseu. Și...
2: ce s-a întâmplat cu Georgiana după colectiv?
3: Georgiana după colectiv a încercat să se bucure cât mai mult că este aici. Și cumva am știut și că sunt în viață și am știut că totuși există un scop pentru care sunt aici. Și am rămas aici și mi-am dat seama că cei care nu mai sunt, nu mai sunt. Am zis să fac ceva cu asta, cât sunt aici. Și să-mi urmez propriul drum. Să mă descoper pe mine. Să aflu cine sunt.
2: Cum a fost momentul 2 în care a venit verdictul cu diabetul? Ai avut vreun moment în care să-mi spui, Doamne, de ce din nou eu?
3: Da, pe patul de spital, sigur că da. A fost un moment dur. Nu a fost plăcut, dar n-a durat mult, că m-am ridicat foarte repede și am căutat să fiu bine. Mi-am dorit să fiu bine. Mi-am dat seama că nu se oprește totul acolo.
2: Asta a venit din interiorul tău sau și soțul tău a fost cel care te-a impulsionat să mergi mai departe?
3: Din interior.
2: Cum a venit?
3: Este o traiectorie pur personală. Nu are legătură cu familia. Este drumul meu.
2: O determinare pe care ai simțit-o,
3: da, este
2: la momentul respectiv. Există un moment în viața ta în care ai simțit că totul devine prea greu și că tot ce ai făcut a fost deja mult prea mult?
3: Prea greu? Sigur că la început a fost puțin greu până să-l duc în remisie, dar da, au fost momente, sigur. Sigur.
2: Și ce te-a făcut să mergi mai departe? Să nu renunți? Pentru că noi trebuie să recunoaștem, în momentul în care trecem printr-o situație dificilă, la cel mai mic hop, dăm înapoi. Deci orice, dar nu ușor ne mobilizăm să mergem înainte.
3: Starea mea de bine, pur și simplu. Asta m-a determinat. Analizele care arătau foarte bine. Mi-am dat seama că drumul este bun. Am simțit că totul se schimbă. Și
2: că o ia într-o direcție bună.
3: Da. Și automat mi-am dorit să-i sprijin și pe alții mai târziu.
2: Am observat că mulți oameni trăiesc în grabă și uită să se bucure de viață. Ce ai spune cuiva care simte că trăiește pe pilot automat? Că se trezește dimineața, că merge la job pentru că trebuie să meargă la job, pentru că are nevoie de bani, pentru că are nevoie să-și plătească facturile, că are nevoie să-și cumpere mâncare, dar el este pe un pilot automat non-stop. Ce îi spune unei persoane care lucrează sau trăiește în felul acesta?
3: Să se oprească puțin și să se uite la propria persoană și să-și dea seama ce vrea, de fapt, de la propria persoană. Merită să-ți pui și niște întrebări la un moment dat.
2: Dar poate să vină să spună, acesta este mersul firesc al lucrurilor. Ce pot mai mult?
3: Merită să încerci. Merită să încerci să fii bine, să fii bine tu cu tine, să corpul tău să fie bine, să te bucuri și de un job ok, da?
2: Deci și asta nu o spui din teorie, ci o spui,
3: nu, spun din
2: pentru,
3: practica,
2: că ai,
3: pentru că am fost și eu
2: ai
3: pe pilot automat. Da, da, din experiență, spun. Merită tot efortul să faci în așa fel încât lucrurile să fie bine pentru tine.
2: Cât de important este să accepți realitatea unei situații înainte să începi să o schimbi?
3: Este foarte
2: și hai
3: important
2: să ne gândim puțin la momentul acela cu verdictul, cu diabetul. Cât de important a fost să accepți realitatea respectivă? Pentru că trebuie să recunoaștem, sunt persoane care neagă diverse situații de genul acesta.
3: Așa este. și nu putem să-i condamnăm, fiecare reacționează diferit. Dar este important să accepți, ca să poți merge mai departe și să schimbi lucruri.
2: Și cumva să pornești căutarea de acolo.
3: Da, de unde fiți de acolo, afli. De unde te afli, de jos de acolo, te ridici. Da.
2: Ai vorbit mult despre schimbarea stilului de viață. De ce crezi totuși că obiceiurile mici, zilnice, pot schimba atât de mult viața unui om?
3: Pentru că ele fac diferența. Pentru că astăzi un pas, mâine un pas, lucrurile astea contează. Și fix de acolo, din pașii aceia mărunți, nu trebuie să faci lucruri extraordinar de nu știu cum sau... Nu, fă puțin câte puțin și învață să fii bine. Și caută ajutor, iarăși foarte important. Nu te descurci singur, nicio problemă, caută ajutor.
2: Dar știi că există, mă rog...
3: Cere ajutor, da.
2: Noi suntem tipologii diferite. Fiecare simțim, gândim, trăim diferit și sunt persoane care atunci când trec printr-o situație dificilă, tendința este să se închidă, să nu comunice, să nu vorbească, să nu ceară ajutor. Ce le spui tu oamenilor acestora?
3: Să îndrăznească. Să îndrăznească. Și indiferent, ceva ce bun tot trebuie să iasă din toată situația. Nu se poate altfel. Să fim optimiști. Nu?
2: Adevărul
3: este... Îndemna.
2: Adevărul
3: optimism este ajută.
2: Că în momentul în care te-am cunoscut, nu știam de faptul că tu ești unul dintre supraviețuitorii de la colectiv. Nu știam că ești unul dintre luptătorii care a reușit să ducă în remisie un diabet de tip 2. Nu știam nimic, însă mi-a atras atenția optimismul tău și felul în care privești viața și chiar în discuții cu tine, când eram eu mai supărată pe anumite aspecte, îmi spuneai, păi, stai puțin, privește partea bună a lucrurilor. S-au întâmplat lucrurile astea care sunt wow, da, restul se rezolvă, restul le mai rezolv pe parcurs. Și după ce am aflat despre tine, mi-am dat seama, băi, sunt atât de multe lucruri pe care Georgiana pur și simplu le transmite fără să își propună. Pur și simplu este o lecție de viață pentru noi toți, fără să ne spună, băi, uite, eu asta am făcut, eu pe aici am trecut. Și după cum au sesizat prietenii noștri, foarte greu vorbești despre momentele respective, pentru că, evident, n-ai cum să vorbești cu lejeritate despre lucruri tragice prin care ai trecut și n-ai cum să spui, da, a fost un moment pe care l-am uitat, că nu. Nu o să poți niciodată să îl uiți. Însă, uitându-ne acum la tine și văzând toată evoluția ta și toate etapele prin care ai trecut, nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă o dată ne-a arătat o minune și ne-a demonstrat lucrul acesta văzându-te pe tine, văzând cum a lucrat în viața ta. Faptul că a îngăduit să treci printr-o tragedie a fost o chestie, nu știu, poate a fost un semnal de alarmă, spuneai tu, ceva care să te conștientizeze de faptul că viața asta e atât de frumoasă, iar eu sunt total nemulțumită, total frustrată și nimic nu mă încântă și nimic nu mă motivează să merg mai departe. Și uite că Dumnezeu a trebuit să, nu știu, să îngăduie, să spunem așa, momentul respectiv. Dar El te-a protejat, El a fost alături de tine și a spus, Georgiana, tu ai mai multe lucruri de făcut în viață. Și când să zicem că am trecut de hopul respectiv, apare diagnosticul cu diabetul. Oare de ce? Ce altă lecție a vrut Dumnezeu să-ți mai dea? Te-ai gândit vreodată?
3: Sigur că m-am gândit. Dar cu speranță eu am mers întotdeauna mai departe.
2: Care au fost lucrurile pe care le-ai schimbat după diabet, să spunem așa, după verdictul cu diabetul și pe care nu le făcusei imediat după tragedia cu colectivul? Care au fost, ca să ne dăm seama de lecția pe care, nu știu, poate că ai învățat-o tu la momentul respectiv?
3: Au fost foarte multe lucruri pe care le-am învățat. Experiența a fost transformatoare. Lucrurile pe care le-am simțit au fost diferite. Și acum învăț. Cumva, probabil că tot restul vieții voi învăța și nu am cum să șterg aceste două experiențe. Dar, repet, speranța m-a făcut să ajung aici.
2: Spune-mi, Georgiana, dacă ar fi să te uiți în urmă la cele două borne kilometrice din viața ta, le-ai putea compara sau ca intensitate, ca trăiri, ca experiențe sunt total diferite? Uitându-te la cine ești astăzi, la cum ești astăzi.
3: Au fost diferite, da. Au fost diferite. Au cântărit fiecare o greutate destul de mare. Dar nu știu care aș putea să spun care m-a dărâmat mai mult. Cred că ambele situații.
2: Privind în urmă așa la ce ai povestit tu și la discuțiile pe care noi le-am avut și înainte de emisiune, îndrăznesc să concluzionez oarecum două direcții și să spun că după momentul acela cu colectivul, cu tragedia de la colectiv, Georgiana a început să prețuiască viața, oamenii din jur, relațiile, relația cu Dumnezeu, să o prețuiască altfel decât până atunci. Și dacă ar fi să îmi permit o concluzie după faza cu verdictul diabetului, am putea spune, Georgiana a învățat să aibă grijă de ea.
3: Exact.
2: Georgiana a învățat să nu doar să aibă grijă de ceilalți și să-i pună pe primul loc, ci să învețe să aibă grijă și de ea, astfel încât să poată să-i ajute pe ceilalți.
3: Exact.
2: Mi-aduc aminte de experiența că în avion, în momentul în care se întâmplă ceva, tu trebuie să spui prima dată masca de oxigen, ca apoi să poți să-i salvezi pe ceilalți. Să fie astea două din, nu știu, lecțiile pe care le putem noi concluziona așa după experiențele prin care ai trecut?
3: Da, este. Este. Cu siguranță este o lecție.
2: Adică au, să spunem așa, sunt etape diferite în viață.
3: Da, care au durut.
2: Care au durut.
3: Da, aici la intensitate nu putem să comparăm, dar transformările au fost diferite.
2: Și au fost două direcții,
3: da,
2: total diferite.
3: Total
2: una
3: diferite.
2: Pe partea de relații și de viață,
3: exact.
2: Iar cealaltă pe partea de propria mea persoană, cum
3: exact.
2: Să am grijă de mine.
3: Da.
2: Astfel încât Dumnezeu să-și lefoiască să facă omul care este astăzi. Nu? Omul care poate să vină să vorbească, eu am trecut pe acolo,
3: da.
2: Știu ce înseamnă asta, doare și acum, că nu pot să spun că nu doare, dar se poate.
3: Sigur, se poate.
2: Crezi că încercările prin care trecem au un sens? Noi acum am îndrăznit să tragem așa niște concluzii.
3: Da.
2: Cum le vezi tu?
3: Au mare sens. Traiectoria vieții fiecăruia cred că e importantă, așa cum este și traiectoria mea până în prezent.
2: La momentul respectiv, când treci printr-o situație de genul acesta, te poți gândi la faptul că, băi, este o încercare prin care trec, nu știu Dumnezeu ce-mi rezervă după? Sau la momentul respectiv nu conștientizezi, ci în timp, uitându-te în urmă, realizezi?
3: În timp conștientizezi, clar. La început nu prea înțelegi ce ți se întâmplă, nu prea. Apoi vezi câte se întâmplă pe lângă tine și cum evoluezi tu ca ființă umană și ajungem din nou la recunoștință, da? Fii recunoscător.
2: Cu siguranță, orice știre de genul războiului din Ucraina, de exemplu, la tine are un alt impact, pentru că ai cunoscut și ai văzut, ai fost la limită, să spunem așa, și pentru tine toate lucrurile astea au o altă conotație față de noi, care poate vedem doar la știri. sau citim din presă anumite lucruri. Evident că sunt lucruri care ne modelează și nu ne dăm seama de lucrurile acestea, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este acolo să ne ajute, să ne întărească, să putem să trecem peste momentele dificile. Să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care te-au cunoscut, au trăit la lecția de viață alături de tine emoțiile pe care tu le-ai transmis. Ce le spui tu?
3: Să aibă încredere în ei, să aibă încredere în darul acesta care se numește viață și să aibă încredere în Dumnezeu. Asta este mesajul meu.
2: Sunt lucruri extraordinar de prețioase. Îți mulțumim că ai acceptat să fii alături de noi la lecția de viață. Nu este ușor să vorbești despre lucrurile acestea, sunt conștientă și a fost o provocare. A fost o provocare să te scot din zona de confort. Pentru că trebuie să spun celor care ne urmăresc acum pe Speranța TV sau celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței că în minutele acestea Georgiana a fost așa un pachet mare, mare de emoții și că în viața de zi cu zi este atât de dezinvoltă, atât de optimistă, atât de plină de viață încât am zis trebuie să o cunoaștem pe Georgiana, doar că e drept. Momentele despre care vorbim n-avem cum să spunem că ne ajută să vorbim despre ele cu lejeritate, dar sunt lecții de viață pe care le învățăm. Îți mulțumim pentru exemplul pe care ni l-ai oferit, pentru că ai acceptat să-ți pui sufletul pe masă la lecția de viață, să vorbim despre, să spunem, tragedia prin care ai trecut, despre emoțiile puternice și noi încă nici n-am spus un 10% din tot ce am povestit noi două și din câte cunoaștem că s-a întâmplat la momentul respectiv, pentru că ai acceptat să te faci vulnerabilă, iar lucrul acesta nu face decât să te facă și mai puternică pentru toți cei care ne urmăresc și, așa cum spuneam, pentru cei care poate trec printr-o situație cu diabetul, poate au o situație de genul acesta și nu știu cum să facă, pot să ia legătura cu tine, că mă gândesc că ești dispusă să-i ajuți pe toți cei care vor să ducă diabetul de tip 2 în remisie, să le spui povestea ta de viață, ce ai făcut tu, cum ai procedat tu, astfel încât să ții sub control totul și să te bucuri astăzi de viață. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația de a fi alături de noi. Îți doresc succes în toată activitatea pe care o desfășori și ție și soțului tău și să ne vedem cu bine. Ori de câte ori ai posibilitatea sau ori de câte ori consider că sunt lucruri pe care trebuie să le știm și noi, te mai așteptăm la lecția de viață.
3: Mulțumesc din suflet!
2: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Mă bucur tare mult să fim din nou împreună într-o ediție specială la sfârșitul acestui an, în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă și în care am înțeles încă o dată cât de important este să fim dependenți de ceruri, dependenți de Scriptură, să stăm în fața adevărului și să alegem cu adevărat calea prin care Duhul Sfânt ne vorbește fiecăruia dintre noi, astfel încât să ne raportăm așa cum se cuvine la Cartea Sfântă. Sunt pastorul Costi Gogoneață, mă bucur tare mult să fiu aici în platoul Speranța TV, dar în același timp să pot fi auzit de dumneavoastră și pe Radio Vocea Speranței, dar și să putem fi urmăriți pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. Alături de mine este pastorul Florin Matei. Mă bucur tare mult să fim împreună, Florin, și în ocazia aceasta.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit! Costi, ca de fiecare dată o plăcere să te salut și să fiu alături de tine.
1: Trebuie să le spunem prietenilor noștri că această ediție este înregistrată. Din păcate, nu vom putea prelua întrebările din partea dumnealor, dar suntem sigur că sufletul dumneavoastră este aproape de noi. Puteți să ne scrieți mesaje pe YouTube, le vom citi, vom face referire la ele în edițiile următoare, dar în ocazia aceasta, interacțiunea cu invitații noștri va fi efectiv bazată pe întrebările pe care noi le-am pregătit pentru dumnealor. În ocazia aceasta avem invitați deosebiți ca de fiecare dată, cărora le spun bun venit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței, îi spun bun revenit domnului lector universitar Dr. Costel Ioancă, coordonator al Departamentului Învățământ la Distanță în cadrul Institutului Teologic Baptist din București.
3: Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră, pe toți cei invitați aici. Mă bucur să putem să dialogăm.
1: De asemenea, mă bucur să-l revăd pe domnul conferențiar universitar Dr. Lucian Dâncă, dumnealui este preot și de asemenea predă la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din București. Este și directorul școlii doctorale a Facultății de Teologie Romano-Catolică. Vă salut cu tot respectul.
4: Bună seara, bine v-am regăsit pe toți, ascultători și telespectatori, și întotdeauna este o bucurie reînnoită să vă revăd.
1: Mă bucur mult să-l salut și pe domnul reverend Mihai Corcea, pastor în Biserica Evanghelică Reformată din București. Mă bucur să fim împreună.
5: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Îl salut cu toată stima pe domnul lector universitar dr. Mihail Ciopașiu, dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie.
6: Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu cei care îl urmăresc.
1: Mă bucur să-i spun bun revenit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței, domnului elector universitar dr. Valentin Ilie, dumnealui este preot, predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Sunt încântat să fim din nou împreună.
7: Bună seara, bun găsit și vă mulțumesc că m-ați invitat să fim din nou împreună în această seară, în această emisiune, de fapt.
1: Și nu în ultimul rând, mă bucur să-l salut și pe domnul asistent universitar dr. Marius Mitrache. Dumnealui este cadru didactic la Universitatea Adventus, este și pastor, reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7-a. Bun revenit la În fața adevărului.
8: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună și cu distinși oaspeți. E o plăcere.
1: Florin?
2: Dragi prieteni, în această seară am pregătit un subiect de actualitate, un subiect care îmbină frământările existente astăzi, care există în lumea creștină, dar în același timp un subiect care are legătură și cu Sfânta Scriptură. În această seară vom vorbi despre sărbătorile pe care le găsim amintite în Scriptură, dar în același timp vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă astăzi, în zilele noastre. Vom vorbi despre evenimentul care are legătură cu ceea ce noi serbăm în aceste zile. De aceea vorbim despre sărbătorile în Scriptură, vorbim și despre ceea ce se întâmplă în aceste zile în întreaga lume și, ca de obicei, vom încerca să aflăm fundamentul biblic al subiectului nostru, pentru că eu cred că deja v-ați obișnuit cu ideea aceasta că subiectul îl vom trece prin trei filtre, prin trei site, și anume vom vorbi despre subiect și vom încerca să-l analizăm din perspectivă biblică, aici ne vom referi la teologia Scripturii, de asemenea vom încerca să vorbim despre subiect în actualitate, să-l aducem în zilele noastre și să-i găsim relevanța, și în al treilea rând vom da posibilitatea invitaților noștri să dialogueze, să-și adreseze întrebări, dar în același timp vom avea posibilitatea și în această secțiune să vorbim despre aspectele care probabil ne frământă, lucrurile nespuse, lucrurile care nu au fost transmise până în acest moment. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru că vom încerca în cel puțin prima parte a secțiunii noastre, și anume teologia în fața adevărului, să înțelegem cum anume sunt descrise sărbătorile în Scriptură, cum sunt ele legate de Iisus Hristos și ce relevanță ar putea avea ele pentru noi astăzi în modalitatea în care noi le interpretăm, le înțelegem.
1: Prima întrebare pentru dumneavoastră, apropo de subiectul acesta care ne animă pe fiecare dintre noi, creștin fiind, în perioada aceasta, raportându-ne la Scriptură, unii dintre noi întrebându-ne cu privire la evenimentele acestea și ce semnificații au ele pentru noi astăzi, de asemenea gândindu-ne serios la rememorarea unor momente marcate de Scriptură, astfel încât să știm cum să facem în practica creștină față de realitățile pe care le găsim scrise în Scripturi. Începem cumva de la începutul Cărții Sfinte și vă provocăm pe fiecare dintre dumneavoastră să ne spuneți care sunt principalele sărbători din Vechiul Testament și care erau rolul acestora în viața poporului Israel. Acum n-aș vrea ca să fie doar un singur răspuns aici. Puteți aminti dumneavoastră o sărbătoare, dumneavoastră alta și așa mai departe, astfel încât să ne completăm unii pe alții. Încep cu domnul Ioancă, vă rog.
3: Sigur, este cel mai bine să discutăm pe rând, pentru că sunt mai multe sărbători foarte importante și interesante pe care le găsim în Sfânta Scriptură, dar aș vrea doar să spun ceva despre rolul lor ca introducere, ca un context, legat de faptul că, deși astăzi foarte mult se reține dimensiunea estetică a sărbătorilor, că este frumos, se adună lumea, avem decoruri deosebite, luminițe și așa mai departe, în Scriptură există niște dimensiuni mult mai profunde decât cea estetică. Ea nu lipsește, este importantă și ea, dar în Scriptură observăm, în primul rând, că sărbătorile sunt prilejuri de închinare. Și poporul lui Dumnezeu are ocazia să se conecteze, să se relaționeze într-un mod mai special la Dumnezeu cu ocazia sărbătorilor. De asemenea, sărbătorile sunt și un exercițiu de amintire, în sensul că prinși de ritmul vieții, există riscul ca omul să uite cine binecuvântează, să uite relația cu Dumnezeu, și acest lucru este foarte important. Și apoi ele au și un rol comunitar profund, în sensul că ele îi leagă pe oameni la oaltă, zidesc comunitatea și acordă o atenție specială categoriilor defavorizate, de exemplu străinii, orfanii, văduvele, sclavii, care cu ocazia sărbătorilor aveau un tratament deosebit. Deci vedem o constelație de motivații, de valori asociate cu sărbătorile, și de asta subiectul este deosebit de frumos în Sfânta Scriptură, comparat cu poate sterilitatea pe care o vedem de multe ori în vremea noastră. Și ca să mă opresc la o singură sărbătoare, probabil că ne putem gândi la sărbătoarea Paștelui ca fiind poate cea mai semnificativă din Vechiul Testament, deși uneori este greu să faci, dar această sărbătoare în prima lună a anului evreiesc, luna Nisan, sărbătorită pe 14 Nisan, ne amintește de evenimentul acesta când Dumnezeu își scoate și eliberează poporul din robia Egiptului, ocazie cu care copiii Domnului, cei din poporul Israel, sunt salvați, sunt scăpați de Îngerul Morții, prin faptul că se adună într-o casă, ușorii, ușii și pragul de sus au sângele unui miel stropit acolo și Îngerul Morții nu intră în casa respectivă, trece pe lângă, de acolo pesa de unde vine Paștele, a trece pe lângă și foarte frumos această sărbătoare face o trimitere la mielul lui Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos, despre care Ioan Botezătorul spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci este o sărbătoare extraordinar de importantă pe care și noi o celebrăm în vremea noastră și, așa cum spuneam, ea, această sărbătoare atinge toate dimensiunile, și dimensiunea estetică, și dimensiunea închinării, și dimensiunea comemorării, și dimensiunea comunității, toate sunt asociate cu această sărbătoare.
1: Mulțumesc, domnule Dâncă.
4: Da, eu aș continua în aceeași linie, dar înainte să spun sărbătoarea la care mă gândesc, aș vrea să adaug, el a adăugat acest termen al amintirii, într-adevăr este foarte important, dar în creștinism, în teologie creștină, noi l-am transformat și în memorial, adică a trăi efectiv acel eveniment de odinioară. Și de aici vine sărbătoarea despre care vreau să vorbesc, și anume sărbătoarea corturilor. Acest pelerinaj pe care poporul l-a întreprins timp de 40 de ani prin pustie, credincioșii evrei îl celebrează locuind ei și în corturi, asemenea strămoșilor lor, și mâncând acele ierburi amare cu coapsele încinse, gata, gata de pelerinaj. Noi, iată, acest aspect al memorialului, noi îl găsim cel puțin în teologia euharistică și în alte rituri creștine pe care îl sărbătorim astăzi, retrăind acel moment din vechime, dar în actualitatea sărbătorii de astăzi, nu? Și de aceea această sărbătoare a corturilor vine imediat după sărbătoarea Paștelui, ceea ce noi în limba română numim rusalie, dar este vorba despre cinci zecime, nu? Cele 50 de zile după sărbătoarea Paștelor, când poporul simte, în fine, această providență divină. Noi creștinii la cinzecime venim cu sărbătoarea Duhului Sfânt, care va însoți de acum înainte biserica până la sfârșitul ei, până atunci când Hristos va veni în slavă la parusie, nu, și va lua această umanitate deja mântuită prin patima, moartea și învierea sa.
1: Mulțumim frumos!
5: În istoria poporului Israel, în acest calendar mozaic, sărbătorile sunt un timp sfânt, sunt zile sfinte, un timp pus deoparte pentru o întrebuințare specială, și acea întrebuințare specială poate să fie comemorarea, poate să fie un anumit ritual care îi învață ceva, formează, modelează ceva în gândirea și în atitudinea poporului Israel. Este ceva ce ține de un întreg sistem de a trăi în țară și de a se relaționa cu Dumnezeu. Este ceva unic în sensul în care are o complexitate mare, un calendar foarte complex, dar este foarte legat și de alte aspecte ale vieții care beneficiază de o mutare în această sferă a sfințeniei. Pentru că evreii nu aveau doar un calendar cu zile sfinte, ci aveau și anumite ritualuri, anumite principii și perspective asupra unui spațiu care este sfânt. Deci nu doar timpul, ci și spațiul devine sfânt, și dacă ne gândim la viața pe care o duceau ei, toată țara trebuia să fie sfântă față de restul lumii. În țară era un oraș, Ierusalim, care era în mod special cetatea sfântă. Acea cetate era un templu care era în mod special sfânt, și în templu era un loc care era și mai sfânt. Și sărbătorile din zilele sfinte, timpul sfânt, de multe ori are legătură și cu spațiul sfânt. Și un alt aspect care este implicat în aceste sărbători este și ideea de sfințire, nu neapărat etică, ci o sfințire ceremonială de care beneficiază și oamenii. Este timp sfânt, este spațiu sfânt și sunt oameni sfinți. Pe de o parte, tot poporul trebuia să fie sfânt, pus deoparte în comparație cu celelalte popoare. Pe de altă parte, era din popor o categorie de oameni care erau mai speciali, mai consacrați, puși deoparte decât alții, dar erau leviții, erau preoții, și dintre preoți, din nou, este acest principiu a unei sfințenii concentrice. Dintre preoți era marele preot, care era cel mai pus deoparte ca să facă în mod special o slujbă. În mod special, le vedem pe toate acestea intersectându-se, timpul sfânt, spațiul sfânt și persoana cea mai sfântă din popor, în sărbătoarea care este ziua ispășirii, când se aducea jertfă pentru păcatele poporului, Și acolo, evident, marele preot, persoana cea mai sfântă, într-un timp foarte sfânt, intra în locul cel mai sfânt. Și oarecum, privind la ceea ce avem acolo în Vechiul Testament, sunt lucruri pe care putem să le învățăm, dar ele toate sunt legate unele de altele. Și nu trebuie să ne lăsăm purtați de un interes pe care l-am avea față de un fragment din Vechiul Testament, de un aspect de acolo, de o zi sfântă, și să ratăm contextul, pentru că acestea toate pot să existe doar împreună. Atunci când nu există toată legea ceremonială, locul sfânt, oamenii aceia sfinți și tot calendarul, toată legea, nu poate să existe nimic. Cine nu ține o poruncă se face vinovat de încălcarea întregii legi ceremoniale.
1: Mulțumim, domnule Cipașiu.
6: Aș vrea să citesc câteva versete din Levitic 23, unde Dumnezeu spune așa, versetul 1, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilul lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți fi ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. Deci în primul rând sunt ale lui Dumnezeu. Deci el se pronunță de la început că nu este o cerință pe care dă poporului ca și cum poporul de acum o face ca să asculte de porunca lui Dumnezeu, ci cumva Dumnezeu este parte din ele. Aș vrea să subliniez un aspect. În ce context apar aceste sărbători? Ele sunt enumerate în mod special prima dată în Numeri, capitolul, în Leviticul 23. Păi avem un popor evreu care iese de sub o robie egipteană după 400 de ani și se află timp de 40 de ani. Hai să vedem acest pelerinaj prin pustie ca o perioadă de curățire. Pentru că ei au ieșit cu tot felul de impurități spirituale din Egipt. Vă dau un singur exemplu. Se duce Moise pe munte și când se întoarce Moise, îi găsește pe ei că deja au făcut un idol și s-au închinat acelui idol un vițel care era de fapt o reprezentare a unui alte zeități din Egipt. Deci vedem că există această tendință a poporului ca să se închine întotdeauna unui zeu fals. Ei sunt într-un pelerinaj, sunt un popor nomad și urmează să intre într-o țară care va deveni un stat. O să aibă o conducere, o să aibă granițe, unde din nou se vor confrunta cu alte zeități. Vezi Bali și Astartea cu care se tot vor lupta perioada judecătorilor, a împăraților. Și eu văd în aceste sărbători un mod în care Dumnezeu pregătește poporul în această perioadă din pustie, pentru că acolo apar. Sunt date în perioada aceasta ca poporul să privească întotdeauna înapoi la Dumnezeu, că sunt sărbătorile lui Dumnezeu, că ei prin ele se raportează în primul rând la Dumnezeu și că trebuie să se raporteze într-un alt mod la Dumnezeu. Ele nu sunt sărbători individuale, ci sunt sărbători comunitare. Unele dintre ele, trei, chiar implică un pelerinaj pe care ei vor avea să-l facă la Ierusalim. Și atunci, ce vedem noi aici? Că Dumnezeu cumva ia tot poporul și spune așa, va trebui ca în fiecare an să veniți toți împreună, să vă închinați prin aceste sărbători și să priviți la mine. Să vă aduceți aminte de ce am făcut. Vezi sărbătoarea corturilor, vezi sărbătoarea Paștelui. Toate se referă la această perioadă, ieșirea din Egipt, perioada de pribegie cu corturile. Și atunci vedem acest aspect pe care și astăzi ar trebui să-l vedem la fel. În primul rând, sărbătoarea este a lui Dumnezeu, ne îndreaptă privirea spre Dumnezeu și este un mod în care noi ne reamintim, comemorăm ce s-a întâmplat pentru că avem memorie scurtă. De ce oare se dă legea în Levitic și imediat mai apare o dată în Deuteronom? La aceeași generație. Tot sub timpul lui Moise este. Pentru că omul are nevoie mereu să-i se reamintească. Și aș aminti următoarea sărbătoare care ar fi în această succesiune, și anume sărbătoarea trâmbițelor, Rosh Hashana, care apare la Leviticul 23 cu versetul 23, în care aceste trâmbițe de fapt semnalau începutul unui nou an religios în care poporul trebuia să se sfințească și să se curățească. Deci vedem și acest aspect, cum a fost amintit, al curăției, al sfințeniei și al punerii deoparte pentru Dumnezeu.
2: Mulțumim!
7: Sărbătoarea cea mai frecventă, care este repetată ciclic și care este după cum știm, bine cunoscut atunci când vorbim despre iudaism și până astăzi este asociată cu iudaismul, este șabatul. După cum știm, ziua de șabat este una foarte respectată și inclusiv astăzi, chiar dacă anumite ramuri ale iudaismului modern, reformat, modern, accentuează în special dimensiunea etică a sărbătorii, mai mult decât cea rituală. Totuși știm că există o sărbătoare, acest șabat este cel care asigură vitalitate comunității iudaice și este cel mai vizibil dintre toate sărbătorile. Cine vizitează Israelul are această imagine a purității rituale, a cadrelor rituale în care trebuie să se manifeste evreul. Așa cum spunea și părintele reverend, într-adevăr trebuie să facem această distinție între iudaism și creștinism. Pentru că acolo noțiunea aceasta de sărbătoare, de zi consacrată, de timp sacru vis-a-vis de timpul profan, de spațiu sacru vis-a-vis de spațiul profan, de persoane sacre vis-a-vis de persoanele profane, și aceste persoane sacre cu precădere sunt atunci când își îndeplinesc anumite atribuții, sunt mult mai concentrate și mult mai supuse unor reguli rituale mult mai rigoriste, este ceva specific iudaismului și celorlalte religii vechi în raport cu creștinismul. Pentru că în cazul creștinismului noi nu mai vorbim de această dihotomie, să spunem. Prin faptul că Hristos se întrupează, atunci El nu-și asumă doar trupul uman, inclusiv spațiul, inclusiv timpul ajung să se sfințească. Și această sfințire a timpului și a spațiului nu mai sunt trăite în aceste cadre radical diferite, ci, așa cum spune Sfântul Chiril al Alexandriei, le făcea pe cele dumnezeiești omenește și pe cele omenești dumnezeiește, în felul acesta înțelegem și sărbătoarea. Șabatul, de exemplu, este o sărbătoare care este trăită de evreul tradiționalist, în principal ritual, din perspectivă rituală. Și există nenumărate elemente, nenumărate anecdote care prezintă această, cu un caracter rietic, care prezintă subtil și ritual, care prezintă modul în care evreul trebuie să se comporte. Din perspectiva noastră a creștinilor, și aici este bineînțeles un subiect destul de disputat, vedem această zi a șabatului împlinită în ziua învierii, în ziua de duminică învierii Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel, așa cum spune Mântuitorul, eu nu am venit să distrug, ci să împlinesc. Nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și vedem această împlinire care vedem în a zilei de șabat, în ziua de duminică, în ziua învierii. În felul acesta, sărbătoarea zilei de duminică este o sărbătoare biblică, pentru că ea împlinește ceea ce s-a întâmplat în sabat. Știm că aici există puncte de vedere extreme între anumite ramuri ale creștinismului. Dar în sine, această sărbătoare, sărbătoarea învierii Domnului, are o dimensiune și are un înțeles biblic, nu doar nou testamentar. Pentru că este văzută în această lumină, nu este văzută în contradicție sau în ruptă de acest context biblic. De aceea această sărbătoare a șabatului este una esențială pentru a înțelege spiritul în care s-a dezvoltat creștinismul și în același timp pentru a înțelege și motivul pentru care ziua de duminică era a devenit ziua principală a creștinismului. Până astăzi creștinii, după cum știți, deja intră de vineri într-o sferă a sacrului, pentru că sâmbătă, deși nu este considerată o zi de lucru, de activitate, deja încep să se facă rugăciuni pentru cei plecați la Domnul, pentru că este ziua în care Mântuitorul s-a pogorât la iad. Și prin urmare suntem incluși în această sferă de pregătire pentru ziua de duminică, care este ziua de împlinire, spunem, biblică a șabatului.
1: Mulțumim frumos! Noi ne-am notat aici întrebări. Dar am zis să nu vă întrerupem, să vă dăm șansa tuturor să vorbiți și la un moment dat o să vă adresăm întrebări punctuale față de ceea ce ne-ați transmis până acum. Vă rog, domnule Mitrache.
8: Aș aminti caracterul tipologic al anumitor sărbători iudaice, care sunt, e un aspect foarte important. Dacă vorbim despre, amintesc, sărbătoarea azimilor, care cumva urma imediat după sărbătoarea pascală, și în cadrul sărbătorii azimilor era un ceremonial al snopului de legănat, cumva era în această sărbătoare. Clar că vorbim de două ceremonii care arătau spre Hristos. Și aici trebuie să înțelegem caracterul cristocentric al acestor sărbători. Nu le putem despărți de Hristos. În acest context, dacă vorbim despre, de exemplu, Pavel spune la un moment dat să prăznuiți Paștele cu o plămădeală nouă, da, cu azimi, că și Hristos Paștele vostru a fost jertfit. Iar în capitolul 15 din Corinteni vorbește despre Hristos ca fiind, chiar mi-a notat, primul rod al învierii. Este evident că acest sărbătoare arătau pe Hristos. Însă apare și o sărbătoare, și la asta mă gândeam, care nu e cristologică sau tipologică, mai bine zis, prin structura ei sau prin natura ei, sărbătoarea lunii noi. Apare, deși se aduceau jertfe atunci, dar interesant că, că luna nouă era o sărbătoare în păgânism. În Orientul apropiat, de exemplu, vorbim despre zei ai lunii. Și interesant că Dumnezeu preia această zi tocmai pentru a proteja pe Israel, care era tentat să se uite la... Și găsim și în cartea de Deuteronom 4, unde spune, când te uiți la cer, să nu te închini la lună, la soare. Preia această zi. Și deși în teologia acestor religii ale lunii, zeii ofereau cunoștință, zeii erau protectori, zeii binecuvântau, mă rog, și acei zei al lunii, Dumnezeu face aceste lucruri în această zi a lunii noi. Ceea ce este foarte interesant, adică nu vorbim de o sărbătoare care are origine în iudaism, mă gândesc la cel biblic, ci este schimbată destinația, tocmai că Dumnezeu dorește ca ei să-și îndrepte atenția dinspre ce era în natură și în popoarele păgâne, spre Dumnezeu. Mi se pare foarte interesant această abordare a lui Dumnezeu, e și abordarea aceasta protectoare a lui Dumnezeu. Dar insist pe această latură tipologică și este semnificativă pentru ceea ce urma să se întâmple în Noul Testament, atunci când anumite ceremonii sau sărbători își găseau împlinirea în Hristos, care era cumva realitatea acestor sărbători, și a continua la un moment dat în a aduce jertfe, de exemplu, în a face circumcizia, era o chestie redundantă. Și mai mult decât atât, în Coloseni găsim o situație, deși acolo avem de face cu sincretism mai degrabă, dar găsim o situație în care biserica era în pericolul să considere că Hristos este insuficient și aveau nevoie de încă alte lucruri, care venerarea îngerilor în vederea protecției, niște sărbători cumva alterate din iudaism, ca și când trebuie ceva pe lângă Hristos. Și Apostolul Pavel este destul de categoric să îi facă să înțeleagă că Hristos este suficient și în ce privește protecția lor și în ceea ce privește suficiența mântuirii. Și aceste sărbători trebuie să fie privite, repet și închei, prin prisma tipologiei în raport cu Hristos. Tip, antitip.
1: Ai răbdat.
2: Ai înfietat, da. A fost un test greu. Am vorbit înainte de emisiune, zic, știi ce va însemna să nu pot adresa întrebări? Ce? Hai, încearcă. Bine, am reușit, te rog.
1: Nu, dă glas întrebării țintite, te rog.
2: Pentru domnul Gioancă am această întrebare. A făcut trimitere către Exod, capitolul 12. Noi vorbim de o sărbătoare, dar privită dinspre poporul iudeu. Dacă este să privim dinspre egipteni, acolo ar trebui să surprindem ideea morții, să observăm moartea întâilor născuți. Vorbim aici despre o unicitate acestei sărbători, din punctul ăsta de vedere. Cum explicați faptul că reprezintă o veste bună pentru unii, dar în același timp reprezintă sau poate fi o tragedie pentru alții? cum se poate împăca imaginea unui Dumnezeu pe care noi astăzi îl avem în actualitate și despre care noi vorbim în termeni elogioși, frumoși, cu imaginea aceasta unui Dumnezeu care trimite moartea și moartea îi lovește pe toți cei care nu se supun, nu ascultă. E o pedeapsă totuși, sau e cel puțin pedeapsă drastică.
3: Sigur, întrebarea este foarte bună și deloc ușor de abordat în contextul mai ales al vremii contemporane, cu urechi și ochi și inimi foarte sensibile față de problema aceasta a toleranței și a unui discurs corect politic, chiar și unul religios. Dar aș face câteva precizări. În primul rând, această moarte pe care o trimite Dumnezeu nu o trimite într-un mod arbitrar, nu o trimite capricios și răzbunător și cumva văzându-L pe Dumnezeu printr-o prismă umană, așa, antropologică, ci o trimite ca și consecință a păcatului și vrând sau nevrând, trebuie să ne raportăm la această realitate din univers, că despărțirea de sursa vieții nu poate însemna decât moarte. Ori sursa vieții este Dumnezeu, ori păcatul ne desparte de Dumnezeu. Și în momentul în care păcatul te desparte de Dumnezeu, moartea este implicită. Nu există altă variantă. Și atunci, chiar dacă pentru unii Paștele a însemnat viață, și pentru alții a însemnat moarte, asta se întâmplă și în Noul Testament. Deci noi credem cumva că este dur Vechiul Testament și există uneori această împărțire între Vechiul și Noul Legământ, dar în Noul Testament avem împlinirea Paștelui în Hristos, iar învierea Lui este o veste bună, este viață pentru toți cei ce sunt în Hristos, pentru că El este pârga celor adormiți, pentru cei ce cred în El. În același timp, învierea Lui Hristos îl califică să fie judecător pentru toți cei ce nu cred în El și pentru toți cei ce îl resping și deci din nou vor avea parte de moarte. Ma, repet, lucrurile acestea pentru noi așa, dintr-o perspectivă umană care...
2: Pentru noi nu mai e sărbătoare.
3: Da, deci noi nu putem, dar pe de altă parte Hristos a adus viața și El vrea să sărbătorim viața, oferă această șansă, însă dacă omul nu alege asta, sigur că rămâne cealaltă variantă. Doar să reamintesc de faptul că, de exemplu, în Egipt a existat până și acolo, față de egipteni și față de celelalte națiuni care erau acolo, posibilitatea ca ei să se alăture poporului Israel și mulți dintre ei au și ieșit din Egipt împreună cu poporul Israel. Întotdeauna a fost fenomenul acesta al prozelitismului, al prozeliților, pardon, cei care se puteau alătura poporului lui Dumnezeu. Și așa la fel este și acum. Dumnezeu oferă această șansă, toți cei ce cred în El pot să celebreze viața, cine refuză să celebreze viața. Până la urmă, la noi este această decizie de a alege sărbătoarea sau de a alege oroarea. Depinde ce dorește fiecare să aleagă. Dar
1: aș fi foarte curios ce înseamnă pentru dumneavoastră sărbătoare, pentru că sunt puțin confuz. Pe de o parte, unii dintre colegi au vorbit despre sărbătoarea ritualică, așa cum era în Vechiul Testament, ca și fiind de actualitate inclusiv în timpurile noastre. Dumneavoastră, în prima intervenție, ați spus că inclusiv astăzi noi sărbătorim Paștele, atunci când ați amintit despre sărbătoarea aceasta. Cum se sărbătorește Paștele în biserica pe care reprezentați dumneavoastră?
3: Sigur, noi sărbătorim astăzi Paștele nu în stilul iudaic vechi testamentar, ci modul în care Paștele a fost împlinit în Hristos. El, spuneam chiar și în prima intervenție, este mielul lui Dumnezeu care s-a jertfit și a treia zi după Scripturi a înviat dintre cei morți și noi sărbătorim învierea Mântuitorului, dacă ar fi să vorbim la un nivel foarte practic, având o întâlnire specială, o adunare specială în care ne amintim de jertfa și învierea Mântuitorului, în care ne cumva are și această dimensiune comunitară, ne salutăm unii pe alții cu Hristos a înviat și răspundem cu adevărat înviat, ascultăm mesaje biblice care pun în lumină semnificațiile învierii Mântuitorului. Deci în felul acesta
1: este ancorată în timp puteți să ne spuneți când are loc sărbătoarea aceasta?
3: Da, atunci când se sărbătorește la nivel național în fiecare an. Deci există o zi specială când sărbătorim Paștele, dar pentru noi, în Biserica Baptistă, de exemplu, noi considerăm că, de fapt, fiecare întâlnire de duminică este un fel de sărbătoare a Paștelui în miniatură, pentru că este ziua în care a înviat Mântuitorul și avem o zi de închinare pusă deoparte, duminica, și atunci, practic, în fiecare săptămână, există și această cadență săptămânală, în fiecare săptămână noi ne adunăm la închinare și îl sărbătorim pe Hristos cel înviat, dar în fiecare an există un timp mai special dedicat acestei sărbători, care la credincioșii baptiști se suprapune cu ziua în care se sărbătorește și în cultul ortodox, și atunci avem un timp mai special. Da.
1: Curiozitatea mea este următoarea și am să-mi închei dialogul cu noastră, când o ai permite lui Florin să mergem mai departe. De ce în cultul baptist ați ales să sărbați Paștele așa cum în ziua în care sărbează Biserica Ortodoxă și nu ați ales să sărbați Paștele în ziua în care sărbează Biserica Catolică?
3: Pentru că suntem într-un... Deci pentru noi, cum să spun, accentul unei sărbători este pe esența sărbătorii, nu atât de mult pe partea formală sau rituală. De aceea spuneam că, de fapt, cam în fiecare duminică sărbătorim, dar este o zi mai specială atunci când, o dată pe an. Și atunci, noi nu ne blocăm în forme, ci încercăm să surprindem esența, pentru că adevărați închinători se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr, așa cum spuneam în capitolul 4. Ori, trăind într-o societate în care religia majoritară este cea ortodoxă și atunci sărbătorește cei mai mulți, nu vedem o problemă să sărbătorim atunci, ca și cum n-ar fi o problemă dacă s-ar sărbători altă dată. Deci nu cred că există în cultul baptist o chestiune foarte rigidă din punctul acesta de vedere, cu condiția ca pe lângă această celebrare săptămânală, e bine să fie o dată pe an o sărbătoare mai specială în care să ne amintim de învierea Domnului Iisus Hristos.
1: Mulțumesc.
2: Aș adresa o întrebare la doi invitați, e vorba de domnul Corcea și domnul Valentin Ilie. Ați adus în discuție mai multe concepte. Eu mă rezum la ideea aceasta, la conceptul de sacru și de profan. Ați oferit, domnule Corcea, mai multe informații în acest sens. Întrebarea mea este următoarea. Prin ce diferă noțiunea de sacru și profan în concepția iudaică de concepția pe care noi o găsim în lumea păgână sau în contextul timpului respectiv? De ce vă adresez întrebarea? Pentru că în fiecare cultură există noțiunea de sacru și de profan. Cu alte cuvinte, întrebarea are legătură cu particularitățile ideii de sacru și de profan în cultura iudaică. Există vreun element de noutate, de distinctivitate în privința aceasta?
5: În multe culturi și religii păgâne, sacrul este oarecum ambivalent. Poate să fie și bun, poate să fie și rău. Aceasta ar fi o diferență, dar cred că trebuie să vedem religia iudaică, credința urmașilor lui Avram, ca fiind rodul intervenției lui Dumnezeu și a unei istorii care determină tot ceea ce se întâmplă. Pentru că aceste sărbători și tot ce am menționat despre sacru, oameni, spațiu, timp, care este sacru, nu este ceva ce vine din meditația oamenilor, ci este revelația lui Dumnezeu. Revelația lui Dumnezeu în Scripturi. Este ceva ce Dumnezeu cere. Este un Dumnezeu care vorbește oamenilor, nu oameni care au o intuiție mistică și încearcă să descopere ceva.
2: Îmi permiteți un contraargument aici, energie, doar pentru ca dumneavoastră să interveniți și să aveți ultimul cuvânt. În clipa în care vorbim despre sanctuar, ideea de despărțire, nu este specifică doar iudaismului sau doar culturii iudaice, ci ideea asta de sfânt, loc sfânt și prea sfânt, ideea aceasta noi o găsim și în națiunile păgâne. Bun, și întrebarea aici ar fi, dacă noi găsim aceste elemente într-o cultură care urmează să se formeze, să-și creeze o identitate, putem vorbi în acest caz despre un împrumut și al unor idei, nu un concept general despre sărbătoare care s-ar putea găsi și în iudaism?
5: Atunci când privim la ce se întâmplă în jur și când privim la ce se întâmplă în Israel, la fel ca și astăzi, noi folosim scaune care sunt folosite și în alte locuri, dar folosim cuvinte pe care le folosesc și oameni care nu au credință. Deci, evident, suntem în spațiu, suntem în timp. Oamenii aceștia nu sunt extratereștri, nu sunt dintr-o altă dimensiune, dar sunt oameni ai timpului și Dumnezeu, când se revelează, folosește cuvinte pe care ei le înțeleg, folosește imagini, concepte, se descrie de multe ori pe sine împrumutând astfel de imagini pe care le cunoșteau ei și redefinindu-le. Dar ceea ce se întâmplă acolo este unic pentru că este bazat pe intervenții și evenimente istorice publice, intervenții ale lui Dumnezeu în timp și spațiu, o vorbire a lui Dumnezeu în timp și spațiu, care aduce în existență acest legământ, acest întreg de relaționare cu Dumnezeu, care include timp, spațiu, care este sfânt. Evident că atunci când privim la alte națiuni, la alte religii, vom descoperi anumite concepte care sunt asemănătoare. De exemplu, vom descoperi în multe religii ideea de ispășire pentru păcate. Descoperim în aproape orice om conceptul de vinovăție. De ce? Pentru că modul în care se dezvoltă acele religii care nu au relația specială pe care Dumnezeu o dă urmașilor lui Avram este prin ceea ce ei descoperă în ei înșiși, prin conștiința lor și prin modul în care cercetează revelația naturală. Și atunci oameni care nu au o revelație specială a legământului urmașilor lui Avram au o revelație generală din partea lui Dumnezeu pe care ei încearcă să o înțeleagă, deși o înțeleg distorsionat pentru că sunt oameni căzuți și nu mai au claritatea și capacitatea dinainte de cădere. Dar pe baza relației generale, pe baza conștiinței lor, încep să-și construiască un sistem care va include noțiunea de ispășire. Asta nu înseamnă că ceea ce vedem la Israel este același lucru sau doar o variantă de religie diversă care există în omenire.
2: De-abia aștept dialogul cu dumneavoastră la cea de-a doua secțiune.
5: Vedem la ceilalți oameni fără revelația specială un efort uman, efortul omului de a încerca să deslușească ce se întâmplă în acest univers, această senzație și această concluzie de bază pe care o are omul, că trebuie să existe o forță creatoare înspre care încearcă cumva să ajungă prin acele mijloace.
1: Mulțumim. Mergi spre domnul Ilie și apoi...
7: Pe ce se bazau toate aceste sărbători? Legea iudaică în sine se bazau nu pe o intuiție, pe o observație a revelației naturale, pe a legii naturale, pentru că ce găsim acolo până la urmă în cele 10 porunci este chintesența legii morale naturale. Dar acea lege morală naturală care este cuprinsă cele 10 porunci, acea chintesență, este sancționată de Dumnezeu. În fond, asta avea cu totul aparte, unic, poporul evreu. Avea toate aceste sărbători, toată această lege era fundamentată pe experiența religioasă a credinței. Această experiență religioasă a credinței începe cu Avraam, până atunci ea nu exista, iar celelalte popoare o intuiesc. Sunt elemente favorabile, găsim în vederea primirii creștinismului, ulterior, la nenumărate alte popoare, dar ele nu au constituit un pedagog către Hristos, așa cum a fost legea iudaică, pe motiv că ele nu aveau la bază credința. Erau pur și simplu lucruri bazate pe intuiția omenească, care, din perspectiva noastră a Bisericii Ortodoxe, nu era întru totul căzută, nu era totul devastată, era un buștean, ci, dimpotrivă, ea avea, era fusese doar alterată, avea în sine germenii revenirii, dar cu toate acestea era incapabilă prin ea însăși să își revină. Dar acest lucru se realizează prin ce? Prin această revelație, această chemare a lui Dumnezeu.
9: inclusiv zoroastrismul avea o viziune lineară asupra istoriei. Acesta e motivul pentru care Imperiul Persan este primul imperiu din istoria omenirii. Poate să rezolve, să reziste, să intuiască acest lucru. Dar acest lucru nu l-avea bazat pe experiența credinței, așa cum era cazul poporului evreu. Deci acest lucru face distinția. Faptul că toate aceste sărbători nu erau trăite pur și simplu ca niște evenimente de conectare psihologică la sacru. Cele se bazau pe fundamentul credinței, care era prin excelență o chestiune, avea o dimensiune revelată.
1: Am și eu două întrebări pentru cei doi, dacă tot a deschis Florin aspectele astea. Pentru fiecare o întrebare diferită, pentru că dumneavoastră ați făcut referiri la două evenimente diferite din Scriptură. Domnule Corce, ați vorbit despre ziua ispășirii și ați vorbit despre legea ceremonială citând Iacov 2 cu 10, că atunci când se încalcă o poruncă, se încalcă toate. Ce argumente aveți pentru care spuneți că în Iacov se vorbește despre legea ceremonială și nu despre ceea ce spunea la un moment dat părintele Ilie legat de cele 10 porunci din Exodul 20 din Deuteronom?
5: Cred că, cel puțin din perspectiva noastră a teologiei reformate, acea afirmație se aplică în întregii legi. Și legea pentru evreu este un întreg. Evreul nu avea de ales doar între anumite porunci. Era un legământ, un legământ care este făcut în Exod 19 și în care le spune: veți fi poporul meu dacă veți ține aceste, dacă veți asculta de porunci, dacă veți ține legământul pe care vi-l dau eu. Deci era această condiție a legii și ca să trăiești în țară, ca să ai parte de binecuvântare, să fii poporul lui Dumnezeu în acea țară, în acel spațiu și în acel timp, să fii sfânt, trebuia să asculți. Deci oricine nu ascultă este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: Astăzi nu mai implică ascultarea în relația cu Dumnezeu? Ascultarea nu mai este implicată în relația
5: cu
1: Dumnezeu?
5: Nu din același motiv. Nu pentru ca să continui să trăiesc în țara pe care mi-o dă Dumnezeu. Și asta e diferența. Din punctul nostru de vedere, există acest principiu al legii pe care îl vedem în Vechiul Testament. Acestea sunt poruncile mele, cine le ține va trăi prin ele. Și cuvântul, da, oarecum important aici este prin, care este mijlocul, care este instrumentul, care este condiția. Și cine nu ține legea este blestemat. Blestemat este oricine nu ține toate cuvintele, toate poruncele legii.
1: De ce credeți că am mai făcut referire la...
5: Diferența este că avem și un alt principiu pe care îl găsim încă din Vechiul Testament anunțat, și anume o trăire, o dobândire a vieții și o păstrare a vieții, care nu este prin ascultarea noastră, ci este prin credință în ceva ce face altcineva.
1: Adică credința și ascultarea se exclud sau se completează din perspectiva teologiei noastre?
5: Depinde în ce privință. Dacă vorbim despre un principiu al îndreptățirii înaintea lui Dumnezeu, ori este prin fapte, prin merit, prin ceea ce face omul, ori dacă nu este prin merit, pentru că omul nu are meritul respectiv, atunci este prin credință. În alte aspecte ale vieții, în ce privește înnoirea noastră, trăirea noastră din recunoștință față de Dumnezeu, în baza harului pe care l-am primit prin ascultarea lui Hristos, acolo evident credința și faptele nu se exclud. Dar când ne uităm la Vechiul Testament, porunca, legile morale, pe care da, putem să le vedem în cele 10 porunci, deși în cele 10 porunci există și aspecte care sunt civile, teocratice, da, o țară pe care ți-o dă Domnul. Există și aspecte ceremoniale ce țin de închinare în porunca a patra. Dar legea este un întreg din punctul nostru de vedere.
1: Mulțumesc. Domnule Ilie, ați făcut referire la, spre surprinderea noastră, la șabat. Și ați venit cu niște argumente care s-au dus spre împlinirea legii, sau mă rog, împlinirea sabatului în învierea Domnului Hristos. Întrebarea pe care eu am pentru dumneavoastră, pentru a clarifica aspectele acestea, ați spus la un moment dat că Hristos nu a venit să strice, ci a venit să împlinească, făcând referire la lege. A mai stricat sau, mă rog, a mai împlinit Domnul Hristos prin moartea și învierea Lui și alte aspecte din legea, din legea morală al Vechiului Testament?
7: Da, privim toate aceste, tot ceea ce vorbim de aspectul ritualist al șabatului pe care îl împlinește în aspectul zilei de duminică, ca privim ca o zi a comuniunii, a slujirii împreună. Pe de altă parte, vedem împlinirea jertfelor sângeroase, care sunt împlinite în jertfele nesângeroase, în jertfa nesângeroasă, jertfa euharistică. De asemenea, sunt nenumărate aspecte legate de modul de aspectele ritualiste ce priveau modul de raportare legal la cei din jur, adică până la urmă iudaismul a fost și a rămas o religie etnică, cel aflat într-o altă, aparținând unui alt popor, așa cum a spus, putea, cum a spus mai devreme, putea fi asimilat poporul evreu și în felul acesta putea fi introdus în genealogia iudaică, dar el în sine, el rămânea un neevreu. Și acest lucru știm, că această distinție între poporul ales și gentili a fost și între neamuri a rămas și a fost o problemă. Vorbim de asemenea de codul alimentar, care de asemenea se păstrează până astăzi. Iar din perspectiva noastră, lui Petru, îi se spune că nu sunt, interpretăm acest lucru și literal, nu numai simbolic. Toate aceste aspecte arată că, de fapt, această, și până la urmă, fundamental, această poruncă, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții. Până la urmă, întreaga și lege este...
1: Această
7: fapt,
1: poruncă nouă le exclude pe celelalte?
7: Le împlinește pe celelalte, nu le exclude. Nu.
1: Și în momentul în care alegi...
7: Să distrugă ce să împlinească.
1: Okay.
7: În moment... aceea primii creștini acceptau unele sărbători iudaice și continuau, evrei fiind, și continuau ulterior...
1: Astăzi creștinii nu acceptă sărbători iudaice?
7: Astăzi creștinii consideră că este, nu mai este relevant, nu mai sunt aceste sărbători, nu mai sunt
1: Paștele.
7: Necesar să fie sărbătorite în același
1: spunea timp. Spunea domnul Ghioancă despre Paște, spunea domnul
7: sigur,
1: Dâncă despre
7: noi,
1: sărbătoarea corturilor, despre 50.
7: Și noi avem această distinție între tip și antitip. Vedem în poporul evreu, poporul care a inspirat, poporul ales care a inspirat prin istoria biblică, ca cel care ține această experiență a credinței, întreaga umanitate. Dar ulterior, lucrurile sunt împlinite, poporul ales devine poporul creștin, care depășește dimensiunea aceasta etnică și capătă o deschidere universală. Iar acest lucru, bineînțeles că se observă în toate aceste aspecte ale, și ale modului de abordare, așa cum spuneam, referitor la cei de altă, la cei de altă etnie, la cei de altă, la codul alimentar sau la alte aspecte. Inclusiv propovăduirea creștinismului, care poate fi făcută altor popoare.
1: Am două aspecte pe care v-aș ruga să mă ajutați să le înțeleg mai bine. Primul dintre ele face referire la ziua pregătirii, la care spuneați dumneavoastră că astăzi în Biserica Ortodoxă există o zi a pregătirii care este sabatul. În Scriptură am găsit scris că ziua pregătirii este vinerea.
7: Da, noi nu privim.
1: Există corelații între cele două sau n-au o legătură?
7: Dar deja, așa cum știm, primii creștini care erau evrei intrau de vineri seara într-o atmosferă a sacrului. Ulterior, această atmosferă se împlinea în momentul jertfei, după ziua de sâmbătă, în momentul jertfei euharistice. Acest lucru este evident și bineînțeles că jertfa euharistică se făcea în cursul dimineții. Ulterior, acest lucru, atunci când creștinismul a devenit o religie cu caracter universal, următorii creștini n-au mai fost evrei. Pentru ei nu avea o semnificație șabatul ca o zi a odihnei. Și atunci, dar aveau o altă semnificație. Și prin urmare i s-a dat aceasta, a căpătat această dimensiune sacră. Ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos s-a pogorât la iad.
9: Și atunci au început să dezvolte aceste rugăciuni și să se considere că există și să trăiască în această atmosferă sacră. De aceea noi pomenirile morților se fac sâmbătă cu precădere, pentru că este ziua în care Mântuitorul a coborât.
1: Dar practica aceasta este una bazată pe tradiție sau bazată pe scriptură?
9: Bazată pe tradiție, ulterior a fost interpretată și preluată pe tradiție. Dar, bineînțeles, ziua de duminică, după

0: morală, legea morală naturală, este una care a fost, așa cum spuneam, împlinită, pentru că ea se referea cea pe care o aveam poporul evreu, și se referea strict la poporul evreu. Dar uitați-vă o lege morală naturală, legea talionului. Este o lege pe care noi, un aspect al legii morale naturale, un aspect pe care noi creștinii l-am depășit, întoarce și celălalt obraz. Sunt alte aspecte care vorbesc, de exemplu, de puritatea rituală, puritatea zilei de șabat. Bine, dar dacă boul tău scade în fântână sau imobilismul structural pe care... Dar dacă boul tău scade în fântână, ce vei face? Nu-l vei scoate de acolo? Sunt multe astfel de aspecte pe care Mântuitorul le transgresează într-un fel, le transcende, de fapt. Problema aceasta a iertării femeii păcătoase și toate aceste aspecte.
1: A împlinit Domnul Hristos, în logica argumentării dumneavoastră, și porunca a șaptea, și porunca a opta, și porunca a noua, porunca a zecea? Sau vorbim doar despre porunca a patra, că am plinit-o în argumentația adusă?
0: Da, de exemplu, uitați, porunca aceasta care accentuează, a spus porunca a șaptea, să nu fi desfrânat. Porunca aceasta se împlinește în mod desăvârșit, spunem noi în creștinism, prin faptul că în creștinism unirea dintre soț și soție nu mai este un contract, ci este un sacrament. Este o taină. Fiind o taină, relația dintre ei doi este bazată pe iubire. Nu are o legătură contractuală. Nu mai sunt... ce vom face dacă vor muri toți frații care sunt frații ai unei soții? Ei, în ceruri va fi și mai și ziua opta, și vorbim de dimensiunea mistică a acelei, toți vor fi ca îngerii din ceruri. Mai știm și altă dimensiune, dimensiunea aceasta a sfaturilor evanghelice, unul dintre ele, care sunt cele trei, ascultarea, sărăcia și castitatea, care este împlinită în viața monahală, așa cum spunem. Deci există această dimensiune a împlinirii, o vedem noi, nu a negării, a izolării.
1: Mulțumesc frumos.
2: Pentru domnul Ciupașiu, întrebarea. Sărbătorile sunt ale Domnului. E o afirmație pe care ați repetat-o de mai multe ori. Din argumentație am sesizat ideea că sărbătorile fiind ale Domnului ar trebui să atragă poporul spre ideea de divinitate, spre ideea de Dumnezeu biblic și așa mai departe. Credeți că există posibilitatea ca sărbătorile să rezolve problemele umane? Sărbătorile în sine? Ritualul, adică, vă dau un exemplu, problema idolatriei poate fi rezolvată prin intermediul unui ritual, ca parte componentă a unei sărbători?
3: Categoric nu. Și vedeți, dacă luăm câteva exemple, apropo că s-a vorbit mult despre Paște. Acum, noi nu mai sărbătorim Paște, noi nu sărbătorim Pesahul. Eu nu știu cine dintre dumneavoastră taie vreun miel în sensul acela și îl mănâncă încins și îl frige la foc și stau ca toată familia și nu rămâne nimic. Noi nu avem nicio legătură cu acel Paște. Și nu știu dacă dumneavoastră sărbătoriți așa. Pentru noi Paștele este Hristos. Deci noi sărbătorim tot ce s-a împlinit în Hristos. Iar pentru noi, faptul că Domnul Iisus Hristos, fac o paranteză, alege ca să se releveleze către ucenici și să la masa pascală, ca fiind, și uitați, vă citesc acest verset, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ceea ce sărbătorim la masa Domnului, apropo, o altă sărbătoare. Prezența la masa Domnului sau la cina Domnului sau la împărtășanie, cum se spune ortodox, mântuiește în sine? Categoric nu. Și atunci, unde aș vrea să punctez? Domnul Iisus Hristos, spre exemplu, în planul lui Dumnezeu, nu este ca Hristos să moară de Iom Kipur. Putea fi o variantă rezonabilă, nu? Pentru că era ziua ispășirii. Și Dumnezeu alege în mod... la minut, la ceas, i-a susit ceasul ca de Paște să moară Domnul Iisus Hristos, să fie crucificat, pentru că El este mielul lui Dumnezeu

0: care ridică păcatul lumii. Și atunci eu când sărbătoresc Paștele, eu mă uit la Hristos care este mielul lui Dumnezeu. Singura diferență în ziua în care au fost omorâți primii născuți din oamenii filisteni, egiptenilor, mă scuzați, a fost sângele mielului. Asta a fost. Scriptura spune că au fost unii care au scăpat atunci, pentru că au respectat această lege. Deci, ce ne mântuiește pe noi nu este un ritual, ci este sângele mielului. Iar în momentul în care iau parte la această sărbătoare, păi vă mai pun o întrebare, noi sărbătorim Ion Kippur? Nu. Sărbătorim sărbătoarea corturilor? Nu sărbătorim. Nici rusalile.
1: Unii ar putea spune că poate ar trebui.
0: Păi nu, dar dacă nu sărbătorim rusalile, e un păcat? Știu că multă vreme nu s-au sărbătorit în comunitatea în care eram noi. A apărut mai târziu să avem în ziua aceea. Să nu mai vorbim de faptul că și Crăciunul, nașterea Domnului, e discutabilă ziua de 25 decembrie. Nu e asta problema, nu? E discutabilă, pentru că avem, sunt sărbători păgâne care la rândul lor sărbătoreau pe 25 decembrie un prunc. Nu? Avem și în timpul Babilonului și de asemenea și modul în care se interpretează Paștele, moartea Domnului Iisus Hristos nu este neapărat că aia a fost exact ziua din an. Deci pentru noi nu e important ca exact ca poporul evreu care a avut din partea lui Dumnezeu niște lucruri foarte clare. Dacă ne uităm pe calendarul lor, avem în fiecare sezon, Dumnezeu așează aceste sărbători, dar ele nu au putere ca să mântuiască în sine sau să izbăvească pe poporul lui Dumnezeu de păcat, ci ascultarea cu care ei se duc și credința în ceea ce Dumnezeu le-a poruncit face parte din modul în care ei se închină lui Dumnezeu.
1: Vă rog, continuați.
0: Da.
1: Urma să mă gândeam, domnul Dâncă zâmbește, ceea ce înseamnă că are pregătit un răspuns.
0: Păi, dacă are, las
1: cred că și domnul Ghioancă ar trebui să ofere un răspuns. V-ați uitat spre dumnealui?
0: Nu m-am uitat așa, nu pe dumnealui. M-am uitat în linie.
1: Da, a expus punctul de vedere de care noi ne legăm acum în dialogul nostru. Vă rog.
2: Da, era referitor la întrebarea care a spus-o prima dată la domnul Ghioancă cu privire la acest Dumnezeu așa teribil cu unii și veste bună pentru alții. Credincioșii noștri, cel puțin catolici, le cam este teamă să citească texte din Vechiul Testament, tocmai din motivul ăsta. Ei, atunci la facultate, ceea ce încerc eu să fac cu ei, să prezint prin prisma ceea ce spunea domnul Mitrache de neori, prin prisma aceasta a tipologiei, într-adevăr. Și să vedem acolo, era menționat și faptul la Paștele catolic, nu la Paștele creștin de pildă, nu? Hristos învie, dar acolo Iuda moare. Este aceeași despărțire, nu? De cel care este trunchiul vieții, Iuda se desparte, voit. Și nu mai crede într-o speranță de viață după. Deși greșeala lui Iuda nu-i mai rea sau mai mare decât cea lui Petru. Dar Petru a crezut că rămânând legat la cel care este izvorul vieții, îi va suri de șansă. Și a surâs, de fapt. Iisus l-a privit și l-a iertat și l-a mântuit. Nu? Apoi, din privința ritualurilor, într-adevăr, în tradiția bimilenară a creștinismului, nu, evident, s-au adăugat diverse elemente pentru a îmbogăți aceste sărbători, nu?
1: Îmbogăți?
2: Da, pentru a le îmbogăți prin aspectul acesta cultic, ritual, nu? Dacă revenim și la prototip, într-adevăr, nu mai sărbătorim Paștele atunci sau sărbătoarea corturilor de atunci, nu? Dar profităm de acele sărbători care sunt acolo și le transpunem din prisma aceasta tipologică, prefigurând sărbătorile din creștinism. În acest sens, ele sunt importante și trebuie, și obțin eu încerc
3: ce trimit ele?
2: Să le fac.
3: La un moment dat, dumneavoastră, că sunt un memorial. Trimit la ce a fost sau au vreo legătură cu viitorul?
2: Nu,
3: sau cu prezentul?
2: Cu prezentul. Memorialul, cel puțin în tradiția catolică, atunci când facem Euharistia într-un mod cu totul particular, spune că ceea ce săvârșim acolo este jertfa lui Hristos într-un mod nesângeros. Aceasta este teologia catolică. Cu alte cuvinte, Hristos atunci, sub ochii noștri, se jertfește și în același timp învie. Și de aceea liturgia catolică...
3: Care este săptămânală, nu?
2: Este zi de zi.
3: Zi de zi.
2: Noi celebrăm în fiecare zi, da. Așa se termină cu împărtășania, pentru că împărtășania este izvorul comuniunii. Hristos cel viu se împărtășește, se dă spre împărtășire tuturor celor care au făcut acest memorial și care au parcurs acest ritual al Euharistiei până în acel moment. De aceea creștinul, cum spun de fapt părinții bisericii din vechime, nu, prin împărtășire noi devenim așa numiți cristofori, purtători de Hristos în noi. Sau, cum mai spuneau teologii prin Evul Mediu, tabernacole vii în care Hristos sălășluiește. Din acest punct de vedere, noi vedem împlinirea și ne poziționăm în această idee a împlinirii sărbătorilor în persoana lui Iisus Hristos, dar într-o haină nouă, să spunem așa, într-o învelitoare nouă. Atunci intervine ceea ce noi numim tradiția cu acel T mare și tradițiile de care știu, într-un mod sau altul au influențat, punerea în practică acestor sărbători. Dar eu cred că tradiția cu acest T mare vine la un moment dat să dea amploare, nu, cultului și sărbătorii al cărui prototip îl găsim deja în vechime, în tradiția iudaică.
3: Am o întrebare și pentru dumneavoastră și pentru domnul Mitrache. Care este valoarea teologică a calendarului evresc? Cum ne raportăm la calendarul evresc teologic pentru ca să le înțelegem astăzi mai bine și apoi ne pregătim să mergem și în partea a doua.
1: Ar trebui și domnul Ioancă să ne ofere un răspuns.
3: Iertare. Și apoi revin cu întrebarea aceasta către cei doi. Vă rog.
4: Da, cum am subliniat și mai înainte, esența este Hristos. Hristos, în El sunt împlinite toată legea Vechiului Testament, inclusiv toate sărbătorile. Pentru noi asta contează și este bine să fie clarificat acest lucru. Însă, nu aș vrea nici să minimalizăm importanța sărbătorilor. Și întrebarea era foarte interesantă dacă sărbătorile ne pot face mai bun. Vorba aceea cum este colindu-fi mai bun de Crăciun. Acum, ce aș vrea să spun? Ritualurile, sărbătorile, nu pot să-l schimbe pe om lăuntrul omului, într-un mod profund, nu-l pot salva. Dar, pe de altă parte, nici să nu evacuăm foarte ușor sărbătorile. Mie mi se pare că noi trăim pe o turnantă din aceasta anti-sărbători, în post-postmodernismul pe care îl trăim, în care, domnule, nu mai trebuie nimic, nici colinde, nici să lasă că nu avem nevoie de ele, dacă se poate să fie totul consumerism, mâncare și băutură și atât. Și
5: sărbătoare.
4: Da, dar prost înțeleasă. Și mie mi se pare că este important totuși să reținem că sărbătorile, chiar dacă nu-l pot schimba pe om, nu-l pot transforma, nu-l pot mântui, au un rol sociologic, au un rol antropologic, au un rol estetic și există, până la un anumit punct, cu anumite limite, o ameliorare a comunității umane și noi avem nevoie, de aceea există și o tradiție, nu în sensul în care ea există în teologia ortodoxă sau romano-catolică, dar există o tradiție bună în sensul acesta cu T mic, în care noi înțelegem în spațiul evanghelic, de exemplu, să transmitem niște adevăruri, chiar dacă ele nu sunt considerate autoritate, la fel ca Scriptura, pentru că știți foarte bine că noi suntem pe principiul la Scriptura, dar există niște valori pe care noi le putem transmite prin diverse instrumente, iar unul dintre aceste instrumente sunt chiar sărbătorile. Deci prin sărbători și prin repetarea lor, oamenii pot totuși să reflecteze, comunitatea devine mai închegată. De aceea este foarte interesant că niște oameni care nu sunt neapărat trăitori sau practicanți sau foarte să fie foarte creștini născuți din nou, cum spunem noi, în adevăratul sens al cuvântului, totuși sunt anumite elemente care țin de sărbători, de exemplu, creștine, în spațiul acesta, în țara noastră, de exemplu, care îi ajută a construit un fel de fibră umană și mai ales dacă ne uităm la sate, dacă și lucrul acesta se vede. Și atunci, eu ce vreau să spun și cu asta închei intervenția mea, cred că este foarte important să înțelegem că sărbătorile sunt un bun comun pe care noi îl avem și că există un atac din partea curentelor secularist neomarxiste, inclusiv împotriva sărbătorilor. Și chiar dacă avem poate moduri diferite de a înțelege sărbătorile, amploarea lor, rolul lor, limitele lor, totuși nu ar trebui să scăpăm foarte ușor de sărbători, ci să înțelegem că au un rol important și chiar să le promovăm pentru a le folosi ca un instrument care să susțină până la urmă niște valori pe care noi le credem și pot fi transmise cu ajutorul sărbătorilor.
1: A deschis a doua secțiune.
3: Da, aici voiam să ajungem că...
0: Așa am spus domnul pastor, și eu cred că este foarte important, sunt foarte importante sărbătorile și aș vrea să fac o mențiune. Vedeți, pentru noi ca și creștini pe Evanghelie, și noi sărbătorim Paștele odată cu ce se stabilește la Biserica Ortodoxă, pentru că fiind într-o țară majoritar ortodoxă, e mai ușor să sărbătorim putoși la și noastră este la fel. Deci pentru noi, vedeți, nu e atât de importantă ziua.
3: O să ne spună domnul Mitrache dacă este la fel.
0: Da. Nu este atât de importantă data. Pe când la poporul evreu lucrurile erau clare. Deci acolo nu era dezbătut lucrul acesta. Chiar și cu nașterea Domnului Iisus. Nu suntem siguri că a fost pe 25.
1: Cu siguranță n-a fost pe 25.
0: Da, dar ce facem noi...
3: Puteți este... repeta?
1: Cu siguranță n-a fost pe 25.
0: Da. Ce facem noi este să folosim această ocazie, cum spunea și domnul pastor mai devreme, ca să ne închinăm lui Dumnezeu comunitar și să îl glorificăm pe Dumnezeu. Pentru că asta s-a întâmplat și când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. Și aș mai face o singură mențiune. În Biserica Creștină Pământenă, știți care este cea mai importantă sărbătoare? Este Euharistia sau Masa Domnului. La noi se ia duminică de duminică. Și aceasta pentru că, vedeți, dacă ne uităm, vreau să fac și eu acum, doar să fiu așa exclusivist. Este singura pe care Domnul Iisus Hristos ne-o poruncește. Nu știu dacă a mai spus Domnul Iisus în Noul Testament, în Evanghelii, despre altceva, cum spune aici, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea.
3: Dar spune frecvența?
1: Tatăl nostru, când vă rugați, să spuneți.
0: Da, rugăciunea, dar eu mă refer, Domnul Iisus instituie o sărbătoare nouă, care n-a fost.
1: Da, așa este. Așa.
0: Asta n-a fost. Și asta e cea mai importantă pentru toți creștinii, acum am exagerat și eu, pentru că la noi e în fiecare duminică.
1: La noi în fiecare zi.
0: Eu, suntem în urmă. Da. Deci, și acolo noi ce vedem? Dar în Hristos, acolo este și Paștele, da. El este Paștele, cum spunea 1 Corinteni, capitolul 5 cu 7, este Yom Kippur, este sărbătoarea Trâmbițelor, toate sunt acolo, cum spunea mai devreme, deci în aceasta și Hristos e central. Și atunci profităm de orice ocazie ca să-L înălțăm pe Hristos și să ne închinăm înaintea Lui.
3: Domnul Mitrache avea de răspuns la o întrebare, când se sărbătorește în Biserica Adventistă Paștele?
6: Crăciun. Biserica Adventistă nu are sărbătoarea pascală, deși se fac programe în biserică, dar nu ca o cerință teologică, doctrinară a bisericii. Mai degrabă mergem pe ideea că cina Domnului este sărbătoarea. Și foarte simplu, cel puțin cum înțelegem Scriptura, Paștele a arătat spre trecut la eliberarea din Egipt și spre viitor la jertfa lui Hristos, iar cinea Domnului arată spre trecut la jertfa Domnului și spre viitor la a doua venire, pentru că Apostolul Pavel îl citează pe Domnul să faceți pe pomenirea mea și Apostolul Pavel completează oricine mănâncă din pâinea aceasta și bea din paharul acesta vestește moartea Domnului până va veni El. Este o așteptare implicită a revenirii lui Hristos. Iar când vorbim despre frecvență, Scriptura nu ne spune frecvența. Erau cazuri când luau zilnic, așa cum a spus ucenicii. Noi luăm semestrial, la 3 luni, tocmai pentru a nu...
3: Trimestrial.
6: Să nu fie tentația să ne obișnim prea mult cu aceste simboluri sfinte, dar nici prea rar să uităm de acest lucru. Și aici poate ar merita pe viitor să facem o emisie special pe zona aceasta a diferențelor în înțelegere, pentru că este un subiect foarte important și avem multe de discutat aici.
3: Mulțumim pentru sugestie. Înainte de secțiunea următoare, adresasem întrebarea asta pe care ne-am notat-o aici. Uh-huh. Și n-aș vrea să trecem peste ea, pentru că m-am uitat la domnul Dâncă și la domnul Mitrache, care au vorbit, cel puțin domnul Mitrache a fost foarte cuminte, a vorbit și domnul Dâncă.
6: Avea multe de spus, dar n-am zis.
3: Au vorbit mai puțin și mă simt responsabil să le dau posibilitatea să răspundă aceste întrebări. Amin. Care este valoarea teologică a calendarului evresc? Pentru ambii întrebarea aceasta vă puteți completa.
1: În teologia catolică, calendarul evresc este practic de popor, creștin catolic este practic necunoscut. Ceea ce este cunoscut, este cunoscut calendarul sărbătorilor creștine, iar când preoții predică sau când fac cateheze, așa,
2: amintesc că această sărbătoare are la origine un prototip care îl găsește în Vechiul Testament, dar din punct de vedere teologic, cel puțin eu n-am întâlnit până acum că acest calendar al sărbătorilor liturgice iudaice ar avea o semnătate teologică pentru noi decât în mod de prototip. Iar toți părinții bisericii merg pe această idee a prototipului sărbătorilor care se împlinesc, care găsesc plinătatea și, știu, desăvârșirea lor în persoana lui Iisus Hristos, în vorbele, faptele și în însă jertfa sa mântuitoare.
3: Și atunci, sărbătorile care sunt adoptate în Biserica Catolică, Romano-Catolică, cine stă la baza lor? Cine este cel care inițiază sărbătorile respective, dacă ele nu au la bază practica și calendarul evreiesc?
2: Hristos. Sărbătoarea centrală în teologia catolică este Paștele, iar în funcție de Paște izvorăsc toate celelalte sărbători. Iar Paștele are prototipul în Vechiul Testament, nu? În ieșire din țara Egiptului, în traversarea Mării Roșii, iar această procedură prototipică este preluată în Noul Testament, în jertfa mântuitoare a lui Hristos, și noi sărbătorim la Paște trecerea lui Hristos de la moarte la viață, asemenea omului care trece de la păcat la
3: este singura viață. Sărbătoare din Biserica Romano-Catolică?
2: Nu, în această sărbătoare este izvorul tuturor, acolo. În Paștele Domnului se găsește originea tuturor celorlalte sărbătoare.
3: Mulțumesc, domnule Mitrache. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, ca reprezentant al Bisericii Adventiste de ziua 7, relația între sărbătorile, iertați-mă, valoarea teologică a calendarului evresc?
6: Este o valoare multiplă. Cumva domnul Ioancă a amintit câteva lucruri. Eu aș merge pe trei variante sau pe trei dimensiuni. Dimensiunea tipologică, am amintit de ea în intervenția mea mai devreme. Dimensiunea psihologică, la un moment dat, este foarte important și chiar și profetică. Și aș aminti câteva lucruri. Gândiți-vă la zona aceasta tipologică, toate ceremoniile arătau spre Hristos. Fie când vorbim despre lucrarea sa pământească, fie când vorbim despre lucrarea sa ca mare preot în sanctuarul ceresc. Și asta e foarte important să înțelegem, dacă vorbim despre ziua ispășirii. Ea avea loc după sărbătoarea trâmbițelor, acestea anunțau cumva ideea de judecată și e ciudat că sărbătoarea ispășirii era singura sărbătoare cu post. Țineau post pentru că își mereau sufletul, deși la sfârșitul ei era bucurie că au scăpat, păcatele au fost îndepărtate. Din perspectiva Bisericii Adventiste, această sărbătoare își găsește împlinirea antitipică în Marea Zi a Ispășirii și găsim referința în Daniel. E același limbaj de curățirea sanctuarului în Daniel 8:14 și în Daniel 9 se oferă și începutul, o datare istorică, începând de la darea poruncii pentru zidarea din Ierusalimului, vor trece 2360 dimineți. Cel puțin din teologia adventistă noi înțelegem că există principiul zi profetică literal. Și dacă am numărat de la 47 de Hristos până la 2300, ar fi 1844. Anul zero nu există.
3: Iar cel această puțin, zi, an, este bazată pe o interpretare...
6: Începutul zilei ispășirii, la nivel macroistoric.
3: Este această zi, an, interpretare zi, an, se bazează pe Scriptură sau...
6: Da, păi avem referințe și în Ezechiel și în Deuteronom, dacă nu mă șel, avem aceste referințe. Sau în Exod, dacă nu mă așa. O dimensiune psihologică, pentru că am rămas aici, mai gândiți-vă la Paște, atunci când spune Dumnezeu să-l ia un miel, să-l țină o perioadă și apoi să-l sacrifice. Gândiți-vă la impactul foarte serios asupra copiilor. Eu am fost antrenit la țară și am crescut miei, am avut oi în casă. Și te legi foarte mult de acest animăluț și apoi să-l sacrifici nu e așa simplu. Și aceste jertfe aveau și, să spunem, un scop, n-aș putea spune traumatizant, dar acela de a impresiona este o zonă pedagogică foarte puternică. Și nu ți era foarte ușor să aduci acel animal ca jertfă, gândind că cineva trebuie să moară pentru tine, ca tu să trăiești. Și e interesant, am citit un document foarte, foarte fain. În Egipt au descoperit în arheologie niște pietre care se presupune că erau stâlpii ușii pe care erau gravate numele locatarilor. Și se presupune că, cel puțin asta era concluzia arheologilor, că atunci când Dumnezeu poruncește să ungă ușorii ușii, nu are sens de ce ușorii, care este sensul, aplicau sângele pe numele acestora. Deși doar întâi născut era cel care era, trebuia să fie păzit, dar sângele era aplicat pe numele acestor oameni, ceea ce simboliza acoperirea numelui tău cu sângele lui Hristos. Și asta este fantastic, acest lucru. Mai mult decât atât, tot ansamblul ăsta al plăgilor din Egipt și cu Paștele, cumva arăta, e o luptă lui Dumnezeu cu zeii. Așa spune Dumnezeu, voi face război împotriva tuturor zeilor Egiptului. Și cumva a zecea plagă era ultimul zeu, care era faraon, întâi născut, fiul lui Ra, și chiar numele tău, ca om, la un moment dat. Este important să înțelegem această dimensiune. Găsim această parte psihologică în Zaharia, unde spune Dumnezeu, își vor întoarce privire spre mine, pe care l-au străpuns, și vă plânge fiecare casă la rândul cetei ei. Adică există o zonă a impresionării foarte serioasă, e o pedagogie divină. Asta mi se pare foarte important. E adevărat, când vorbim despre practica creștină, ce-au găsit în plinirea în Hristos foarte multe. De aceea noi, Biserica Adventistă, mergem doar pe sabat. Sabatul pentru noi nu este ceremonial. El a existat înainte de orice sistem ceremonial, de la creație, și este încărcat de altă semnificație decât ceremonial. Este un semn al creației, al faptului că noi se creează Dumnezeu. Este memorialul creației, și în acest context sabatul este o poruncă morală. De aceea noi nu credem că intră în categoria legii ceremonială, chiar dacă la un moment dat sabatul capătă și nuanțe soteriologice prin faptul că Dumnezeu ne sfințește și sabatul e un semn. Iar cina Domnului este sărbătoarea, într-adevăr, care este un memorial. Poate că sărbătoare de multe ori este asociat doar cu ideea de sărbători de veselie, dar un ceremonial care arată spre jertfa lui Hristos.
3: Când vă referiți la sabat pentru Biserica Adventistă, aceasta raportându-ne la felul în care zilele săptămânii sunt numite în calendarul pe care îl folosim noi astăzi, despre ce zi vorbim, ca să...
6: Nu, este ziua șaptea, sâmbătă. În terminologia vechi testamentară, șabat se vrea strict la sâmbătă sau la sabatele ceremoniale, care sunt cumva diferite față de sabatul săptămânal. Acesta nu ținea neapărat de ceremonii.
3: Mulțumesc!
1: Domnilor și domnilor, urmează cea de-a doua secțiune a discuției noastre din această seară, azi în fața adevărului. Crăciun, nașterea Domnului Iisus și alte sărbători. Aici avem o libertate totală, însă cu siguranță că va trebui să ne referim la ceea ce se întâmplă în societate în aceste zile. Nu am o întrebare particulară, pentru că îmi dau seama că răspunsul poate să aibă diverse fațete, și o fațetă istorică, și una teologică, poate și una economică, și una socială. Întrebarea mea este doar aceasta, și e o curiozitate legată de tot ceea ce noi am vorbit până în acest moment. Dacă ar fi să comparați sărbătoarea de astăzi, când vorbim despre Crăciun, nașterea Domnului Iisus Hristos și așa mai departe, cu ceea ce ați explicat până în momentul acesta al discuției, ce este valabil din ceea ce ați răspuns, din acele principii pe care le-ați enunțat, care din acele principii sunt valabile și în dreptul acestei sărbători pe care noi, la care noi astăzi ne raportăm? Cu domnul Ghioan,
4: da, începem. Mi se pare foarte interesant că în multe comunități, în multe spații culturale și religioase există asemănări și practici, deci la nivelul praxisului există multe elemente axiologice, valorice, precum cele pe care le-am menționat mai devreme. De pildă, sunt mulți care înțeleg că, de fapt, Crăciunul nu este atât de mult o sărbătoare comercială sau în primul rând asta, ci celebrarea întrupării Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos. Și asta arată clar că se pune accent pe esență. De asemenea, ideea aceasta de dar, faptul că Hristos este darul lui Dumnezeu pentru noi și gestul de a ne da, de a ne face daruri unii altora, trimite spre același lucru. De asemenea, ideea colindului, care duce vestea nașterii Mântuitorului, face o trimitere la contextul istoric inițial cu acea ceată de îngeri care apar acolo pe câmpiile Betleemului, se unește și spun slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Deci aș spune că astăzi există și mă bucur că există elemente care țin și de dimensiunea estetică, și de dimensiunea comemorării, și de accentul pus pe esență, și de dimensiunea închinării ca timp pus deoparte de închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar, cu toate acestea, dincolo de aceste comunități, spații mai degrabă insulare, societatea per ansamblu reține mai degrabă o dimensiune consumeristă a unui repaus de la ritmul normal al vieții și o centrare mai degrabă spre sine, spre petreceri și așa mai departe. Dar mă bucur că există și cealaltă dimensiune și de aceea eu am insistat și în intervenția de mai devreme că este important să promovăm sărbătorile și mai ales aspectul acesta care leagă sărbătorile de esența lor și anume de Mântuitorul Iisus Hristos.
1: O întrebare suplimentară. Iau definiția domnului Valentin Ilie și definiția domnului Corcea și o atașez în dreptul acestei întrebări. Ce e sacru atunci când vorbim despre Crăciun? Avem vreun element sacru în această profan nici nu mai întreb. Nu simt. Simt că e o întrebare care oricum să duce răspunsul fiind intuitiv. Ce ar fi sacru?
4: Da, acum
1: e ceva sacru, dar,
4: sacru și
1: dar
4: profan,
1: în definiția aceasta, nu sacru așa cum este el definit de către unele ideologii sau din punctul de vedere al istoriei religiilor.
4: Da, de asta spun, discuția despre sacru și profan e foarte complicată, da. Dar dincolo de asta, dacă vreți să rămân neapărat în paradigma asta, deși eu nu aș rămâne, dar de dragul dumneavoastră, fiindcă vă cunosc de multă vreme, rămân în paradigma asta, mie mi se pare, ca să folosesc ideea de sacru, că Hristos este sacru. Deci el, personajul principal al sărbătorii, Mântuitorul Iisus Hristos, pruncul născut în Iesla Betleemului și focalizarea asupra lui este elementul de sacralitate, deși în înțelegerea mea problema sacrului și a profanului într-o paradigmă testamentară se pune într-un alt mod.
1: Deci Iisus Hristos.
4: Da, ca să rămân în parametrii ăștia a spune asta.
1: Oricum e destul de greu să vorbesc cu dumneavoastră atunci când vine vorba de Domnul Ioan, că noi suntem prieteni foarte buni, ne auzim aproape în fiecare săptămână.
3: Dar și, da, asta e protocolul.
1: Da.
3: Domnule Dâncă, spuneați și ați repetat și la întrebarea pe care v-am adresat-o că 25 decembrie nu este ziua nașterii Domnului Iisus, așa cum este sărbătorită în creștinism. Ce argumente aveți în privința aceasta și de ce totuși, dacă vorbim despre o altă perioadă din an în care s-a născut Domnul Iisus, în creștinism se sărbătorește această zi?
2: Un prim aspect adus în discuție este faptul că în primele 4 secole ale creștinismului până la jumătatea secolului 4 nu avem o sărbătoare a nașterii Domnului, nu? Sărbătoarea centrală era Paștele Domnului și din această sărbătoare izvorau și toate celelalte, mai puțin o sărbătoare dedicată nașterii Domnului. Începând cu jumătatea a doua a secolului 4, această sărbătoare apare și atunci trebuia localizată sau focalizată într-un timp, pentru că trăim în timp. Și s-au încercat mai multe variante. S-a mers pe varianta Bibliei cu manifestarea lui Iisus celor 3 magi sau magilor veniți din răsărit, nu? Și atunci, o perioadă de vreme, s-a celebrat sărbătoarea nașterii Domnului cu arătarea lui în fața magilor și cu arătarea lui la Iordan în ziua botezului, în data de 6 ianuarie, ceea ce numim Epifanie, nu? Manifestarea lui glorioasă. Mai târziu, în secolul 4, apare erezia ariană care nu prea știe despre ce să vorbească când vorbește pe Mântuitorul și atunci el consideră fiind partea aceasta omenească. Și chiar astăzi citeam un articol în care s-a distanțat sărbătoarea nașterii Domnului de sărbătoarea manifestării lui în fața magilor și a botezului, tocmai pentru a nu intra în încurcătura aceasta arienilor și a arăta că există o manifestare cu totul aparte, care este cea a întrupării Domnului, iar la noi, în tradiția romano-catolică, în ziua de Crăciun se citește Evanghelia, prologul Sfântului Ioan. La început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și cuvântul s-a întrupat și El a locuit în umanitatea noastră, iar noi am văzut mărirea Lui. Așadar, pentru a arăta că aici este vorba despre dumnezeirea reală și umanitatea reală a Mântuitorului, care s-au făcut cunoscute nouă pe pământ, cât privește data din indiciile biblice, nu? Păstori erau pe câmp, cu siguranță nu era zăpadă pe afară, că nu prea aveau ce mânca oile dacă era zăpadă. Nu erau acești copaci în plin cu zăpadă, cum îi vedem noi astăzi în sărbătorile noastre. Și atunci specialiștii spun că probabil erau undeva pe la jumătate lui martie, poate chiar început de aprilie, ceva de gen, a funcționat o perioadă de timp. Nu? Iar apoi, după primul conciliu de la Nicea și pentru a mai încreștina și câteva sărbători păgâne, pentru că creștinismul dobândea tot mai multă autoritate în Imperiu, până în 380, când împăratul Teodosie nu dă acel edict din Tesalonic prin care decretează că religia creștină este religia oficială a statului, e atunci unele din sărbătorile păgâne, cum este Sol Invictus, nu? 25 decembrie, când se pare că ziua cu noaptea sunt cam egale și apoi încep să se distanțeze una de alta, spune că această sărbătoare a soarelui, iar în Sfânta Scriptură Hristos este numit Soarele Dreptății, diferite expresii care au o relevanță cu soarele, și am spus, iată, pentru noi creștinii, Sol Invictus este Hristos. Hristos a venit în lumea noastră pentru a dispersa întunericul acestei lumi, și avem referință la profetul Isaia, iar El este lumina care a strălucit în întunericul lumii noastre. De acum înainte, zilele vor crește, lumina se va... Și acesta a fost motivul pentru care s-a stabilit această zi de 20 decembrie, fără să avem numai decât o biografie exactă a calendarului de atunci și a zilei de naștere a lui Iisus, nu? Pentru că, era tocmai acest motiv, să spun, un motiv teologic. Apoi, din punct de vedere al spiritualității, pentru relevanța noastră în zilele de astăzi, ne spune că Iisus Hristos s-a întrupat acum 2000 de ani, dar noi suntem încă în așteptare. În tradiția romano-catolică, timpul de pregătire pentru sărbătoarea nașterii Domnului se numește Advent, Adventus. Și avem 4 săptămâni. Primele două ne orientează mai mult spre cea de-a doua venire a Lui, venirea Lui în slavă. Și se citesc texte din Izaia, din Ezechiel, din profeții mesianici care vestesc venirea Lui Hristos sau venirea Lui Mesia în slavă, iar ultimele 2 săptămâni sunt mai degrabă un memorial a ceea ce s-a petrecut acum 2 ani. Pe noi ne conduce aceasta la ideea că Iisus Hristos s-a întrupat acum 2000 de ani, se întrupează astăzi în ieslea sufletului nostru, spunem noi, din punct de vedere spiritual sau mistic, și El este în așteptarea venirii Lui în slavă, de unde și cele două veniri care sunt propovăduite, și anume venirea Lui în sărăcia Betleemului, când El s-a despuiat pe sine și s-a făcut unul asemenea nou întru totul în afară de păcat, iar la venirea Lui în slavă va veni glorios pe norii cerului în bogăția sa divină, pentru a arăta, și cum spune Iisus în Evanghelia după Matei, cred că spre final, va veni cu cruce, care este semnul, standardul mântuirii, pentru a arăta calea pe care El a deschis-o acestei umanități decăzute și acum ceea ce era moarte înainte devine rod de viață. De unde? De-a lungul vremii și acest pom de Crăciun, nu, ca element decorativ. S-a încercat la origine să fie un măr, numai că fiind data din 25 decembrie în Europa Occidentală, în Evul Mediu, nu prea aveai meri înfloriți în decembrie. Și atunci am mers pe varianta unui copac care să fie verde, să ducă cu simbolul, cu ideea la ceva proaspăt, la ceva, știu, viu. Și atunci s-au pus în acest pom mere, pe de o parte, iar pe de altă parte s-au pus, la noi în tradiția catolică, împărtășanie nu este cu pâine dospit, este cu pâine azimă, nu? Așa numim, noi le numim ostii. Și s-au pus mărul și ostia. Și pomul era îmbrăcat cu aceste două elemente decorative. Mărul îi conducea pe creștini la ideea mărului din căderea omului din Geneza 3, acel cu copac al cunoașterii binele și răului, identificat ulterior cu un măr, probabil, nu? Iar de partea alta aveai ostia, care era de fapt răscumpărarea acelui păcat de la origini prin împărtășanie, prin trupul lui Hristos care se oferă ca jertfă. Aceste două elemente se întâlnesc în spiritualitatea trăirii Crăciunului, iar astăzi aceste două elemente decorative, mărul și ostia, sunt înlocuite cu acele globulețe, care este rămân în continuare simbolul ostiei, frumusețe care strălucește Hristos în ostia sa, care strălucește oferindu-se ca jertfă, și celelalte elemente decorative vin tocmai pentru a arăta această bucurie a păstorilor care erau acolo pe câmpie și a magilor care vin și aduc diferite daruri și invită la acest aspect la bucurie, dar în același timp și la o trăire spirituală profundă.
3: O curiozitate mai am și apoi mergem mai departe.
6: Există,
3: am văzut. Există vreo influență a păgânismului în explicarea acestei sărbători? Ați vorbit dumneavoastră despre soare, ați vorbit despre brad. Toate acestea par, sau mă rog, sunt argumente ale altora cum că ar fi origini păgâne pentru această sărbătoare.
2: Nu le-am spus în sensul acesta, în sens origini păgâne, doar atât, data de 25 decembrie s-a stabilit la un moment dat pentru a înlocui acea sărbătoare păgână, dar o sărbătoare încrâșnată asupra care s-a pus teologie biblică, nu? Hristos este soarele dreptății. Avem expres aceasta ca o metaforă în Sfânta Scriptură, nu? E, dacă Hristos este soarele dreptății, acel soare la care se închinau păgânii, pentru noi este Hristos. E, și în funcție de Hristos avem deschis de acum înainte, știu, calea paradisului și calea vieții, nu? Iar elementele care s-au adunat pe urmă cu braduri și cu toate celelalte, nu cred că sunt elemente din păgânism. Creștinii au încercat să dea aspectul acesta al bucuriei acestei sărbători. Hristos totuși întrupează. Dumnezeu, cum spune Sfântul Augustin într-o predică măreață, nu? Dumnezeul infinit se face finit. Dumnezeul creator se face creatură. Dumnezeul neținut de nimic se face ținut într-un sân matern, așa mai departe. Ei, aceste elemente au creat acea bucurie imensă și elemente tradiționale, nu numai decât păgâne, au venit să dea să contribuie la aspectul acesta al bucuriei sărbătorii Crăciunului.
3: Mulțumim frumos!
6: Domnule Corcea.
7: Legat de sărbătoarea, calendarul pe care l-am avea acum în perioada noastră, în continuarea vieții bisericii, perspectiva pe care o avem ca biserici reformate, în teologia reformată, este informată și de ceea ce vedem că scrie Apostolul Pavel în Roman 14, când se adresează bisericii din Roma, o biserică ce era mixtă și era măcinată de tensiuni între cei care erau evrei și cei care nu erau evrei. Și acolo, din ceea ce înțelegem noi din acel text, Apostolul Pavel le interzice creștinilor evrei din acea biserică, care țineau sabatul, să-i judece pe cei care nu-l țineau. Cei care pe lângă a fi creștini aveau și această identitate etnică și culturală de evrei, trebuiau să privească această practică pe care o moșteniseră din trecut ca ceva ce este adiafora, nu ca o datorie morală a tuturor creștinilor. Și acolo Apostolul Pavel spune: unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face, și nu face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Și acum noi privim la textul acesta nu fiind prea preocupați cu ce înseamnă sabatul, pentru că din perspectiva noastră legea mozaică și legământul mozaic este abrogat și este înlocuit de un alt legământ. Dar perspectiva pe care o vedem acolo, Roman 14, ne informează abordarea pe care o avem în general despre zile, despre un timp sfânt, despre un calendar. Și ceea ce vedem în Noul Testament este că Domnul Iisus Hristos vine să aducă un nou legământ, un legământ care nu este al legii, acel din Exod 19, legea aceea nu se întemeiază pe credință, nu este din credință, ci zice cine face aceste lucruri va trăi prin ele. O lege și o închinare, un legământ care avea această formă exterioară care era foarte stufoasă, foarte limitatoare și îi ținea la distanță pe oameni, tocmai folosindu-se de mijloacele acestea, îi învăța de nevoia de mântuire și îi făcea să-și conștientizeze starea inadecvată pe care au înaintea lui Dumnezeu. Pe când în nou legământ pe care îl încheie Hristos nu mai există aceste aspecte exterioare și nu mai există nici această stare de îndepărtare ceremonială, nu mai există nici această condiție a ascultării pe care creștinii să o îndeplinească pentru ca să se califice înaintea lui Dumnezeu, pentru că Hristos este cel care s-a născut, a trăit, a murit în locul nostru și a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu în locul nostru.
3: Revenind la
7: Și atunci când ne gândim la sărbători, această transformare, ceea ce Hristos a făcut, trebuie să ne schimbe perspectiva pe care o avem despre timp și despre modul în care privim la zile.
3: Cum priviți dumneavoastră din perspectiva bisericii pe care o reprezentați acest moment al rememorării, sărbătorii nașterii Domnului Iisus?
7: Este un moment care nu trebuie să fie privit ca o sărbătoare poruncită de Dumnezeu. Nu trebuie să fie privit ca un ritual prin care eu fac ceva, un post îndelungit dinainte și ritualuri obligatorii pe care trebuie să le fac într-o anumită zi ca să fiu calificat, ca să fiu vrednic înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este o sărbătoare pe care biserica a ales să o formeze și putem să vedem lucrul acesta în Noul Testament, putem să vedem faptul că unii creștini sunt mustrați pentru că uită de strângerea bisericii, nu mai participă la închinare. Vedem că cei care au slujitori în primele generații de slujitori chemau biserica la închinare, dar din cuvintele Apostolului Pavel în Roman 14 suntem informați că nu ar trebui să privim o astfel de zi ca fiind o lege, ca fiind o ceremonie ce este obligatorie.
3: Să înțelegem că în Biserica Evanghelică Reformată nu se sărbătorește nașterea Domnului Iisus pe data de 25 decembrie?
7: Se sărbătorește, dar nu ca o sărbătoare care să fie dată de Dumnezeu. Nu este o sărbătoare prin drept divin, ci este prin drept uman, prin autoritatea bisericii, a conducătorilor bisericii, de a chema credincioșii la închinare și această autoritate.
3: Care este valoarea unei astfel de sărbători? Sau
7: nu este o zi care să fie mai sfântă, mai presus decât orice alt moment în care suntem strânși la închinare, pentru că nimic nu poate să fie mai presus decât vorbirea lui Dumnezeu prin cuvânt și pecetluirea lui Dumnezeu prin sacrament. Cel mai elevat lucru care se poate întâmpla, se întâmplă în fiecare liturghie, prin cuvânt și sacrament. Dar ceea ce facem prin această ocazie specială, care s-a dezvoltat prin tradiție, care n-a fost poruncită de către Dumnezeu, nu este nicăieri în revelația pe care o avem în Scriptură, a cărui dată s-a și modificat, a cărui ritualuri s-au modificat, ceea ce se întâmplă este amintirea, învățarea și răspunderea în închinare la un eveniment foarte important din istoria mântuirii. De aceea, pentru ciclul, dincolo de ciclul săptămânal prin care trecem, ca și biserică, avem anumite sărbători o dată pe an. De ce? Pentru că acele evenimente din istoria vieții Domnului Iisus Hristos sunt în mod special foarte importante pentru noi ca și creștini. Și de aia este important să ne luăm timp să învățăm mai multe și să răspundem în închinare la ce înseamnă acele evenimente. Dar nu trebuie să privim sărbătoarea aceasta ca fiind la fel ca și sărbătoarea pe care o vedem descrisă în Vechiul Testament, pentru că nu ne este poruncită de Dumnezeu și nu trebuie să învinovățim oamenii dacă nu urmează fiecare aspect pe care la un moment dat...
3: La ce sărbătoare vă referiți când vorbiți de Vechiul Testament?
7: Toate sărbătorile, toate sărbătorile din Vechiul Testament sunt
3: în
7: timp sfânt, într-un loc sfânt, cu oameni sfinți, într-un sens în care nu este Noul Testament.
3: Mulțumesc frumos! Domnule Ciopașiu, cum este din perspectiva Bisericii Creștine după Evanghelie sărbătoarea nașterii Domnului Iisus? Nu mă simt confortabil să-i zic Crăciun, că pare mai degrabă zona asta, cum să numesc, profană, nu știu, parcă a fost confiscată Crăciunul ăsta.
6: sunt discuții.
3: Da, e interesant.
6: Să prețuiesc slavonă mai bine.
3: Da?
6: Da.
3: Ok, că în mintea multora, de fapt, Crăciun are cu totul altă semnificație. Dacă...
6: Nu, na, am mai studiat și eu, dar poate domnul profesor Dâncă ne poate spune mai multe, dar Crăciun nu este neapărat un nene care a trăit cândva.
3: Cum așa, se asta se știe în popor.
6: Nu, e tipul, mă rog, săptămâna creației o să vedem, nu știu, este...
3: Vă rog.
0: Da. Aș vrea să, acum m-ați forțat să...
3: Da, sigur. Da.
2: Două fraze din această carte a lui Cristian Bădiliță. Etimologia cuvântului Crăciun e controversată, evident. Lexiconul de la Buda din 1825 al școlii ardelene derivă termenul de la incarnationem, întruparea lui Iisus. Bogdan Petrucevic HD propune altă origine latină, crastinum, ziua de mâine. Crast, Crăciun, crastinum. Pericle Papahagi, susținut de Sextil Pușcariu și Capidan, pledează pentru calaționem, chemarea adresată de preot în prima zi a fiecărei luni pentru a prezenta poporului sărbătorile din luna perspectivă. Și în fine vine Rossetti, și acolo se referă domnul Mitrache, leagă Crăciunul de latinescul creationem, creație, mai precis de forma slabă meridională a termenului Crăciun cu capa, nu? Însă teologii contestă această etimologie pentru faptul că Hristos nu este creat, pentru că i-au dus cu gândul la Iisus Hristos creat și se naște atunci în Iesle din Betleem. Dar apoi revin teologii și spun că, de fapt, termenul creație nu se referă la Mântuitorul, ci la ziua creației, pentru a spune că, odată cu nașterea Mântuitorului, o nouă creație are loc.
3: Foarte interesant. Din ce carte ai citit?
2: Cristian Bădiliță, teme, personaje, sărbători creștini și tradiționale românești.
3: Arătați-o și la cameră, vă rog.
2: Este mulțumim această frumos. Carte care, într-adevăr, multe aspecte și sunt foarte documentate. Este un domn care a studiat la Paris și are multe, multe informații.
3: Apreciem mult de tot. Suntem pe final de emisiune. Mi-ar plăcea tare mult să le dăm și cuvântul celor trei colegi, da, care au așteptat așa.
0: Aș vrea să menționez că dacă la început am afirmat că sărbătorile sunt poruncite de Dumnezeu și sunt legate de Dumnezeu, de ceea ce face Dumnezeu, în mod categoric și nașterea Domnului Iisus Hristos ca sărbătoare este legată de ceea ce face Dumnezeu. Dacă ne uităm, spre exemplu, în Luca, o să vedem că există în jurul nașterii Domnului Iisus Hristos apar patru cântări. Cântarea Mariei, care este Magnificat, a lui Zaharia este Benedictus, a lui Simeon Nunc Dimittis și Gloria in Excelsis Deo, cântarea Îngerilor. Dacă ne uităm în toate, au o temă comună. Și doar vă citesc versetele de aici. Spune așa: și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu, spune Maria. Zaharia spune: binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe popor și ne-a ridicat o mântuire puternică. Și apoi când vin îngerii în cântarea Gloria in Excelsis Deo, spun așa: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. În mod categoric, mântuirea este legată de lucrarea lui Dumnezeu pe care o face prin întruparea Domnului Iisus Hristos. Și credem că este un moment extraordinar în care și noi trebuie să explodăm de bucurie, cum a explodat și Maria, că toate sunt explozii de bucurie la toți, și Maria și Simeon și Zaharia și îngerii, să proclamăm că Dumnezeu ne-a dat un Mântuitor, care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Și aș face încă o referire foarte scurtă, ca să nu deviez. Este fascinant contrastul care apare aici. Începe cu Cezar August, cel mai puternic om din lume la momentul acela, și niște păstori în câmp. Lui Zaharia se revelează în templu îngerul, acum mulțimea de îngeri se revelează la o stână. Și vedem cum Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, extinde mântuirea care era de poporul văzută doar pentru ei în contextul jertfelor a cortului a templului. Iată că Domnul Iisus Hristos are o mântuire universală pentru toți cei care cred, și închei cu gândul că Domnul Iisus, care este Mielul lui Dumnezeu, a dus ca jertfă, nu este adus în templu, ci este adus în afara templului, la Golgota. Din nou arătând acest aspect, și ce știm, că se rupe și perdeaua din mijlocul templului, în care vedem că sistemul jertfelor s-a încheiat, s-a împlinit în Domnul Iisus Hristos, și acum, privind la Hristos, vedem toate aceste întâmplându-se în El. Deci este un prilej de bucurie, îndemnăm pe toți să o facă cu sinceritate, privind la Hristos, nu la Coca-Cola și nu la carne și nu la prăjituri și nu la... ci să...
3: Treceți pe la caserie după ce plecați. Da. Mulțumim frumos.
1: Domnule Valentin Ilie, o întrebare suplimentară. În clipa în care ați vorbit despre sărbătorile iudaice, ați scos în evidență și ați transmis ideea aceasta că vorbim despre o experiență religioasă a credinței. Eu am reținut în clipa în care ați prezentat lucrurile, am înțeles că acolo vine o notă distinctivă a religiei iudaice. Ați putea gândi la fel și așeza aceeași argumentație și în dreptul acestei sărbători? Putem spune despre ea, așa cum ați înțeles dumneavoastră, că este o experiență religioasă a credinței?
8: Toate sărbătorile iudaice sunt experiențe ale credinței pentru că erau un sens profetic. Au un sens mesianic, așa cum ați prezentat și domnul profesor Mitrache. Pe de altă parte, și în cazul creștinismului, așa cum spuneam, în cazul oricăror sărbători creștine, noi le vedem ca sărbători ale împlinirii. Prin urmare, aceste sărbători ale împlinirii nu sunt sărbători noi, sărbători prin care, și nici sărbători vechi, sunt sărbători pe care noi le actualizăm. Nu vorbim despre o retrăire a Paștilor, nu vorbim despre o retrăire a Crăciunului, așa cum deseori sunt folosite eronat acest termen. Chiar dacă noi folosim, știm sensul nou lor, dar uneori este folosit eronat, ci vorbim despre o actualizare a lor. Hristos nu se va mai naște, nu se va mai jertfi. El s-a jertfit odată. Acesta este tipic, este important pentru noi creștini să înțelegem acest lucru. Bineînțeles că și Crăciunul are și pentru noi în mod personal o dimensiune profetică, pentru că îl vedem pe Hristos actualizându-l în sufletul nostru și noi credem că, la fel ca toate aceste elemente care se aglutinează sărbătorii creștinismului, ele sunt asemenea, crește cu vârsta și cu înțelepciune. Elementele înțelepte sunt elementele care se aglutinează. Dar aș vrea să completez doar o altă dimensiune a ceea ce s-a vorbit mai înainte, legat de data Crăciunului. Aș ridica o obiecție, pentru că de multe ori există această tendință preluată în special din secolul al XVIII-lea, pe baza cercetării comparate a religiilor, care asociază pur și simplu Crăciunul cu ziua Dies Solis Invictus. Și așa cum foarte bine a prezentat părintele profesor, a existat această dimensiune a creștinismului care a putut să transforme, să convertească, de fapt, toate aceste lucruri, pentru că la un nivel amplu, așa cum spuneam, a împlinit toate aceste elemente favorabile, nu pedagogice, către Hristos. Dar vă ridic o obiecție. Cum creștinii, care atunci când au fost eliberați și au primit din partea împăratului templele, ei au refuzat templele și au spus nu, mai degrabă preferăm casele de judecată. Atunci cum preluau ei această zi de Dies Solis Invictus, atâta vreme cât cât vreme ei refuzau acele temple? Există o tradiție veche în jurul, începând anului 200 după Hristos, în care s-a stabilit data jertfei Mântuitorului Iisus Hristos. Iar aceasta a fost stabilită, potrivit calculelor, ca fiind ziua de 14 Nisan, aproximativ 25 martie. Ei, această dată, există un tratat al unui creștin anonim din nordul Africii care spune s-a petrecut în ziua a 8-a a calendelor lui aprilie, asta ar veni 25 martie, și acest lucru trebuie să ținem cont că această jertfă a Mântuitorului, răstignirea, a avut loc, moartea Mântuitorului a avut loc în aceea zi cu zămislirea, cu 25 martie. Automat, calculul, și acesta bazat pe o tradiție, tradiția veche creștină și tradiția rabinică, care spune că patriarhii vor fi înviați tot în ziua de început a creației, Nisan. Profeții au murit și vor fi înviați în aceeași zi în care s-au născut, în care au fost zămisliți. Acest lucru face o legătură. Care sunt cele 9 luni de la zămislire? 25 martie. Sunt cele 9 luni de la zămislirea Mântuitorului Iisus Hristos, zămislire care are loc în aceea zi cu răstignirea Lui, pentru că El se coboară în pântecele Sfintei Fecioare Maria, în lume, ca într-un mormânt. Și așa, atunci când își împlinește activitatea mântuitoare, se coboară de asemenea ca într-un mormânt, pentru că apoi să învieze. Această legătură între momentul de 25 martie, înțeles ca moment al răstignirii, fericitul Augustin spune același lucru în despre Sfânta Treime. Zămislirea are loc în același moment cu ziua zămislirii și ziua răstignirii are loc în același timp. Bineînțeles că există această, abia în secolul 12 un creștin sirian menționează că această asociere între Crăciun, între nașterea Domnului și Dies Solis Invictus. Dar ne punem întrebarea, primii creștini care erau așa de riguroși în a se delimita de celelalte, celelalte religii, cum acceptau ei foarte simplu această zi a Diestului să coincide cu creștinul? Bineînțeles că ulterior a putut coincide. Ne punem de asemenea problema cum poate împăratul Aureliu, care a consacrat această zi de Dies Solis Invictus, și acum închei, Dies Solis Invictus, ar putea chiar să fi concurat această sărbătoare creștină. Și astăzi sunt persoane care subliniază că, de fapt, creștinismul s-a inspirat din mitraism, utilizând ca dovadă expresia Sfântului Apostol Pavel, ostașa lui Hristos, care, bineînțeles, precede mitraismul. Și de aceea această atunci când punem problema inspirării exclusive din Dies Solis

0: care multă vreme înrățărit a fost sărbătorită ca ziua Epifaniei Domnului, adică atât a arătării lui prin naștere, cât și arătării publice prin...
1: De care vorbea și domnul profesor Dâncă. Mulțumesc, domnule Mitrache.
2: Biserica Adventistă nu avem o sărbătoare obligatorie, Crăciunul sau nașterea Domnului, pentru că Biblia nu poruncește așa ceva. Dar nici nu condamnă pe cei care vor să vorbească, să cânte, să predice despre acest lucru. Acum e adevărat că noi asociem această sărbătoare de obicei cu imaginea de iarnă. Ne-am obișnuit așa, ne-am născut și e foarte greu să disociem cele două imagini. Dar nici nu mergem pe ideea de păgânizare neapărat atât de vehement. Deci fiecare e liber să... Dar respingem caracterul comercial, care este foarte agresiv în această perioadă și acest lucru cumva dăunează evenimentul. Practic, evenimentul este important aici. Și aș vrea doar o observație la pasajul pe care domnul Corcea l-a amintit din Roman 14:5. Gramatica textului grecesc nu ne permite să mergem pe ideea de săptămână, pentru că nu funcționează. Când spune Pavel, unul socotește o zi mai presus decât altele, ce e crino în limba greacă, o așează mai presus decât altele, altul le așează pe toate deasupra. Adică le ia în calcul pe toate. Dacă am merge pe ideea de sabat aici, în raport cu alte zile, înseamnă că erau creștini care păzeau ziua de odihnă și alții care păzeau toate zilele. Asta este imaginea textului grec. Putem studia și putem vedea terminologia de acolo foarte clară și este puțin verosimil că găsim comunități sau creștini în Roma cel puțin care aveau toate zilele săptămânii ca zile de închinare, de odihnă și nu mai făceau nimic. Bine, e adevărat că sunt și oameni care au sabat permanent săptămână și vine în conflict cu dovezile interne din epistolă, unde Pavel spune foarte clar că legea este sfântă, dreaptă și bună. În acest context, sabatul nu este o opțiune aici.
1: Vă propun așa, în mod deschis, cu amabilitatea dumneavoastră, poate vom avea o discuție aplicată pe versetele amintite, pentru că timpul a expirat. Știu că cei care ne urmăresc sunt relaxați în perioada aceasta, de aceea, cu amabilitatea dumneavoastră, nici în ocazia de față nu vom avea partea finală, dileme în fața adevărului, rămânând să vă stârnim curiozitatea pentru o ediție următoare. Trec doar foarte, foarte, foarte scurt, așa o frază, concluzie. Domnule Gioancă, scurt de tot.
3: Mulțumim,
1: două cuvinte.
3: Dumnezeu, că avem ce sărbători pe Iisus Hristos.
1: Mulțumesc frumos, domnule Dâncă, două cuvinte.
4: Da? Sărbătoarea întrupării să fie sărbătoare în care Hristos însuși dorește sau bate la ușa sufletului nostru să se nască și în noi.
1: Mulțumesc, domnule Corcea.
5: Fiul lui Dumnezeu a devenit unul din noi ca să facă ceea ce noi nu putem să facem.
1: Mulțumesc, domnule Cepașiu.
6: O sărbătoare autentică este doar atunci când Hristos este central.
1: Părinte Ilie.
0: Esența este cea pe care o enunță Sfântul Atanasie cel Mare. Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-L facă Dumnezeu.
1: Domnule Mitrache.
2: Hristos să fie permanent în viața noastră.
1: Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, Florin, pentru ocazia aceasta.
4: Mă bucur că am fost alături de tine și în această ocazie.
1: Un an bun, binecuvântat. Noi să ne mai întâlnim anul acesta în fața adevărului. Ne vedem în luna ianuarie. Dumnezeu să ne poarte de grijă fiecăruia dintre noi. Să nu uităm să rămânem în fața adevărului și să decidem conform cu ceea ce găsim scris în Sfânta Scriptură. Sunt pastorul Costi Gogonață. O onoare să fiu de fiecare dată cu dumneavoastră.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investit mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
2: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Astăzi aș vrea să vă aduc în atenție patru argumente umane cu privire la faptul că Dumnezeu nu există. Le voi încadra la categoria intelectual-textual și voi încerca în dreptul fiecăruia să dau o soluție. Dar știți că această treabă este pur omenească. Dacă oamenii nu sunt luminați de Duhul Sfânt să înțeleagă ceea ce ar trebui să înțeleagă, ei nu vor reuși să facă pasul credinței dacă nu sunt încredințați. Iar această încredințare vine doar în urma intervenției divine. Haideți să începem cu intelectul. Primul argument, contradicțiile interne. Dacă Biblia e perfectă, de ce se bat cap în cap unele versete? Oricine citește o carte în care se pun cap la cap lucrurile, în care se discută aspectele istorice ale Bibliei, vede că aceste aspecte nu numai că nu se contrazic, ci chiar se completează foarte elegant. Al doilea argument, traducerile succesive. S-a tradus de atâtea ori încât s-a pierdut sensul original. Este un telefon fără fir biblic. Ce-ar fi dacă ați avea curaj și ați aborda un chat biblic? Și ați cere să vă spună din original, atât în ebraică și în greacă, din primele texte descoperite la Qumran, nu din Biblia modernă tradusă azi. Poate că așa vi se vor deschide ochii și va fi prin intermediul tehnologiei de ultimă generație, nu de vreme ce ați folosit un chat. Nu vă coborâți la lucrurile vechi, chiar și cele noi vă pot vorbi despre Dumnezeu. Al treilea argument, selectivitatea canonică. Oamenii au ales ce cărți să bage în Biblie, deci este o operă politică. Atunci, citiți și celelalte cărți din Biblia care conține și cărți necanonice. Și apoi, luați un ghid de cultură biblică și descoperiți ce diferență este între cărțile canonice și cele necanonice. De la cer la pământ. Cu rugăciune înainte, veți fi sinceri și chiar dumneavoastră veți striga: cele alese sunt cele mai potrivite. Al patrulea argument este limbajul arhaic. E prea greu de înțeles, pare scrisă pentru altă lume. Cum azi, toată lumea știe măcar o altă limbă, mai ales engleză, iar în engleză există toate textele, inclusiv Biblia parafrazată, deslușită, fără să-și piardă sensul cuvintelor, dar cu neologisme pentru creierii celor apăruți pe lume în ultimii 35 de ani. Veți afla dacă aveți sau nu dreptate. Vedeți, argumentele împotriva lui Dumnezeu pot fi foarte elocvente sau explicite. Dar noi nu știm cum au ajuns ele în mintea oamenilor care ni le aruncă în față. Dumnezeu însă citește inimile. Un ateu poate să-ți dea 20 de argumente despre erorile științifice presărate în Biblie, dar în realitate cauza gravă și ascunsă a respingerii lui Dumnezeu poate fi faptul că un preot l-a jignit când era mic sau că a pierdut pe cineva drag și e supărat pe cer. Noi am putea să aducem toate dovezile arheologice din lume, dar cei răniți și nevindecați de harul divin nu vor accepta, pentru că nu acolo e rana. Dumnezeu știe unde este rana și El singur are chirurgia potrivită. De aceea, singurul lucru înțelept este să ne rugăm pentru cei care au argumente împotriva divinității, nu să luăm totul în mâinile noastre.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.